pianistit Carl Zeeman ja Andor Foldes ja Fritz Lehmannin johtamat Berliinin filharmonikot esittivät Wolfgang Amadeus Mozartin konserton kahdelle pianolle ja orkesterille S-duuri. Levytys oli vuodelta 1955.

Kuulimme Bedřich Smetanan oopperasta kaksi leskeä, alkusoiton ja polkan. Christoph von Dohnányi johti edellä Clevelandin orkesteria. John O'Connor soittaa Ludwig van Beethovenin pianobagatelleja. Aluksi 7 bagatellia pianolle opus 33.

John O'Connor tulkitsi Ludwig van Beethovenin pianobagatelleja. O'Connor soitti Beethovenin 7 bagatellia pianoleopus 33, 11 bagatellia pianoleopus 119 ja päätteeksi 6 bagatellia pianoleopus 126. Ilari Angervo soittaa alttoviulua ja Kati Harjanne kontrabassoa. Jan Söderblom johtaa Radion sinfoniaorkesterin kamariyhtyettä. Ohjelmassa on Per Henrik Nordgrenin konsertto alttoviululle, kontrabassolle ja kamariorkesterille opus 87.

Näin päättyi Per Henrik Nordgrenin konsertto alttoviululle, kontrabassolle ja kamariorkesterille opus 87. Solistit olivat alttoviulisti Ilari Angervo ja kontrabassoa soittanut Kati Harjanne. Jan Söderblom johti edellä Radion sinfoniaorkesterin kamariyhtyettä. Selin Palmgrenin pianokonsertto numero 3, opus 41, on nimeltään Metamorfooseja. Se on yksiosainen. Radion sinfoniaorkesterin pianosolistina on seuraavassa Eero Heinonen. Kapellimestari on Sakari Oramo.

Näin päättyi Selin Palmgrenin pianokonsertto numero 3, Metamorfooseja. Pianosolisti oli Eero Heinonen, Radion sinfoniaorkesteria johti Sakari Oramo.

Nyt soi Gustav Mahlerin sinfonia numero 4 G-duuri. Tekstit ovat kansanrunokokoelmasta Des Knaben Wunderhorn, pojan ihmetorvi. Sopranosoristi on Lisa della Casa, Chicagon sinfoniaorkesteria johtaa Fritz Reiner, levytyksessä vuodelta 1958.

Soprano Lisa de la Casa ja Fritz Reinerin johtama Chicagon sinfoniaorkesteri esittivät Gustav Mahlerin sinfonian numero 4 G-duuri. Claudio Arrau soittaa nyt Frédéric Chopinin sonaatin pianolle numero 3 H-molli opus 58. Ensimmäisen osan tempomerkintänä on Allegro maestoso.

Tähän finaaliin tempossa presto, non tanto, päättyi Frédéric Chopinin pianosonaatti numero 3 H-molli opus 58. Pianisti oli Claudio Arrau. Tokio-kvartetti soittaa nyt Ludwig van Beethovenin jousikvarteton numero 1 F-duuri ja Beethovenin jousikvarteton numero 2 G-duuri.

Kuulimme Tokio-kvartetin soittamana Ludwig van Beethovenin jousikvartetot numeron 1 F-duuri ja numeron 2 G-duuri.

Kuulimme Santiago de Murcian tanssin Zangarieja kahdelle viululle ja Viola da Gamballe. Chatham Baroque -kamariyhtye soitti. Nyt soi Johann Sebastian Bachin italialainen konsertto F-duuri. Se on sävelletty klaveerille ja on kokoelmasta Klavierübung toisesta kirjasta. Cembaloa soittaa seuraavassa Andrew Appel.

Also hat Gott die Welt geliebt, niin on Jumala maailmaa rakastanut, oli tämä Heinrich Schützin alunperin viisiääninen motetti. Raamatun tekstiin Johanneksen evankeliumiin kuulimme version kuorolle a cappella. Kuoro, joka lauloi, oli yhdysvaltalainen Emmanuel Music-kuoro, jota johti Craig Smith.

0: Yle Uutiset kello 8 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää juhannusaattoa. Iranin ja Yhdysvaltojen neuvottelut eivät jatku tänään Sveitsissä. Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance ei matkusta Sveitsiin neuvottelemaan Iranin kanssa, kuten aiemmin oli suunniteltu. Yhdysvallat on kuitenkin purkanut saartonsa Hormuzin salmella. Vance vahvisti, että Yhdysvaltain laivasto on poistanut saaron öljy- ja kauppa-aluksilta, jotka kulkevat Iranin satamiin. Iran ilmoitti samanaikaisesti perustavansa viranomaisen valvomaan liikennettä Hormuzin salmessa ja että jonkinlainen maksu aluksille alkaa 60 päivän kuluttua. Äärijärjestö Hizbollah kertoo uusista taisteluista Israelin armeijan kanssa Etelä-Libanonissa. 3 ihmisen kerrotaan kuolleen Israelin eilisissä iskuissa. Yhdysvaltojen ja Iranin toissapäivänä allekirjoittama aiesopimus sisältää Iranin mukaan myös taistelujen päättämisen Libanonissa. Israel kuitenkin ilmoitti jatkavansa toimintaansa Etelä-Libanonissa ja perustavansa 10 kilometrin mittaisen turva-alueen. Britanniassa pääministeri Keir Starmerin haastaja Andy Burnham on voittanut täytevaalit ja valittu kansanedustajaksi maan parlamenttiin.
1: This is a final chance to change. This is what people said directly to me on the hundreds of doorsteps that I stood on.
0: Burnhamin mukaan ihmiset pitävät tätä hetkeä viimeisenä mahdollisuutena muutokseen. Burnham on Suur-Manchesterin pormestari ja varsin suosittu poliitikko. Hänestä on uumoiltu haastajaa pääministeri Starmerille, jonka johdolla työväen puolue hävisi kevään alue- ja paikallisvaalit. Tornionjokilaaksossa Pohjois-Ruotsissa saunakulttuuri muistuttaa suomalaista ja löylyttely leviää pohjoisesta etelään. Haaparannan Kukkolaforsenille Rajajoen rantaan on noussut melkein 20

0: erilaista saunaa ja Ruotsin Sauna-akatemia, joka haluaa levittää suomalaista saunakulttuuria. Toimittaja Sari Pöyhönen kävi Haaparannalla saunassa.
1: Täällä Ruotsissakin on alkanut saunabuumi. Kyllä tässä ruotsalaisessakin saunassa hiki tulee pintaan ja löylyä riittää. Mutta nyt ollaankin Tornionjokilaaksossa pohjoisessa, jossa on aika lailla samanlainen saunakulttuuri kuin Suomessa. Svante Spolander, mitkä ovat suurimmat erot Suomen ja Ruotsin saunoissa?
2: Täällähän on ollut aina sama kulttuuri kuin Suomen puolella, että on, sauna on ollut semmoinen selvä asia elämässä, että sen vähän empänä Ruotsissa menee länteen, niin siellä ei ole oikeastaan saunakulttuuri niin vahva. Ja me haluamme niin kuin opettaa loppuruottia saunaa. Meillähän on monta tuhatta jäsentä tässä vastuakademissa. Isoin vika Ruotsissa on, kun ne rakentaa yleisiä saunoja, että ei ole kyllin korkeita laavia, että istuttaa kohta lattialla ja kylmät jalat ja niin poispäin. Että, niin sitä me voimme niin kuin vaikuttaa, että se muuttuu, se näkökulma.
0: Haastateltavana oli saunamaailman perustanut yrittäjä Svante Spolander. Ja täällä kotimaassa yksi ihminen on kuollut ja toinen loukkaantunut vakavasti auton ulossa, jossa Merikarvialla Lounais-Suomessa. Poliisin mukaan auto oli ajanut varhain aamulla Porin suunnasta vastaan tulevien kaistan yli ja ajautunut tieltä ulos. Juhannuksen menoliikenne jatkuu vielä tänään, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Liikenne rauhoittuu kuitenkin iltapäivään mennessä. Juhannuksen paluuliikenne käynnistyy sunnuntaina aamupäivästä. Maan länsiosassa poutaa, päivän yli lämpötila 18-23 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Lapissa paikoin sadetta, muutoin poutaa. Päivän yli lämpötila on 12-20 astetta. Ja voimakkaasta UV-säteilystä varoitetaan iltapäivällä Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomessa.
3: Uutisten päätyttyä kello on 8:05. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen. Hyvää huomenta ja hyvää juhannusaattoa. Tänään on perjantai 19. päivä kesäkuuta. Vuoden 25. viikko on meneillään. Nimipäivänsä viettävät Siiri sekä Sigrid ja ortodoksisessa kalenterissa Juuda ja Palsi. Anteeksi, Paisi. Sydämelliset onnentoivotukset kaikille teille ja teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai merkkipäivä. On juhannusaatto. Juhannuksen liputus alkaa tänään kello 18 ja päättyy huomenna juhannuspäivänä kello 21. Aurinko on noussut Helsingissä 3.54 ja Oulussa 2.18. Aurinko laskee Helsingissä 22.49 ja Oulussa 21 minuuttia huomisen puolella. Yliopiston almanakka kertoo sivulla 20, että Helsingissä ja Jyväskylässä päivä on tänään aamupäästä pisimmillään. Piteneminen illasta vielä jatkuu. Hartaiden sävelten aluksi soi nyt helluntain virsi 119, Henki armon tuoja. Sävel on Johannes Krygerin ja alkusoitto Richard Faltinin. Suomenkieliset sanat olivat kääntäneet Gabriel Laureus ja Elias Lönnroth. Radion kamarikuoroa johtaa Timo Nuoranne ja Helsingin tuomiokirkon urkuja soittaa Harri Viitanen.

Hartaiden sävelten aluksi soi virsi 119, Henki armon tuoja. Viren olivat sovittaneet Johannes Gruger, joka oli myös säveltänyt viren, ja Ilkka Kuusisto. Radion kamarikuoroa johti Timo Nuoranne, ja Helsingin tuomiokirkon urkuja soitti Harri Viitanen. Matti Makkonen on sovittanut Jaakko Löytyn aamulaulun. Baritoni Esa Ruuttunen ja Savonlinna kuoro laulavat.

Baritoni Esa Ruuttunen ja Matti Makkosen johtama Savonlinna kuoro sekä Cello Spirituals -yhtye esittivät Jaakko Löytyn säveltämän ja sanoittaman aamulaulun. Sovitus oli Matti Makkosen. Seuraavaksi tässä juhannusaaton hartaita säveliä -ohjelmassa soi juhannuspäivän virsi 572, taas kukkasilla kukkulat. Sävel on koraalitoisinto Raumalta ja alkusoitto on Tapiolan kirkon urkuja soittavan Kaisa-Leena Harjunmaan. Tapiolan kuoroa johtaa Kari Alapöllänen.

Kari Alapölläsen johtama Tapiolan kuoro lauloi vire 572, taas kukkasilla kukkulat. Espoon Tapiolan kirkon urkuja soitti Kaisa-Leena Harjunmaa. Viren olivat sovittaneet Juhani Haapasalo ja Kari Alapöllänen, ja viren sanat kirjoitti Elias Lönnroth. Hartaiden sävelten päätteeksi soi Matti Makkosen sovittama spirituaali All Night, All Day. Öin ja päivin enkelis on Herra suojanainen.

0: Matti Makkosen sovittaman spirituaalin All Night, All Day, Öin ja päivin soittivat sellistit Jussi Makkonen, Ulla Lampela, Iida Vilhelmiina Laine ja Matti Makkonen. Nyt alkavassa juhannusaaton aamuhartaudessa seurakuntapastori Miikka Huuskonen Kiuruvedeltä kutsuu iloitsemaan luomakunnan kauneudesta kuin hääjuhlissa kihlattunsa vierellä kulkeva sulhanen tai morsian.
1: Hyvää juhannusaaton aamua sinulle kuulijani. Jumalan aurinko on valaissut meitä läpi pimeän yön, siellä missä yötä ylipäänsä on. Meitä kutsutaan keskikesän juhlan ja Johannes Kastajan päivän viettoon. Monelle nuorelle aikuiselle ja vanhemmallekin juhlapäivä on aivan erityinen, jos edessä on avioliiton solmiminen ja siunauksen pyytäminen yhteiselle jaetulle elämän matkalle yhdessä puolison kanssa. Jos et itse tänä vuonna vietä juhannushäitä, olet ehkä joskus saanut olla mukana sellaisissa, saanut tai joutunut. Vaikka yhä mielikuvissa liitämme kesähäät juhannukseen, harva tahtoo juhlapäivänsä silloin viettää. Niin moni vieraista hakeutuisi juhlahumun sijaan mieluummin lomarauhaan mökille tai jonnekin muualle seurustelemaan luomakunnan kanssa. Siellä tuulen soittaessa metsän urkuja, lintukuoron tai solistin laulaessa, metsän tarjotessa pitopöytäänsä ja tuulen tanssiessa voi luomakunnasta todeta, kaunis kuin morsian. Avioliitto ja hääjuhla suorastaan tarjoutuvat tällaiseen vertauskuvalliseen käyttöön, sillä meillä melkein kaikilla on niistä kokemuksia, usein syvälle sieluun painuneita. Niitä kokemuksia herättelevät myös Raamatun Jesajan kirjan sanat. Minä riemuitsen Herrasta, minä iloitsen Jumalastani. Hän pukee minun ylleni pelastuksen vaatteet, hän kietoo minut vanhurskauden viittaan, niin että olen kuin sulhanen, joka laskee hiuksilleen juhlapäähineen, tai kuin morsian, joka koristautuu kauneimpiinsa. Tänään, niin kuin tuolloinkin, häät ovat usein suurimpia juhlia, huolellisimmin valmisteltuja ja riehakkaimpia, oikeita ilon aikoja. Sellaisella ilolla meitä kutsutaan iloitsemaan Jumalan teoista, hänen hyvyydestään meitä kohtaan. Jos joskus kristillinen julistus ilosanomasta Jeesuksessa Kristuksessa ei sykähdytä sinua, tai saarnaaja tuntuu liian totiselta suuren sanoman kanssa, voit muistella iloisinta tai liikuttavinta hääjuhlaa, josta olet ollut osallisena. Jumala itse opettaa meitä iloitsemaan hänestä samanlaisella ilolla, yhtä suuresti ja aidosti, samalla tavoin tulevaisuuden edessä toivekkaalla jännityksellä hykerrellen. Vanhan testamentin profeetan hääilo liittyy ennen kaikkea Jumalan valitun kansan paluuseen pakkosiirtolaisuudesta, puolen vuosisadan mittaisesta, takaisin luvattuun maahan, kotikonnuilleen. Hän jatkaa. Ei sinun nimesi enää ole hylätty, eikä maasi nimi hedelmätön, vaan sinun nimesi on oleva rakastettuni ja maasi nimi puolisoni. Sillä Herra rakastaa sinua ja ottaa sinun maasi puolisokseen. Niin kuin nuorukainen ottaa neidon vaimokseen, niin sinun lapsesi ottavat sinut omakseen. Niin kuin sulhanen iloitsee morsiamestaan, niin sinun Jumalasi iloitsee sinusta. Iloitsisimmeko mekin tänään profeetan kanssa maasta? Emme ehkä niinkään meille kaukaisesta pyhästä maasta, vaan tästä maasta, joka on meidän osanamme. Niin monihan meistäkin kokee pakkosiirtolaisuutta, kun työn ja perhe-elämän tosiasiat pakottavat viettämään enimmän ajan erossa peltomaisemista ja koskemattomasta luonnosta, jonka keskellä tekisi mieli sanoa, puolisoni rakastettuni, sinä jota ilman en voi elää. Näiden järvien ja metsien, lakeuksien, tämän maailman kanssa Jumala on meidät kihlannut, liittänyt yhteen. Ilman luontoa ei ole ihmiselämää, eikä ilman ihmiskunnan huolenpitoa luonto voi rikkaudessaan selvitä, sillä meillä on myös kyky tuhota se. Rukoilemme. Pyhä Jumala, kaiken luoja, kiitämme sinua luomakunnasta, jonka keskelle olet meidät luonut. Kiitämme sen kauneudesta ja hyvyydestä. Kiitämme sen lahjoista, jotka tekevät mahdolliseksi oman elämämme. Opeta meitä jakamaan luonnon lahjoja oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla. Opeta katsomaan sitä rakkauden silmin, iloitsemaan ja riemutsemaan luonnon ja pelastuksen lahjoista, kuin kihlattunsa vierellä kulkeva sulhanen tai morsian. Tätä pyydämme luovan sanasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.

Aamuhartauden piti seurakuntapastori Miikka Huuskonen Kiuruvedeltä. Päätteeksi Jarmo Portaankorvan säveltämää laulua Enkelin rukous esitti Kiuruveden naislaulajien kvartetti. Pianisti oli Anna-Mari Svärd. Tänään juhannusaaton iltahartaudessa arkkipiispan erityisavustaja Merianna Palomiinniemi Turusta kohtaa pyhän uuden elämän pyörähdellessä ultraäänilaitteen ruudulla. Huomenna lauantaina juhannuspäivänä aamuhartaudessa kello 8.25 Vapaakirkon pastori Risto Votske Oulusta puhuu Johannes Kastajan merkityksestä rohkeana ja käytännönläheisenä hengellisenä opettajana. Huomenna lauantaina ehtookellojen jälkeen lauantai-illan rukoushetkessä lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala Helsingistä pohtii kutsumusta lähetystyöhön kokemusten valossa. Juhannuksen jumalanpalvelukset radioidaan yli huomenna sunnuntaina. 10:00 sunnuntaina lähetetään jumalanpalvelus Tuiran kirkosta Oulusta. Liturgina on seurakuntapastori Mikko Salmi ja saarnaajana kappalainen Mika Niskanen. Ja sunnuntaina illalla kello 20 jumalanpalvelus Vaajakosken baptistiseurakunnasta. Juontajana Eveliina Huhtala ja puhujana Markku Tiitinen. Juhannusaatto täällä Radio Yhdessä jatkuu seuraavaksi aamusoitolla 9:00 asti. 9:00 uutisten jälkeen soi kotimaisten esittäjävoimin esitetty juhannukseen liittyvä musiikki Muistojen Boulevardin konsertissa. Kalle Haatasen aiheena ovat sattumalta keksityt keksinnöt tänään 10:00. Ja 11:00 maisteri Lindgren menee musiikkiesitelmässään sekaisin Chalumeau-nimisestä soittimesta. Ennen puolta päivää päivän mietelauseet ovat Eino Leinon runoja.

Oscar Merikannon sävellyksen Vals Lente, eli hitaan valssin pianolle, soittivat sellolla ja kanteleella Heidi Viisma ja Seeli Toivio, eli duo Peili. Kesäyöstä kertoo Lauri Pohjanpään runo.

Juha Kuivanen johti polyteknikkojen kuoroa, joka lauloi Toivo Kuulan sävellyksen Lauri Pohjanpään runoon Kesäyö. Tulo Sommarhageniin on marssi pianolle Wilhelm Petersson Bergerin kokoelmasta Frösön kukkia. Kappaleen sovittivat viululle ja kitaralle Mats Bergström ja Christian Bergqvist. Juhani Palola soittaa viulua ja Roland Müller kitaraa.

Juhani Palola, viulu ja Roland Müller, kitara, esittivät Wilhelm Petersson Bergerin kokoelmasta Frösön kukkia sen kolmannesta vihkosta osan Tulo Sommerhageniin. On juhannusaatto. Juhannukseen liittyy loputtomasti kansanuskomuksia. Sysmässä sanottiin, että lantut istutetaan juhannusaattona. Lantuntaimia ei saa istuttaa kyykkysillään, vaan kumarassa, etteivät lantut halkea kasvaessaan. Ja Kalannissa tiedettiin, että juhannusaattona viedään Kolmentien haaraan 5 pennin raha ja sen päälle 3 ludetta. Tällä keinolla saadaan luteet häviämään. Seuraavaksi katkelma Hugo Alvénin ruotsalaisesta rapsodiasta numero 1, Midsommarvaka.

Wolfgang Käfer oli sovittanut Hugo Alvénin musiikkia ruotsalaisesta rapsodiasta numero 1 Midsommar Vaakka-teoksesta soi katkelma nokkahuilulle ja orkesterille. Mikaela Petri soitti nokkahuilua ja Lontoon filharmonista orkesteria johti James Judd. Juhannus on Larinkyöstin runo.

Selin Palmgrenin laulun Juhannus Larin Kyöstin runoon esitti Tampereen filharmoninen kuoro, jota johti Heikki Liimola. Juhannusaaton aamusoiton päättää Edvard Griegin pianosarjan lyyrisiä kappaleita osa Hääpäivä Trollhaugenillä.

Aamusoiton päätteeksi esiintyi pianisti Denis Kozuhin. Hän soitti osan Hääpäivä Trollhaugenilla Edvard Griegin lyyrisistä kappaleista.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen. Hyvää huomenta ja hyvää juhannusaattoa. On perjantai 19. kesäkuuta. Nimipäivänsä viettävät Siiri sekä Sigrid ja ortodoksisessa kalenterissa Juuda ja Paisi. On juhannusaatto. Juhannuksen liputus alkaa tänään kello 18 ja päättyy huomenna juhannuspäivänä kello 21. Yliopiston almanakka kertoo, että Helsingissä ja Jyväskylässä päivä on tänään aamupäästä pisimmillään, mutta piteneminen illasta vielä jatkuu. Aurinko nousi Helsingissä 3.54 ja Oulussa 2.18. Aurinko laskee Helsingissä 22.49 ja Oulussa 21 minuuttia huomisen juhannuspäivän puolella. Seuraavaksi 9 uutiset ja säätiedot ja niiden jälkeen muistojen bulevardi soi kesään ja juhannukseen kuuluvaa musiikkia kotimaisin esittäjävoimin.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Iranin ja Yhdysvaltojen neuvottelut eivät jatku tänään Sveitsissä. Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance ei matkusta Sveitsiin neuvottelemaan Iranin kanssa, kuten aiemmin oli suunniteltu. Yhdysvallat on kuitenkin purkanut saartonsa Hormuzin salmella. Vance vahvisti, että Yhdysvaltain laivasto on poistanut saarron öljy- ja kauppa-aluksilta, jotka kulkevat Iranin satamiin. Iran ilmoitti samanaikaisesti perustavansa viranomaisen valvomaan liikennettä Hormuzin salmessa ja että jonkinlainen maksu aluksille alkaa 60 päivän kuluttua. Israelin öiset iskut Etelä-Libanoniin ovat tappaneet ainakin 16 ihmistä, kertoo Libanonin kansallinen uutistoimisto. Israelin armeija kertoo tehneensä iskuja yöllä ja kertoo jatkavansa toimintaansa. Iran on sanonut toistuvasti, että Libanon on osa Yhdysvaltojen kanssa solmittua aiesopimusta, mutta Israel ei suostu vetäytymään alueelta. Tornionjokilaaksossa Pohjois-Ruotsissa saunakulttuuri muistuttaa suomalaista ja löylyttely leviää pohjoisesta etelään. Haaparannan Kukkolaforsenille Rajajoen rantaan on noussut melkein 20 erilaista saunaa ja Ruotsin Sauna-akatemia, joka haluaa levittää suomalaista saunakulttuuria. Toimittaja Sari Pöyhönen kävi Haaparannalla saunassa.
1: Täällä Ruotsissakin on alkanut saunabuumi. Kyllä tässä ruotsalaisessakin saunassa hiki tulee pintaan ja löylyä riittää. Mutta nyt ollaankin Tornionjokilaaksossa pohjoisessa, jossa on aika lailla samanlainen saunakulttuuri kuin Suomessa.
2: Svante Spolander, mitkä ovat suurimmat erot Suomen ja Ruotsin saunoissa?
3: Täällähän on ollut aina sama kulttuuri kuin Suomen puolella, että sauna on ollut semmoinen selvä asia elämässä, että sen vähän eempänä Ruotsissa menee länteen, niin siellä ei ole oikeastaan saunakulttuuri niin vahva. Ja me haluamme niin kuin opettaa loppuruottia saunaa. Meillähän on monta tuhatta jäsentä tässä vastuakademissa. Isoin vika Ruotsissa on, kun ne rakentaa yleisiä saunoja, että ei ole kyllin korkeita laavia. Että istuttaa kohta lattialla ja kylmät jalat ja niin poispäin, että niin sitä me voimme niin kuin vaikuttaa, että se muuttuu, se näkökulma.
0: Haastateltavana oli saunamaailman perustanut yrittäjä.

0: ja Svante Spolander.
1: Kello on nyt 9:03 ja näemmä säätiedot olivat jääneet tästä uutislähetyksestä pois toisin kuin lupailin. Mutta sää on tänään juhannusaattona poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Iltapäivästä alkaen Pohjois-Lapissa voi sataa paikoin. Muistojen Boulevardi soi tänään juhannusaattona kotimaisin esittäjävoimin. Juhannus, A. Koivut ja valssi ovat erottamaton osa suomalaista juhannustamme.

Suvivalssi on Reijo Lumisalmen tunnetuimpia kappaleita. Reijo Kallio levytti Suvivalssin vuonna 1980. Suvivalssin jälkeen soi Juhannusvalssi.

Jani Ulenius oli sovittanut Allan Dahlanderin säveltämän juhannusvalssin, jonka suomenkieliset sanat kirjoitti Eine Laine. Jani Uleniuksen orkesteri esiintyi Ritva Oksasen kanssa levytyksessä vuodelta 1972. Seuraavan laulun alkuperäinen nimi on Lite Grann von Uvan ja sen sävel perustuu 1700-luvulta peräisin olevaan värmlantilaisvalssiin.

Toivo Kärki oli sovittanut Lasse Dahlqvistin sävellyksen, joka pohjaa värmlantilaiseen valssiin Lite grann från Uvan. Suomeksi laulu soi Reino Helismaan sanoin Kulkuri ja joutsen. Tapio Rautavaara lauloi Toivo Kärjen johtaman rytmiorkesterin solistina ja levytys oli vuodelta 1950. Paratiisiin meidät johdattaa nyt Rauli Badding Somerjoki.

Rauli Padding-Somerjoki esitti säveltämänsä ja Arja Tiaisen kanssa sanoittamansa kappaleen Paratiisi. Kitarasoolon soitti Jukka Tolonen ja levytys oli vuodelta 1973. Nyt valmistaudutaan juhannussaunaan.

Peppina Deringer ja Mikko von Deringerin yhtye esittivät johtajan sovittaman suomalaisen kansansävelmän Saunavihdat. Lastenlaulun sanat kirjoitti Maija Konttinen ja äänite oli vuodelta 1956. Suviserenadin laulaa Kauko Käyhkö.

Saturanto ja oudomman maan. Saturanto ja oudomman maan. Vanamoiden ja

Kauko käykö tietenkin, lauloi Aune Alatuuhosen sanoihin säveltämänsä Suviserenadin. Käykön levytys oli vuodelta 1953 ja levytyksellä oli mukana myös George de Kocinskin johtama Odeon-orkesteri. Seuraavaksi uudempaa suomalaista kesämusiikkia.

Sari Kaasisen esittämä ja säveltämä ja Liisa Akimovin kanssa sanoittama laulu Niin korkea oli taivas löytyy Sari Kaasisen vuoden 1998 studioalbumilta Emo. Sari Kaasinen muistetaan muun muassa Värttinäyhtyeen perustajajäsenenä. Juhannusiloa jakaa kanssamme nyt Jori Malmsteen.

Jori Malmsteen ja Dalla P-orkesteri levyttivät vuonna 1937 Malmsteenin polkan R.R. Ryynäsen sanoihin Juhannusiloa. Vuonna 1964 perustettu Huutsenänin trio oli suomalainen folk-trio, joka teki muun muassa tulkintoja kansanlauluista.

Juhannuksen koko kuvan esitti Muistojen Boulevardilla Huutsenäni trio. Keijo Räikkönen oli sovittanut kansansävelmän ja Hali tuli jallaa laulun eli Juhannuspolkan sanat kirjoitti Tatu Pekkarinen. Levytys oli vuodelta 1965. Saisiko juhannukseenne olla kukkaisswingiä?

Erik Lindström oli sovittanut Helge Baalmanin sävellyksen Kukkaissvingiä ja Erik Lindströmin sekstetti esiintyi Yleisradion musiikkituotantoäänitteessä vuodelta 1986. Josef Rixner oli saksalainen säveltäjä ja kapellimestari, joka mielellään sävelsi tangoja. Yksi Rixnerin tunnetuimmista kappaleista on Blaue Himmel, joka Lauri Jauhiaisen suomentamana soi nimellä Sinitaivas.

Olavi Virta levytti tangon Sinitaivas Harmonisistöys-laulutrion kanssa vuonna 1955. Mukana oli triolaorkesteri ja sovitus oli George de Kocinskin. Kesäyötä voi viettää metsämökillä.

Katri Helena levytti vuonna 1965 Usko Kempin säveltämän ja sanoittaman jenkan Kesäyö metsämökillä. Orkesteria johti Jörgen Petersen. Taas on aika auringon on ylistyslaulu yöttömälle yölle, juhannusyön auringolle ja kesäisille kukkakedoille. Siitä on tullut yksi kesän yhteislaulutilaisuuksien kestosuosikeista.

Stig Olinin säveltämä valssi ja Trur på sommaren levytettiin naapurimaassamme 1967, ja vuotta myöhemmin laulun teki meillä ensimmäisenä tutuksi Reijo Salminen. Eino Virtasen kuoron ja yhtyeen levytys oli vuodelta 1971. Taas on aika auringon valssin suomenkieliset sanat kirjoitti Jukka Virtanen. Seuraavasta laulusta tulee joillekin mieleen elokuva Uuno Turhapuro armeijan leivissä ja joillekin kuopiolainen jalkapallo.

0: Veikko Samulin säveltämän ja Raul Reimanin sanoittaman kappaleen Kesä ja yö lauloi Eini. Levytys oli vuodelta 1984. Juha Vainio aloitti levytysuransa 1963. Läpimurto tapahtui 2 vuotta myöhemmin kappaleella Juhannustanssit. Kappaleen nimi viittaa Hannu Salaman samannimiseen kohuromaaniin, mutta kupletin kärki kohdistuu Suomen kansan tuolloiseen tangoinnostukseen.
1: Rantalla vai juhannus, hanurista valitus, haikuu järveen väilyy illan kuulaus. Polku, koivu, yötön yö, soittajan on raskas työ, jana

söi miehen, joka haitaria näpelöi. Blues soi oma peräinen, rytmi ja natuisen, oma väris.

0: kerran vielä pojat.
1: Jana Tuinen yksin jää, kun ei kukaan kuule nää, soittaa aamun koittoon omaa sävelmää.
2: Juha Vatvainio ja J. Jana Tuisen jatsiyhtye esittivät Erik Lindströmin sävellyksen Juhannustanssit. Sanat kirjoitti Juha Vainio. Juhannustansseissa esittäytynyt jatsmuusikko Jana Tuinen seikkailui muissakin Vainion lauluissa. Hahmo viittasi oikeaan kotkalaishenkilöön. Juhannusleikkiin voi käydä vaikka Juhannussalon ympärillä.

George Gocinskin johtama radion viihdeorkesteri esitti Selin Palmgrenin sävellyksen Midsommarlek, juhannusleikki. Sovitus viihdeorkesterille oli Eero Koskimiehen ja äänite vuodelta 1969. On juhannusaaton muistojen boulevardin viimeisen numeron aika.

Muistojen Boulevardiin päätti Brian Hendersonin sävellys Summer Nights, Jukka Itkosen suomenkielisin sanoin, on kesäyö. Se löytyy Topi Sorsakosken ja Agents-yhtyeen yhteistyön kolmannelta studioalbumilta Pop. Se julkaistiin vuonna 1988. On kesäyökappaleen sovitti Esa Pulliainen. Ja tämän juhannusaaton Muistojen Boulevardin oli toimittanut Jenna Bogeberg.

Lisää juhannukseen sopivaa musiikkia Radio 1 iltapäivässä kello 13.30 ja Faunin iltapäivässä kuuntelijoiden toiveita 16 uutisten jälkeen. Musiikkikamari soi 17 uutisten jälkeen puolen tunnin ajan ja illalla 19 uutisten jälkeen kuullaan uusintana parin vuoden takaa juhannusiltamat. Sopraano Mari Palo, pianisti Marko Hilpo ja saksofonisti Esa Pietilä esiintyvät. Ohjelmassa on kesäistä laulu- ja instrumentaalimusiikkia. Charlotta Haakfors toimittaa Espoon tuomiokirkossa 2 vuotta sitten äänitetyn konsertin. Nyt kello on 10 ja Kalle Haatasen ohjelman aiheena tänään sattumalta keksityt. Suuri määrä keksinnöistä, kun on oikeastaan syntynyt vahingossa. Ehkä tunnetuin esimerkki on penisiliini, joka on pelastanut lukemattomien ihmisten hengen. Kalle Haatasen ohjelmassa tietokirjailija Mari Koistinen kuljettaa meidät lääketieteen ja avaruustutkimuksen kautta muun muassa mansikoihin, lanttuun, postitlappuihin, Viagraan ja keittiöön. Mari Koistinen on tutkinut erilaisten tieteellisten sattumien historiaa.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Mari Koistinen. Puhutaan vahingossa keksityistä asioista. Saattaa olla tieteen maailmasta tai sitten voidaan mennä ruoan valmistukseen ja niin edelleen. Kuitenkin tällaisia aiheita, joissa sattuman osuus on suuri, mutta ei välttämättä koko tarina. On tällainen sana myös kuin serendipiteetti, johon sä oot tässä sun kirjassa tutkimusaineistossa törmännyt jatkuvasti. Eli mitäs tämä sattuma oikeastaan, mitä sitä voisi analysoida sitten tämän serendipiteetti-käsitteen kautta?
1: No serendipiteetin ajatus on se, että löydetään jotain sellaista, mitä ei etsittykään. Eli se tulee semmoisesta vanhasta tarusta, jossa prinssit reissaavat ja tekevät mielettömiä löytöjä ja juttuja, joita he eivät todellakaan osanneet ajatellakaan. Eli tämä on se serendipian niin kuin ajatus. Eli te mennään johonkin suuntaan ja sitten törmätään yllättävään ja hoksataan. Siinä yleensä myös tietysti taustalla ajatus siitä, että on jo pohjalla jonkinlaista osaamista ja näkemystä, että pystyy hyödyntämään tämän täysin yllättävän löydön sillä tavalla, että siitä pääsee sitten eteenpäin. Ja sanottakoon, että näissä tarinoissa, että sä mainitsit, että näissä ehkä sattuman osuus on suuri. No osassa ehkä on, mutta joskus se on aika pienikin, että sitten se on vähän semmoinen määrittelykysymys enemmänkin, että minkä sinne nyt sitten. Mä oon hyväksynyt hyvin laajalla otteella tällaisia, että joissa nyt voi ajatella, että se sattumalla on jonkinlainen merkitys siihen, mihin suuntaan se on lähtenyt kehittymään. Ja sitten toisaalta ehkä myös se, että mitä sitten sen itse keksinnön jälkeen on seurannut ja millainen tuote on tullut ja mitä siihen liittyy, niin on tietysti tärkeä osa näitä tarinoita.
0: Tarkoittaa sitä, että tällainen löytäminen on kaksisuuntainen prosessi, eli tapahtuu jokin luonnontieteellinen ilmiö esimerkiksi, mutta tällä löytäjällä täytyy olla jonkinlainen esiymmärrys siitä, mistä voi olla kyse. Vai voiko olla ihan puhtaasti, niin kuin, että mitä toi on?
1: Niin, no yleensähän se on se Louis Pasteurin sanoma, että kuuluisa viisaus, että sattuma suosii valmistautunutta mieltä. Eli ajatuksena on se, että on jonkinlainen käsitys niistä ilmiöistä. Että se on aika meikäläinen, jos katsoisi mikroskooppia, niin en näe sieltä yhtään mitään, koska mulla ei ole sen tyyppiseen mitään osaamista, että pitää tietysti olla niin kuin vaikka, että osaa yhdistää, että okei, että nyt näkyy jotain poikkeuksellista, homeitiot onkin toiminut jollakin tavalla, toisella tavalla tuossa. Mutta että onhan se tietysti mahdollista, että joskus ihan meistä maallikoistakin kuka vain saisi jonkun ihan mielettömän idean, joka niin kuin lähtisi pyörimään päässä, mutta tietysti nykyaikana etenkin ja näissä vanhoissakin tarinoissa, niin usein on myös mukana monia muitakin ihmisiä, että eihän nämä ole välttämättä vaikka nämä korostuu tämmöisinä yksilötarinoina, niin kyllähän siellä yleensä on taustalla joko semmoinen joko pidempää tieteen historiaa tai sitten ihan tutkijajoukkoa, joka yhdessä lähtee sitten kehittämään asioita eteenpäin.
0: Luuletko, että tässä on ihan tällainen ikään kuin universaali, oikeastaan niin kuin ihmisen perustapa miettiä asioita on ikään kuin muodostaa kertomusta tapahtumien ympärillä, kerronnallistaa elämänsä ja tässä tapauksessa myös työnsä.
1: Kyllä, totta kai. Ja siis me halutaan semmoisia kivoja tarinoita ja jotkut näistähän on selkeästi enemmän tai vähemmän ehkä niinku rakentunut jotkut vasta jälkikäteen. Ja tietysti kyse on myös siitä, että mitä me muistetaan. Me tiedetään jokainen omasta arjesta, että heti ehkä just tapahtuneen jälkeen me muistetaan se tietyllä tavalla, mutta vuoden päästä se on jo muuttunut vähän toisenlaiseksi näin, että sekin on tietysti tämmöinen oma juttunsa näissä, että mitä on jäänyt mieleen, mutta ehdottomasti tarinoita kaivataan ja niitä halutaan ja että näihin keksintöihinkin se tuo semmoisen ihan oman juttunsa, kun sieltä pystytään niin kuin onkimaan veljesriitoja tai mitä ikinä siihen sitten liittyykään.
0: Sisältyykö tähän vahingossa keksittyihin, tämä on melkein jo itsensä vastaava kysymys, mutta mä tarkoitan, että on sellaisia lääketieteen asetelmia esimerkiksi, jossa ymmärretään, että tähän voitaisiin kaivata nyt jotakin antibioottia tai jotakin muuta tulehduksen tai muun parantavaa asiaa. Ja sitten testataan ja löytyykin sitten joku ei-odotettu aine, joka toimiikin näin. Sanotaan vaikka siis joku uusi antibiootti. Niin kuuluuko se enää näihin vahingossa keksityihin vai onko se vain koeasetelma?
1: No se ehkä lääketieteessä erityisesti korostuu tavallaan nämä sattumakeksinnöt ja nimenomaan tällaisesta näkökulmasta, että sieltä löydetään sitten ihan uusia juttuja. Mutta se on mun mielestä niin kuin rajanvetoa varmaan enemmän, että vähän näkökulmasta riippuu, että katsooko se sitten enää sattumaksi vai onko se ihan normaalia tutkimustyötä, jota tehdään silleen järjestelmässä, se sitten sieltä sattuu löytymään jotain uutta. Mutta että lääketiedehän korostuu tavallaan näissä sattumakeksinnöissä monista syistä, ihan siitä syystäkin, että siellä tehdään aika systemaattisesti sitä tutkimusta ja sitten ne saattaa näkyä jotain uutta ja kiinnostavaa tai tulee sivuvaikutuksia ja muuta. Et siinä mielessä se on kiehtova osa-alue näitä sattumakeksintöjä.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Mari Koistinen. Me puhutaan vahingossa keksityistä asioista. Alaotsikolla Viagrasta kuplamuoviin ja maissihiutaleista tarra nauhaan. Tämä antaa ehkä hieman konkretiaa tähän näin. Voisi ottaa esille, siis mä luulisin, että ainakin mulle tuli välittömästi mieleen siis penisiliini, kun mä näin kirjan nimen. Mulla se edustaa niin kuin ikään kuin tätä ikään kuin arkkitarinaa siitä, miten voi tapahtua. Kerrataan se. Voisit kertoa, mitä tapahtui?
1: No kerrataan. Pitää vähän itsekin, ettei nyt ihan hirvittävän pieleen meni muistella. Penisiliinin hän löysi, siis löytäjänä pidetään Alexander Flemingiä, joka tosin itse sanoi, että minä en keksinyt penisiliiniä. Sen teki luonto. Minä vain löysin sen vahingossa. Eli tässä nyt korostetaan taas hieman tätä sattuman roolia. Mutta kyseessähän oli siis vuosi 1928, kun hän palasi laboratorioonsa lomalta ja tarkisti bakteeriviljelmän. Ja sitten hän huomasi, että siellä Petrimaljassa oli tapahtunut vahinko. Sinne oli tullut hometta ja sitten hän alkoi sitä katsella, että mitä siinä on tapahtunut, että siellä hometahran ympärillä oli oudon puhdas alue, jopa kirkas. Ja sitten hän niin kuin hoksasi tästä, että nyt tässä on jotain poikkeuksellista. Ja hän niin kuin ymmärsi, että siellä se home tuotti ainetta, joka tappoi tätä bakteeriviljelmän stafylokokkibakteereja, toivottavasti sanoin sen oikein. Ja sitten se eristi sen homeen ja tunnisti sen, ja siitä tuli tämä penicillium, että se oli penicillium suun homessieni. Ja näin hän sitten alkoi niin kuin tutkimaan sitä yhä enemmän, ja sinällään se oli tosi onnekas sattuma, tämmöisiä homessieniä on tosi paljon, ja todennäköisesti mikään muu ei olisi ehkä aiheuttanut tätä reaktiota. Ja hän on itsekin analysoi sitten myöhemmin, että jos hänellä ei olisi ollut kokemusta ja näkemystä, niin hän olisi todennäköisesti heittänyt sen Petrimaljan vaan pois

0: ajatellut, että se on pilalle mennyt juttu ja se ei kuulu tähän koesarjaan ja that's it. Ja siihen olisi loppunut tämä niin kuin penisilliinin kehitys. Mutta hän kuitenkin sitä alkoi edistää sitä asiaa. Ja eikä se nyt ihan heti lähtenyt lääketieteen suurjutuksi. Ensinnäkin se eristäminen ja tuottaminen oli vaikeaa, eikä niin kuin Flemingkään osannut ajatella heti, että siitä voisi tulla mikään erityisen niin kuin lupaava aine lääketieteen kannalta. Ja hän alkoi sitten itsekin tekemään vähän niin kuin sitä vähän muusta näkökulmasta, mutta sitten myöhemmin, 10 vuotta myöhemmin, siinä käynnistyi varsinainen penisilliinitutkimus, kun siellä oli muita tutkijoita, jotka sitten Oxfordin yliopistossa ryhtyi sitä tutkimaan, ja he niin kuin, tavallaan tekivät ihan tämmöisen penisilliinitehtaan sitten. Ja, mutta se oli sitten, sit tietysti tuli sota, ja tällaisille lääkkeillähän oli, niin kuin me tiedetään hyvin, että miten merkityksellisiä sairaudet on olleet sodissa ja niiden estäminen, niin vuonna 1941 sitä oli sitten tällainen brittiläinen poliisi, jolle oli kehittynyt vakava infektio, jonka vuoksi häneltä oli silmä sukeutunut ja kaikenlaisia paiseita ja ties mitä hirveitä olikaan, ja sitten todettiin, että hän on niin kuin tavallaan kuolemaisillaan. Ja hän oli ensimmäinen, jolle annettiin sitten tätä uutta lääkettä, ja se tepsikin. Hän, niin kuin hänen olo koheni muutamassa päivässä, mutta ongelma oli se, että ainetta ei ollut lähellekään tarpeeksi. Ja sitä niin kuin kiinnostava yksityiskohta on se, että kun se varasto ehtyi, niin sitä eristettiin sieltä hänen potilaan omasta virtsasta sitä penisilliiniä, että se olisi saatu uudelleen käytettäväksi, mutta silti ei vaan ollut tarpeeksi, ja hän sitten menehtyi, mutta muilla potilailla ja kun prosessit kehittyi, alettiin saada hyviä tuloksia ja sitten vähitellen kehittyi myös sitten tämä osaaminen siihen, että miten sitä päästään kasvattaa. Siihenkin liittyy onnekkaita sattumia, että löydettiin tietyn tyyppinen meloni, josta saatiin niin kuin sitä erityisen hyvää hometta tähän käyttöön ja muuta. Mutta että sitten se sodan aikana sit saatiin jo huomattavasti suuremmaksi kasvamaan nämä penisilliinivarastojen määrät ja pystyttiin hyödyntämään sitä siinä sit sodan aikana jo hyvin merkittävissä määrin. Ja myöhemmin sitten sodan jälkeenhän se nopeasti yleistyi sitten monien muidenkin tautien hoitoon.
1: Mutta siinä meni kuitenkin 10 vuotta ennen kuin se ikään kuin se koko potentiaali saatiin käyttöön, koska on myös tässä kirjassa on sellaisia tapauksia, joissa jotakin löydetään ja samana vuonna on tehdas, joka puksuttaa jotain keksintöä eteenpäin. Tässä meni kuitenkin näin kauan aikaa.
0: Kyllä, joskus se näköjään ja siis just se, että Fleming ei ehkä sitä just, hän ei itse osannut ajatella, että sitä voi hyödyntää sillä tavalla niin kuin lääketieteellisessä tästä näkökulmasta, joka, ja eikä muutkaan heti niin kuin tarttuneet. Sekin vaati tavallaan sen onnenkantamoisen, että sitten tuli tietyssä vaiheessa sellaiset, jotka kiinnostui siitä aiheesta, että ahaa, ei kun me ja 10, että sehän olisi voinut saattanut kestää vielä pidempäänkin, että ennen kuin jotkut muut olisi, tai ehkä se olisi jotain muuta tapahtunut, mutta joo, aikaa kesti. Joidenkin tuotteiden kohdalla, niin kuin vaikka röntgenin kohdalla, niin sehän oli jo vuodessa keksinnöstä, niin sitten se oli jo laajasti niin kuin käytössä tämä sattumakeksintö.
1: Ja jos pysyttelee vielä tuossa Flemingissä, niin oli myös aika kaukonäköinen, koska kun hänet oli palkittu, niin se varoitti jo silloin, että antibioottiresistanssista, joka on nyt, niin kun saatamme olla hankalassa tilanteessa, olemme varmaankin hankalassa tilanteessa. Kuinka kaukonäköistä tämä on? Mun mielestä se tuli aika hämmentävältä.
0: No joo, sanotaan, joo, ja hänen Nobel-puheensa, joka löytyy netistä, niin hän siinä todellakin varoitti, että ei pidä, että silloin oli jo saatu merkkejä siitä, että tämmöistä voi tapahtua. Sitä ei tietenkään silloin, että no tämä nyt on hyvin pieni riski, että ne bakteerit kehittäisi vastustuskykyä antibiootteja kohtaan siinä mittakaavassa. Ja antibioottien se kulta-aika olihan siinä sitten, sanotaan 70-luvun loppuun, niitä kehitettiin paljon erilaisia, mutta siinä oli ongelmahan tässä tämän antibioottiresistenssin kannalta oli se, että niitä alettiin käyttää hyvin huolettomasti ja erityisesti tuotantoeläinten puolella siihen, että ei enää hoidettukaan vaan sairauksia, vaan niitä annettiin ihan vaan varmuuden vuoksi tai kasvun edistämikseen ja näin. Ja edelleenhän valtaosa maailman antibiooteista käytetään nimenomaan tuotantoeläimille. Mutta tietysti ihmistenkin huoleton käyttö on ollut melkoinen tekijä siinä. Mutta joo, hyvin kaukonäköistä kyllä arvioida tällaista ja nyt me ollaan sitten antibioottikriisissä todellakin. että katsotaan, mun tässä kirjassa on sitten tämmöinen 2000-luvun yksi toinen tapaus, jossa vastaavalla tavalla myös, oliko se nyt norjalaisten labraan, niin kuin tuli yhtä lailla petrimaljaan, ja siitä nyt on vähän niin kuin, että voitaisiko esimerkiksi tästä kehittää uutta antibioottia. Että kyllä ne edelleen, että tämmöiset sattumat saattaa, vaikka se yllättävältä tuntuu, että niin kuin antibioottiakin voitaisiin kehittää vielä sattumanvaraisesti, mutta kyllä siellä edelleen niissäkin on roolinsa. Toki se antibioottien kehittäminen on ollut

0: sitten 70-luvun aika vähäistä, lääketeollisuus ei ollut kauhean kiinnostunut ja siinä on ollut muita tällaisia tekijöitä, mutta toivottavasti nyt tästä kaikki uhkakuvat eivät toteudu ja tulee uusia onnenkantamoisia tai ihan kunnon sitten järjestelmällisesti tehtyä työtä sen eteen.
1: No tämä penisilliini asettuu tässä ehkä vähän tällaiseen, tai siis se mitä mä tätä sun kirjaa luin, niin se on ikään kuin tässä ikään kuin niin kuin sattuman ja tutkimuksen jossakin puolivälissä ehkä, koska sitten on siis näitä, jossa siis niin kuin sanoit, että lääketieteessä systemaattisesti tutkitaan jotakin koeasetelmaa ja sitten onnekkaasti jokin tärppää. Mutta sitten on siis sellaisia, jossa ei välttämättä juhlita kamalasti keksijällä, koska keksijä kandidaatteja on aivan hirvittävästi. Nyt puhun isorokosta ja koko rokotuksen ideasta siis siinä, että on siellä useampikin ihminen, joka on halunnut ottaa kunnian siitä. Mutta sitten on kyllä myös sellainen tulkinta, tämä on kyllä selkeästi ymmärtää, että on mahdollista, että on ollut ikään kuin kansan viisautena, saattanut olla olemassa jonkun paikallisena tietona satoja vuosiakin siis se, että lehmänrokko,
0: kyllä
1: sillä nimellä se kulkee, joo. Niin sitä, että isorokko ei ole vaikuttanut välttämättä paljon lehmien kanssa tekemisissä oleviin ihmisiin, joten ikään kuin perinnetietoa ja sitten keksintö. Mä toivon, että mä en viedä sinulta liikaa aikaa, mutta, mutta siis mitäs nämä rokotukset alkoivat ja mitkä ne metodit oli rokottamisessa?
0: Joo, no siis tavallaan semmoista käytettiin aikoinaan hyvin kauan sitten, on ollut rokotusistutusmenetelmä tunnettu Euroopan ulkopuolella jo kauan ennen tavallaan, että rokko, silloin ihan rokkoruvesta on jauhettu vaikka pulveria, joka on sitten viety ihoon olemaan viiltoon ja näin on sitten saatu tämmöistä immuniteettia. Tämähän ei ollut tietenkään mikään hirvittävän täysin turvallinen tapa, siihen kuoli ihmisiä, mutta koska sitten isorokko tappoi esimerkiksi kolmasosan ihmisistä, niin verrattuna siihen, että jos siitä nyt sitten muutama prosentti kuolee rokonistutukseen, niin tämä riski oltiin sitten valmiita ottaa. Tämän tyyppinen, että oli tietysti havaittu, että lievemmällä taudilla ikään kuin saa sitten sen vastustuskyvyn, joka niin kuin auttaa sitten siihen rokkoon. Mutta sitten, ja rokonistutus tuli sitten silloin 1700-luvulla tänne Eurooppaankin käyttöön, ja Edward Jenner, jota niin kuin tavallaan, niin kuin sanoit, tässä rokottamisen keksijöissä on ehkä useita, mutta Jenner on ehkä se, joka on nyt saanut sitten tästä tämän isorokon oikea niin kuin keksijän, rokotuksen keksijän maineen, niin hänetkin oli aikoinaan rokonistutuksella sitten kyllä niin kuin rokotettu. Ja näissä usein on kerrottu Jenneristä sellaista tarinaa, että hän olisi kuullut joltakin nuorena karjakolta tämän tiedon, että niin kuin, ja karjakot ei saa sitä isorokkoa, koska he on tulleet immuuniksi, koska he ovat sen lehmänrokon sitten sairastaneet, mutta tätä nyt ei ole mitenkään pystytty vahvistamaan, että tämä olisi totta. Ja siis niin kuin sanoit, niin tämä oli todennäköisesti semmoista yleisesti tiedossa ollutta vähän niin kuin kansan viisautta, kuten kuvaisit ja maalaislääkärit ja muut on sen tienneet, mutta Jenner oli sitten ehkä niin kuin sellainen, joka alkoi sitä systemaattisesti viemään sitten eteenpäin, että miten tässä nyt sitten tehtäisiin. Ja hän oli sitten valmis myös tekemään tämmöisiä aika riskaabeleja rokotuskokeita nykysilmin, että otetaanpa tästä tämmöinen 8-vuotias poika ja tehdään hänelle tällainen, niin kuin, että otetaan sitä lehmänrokoista ainetta ja istutetaan sitä sitten tähän poikaan. Ja poika siitä selvisi lehmänrokosta toki, ja sitten tämä Jenne yritti myöhemmin tartuttaa hänen isorokon, joka ei sitten tarttunut onneksi, ja näin koe sitten onnistui, että siinähän olisi tietysti, jos koe olisi mennyt pieleen, niin emme ehkä olisi kuulleet Jenneristä mitään, ei melkein ainakaan tästä pojasta. Mutta näin sitten onnekkaasti nyt sitten kävi, ja tietysti just näissä voi olla tarinoissa myös se, että mehän ei tiedetä kaikenlaisia pieleen menneitä kokeiluja ja erilaisia, joita on varmaan sattumankin nimissä sitten testailtu, mutta nyt kävi hyvin. Kyllä. Ja, mutta siellä siis todellakin oli näitä myös muita, jotka on niin kuin hyödyntäneet lehmänrokkoa, mutta Jenner oli hyvin aktiivinen sit viemään sitä eteenpäin, sitä rokotustekniikkaa. Siihenhän ei tietenkään ihan myötämielisesti suhtauduttu, kaikki ei ottanut sitä hirveän kiljuen vastaan. Hyvin paljon epäluuloa ja sellaista, että voiko tämä nyt oikeasti toimia, ja hänen piti kyllä tehdä töitä, että hän sai sitten vietyä sitä ajatustaan eteenpäin.
1: Mua ällistytti, että kun tässä liikutaan siis 1700-luvulla, mua ällistytti, että tämä rokotekriittisyys tässä isorokon tapauksessa näytti olevan Pohjoismaissa maantieteellisesti samoilla alueilla, missä se on edelleen. Että
0: ne on vanhaa perua vissiin nämä tällaiset ajatukset, että kuka, no tämä on kiinnostavaa kyllä. Mutta joo, Suomessakin ensimmäinen rokotekriittisyys.

0: sanottiin silloin 1800-luvun alussa sitten niin kuin varsinaisesti, ja siitä se lähti sitten yleistymään täälläkin.
1: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Mari Koistinen. Me puhutaan vahingossa keksityistä asioista, innovaatioista. Sä mainitsit tuossa äsken julman koemenetelmän, missä otetaan, saadaan isorokkoon immuniteetti, oliko se 9-vuotiaalla pojalla, ja nämä koeasetelmat siis ja se etiikka, mikä niissä on, on selkeä, että koe-eläimiä, ihminen mukaan lukien varmaankin, niin kohtelu pyrkii olemaan nykyään parempaa, mutta tuossa oli selkeätä hierarkiaa, että oliko tässä esimerkiksi sellaista, että lääketieteessä yleisemminkin, oli jonkinlainen jako siis mitä lienee, työttömiin kurjalistoon, mitä lienee, mäkin tupalaisiin.
0: Kyllä, siis esimerkiksi vangit ovat olleet, nehän on aina olleet hyvä kohde käyttää vielä tietysti pitkälle 1900-luvun puolelle. Esimerkiksi Yhdysvalloissahan ja monessa muissakin maassa tietysti niin vankeja vielä toisen maailmansodan jälkeen on ajateltu. Kaikenlaiset erilaisiin laitoksiin pistetyt eri syystä ihmiset on ollut myös tietysti ajatus siitä, että he on niin kuin tavallaan myös, no ensinnäkin, että heidän ihmisarvoaan ei tietysti on katsottu, että ei ole sama kuin tietyllä älymystöllä, mutta myös, että he niin kuin tavallaan, kun he nyt jollain lailla ovat elätteinä, vai miten ne nyt ehkä siihen aikaan ajateltu, niin tällä tavalla he voi niin kuin antaa jotain takaisin sitten itsestään näihin erilaisiin kokeisiin, että onhan se, joo, ja eläimillä ei tietenkään sitä vähän ollut mitään merkitystä, että nyt se aika jotenkin tavallaan tietysti itselle ehkä näissä monien tarinoiden kohdalla olisi melkein tehnyt vielä vähän enemmänkin penkoa, että mitäköhän kaikkea siellä oli niin kuin vaikka just eläimille tai ehkä jopa muille ihmisille tehty ennen kuin nämä oli päästy tähän pisteeseen. Mutta kiinnostavaa niin kuin ihmiskokeiden kannalta on se, että 1800-luvulla, ja tietysti jo sitä ennen, ja vielä 1900-luvun sinne toisen maailmansotaan asti, niin tällainen tutkijoiden itsekokeilu oli niin kuin oleellinen osa, ja se katsottiin, että se on niin kuin, että se, että itse heittäytyy, että Jennerkin hän olisi voinut, no hän oli saanut kyllä sen rokotteen tavallaan tai rokon istutuksen, että hän ei voinut itseään käyttää, että osa käytti sitten omia lapsiaan, joka ehkä tuntuu eettisesti oikeammalta tavallaan, että ei nyt muiden köyhiä lapsia, joillakin saattaa olla omat lapset, mutta siis aika monit sitten näitä, että alisteisessa asemassa tavallaan oleva sun palkollisen lapsi, niin eipä se palkollinen ehkä pysty siinä ihan hirveästi sitten sanomaan vastaan, että hänen nyt on, eikä hän välttämättä edes tiedä, mitä se tyyppi siellä häröilee menemään, niin riskeistä puhumattakaan varmasti, että niitä ei ole varmasti tuotu oikein esiin. Mutta tämä tämmöinen tutkijoiden itsekokeilu, niin se on mun mielestä ollut aika niin kuin semmoinen kiinnostava ilmiö. Ja nykyisihän siihen suhtaudutaan aika vähän niin kuin, että tutkijan pitää erottaa itsensä siitä tieteen tekemisestä ja pysyä etäällä, kun tuolloin taas ajatus on ollut aikaisemmin vahvemmin se, että tietysti jos minä en itseäni käytä koehenkilönä, niin ei mulla ole oikeutta niin kuin altistaa muillekaan. Että siellä on esimerkiksi Antabuksesta tarina, jossa nimenomaan tanskalaistutkijat 40-luvulla niin itse kokeilevat tätä lääkettä, joka tosin, oliko se nyt niin päin, että se oli syyhylääke, jota ne halusi testata, että auttaisiko se suolistoloisiin, ja sitten nämä pari lääketehtaan tyyppiä sitä sitten itse alkoi ottamaan ja huomasivat sitten sivuvaikutukset, että, mutta heillä olikin täällä lääkepuolella myös tämä ihan siellä tehtaassa tämmöinen niin kuin yleinen käytäntö, jota suosittiin ja palkittiin ihmisiä siitä, että he käyttivät, testasivat itse itsellään.
1: Nämä on niin käsittämättömiä, koska toi tuntuu olevan siis sellainen, no ehkä tieteellinen uteliaisuus on sellaista, mutta siis kun Newton, jota niin kuin tieteen historiassa ei ikinä voi ohittaa, tuo niin kuin jättiläinen, niin mä siinä ymmärryksessä, että alkemia oli niin kuin melkein hänen niin kuin tutkimusaiheita, ja Newtonin haudan ruumis on siis niin täynnä elohopeaa, että se on jonkinlainen, se on jotenkin eristetty, että siinä lähellä nyt ei niin kuin voi ainakaan niin kuin istuttaa tai laittaa mitään syötävää kasvia.
0: Joo, niin ne on aika hurjia, ja just tuohon siihen röntgeninkin tuloon silloin, että röntgen itsehän onnistui sattuman kautta suojautumaan niiltä säteiltä tavallaan, että häneen ei vaikuttanut, mutta sitten moni muu ehti pilata terveytensä ja henkensäkin sitten niillä, koska ei edes haluttu uskoa, että ne olisivat pidettyä, niin ne haittavaikutukset voisivat olla niin suuria ennen kuin ne oikeasti sitten nousi esiin. Että joo, kai siellä on tutkijoissa aikamoisia rämäpäisiä tyyppejä löytyy joukosta, jotka on valmiita kyllä pistämään itsensä likoon.
1: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Mari Koistinen. Me puhutaan vahingossa keksityistä keksinnöistä.

0: Tässä sun kirjassa aika varhaisessa vaiheessa esitellään Newtonia ja painovoimaa ja vaikuttaa siltä oikeastaan, että moni maallikko muistaa ainoastaan tämän omenatarinan ja se on järjen vastaista ajatella, että tämä olisi jotenkin vakuuttanut Newtonin jostain, että siitä voi saada anekdoota, mutta niin kuin no, mä luovutan sulle puheenvuoron, mutta se on ihan järjetöntä, että näin olisi käynyt.
1: Niin, mutta että kyllä mäkin muistan sen kouluajalta, että semmoinen, niin kuin, että mullakin oli se mielikuva, että on se koulukirjassa oikein, on se kuva, jossa Newton suunnille istuu omenapuun alla ja sieltä tippuu omena ja sillä hetkellä hän ratkaisevasti jotenkin ymmärtää tämän painovoiman olemuksen. Mutta kuten sanoit, että kaikki, että sehän ei niin kuin millään lailla tähän tieteen eikä Newtonin osaamiseen eikä siihen, mitä ymmärrettiin, niin että se ei nyt vaan voi mennä niin, että hän nyt olisi yhtäkkiä sen siinä omenaan katsellessaan hoksannut. Että hänellä oli hyvin vahva tausta siihen. Ja hän varmasti vietti, se on totta, niin omenatarhassa aikaa, kun etenkin nuorena Rutto oli sulkenut opinahjoon ja hän sitten palasi sinne ja katseli varmasti paljon omenia, mutta tuskin sillä oli niin kuin hirveästi merkitystä tähän asiaan. Ja että nimenomaan se, että hän kyllä mietti niitä kappaleiden vetovoimaa ja miten ne menee ja miksi kuu ei tipu taivaalta, niin näin. Ehkä käyttänyt omenaakin ehkä esimerkkinä, ei voi tietää, mutta että miten tämä tarina on sitten ilmeisesti syntynyt sitten hänen vastatyyliin kuolemansa jälkeen, kun hän, niin kuin elämänkerturi on sitten päättänyt ehkä luoda tällaisen. Tämä on niin kuin se ehkä mun mielestä ehkä vaivin versio, että siinä muut ihmiset on päättänyt, että tämä jotenkin kuulostaa vähän mehukkaammalta, kun tähän vähän pistetään tällaista niin kuin tarinaa, että se tavallaan se tieteen tarinallistaminen, se on ehkä kuulostaa tylsältä vaan sitten sanoa, että hän vuosikausia pohti tätä asiaa, teki laskelmia ja näin, niin miten tähän saataisiin vähän väriä? No, laitetaan tähän omenat.
0: Sitä voisikin oikeastaan jatkaa omenoista kasvien risteyttämiseen. Mm-hmm. Esimerkiksi mansikan tarina, Granny Smith omena, joka tietyllä tavalla liittyy myös niin kuin kolonialistiseen ajanjaksoon länsimaiden historiassa. On selkeää, että nykyään haetaan ja kokeillaan ja pyritään risteyttämään erilaisia lajeja, olikin kasveja, jotakin syötäviä, tällaisia, ja kenties tekemään jonkinlaisia hybridejä myös jo niin kuin kokeellisesti. Mutta mennään mansikkaan ja lanttuun ja muutamiin tällaisiin, jossa yllättävät asiat kohtaa toisensa. Ja siellä on pari kyllä todella sattumanvaraisen tuntuista tapahtumaa. Eli kertoisitko vähän tätä kasvitaksonomiaa?
1: Joo, mansikat onkin ihana kesäinen aihe. Ja tämä meidän puutarhamansikka, minkä me syödään, niin sillä on tämmöinen hyvin sattumantäyteinen historia. Eli silloin 1700-luvun alkupuolella ranskalainen tutkimusmatkailija ja mitä liekkään kaikkea insinööriä, ilmeisesti myös vakoja, oli lähetetty Chileen ja hän sitten palasi sieltä takaisin. Ja hän toi mukanaan mansikan taimia, chileläisiä mansikan taimia. Ne oli semmoisia pienehköjä ja hän sai kuljetettua ne meren yli jopa hengissä ja niitä muutaman. Ja osan hän niitä lahjoitti eteenpäin, mutta osa tuli Ranskaan ihan hän minne liekkään niitä eri yksi kasvitieteellisiin puutarhoihin ja muihin. Mutta satoa ei silti näyttänyt oikein syntyvän, että mansikkahan toki ne sinne rönsyili ja muuta. Silloin ei tiedetty, että on heteet ja evit ja niitä mansikassa ei ole kuin ihan sattumalta sitten saattaa tulla tavallaan samaan kasviin, että niistä tulee sekä heteet että emit ja sitten voi tulla marjoja, mutta ei siis satoa ei oikein tullut, koska ei päässyt tätä marjan tuotantoa käyntiin. Mutta sitten sattuma puuttui siihen tilanteeseen niin, että Eurooppaan oli tuotu Pohjois-Amerikasta sitten toinen mansikka. Se oli kaunis, mutta pieni ja näitä sitten istutettiin sinne lähekkäin tämän chileläisen mansikan kanssa sinne Ranskassa ja nämä kasvit pääsivät sitten risteytymään sattumalta ja näin syntyi sitten se puutarhamansikka. Eli tämä yksi tutkija on sitä kuvaillut, että se on aika ironista, että Euroopan kaupallisesti merkittävin mansikka syntyi kahden muualta tuodun mansikkalin ansiosta. Että näin ne tulee tuolta muualta ja sitten täällä onnistuvat yhdistymään joksikin vielä herkullisemmaksi. Mutta nythän tässäkin on se, että se puutarhamansikan geenitausta on lopulta aika kapea, koska se on tästä taustasta ja sitä yritetään nyt sitten laajentaa. Ja vähän samaa sitten liittyy näihin Granny Smith-omenoihin, samantyyppistä. Suomalainen huvituskin on ilmeisesti omenalajikkeesta yhtä

0: lailla samalla tavalla, että siellä puutarhoissa nyt sattumalta. Että nämähän on vähän sellaisia, että tavallaan voi kyseenalaistaa myös sitä, että näissä ei ole niin kuin ihmiset ollut muuta kuin havainnoimassa. Että se on todellakin ollut sitten, että on huomattu vaan, että no nyt tulikin poikkeuksellisen hyviä juttuja. Että näihin ei ole, nämä on ihan tavallaan luonnon kautta syntyneitä ikään kuin sattumia. Mutta sitten on tämä lanttujuttu, niin että se taas lanttu on päässyt, nauriit ja kaalit on olleet vierekkäin ja sitten niistä siellä on joukossa niin kuin ollut semmoisia hybridisiemeniä, joista on sitten tullut nauriita ja niitä on sitten taas otettu siementuotantoon ja niistä on tullut sitten ihan uusi kasvi, lanttu. Eli lanttu on siis kaalin ja nauriin summa. Ja vaikka se nyt on Suomessakin kasvanut, niin todennäköisesti lanttuja on ollut eri puolilla Eurooppaa sattumalta syntyneitä, että voimme tietysti suomalaisina kehuskella, että olemme keksineet lantun, mutta varmaan yhtä lailla siitä saattaa kehuskella moni muukin. Mutta joo, nämä on siis sattumaa ja nykyisin tietysti kasvijalostusta tehdään hyvin eri silmin ja näin, mutta eipä se tarkoita sitä, etteikö siellä edelleenkin voi sitten sattumalta, että kasvijalostus on siinä mielessä jännää puuhaa, että se, että kahdesta hyvänmakuisesta mansikkaliikkeestä ei välttämättä tule hyvänmakuista niin kuin risteytystä, vaan siitä tuleekin jotain muuta, että ne on niin monimutkaisia ne, että tällä kertaa oli todellakin onni myötä, että näin pääsi käymään.
1: Napataan toinen kokonaisuus tuosta, jossa myös, no mitä mä nyt sanoisin, maailmankaikkeus pääsee yllättämään, mutta koska me ei voida puhua tässä 8 tuntia, niin niputetaan vähän yhteen. Sanotaan, että vaikka niin kuin astronomia ja siinä on oikeastaan monta. Mulle ehkä tutuin on toi kosmisen taustasäteilyn esimerkki, kuinka,
0: katsotaan, jos me pitää myös tätäkin itsellä muistella. Nämä on nimenomaan nämä kaikki tähtitieteelliset sun muut, ei ole mulle taas niin tuttuja. Mutta siis tämä on kiinnostavaa sikäli, että tähän niin kuin tavallaan liittyy valkoinen ei-sähköinen aines, joka oli kyyhkysten ulosten. Mutta mitä se sitten liittyy tähän löytöön, niin siellä siis kyse on siis kosmisesta taustasäteilystä ja siellä yritettiin etsiä tiettyjä radiosignaaleja radioantenneille ja sieltä löytyi sitten tätä taustakohinaa ja ne yritti löytää sille sitten selitystä ja yksi epäilyistä oli tämä lintujen uloste, mutta ulosteet putsattiin ja linnut hähdettiin ja silti edelleen sieltä kuuluu sitten tämä häly ja sitten tämän tarinan mukaan, niin kuin että tästä on vitsailtu, että nämä tutkijat siis etsivät kakkaa, mutta sattumalta löysivät sitten kultaa. No joo, mutta fyysikot sitten alkoivat etsiä sille sitä teoreettista selitystä ja samaan aikaan sitten muuallakin oli näitä maailman alkuräjähdyksiä ja maailmankaikkeuden syntyjä mietitty. Ja nämä sitten löysivät toisensa nämä tutkijat ja sitten ne niin kuin tulivat siihen tulokseen, että no niin, te olette todellakin löytäneet kosmisen taustasäteilyn, että se oli jo ennustettu aikaisemmin, mutta sitä ei ollut pystytty niin kuin todentamaan, mutta että tämä oli tämmöinen niin kuin ihan muita asioita yritettiin tutkia ja sitten sattumalta löydettiin kosminen taustasäteily.
1: Tässä astronomisessa tutkimuksessa niin kaava on tuntunut olevan, niin kuin tässä sun kirjassakin, että on löydetty jotain, kuten pulsarit, neutronitähtien, tällaiset kapeakiilaiset, voimakas säteily, joka toistuu säännönmukaisesti. Nämä on löytyjä, joilla on sitten pyritty löytämään selitys ja aika usein on löydettykin. Mutta sitten joskus on niin, että teoreettinen malli kertoo, että jokin on mahdollista, todennäköistä tai varmaa, että sellainen on, mutta siitä ei ole mitään havaintoja. Ja tällaisia on ollut siis esimerkiksi ehkä tällä hetkellä kuuluisimpana siis gravitaatioaallot, koska sekin löytyy suhteellisuusteoriasta. Sitä on aivan järjettömän mahdoton lähes mitata, mutta on rakennettu siis tällainen LIGO, siis sellainen mieletön koneisto, jossa siis voidaan havaita, että aika-avaruus sykkii tuollaisella, niin kuin olisiko se etäisyys jotain, tämä lienee siis atomin murto-osan verran, ja tätä pystytään löytämään, niin tämä teoriajohteisuus ja sitten tällainen yllätysjuttu, juttu, niin mä yritän muotoilla sen kysymyksen, että okei, että meillä on teoria jostain ja tämä on

0: mahdollistaa. Lähdetään tutkimaan sitä ja vieläpä varsin sinnikkäästi. Muista kuulostaa hirveän hyvältä ja tieteellä lisää rahoitusta, mutta onko nämä enää sattumia vai mitä sä sanoisit?
1: Niin, no ei se nyt varmaan sitten, että jos oikein niin kuin sinnikkäästi etsitään, että ehkä silloin se menee sattumaksi tavallaan, että jos se tavallaan se löytö sitten kuitenkin tulee ihan tosi yllättävästä suunnasta, että jotenkin niin kuin, en tiedä, en osaa näitä, ehkä näitä maailmankaikkeuden synnyn tutkimuksia kyllä yhtään kommentoida, mutta että jos tavallaan mä nyt vaikka keittiössä kokkaisin jotain ja mä yrittäisin löytää jotain, joka vaikka toimii kananmunan korvaajana ja eikä millään tunnu löytävän, ja sitten vaan jonakin päivänä mulla just sitten jää jotain ainesosia pöydälle, joista mä en ole edes ajatellut, ja sitten niistä syntyisikin uutta. Niin sehän on sellainen niin kuin sattuma löytö, että mulla on ollut halu löytää jotain, että se on semmoinen pseudoserendipinen tavallaan, mutta mä päädyn siihen sitten vähän eri kautta. Että sehän näissä voi tavallaan niin kuin että voi olla, että on halutaan etsiä jotain, mutta ei löydetä sitä sillä tavalla, kun uskottiin, vaan jotain muuta kautta. Niin silloin se olisi ehkä sattumaa, mutta sitten mutta tämä on tätä häilyvyyttä sitten, ja nämä isot kysymykset, nämä nyt on tosi vaikeita, ja jos on usko, että jotain löytyy, mutta niin.
0: Pysytellään keittiöaiheessa ja ruoassa, koska sieltä löytyy sekä teknologiaa että ikään kuin ikivanhoja keksintöjä. Mielestäni hyvin mielenkiintoinen on avaruusteknologian, mutta ei mennä siihen kauhean syvälle. Ja sen materiaalien hyödyntäminen keittiössä siis. Mä annan sulle puheenvuoron, mutta puhe on siis teflonista ja siihen liittyvistä ongelmista, mikroaaltouunista ja rasvattomasta rasvasta. Mennäänkö ensin vähän tähän teflonin ja sen sukulaiskäsitteisiin No, siis siitä, miten innovatiiviset materiaaliratkaisut tulee yllättävän nopeasti keittiö ei salonkikelpoiseksi, mutta keittiökelpoiseksi.
1: Kyllä, joo. Näissä on sekä avaruus että sitten sotateknologia myös ehkä tavallaan korostuu, että ne on kaksi semmoista, joissa ehkä on sitä rahaa pistää siihen tutkimukseen ja sitten siellä niin kuin kehitellään kaikenlaista siinä sivussa, että niitä löytyy useita esimerkkejä. Mutta joo, teflonin, ne on 30-luvun lopulla, siellä tutkittiin tällaista tetrafluori eteen. Nimistä asiaa ja siellä oli tämmöinen säiliö ja sieltä ajateltiin, että sieltä tulisi kaasumaista ainetta ulos, mutta ei tullutkaan. Ne hajotti sen säiliön tai sahasivat, eivät hajottaneet, vaan ihan sahasivat. He löysivät sieltä sitten semmoista vahamaista valkoista ainetta ja ne oli, tajusivat, että on, ne kaasun molekyylit oli yhdistynyt keskenään, vaikka ne oli, silloin oli ajateltu, että se ei olisi mahdollista, että tätä niin kuin ei pidetty teoriassa niin kuin semmoisena asiana, mitä pitäisi tapahtua. Mutta se tapahtui. Ja sitten syntyi tämmöinen kiinteä aine, joka me nyt tunnetaan nimellä polytetrafluorieteeni. Ja ensiksi ne vähän ajatteli, että no, tämä oli epäonnistunut juttu, että ei pitänyt käydä. Niin, mutta sitten ne kuitenkin ajatteli, että no, tämähän näyttääkin, ne tutkaili sitä, että tällä onkin tämmöisiä hyviä ominaisuuksia. Se kestää kuumuutta ja eikä näyttänyt vahvat hapot vaikuttava eikä muuta. Ja näin. No, että tämä olisi hyvä aine, mutta tämä taas tuli tämä rahakysymys vastaan, että sen valmistaminen oli tosi kallista ja niinpä oli aika vaikea päästä eteenpäin. No sitten tuli tämä toinen maailmansota ja alettiin tekemään Manhattan-projektin ydinasetta ja nyt ei sitten rahasta ollutkaan enää niin tarkkaa, joten sitä alettiin käyttää atomipommin tiivistemateriaalina. Ja kun kerran tuotanto oli päässyt vauhtiin ja kehitystyö, niin sodan jälkeen oli sitten vähän näiden arkisempien käyttötarkoitusten aika. Ja sinällään just kiinnostavaa, että ensiksi sitä oli sähkökaapeleissa ja sitten sattuman kautta, mutta tavallaan oli tämmöinen ensimmäinen ranskalainen insinööri, joka kalastustarkoitukseen testasi, että kuinka se kalastusvaman kela pyörisikö se tällä aineena liukkaammin ja näin hän kävi. Ja sitten hänen vaimonsa ehdotti, että no eikös tässä olisi tämmöinen keittiön mahdollisuuksia keittiötuotteissa. Ja 50-luvulla se sitten patentoi hän tällaisen pannutuotteen pinnoitukselle, jonka sitten tuli nimeksi Tefal sitten siellä Ranskassa. Ja sitten taas Yhdysvalloissa sitten joku sen vuoden myöhemmin. Ja näin siitä teflonista sitten tuli tämmöinen yleispinnoiteaine ja siitähän johdannaisia sitten on tullut.

0: Goreteksia ja muuta. Mutta niin kuin sanottu, niin tälle tuotteelle sitten ikävästi sattui olemaan sitten kaikenlaisia ympäristö- ja muita ongelmia. Ja siellä ylipäätään tämä kaikenlaista, nämä yhtiöt, tämä DuPont-yhtiö on ollut oikeudenkäynneissä, että siellä on näissä mahdollisia aineita, jotka on vaaraksi paitsi ympäristölle, myös ihan ihmisille ja eläimille. Ja näitä on käyty sitten oikeudenkäyntejä ja ainesosia, näitä yhdisteitä sitten muutettu. Ja niinhän myös tietysti EU:ssa tähän reagoitu ja itse näitä yhdisteitä alettu korvata sellaisilla, joiden uskotaan olevan sitten taas turvallisempia.
1: Mua ällistyttää se, mä en tiedä onko se sattuma vai johtuuko se siitä, että innovaatiot tällaisilla kehittiöaloilla on niin laajoja, mutta nyt mä siis viittaan siihen, että on aika hurjaa, että otetaan täysin uusia innovaatioita, uusia tällaisia pinnoitusmateriaaleja ja muita, käytetään niitä ruuanlaitossa, että siis tämä, ja mä rinnastan tämän nyt vaikka mikromuoviin, koska siis muovit kehittyy, niin kuin erilaiset tällaiset jutut, niin tuntuu niin omituiselta, että ikään kuin, että aletaan keittiöstä syömisestä ja niin kuin itsensä ja luonnon tuhoamisesta ja koeasetelma on ollut se, että on kymmeniä vuosia keittiössä tehty niin kuin väärillä aineilla, väärin metodein.
0: Toi on hyvä pointti, joo. Se on jostain syystä ja aikoinaan näitä jo varmaan, kun ei ole jotenkin ehkä vaan niin kuin ajateltu, eikä, että kaikki on ollut tuommoinen varmaan aika uutta tavallaan, että ne on ollut pitkään käytetty jotain tuttuja ja turvallisia, eikä nyt muutenkin ihmiset on kuollut aikaisin, että sillä nyt on sitten, eikä ole tiedetty mihin ne ehkä on kuollutkaan, vaikka olisi ne altistunut jo aikaisemmin jollekin, että se on ollut, ja joku likainen vesi on ollut se ongelma, joka aiheuttaa. Niin sitten eikä tämmöisessä ja teknologia huuma, jota tietysti on varmaan eletty tässä nyt, kun aletaan tälleen äänen pohdiskelemaan, niin voi olla myös semmoinen aika ratkaiseva, että kaikki uusi on tuntunut jotenkin hienolta ja eihän tässä voi olla mitään ongelmaa. Ja noin kuin tässä Tefloninkin kohdallahan itse yhtiötkin on, niin edelleen löytyy nettisivuilta niitä varoituksia, että just, että ne on vaikka undulaateille tosi vaarallisia, niin kuin, että ei pidä pitää lintuhäkkiä keittiössä samaan aikaan, kun sä poistat teflonpannulla, kun siitä voi tulla höyryjä, jotka tappaa ne linnut. Niin luulisi tällaisenkin niin kuin tavallaan herättävä ajatukset, että ehkä se ei sit, ehkä siinä saattaa olla vähän muitakin ongelmia kuin vaan se suora tappava aine. Mutta nämä on tietysti myös sellaisia, jotka tulee niin hitaasti esiin, että se on, ja sitten myös se, ja nykyisin tietysti listataan kaikenlaisia aineita ja tiedetään enemmän, mutta niin kuin nämä yhteisvaikutukset ja muut on edelleen niin kuin tosi tuommoista tämmöistä. Mutta kiinnostava, joo, kyllä hyvä pointti se, että jännää, että ne sinne ruoanlaittoon sitten, että me sitten syödään niitä kaikenlaisia tietämättämme, mitä sieltä sitten tuleekaan.
1: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Mari Koistinen. Puhutaan vahingossa keksityistä asioista. Penisiliinia tuossa jo vähän käsiteltiin, mutta täytyy ottaa joitain esimerkkejä vielä lääketieteen laboratorion yllätyksistä. Ja ehkä peruskaava on sellainen, että yritetään hakea lääkettä johonkin vaivaan, ei skulaa, mutta sitten sillä löytyykin yllättäen joku aivan toinen muoto. Eli no otetaan toi Viagra tuosta, se on niin klassinen.
0: Se on joo, ja tietysti koskettaa monia meistä tavalla tai toisella. No joo, mutta Viagra joo, se on se ehkä sellainen, joka ihmisille, kun näistä silleen mainitsee, niin useimmiten se ja sitten ehkä LSD. Ja nämä on ne myös tietysti penisiliini, niin kuin sanoit, niin semmoisia, jotka tulee mieleen. Mutta joo, Viagraahan alettiin siis kehittämään niin kuin verenpainetautiin ja sydänsairaudesta johtuva rintakivun hoito on 80-luvulla, tai siis ei Viagra alettu kehittää, vaan alettiin kehittää lääkettä, jonka ajateltiin toimivan näihin vaivoihin. Tutkimus sinne eteni vähän, että alustavasti eläinkokeet näytti ihan lupaavilta siihenkin, ja sitten päästään ihmiskokeisiin, ja ongelma oli se, että joo, vaikutuksia oli, mutta lääkkeettä piti syödä aika reilusti 3 kertaa päivässä, ja sitten siinä oli pieniä haittavaikutuksia. Ja sitä oltiin jo hautaamassa sitten 90-luvun puolella sitä koko tutkimusprojektia. Tähän, ja siis, sanottakoon, että Viagraan liittyy useitakin tarinoita, jotka mä ajattelen niin, että ne kaikki voi olla yhtä lailla totta. Siinä on ollut paljon tutkijoita mukana siinä niin kuin vuosien varrella, ja kuten sanottu, niin ihmisen muistikin on vähän sellainen, että minkä sieltä sitten nostaa esiin, että minkä näkee niin kuin ratkaisevaksi hetkeksi. Mutta sanotaan, että ainakin yksi tämmöinen tarina on, että no, sitten näissä viimeisiä kokeita eteläisissä kaupungissa, jossa hiilikaivostyöt on loppuneet ja siellä on paljon käytettävissä tämmöisiä miehiä, jotka on valmiita tulee sinne koehenkilöksi että ne on yöpyy siellä klinikalla ja

0: sitten ne saavat rahallisen korvauksen. Ja sitten yhden tarinan mukaan siellä sitten oli aamulla eräs mies, joka rohkeasti nosti kätensä ja kertoi, että hänellä muuten oli sitten erektio melkein koko yön. Ja sitten muutkin sitten alkoi kertoa, että no niin, tämmöistä on tapahtunut. Ja sitten, että sitten kun he kävi läpi niitä muiden aikaisemmin tehtyjen ihmiskokeiden tuloksia, niin sieltä havaittiin, että tällaista oli kyllä muutkin raportoinut, mutta siihen ei ollut silloin sitten kiinnitetty huomiota. Ja sitten, mutta että sitten toisessa tarinassa sitten taas muistellaan, että se olisi mennyt sitten niin päin, että hoitajat kun on aamulla menneet sinne paikalle, niin siellä on miehiä maannut vatsallaan ja he yritti peittää tätä erektiota ja siitä sitten tämä olisi, että kummin siellä nyt, oliko siellä rohkeita miehiä, jotka kertoivat vai sitten vähän ujoja tämän suhteen. Mutta joka tapauksessa niin tämä nyt kiinnitti huomioon ja tietysti tuolla jo tiedettiin, että ymmärrettiin, että erektiohäiriöt on asia, johon jos siihen lääkkeen keksii, niin voi virrata ihan kiitettävästi rahaakin. Ja, niin sitä lähdettiin sitten viemään eteenpäin. Eli tämä oli tavallaan tämä, että lääke, joka oli ajateltu, että se rentouttaa sydäntä ympäröiviä verisuonia, niin sillä oli tietysti sama vaikutus sitten peniksen verisuoniin, että siellä niinku, hanat oli auki niin, että veri pääsi kiertämään. Ja siitä se sitten lähti, mutta ei se nyt ihan hetkissä se Viagrakaan, että sillä oli vastustajansa katolinen kirkko, ajatteli, että se on moraalitonta tuommoinen ja osa sitä ajatteli, että ei tuommoiselle, että ei ole hyvä antaa taas potilaille lääketieteen puolelta, että liian nolo juttu. Ja itse lääkeyhtiössäkin ehkä ajateltiin, että tämä tekee heistä ihan naurettavia, että jos tähän mennään ja näin, että oli tämmöisiä moraalisyitä ja muita, mutta vuonna 1998 tämä sininen pilleri sitten lopulta tuli myyntiin ja sitten hän on tullut rinnakkaislääkkeitä ja pidetään ihan arkisena asiana, mutta näin. Ei, että varmasti on tutkimustyötä tehty erektiolääkkeiden mielessä jo ennenkin Viagraa, mutta sattumalta sitten se löytyi tätä kautta.
1: Täällä tänään siis vieraana tietokirjailija Mari Koistinen. Me puhutaan vahingossa keksityistä asioista. Tullaan tällaiseen kategoriaan, sä oot nimennyt tämän arjen tuotteita ja miten tämä on niin kuin erilaisiin kikkakolmosiin, siis niin kuin nyt sattuman osuus lisääntyy, mutta se tuntuu lisääntyvän toimistoympäristöissä niin kuin aivan erityisesti ja siisteissä sisätiloissa, eli läpinäkyvä teippi, mutta otetaan esimerkiksi kuplamuovi. Siinä oli sillikkeitä tutkijoita.
0: Joo, siellä oli. Kyllä ansaitsivat kaikki innovaatiopalkinnot, koska ensinnäkin niistä hämmentävää, että he ovat saaneet idean, että voisi olla tällainen kiva muovitapetti. Että jos laitetaan kaksi suihkuverhoa yhteen ja niiden väliin ilmestyy sellaisia ilmakuplia ja tästä tulee tämmöinen hieno kolmiulotteinen tapetti. Että tämä oli jotenkin niin aina 50-luvun tämmöinen ilmeisesti jonkin sortin futuristinen ajatus tai mikä lies siinä taustalla. Ei ihan niin kuin mun sisustusmakuun. Ja luulen, että useimmillekin ehkä ajatus siitä, että elän tällaisessa muovitetussa tilassa. No on muovitapettia, no joo. Mutta kuitenkin tämä ei sitten kuitenkaan jostain syystä ei niin kuin lähtenyt massat villiintyneet tästä tapetti-ideasta. Ei tullut ostajia, joten he sitten miettii, että no toimisiko se kasvihuoneissa ja eristyksessä, että jos, joka sinällä jo kuulostaa vähän loogisemmalta, että voisi olla, mutta ei se kuitenkaan eristänyt. Kuplamuovi ei ollut mikään varsinainen eristävä tuote. Ja niinpä he sitten itsepäisesti jatko ja alkoi valmistaa tätä kuplamuovia ja että kyllä sille vielä jostain käyttö löytyy. Ja niille oli tullut sitten yritykseen markkinoimaan kolmas henkilö, joka oli sitä mieltä, että no itse asiassa sehän voisi niin kuin suojamateriaalina olla ihan pätevä. Ja tässäkin oli taas ajankohdat osu sinällään hyvin yhteen, että sitten alkoi tulla mikrotietokoneet, IBM:n laitteita ja niissähän on erilaisia herkkiä osia. Ja kun aikaisemmin lähinnä oli rytätty sanomalehteä paketteja, joka oli tietysti aika hyvin halpa eriste, mutta ei kauhean käytännöllinen, hankala, tahriva eikä edes niin erityisen suojaava, niin sitten IBM:llä innoistiin kokeilemaan kuplamuovia, että miten se toimisi näissä heidän tuotteissaan. Ja niinpä se sitten tulikin sitä kautta, levisi sitten laajempaan käyttöön, että kevyt, aidosti suojaava tuote ja me sitten voidaan napsutella niitä kuplia kukin kotonamme itse. Että, mutta joo, siinä on vähän semmoinen kyllä todellakin sinnikkä tyypit olleet taustalla, joita nyt tällä kertaa sinnikkyys palkittiin. Aika

0: vaan niin kuin, että miten ne on tullut ikinä toimeen ilman postit-lappuja. Eli tämä siis, niin kun, joskus puhutaan niin kun, tacit knowledge, hiljainen tieto, niin tässä on sellainen, niin kun, että ei voi verbalisoida, mutta niin kun, jos sä tunnet postit-laput, niin sit sä tarvitset niitä.
1: Kyllä, joo, se on näiden uusien tuotteen. Sama oli tarranauhan kohdalla myös, että, no, että miksi ihmiset ennen kokeneet tarvitsevansa tuotetta, joka korvaa vetoketjuja nappeja, jotka onkin erinomaisia tuotteita. Tarranauhan kohdallakin myös 60-luvun avaruusteknologia sit tuli apuun, koska NASA tarvitsi sitten niin kuin, että millä sinne, kun lähdetään avaruuteen, niin miten asioita saadaan siellä pysymään kiinni. Että sekin oli onnenkantamoinen. Muuten voisi olla, että tarranauhankin olisi vienyt rahat ja niin kuin, elämän tältä kehittäjältä. Mutta joo, postitlappujen kohdalla se on erityisen hauskaa, kun ne on meille kaikille. En tiedä enää nykytoimistoissa, onko ne niin oleellisessa roolissa, mutta me kaikki, jotka ollaan työuraa aloiteltu silloin 90-luvulla tai parikymmentä vuotta sitten, niin silloin ainakin läiskettiin postitlappuja joka paikkaan. Mutta joo, eikä se idea ollut siellä firmassakaan mitenkään selvää, että aluksi oli yritetty kehittää, tai ajatuksena on ollut, että piti saada hyviä liimoja, sitten tulee tämmöinen huono liima, ja sitten, jolle nyt ei siinä vaiheessa lähdetty kehittämään, mutta toinen tyyppi sitten taas on laulamassa kirkkokuorossa, ja häntä häiritsee, kun laput tippuu sieltä kirjamerkit väleistä, ja päätyy sitten kehittämään hitaasti ja harkaasti. Tämä on taas niitä tutkimuksia, joiden niin kuin, ei, tai tuotteita, joiden kehitys toi työ vei kyllä aikaa. Eikä hän saanut myöskään firman sisällä vakuutettua, paitsi sitten, kun hän todellakin myös näitä prototyyppejä jakeli sihteereille, jotka taas niitä jakoi eteenpäin, ja siellä niin kuin, yrityksen sisällä sitten niin kuin, tämä tavallaan ymmärrettiin, että ahaa, että tällä voit jättää lappuja sinne ja tuonne, ja ne ei jää, niistä ei jää jälkeä ja muuta. Ja, mutta joo, ensimmäiset markkinointikampanjat ei todellakaan ollut menestyksekkäitä alkuun, koska kukaan ihmiset ei niinku kokeneet tarvitsemaan tällaista, vaan sitten joo, tehtiin tämä kallis operaatio, että niitä jaettiin ilmaiseksi. Ja niinku tyyliin, en muista paljon se prosenttiluku oli, mutta lähes kaikki oli sitä mieltä, että olen valmis ostamaan näitä, haluan näitä lisää. Et sit, kun ne oli makuun päässyt, niin niistä ei sitten haluta eroa.
0: No otetaan tässä sitten lopuksi vielä, otetaan tällainen esimerkki, joka yhdistää teknologiaa ja lääketiedettä mielenkiintoisesti. Siis totta kai ne ovat monin tavoin hyödyttävät toisiaan, mutta pidemmittä puheita, moottorisaha.
1: Moottorisaha, no joo, se oli aika jännittävää. No moottorisahan historia, se on aika, sanoisin, hyvinkin karu, koska se liittyy synnytyksiin. Eli 1700-luvulla lääkäreillä, no oli tietysti ongelma, joka nykyisinkin tulee vastaan, että lapsi ei mahdu äidistä ulos ja siinähän on sitten sekä äiti että lapsi todennäköisesti kuolevat, tietysti jos synnytys ei etene, niin hän kehitti tällaisen ketjusahan, eli koska keisarileikkauksia ei tuolla ollut vielä käytössä ymmärrettävistä syistä, että ei ollut tämä lääketieteen teknologia vielä ihan siinä pisteessä, niin tämä, sillä sahalla sitten poistettiin synnyttäjän esimerkiksi lantion tai häpyluosia ja sitten vauva saatiin ulos. Tämä oli tietysti sillä äidille kuolemaksi näissä ajoissa, että tämmöistä toimenpidettä, mutta vauva saatiin todennäköisesti kuitenkin hengissä ulos. Ja tästä vähitellen tästä ketjusahasta sitten alettiin, sitä lääketieteessä kehitettiin semmoinen laite kuin osteotomi, jolla sitten leikattiin luita 1800-luvulla ja sitten kun nukutuksetkin oli alettu jo ottaa käyttöön, niin sitten sitä pystyttiin hyödyntämään paremmin, mutta varsinaisesti sitten puiden katkomiseen sieltä 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkupuolella alettiin sitten hyödyntää, mutta et joo, tausta oli aika karu sieltä synnytysten maailmasta.
0: No näihin iloisiin tunnelmiin suuret kiitokset keskustelusta, Mari Koistinen, oli ilo.
1: Kiitos, tämä oli ilahduttava ja sattumia meille kaikille.
2: Kalle Haatasen ohjelmassa Sattumalta keksityt oli vieraana tietokirjailija Mari Koistinen, joka on tutkinut erilaisten tieteellisten sattumien historiaa. Väinö Raition Pastoraalen soittaa nyt George de Kocinskin johtama Radion sinfoniaorkesteri. Ylen ääniteon vuodelta 1979.

0: George de Kocinskin johtama radion sinfoniaorkesteri soitti Väinö Raition Pastoraalen. Ylen äänite oli vuodelta 1979. Nyt alkavassa maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmässä kuullaan tavallista enemmän musiikkia, koska maisteri on mennyt sekaisin soittimesta nimeltä Chalumeau. Minna Lindgren esitelmöi.
1: Aloitan poikkeuksellisesti musiikilla.

0: menin sekaisin tästä musiikista kauan sitten muinaisella viime vuosituhannella, jolloin vielä ostettiin levyjä kotiin. Äänite on tehty vuonna 1987 ja siinä Reinhard Goebelin johtama Musica Antiqua Köln soittaa Georg Philipp Telemannin puhalinkonserttoja. En muista, miksi ostin vähäisillä säästöilläni juuri tämän levyn, mutta panin sen sitten kotona soimaan ja levyn raita numero 9 sai minut sekaisin omituisesta onnen tunteesta. Solistit ovat Erik Huprich ja Lisa Kluit ja heidän soittimensa on nimeltään
1: Chalumeau.
0: Kyllä, Chalumeau, josta en ollut koskaan kuullutkaan vuonna 1987 ja jota olen sittemmin kuullut aivan liian vähän, kunnes 39 vuotta myöhemmin Helsinki Seriösin konsertissa klarinetisti Lorenzo Coppola soitti ylimääräisen numeron pienen Paganellin kappaleen Chalumeaulla. Huumaannuin jälleen. Haluan antaa teillekin mahdollisuuden ja palaan Telemanniin konserttoon kahdelle Chalumeaulle.

Nyt kun edes jompikumpi rakkaista kuuntelijoistani on minun laillani huumaantunut Chalumeaun pehmeästä kauniista soinnista, se jompi tai kumpi teistä kenties ihmettelee, mistä tässä on kysymys. Miksi niin kummallinen nimi? Ja miten niin soitin ei ole barokkiklarinetti? Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan kunnia tohtorin arvokkuudella vastaan hyviin kysymyksiin rehellisesti. 1. En tiedä. 2. En tiedä. Sanahan on ranskaa ja barokin aikaan

0: Tämän soittimella oli italian, englannin ja saksan kielissä omat versionsa siitä, mutta niissä ainoa ero oli kirjoitusasu. Niillä kaikilla tavoiteltiin samaa lopputulosta kuin ranskan chalumeaussa, joka siis kirjoitetaan chalumeau. Siitähän on aika pieni hyppy skalmeijaan, jos tässä nyt saa leikkiä historiallista radio-ohjelmaa yhtä suosikeistani nimeltä.
1: Mistä sanat tulevat?
0: Siinä Suomen kansa sai soittaa viisaille studiomiehille, kyllä he olivat miehiä, koska elettiin aikaa, jolloin asiantuntijat olivat miehiä, ja kysyä mistä tahansa sanasta, mistä se tulee. Studiossa kuului herrojen ähinää ja mutinaa, ja sitten joku aloitti rohkeasti ja päätyi jonnekin Volgan mutkaan, kunnes toinen keksi lähteä aina Intiaan saakka, ellei kolmannen mielestä sanan alkuperä sittenkin tullut latinasta. Ohjelma oli suurta viihdettä, ja se valitettavasti hieman horjutti uskoani etymologiaan tieteenä, koska niin paljon asiantuntijoiden perusteluissa oli arvailua ja puhdasta päättelyä sen perusteella, miltä eri sanat kuulostivat. No, skalmeija, sehän tosiaan olisi voinut kantautua jostain joen mutkasta ranskalaisen suuhun muodossa chalumeau. Skalmeija ei ole yksi soitin, vaan monta soitinta, jotka tunnemme suomeksi nimellä
1: pommeriperhe.
0: Kuin suoraan 1950-luvun lastenkirjasta. Ja koska pommeriperheen yhteinen määrittävä tekijä on kaksoislehdykkäisyys, se ei voi olla chalumeaun edeltäjä, aikalainen tai edes kaukainen sukulainen. Tässä vaiheessa teidän naapurinne ilmoittaa olevansa kohtalainen amatöörietymologia muistaa, että vulgaari latinan sana calamellus on kovin lähellä chalumeauta ja että se on diminutiivi latinan ruokolehdykkää tarkoittavasta sanasta calamel. Heureka, olemme päässeet perille. Te ette innostu, huomaan. Pilli kuin pilli, te sanotte, ja niinhän ihmiskunta on etupäässä ajatellut, sillä näitä erilaisia suoria soivia pillejä on tosiaan vielä 1600-luvulla niin villi sekamelska, että vain hullu musiikkitieteilijä alkaa niitä luokitella löytämättä silti jokaiselle omaa lokeroa. Jos pommeriperhe jäi vaivaamaan mieltänne, voitte oikoen ajatella, että koko suku on nykyisen oboen esi-isiä. Tai äitejä, esiäitejä, sanokaamme siis esivanhempia. Toinen on tilanne chalumeaun kohdalla. Se ei ole kenenkään esivanhempi, ei edes klarinetin. Tärkeä asia tässä on nyt lehdykkäisyys. Kaksoisruokolehdykkäisyys yhdistää oboeta, englannintorvea ja fagottia. Ja koska kaksoisruokolehdykkä on suomenkin pitkäsanaisessa kielessä epämukavan pitkä sana, suomeksi sitä kutsutaan rööriksi. Kaksoiseksi sen tekee se, että soittaja puhaltaa röörin sisään, enkä nyt edes yritä selittää tätä teille enempää. Mutta klarinetin suukappaleessa ei ole kaksoislehdykkää, vaan yksinkertainen ruokolehti, joka kiinnitetään suukappaleeseen ja pannaan puhaltamalla värähtelemään. Ja myös chalumeaussa on tämä yksinkertainen ruokolehti, jota kukaan muusikko ei kutsu ruokolehdeksi, vaan päreeksi. On hyviä ja huonoja päreitä, ja päreen laatu on siinä määrin sattumanvaraista, että soittaja helposti polttaa siinä touhussa päreensä. Oleellista on siis, että päre on irtonainen osa, joka kiinnitetään jokaisen soittosession alussa klarinettiin tai chalumeauhon, kunhan sitä on ensin lipoteltu suussa tai muualla nesteessä.

0: ottanut onttoihin pilleihin niin, että sitoo siihen jonkin värisevän lehdykän. Tällaisia kansansoittimia tunnetaan niin arabimaissa, Balkanilla ja Baskimaissa, Walesissa, Turkissa kuin Havajilla, vain joitain seutuja mainitakseni. Ja kun pikkurouva Saimaan ja Päijänteen rannalla ihmettelee, miksi juuri nämä seudut eikö muualla kansa puhaltanut lehdykkäpilliin, vastaan siksi vain nämä, että näiden maiden pilleistä minulla on tiedossa nimet. Luettelen ne teille. Ei, kun hetkinen anteeksi, panen tuon arvovaltaisen miehen lukemaan ne, niin te uskotte, että en ole näitä keksinyt itse.
1: Alboke, Alboga, Diplitsa, Pipgorn, Sipsi, Xafuun.
0: Ja kuten kyynelehtivä apulaisprofessorikin huomaa, etymologisesti näistä yksikään ei linkity sanaan chalumeau, joka tulee latinan kielestä. Ilmeisesti kävi niin, että nimenomaan Ranskassa kansan suosimat rööripillit vakiintuivat varsinkin ulkoilmasoittoon 1500-luvulla, vaikka joku on väittänyt nähneensä sanan chalumeau vilahtavan jo 1100-luvun teksteissä. Useista 1500-luvun ranskalaisista sanakirjoista löytyy sana chalumeau, ja silloin sillä viitataan erilaisiin lähinnä ehkä nokkahuilua muistuttaviin soittimiin. Niissä ei siis ole irrotettavaa pärettä, mikä tekee minut hulluksi. Visuaalisesti rakkaan kuuntelijan lienee helpointa saada aivoihinsa mielikuva chalumeausta kuvittelemalla puinen nokkahuilu, jossa on klarinetin suukappale. Lopputulos ei ole täsmälleen oikea, mutta osuu riittävän lähelle todellisuutta. Soitin on siis pieni, sen putki on suora ja lyhyt, ja usein siinä on vain 7 reikää peukaloreijan lisäksi, mutta vaikka se on pieni, se soi tummasti ja matalalla.

1600-luvulla elettiin jo tuhdisti barokin aikaa ja kansan suosimaan pilliin lisättiin se päre, joka tekee siitä klarinetin kaltaisen. Operaatio tapahtui jossain päin Ranskaa ja siksi soittimen nimeksi jäi Chalumeau, vaikka mitä lähemmäs tultiin 1700-lukua, sitä suositummaksi soitin kohosi nimenomaan saksankielisillä alueilla. Italiassakin se tunnettiin, mutta siellä ei juurikaan sävelletty sooloteoksia tälle soittimelle, vaan se lisättiin oopperoihin, oratorioihin, messuihin ja muihin suuremman kokoonpanon teoksiin. Lämpimän, hyvin erottuvan äänensä ansiosta Chalumeau sai useimmiten tehtäväkseen joko toitottaa jotakin tärkeätä tai lisätä laulajan taustalle suuria lämpimiä tunteita. Erityisesti kun laulava sankari oli epätoivoisen surullinen tai poikkeuksellisen rakastunut, pantiin pari Chalumeauta soimaan hänen laulunsa tueksi. Tästä on suora jatkumo aina moderniin oopperaan asti. Klarinetti symboloi hyvin usein oopperassa suuria tunteita ja ennen kaikkea rakkautta. Palaan tähän hieman myöhemmin, sillä on tärkeää puhua tänään myös rakkaussoittimista. Kyllä, se on aivan oma soitin rykelmänsä, johon Chalumeaukin kuuluu.

Noin yleisesti ranskalaiset pitivät chalumeauta ja muita pärepillejä paimensoittimina ja kansansoittimina, toisin sanoen eivät tarpeeksi hienoina hovien taidemusiikkiin, ja siksi chalumeauta on turha siltä suunnalta Eurooppaa etsiä. Saksankielisessä barokin taidemusiikissa chalumeau oli sitäkin suositumpi ja sai useimmiten solistisen tehtävän. Silloin sävelletty sonaatteja ja konserttoja, ja se mikä minua erityisesti lämmittää, on saksalaisten tapa suosia kahta chalumeauta, joskus jopa kolmea, konserton solistiosuudessa. Sillä senhän nyt ymmärtää teidän laiska tyttärennekin, mikä on parempi kuin chalumeau, tietenkin monta chalumeauta. Mutta miksi saksalaiset käyttivät ranskalaista nimeä suosimastaan soittimesta, te kysytte ja vastaan, koska nämä raukat saksankieliset säveltäjät ja hovien muusikot ja musiikin tilaajat ajattelivat, että pieni tummasti soiva pilli on hienompi, jos sillä on ranskankielinen nimi. Vain jotkut rohkeat kirjoittivat sen, kuin sana olisi saksaa chalumeau, S-C-H-A-L, umlaut U-M-O. Saksalaisista barokkisäveltäjistä ovat Telemannin lisäksi chalumeaulle säveltäneet esimerkiksi Hasse, Fuchs, Graupner, Zelenka, Molter ja Fasch sekä maailman tuottelijan säveltäjä Anonyymi.

Aloitetaan Georg Philipp Telemannista, koska hänen konsertostaanhan kaikki tämä alkoi. Telemann on käsittämättömän tuottelias säveltäjä, multi-instrumentalisti ja ensimmäisiä musiikin kaupallistajia. Hän oli Johann Sebastian Bachin ystävä ja ikätoveri ja tämän pojista vanhimman ja kuuluisimman Carl Philipp Emanuelin kummisetä. Ajalle epätyypillisesti hän ei tullut muusikkosuvusta, vaan sellaisesta perheestä, jossa pojat pakotettiin yliopistoon lukemaan lakia. Sen typeryyden Telemann jätti kesken ja ryhtyi muusikoksi ilman, että kukaan voi teille kertoa, ketkä olivat hänen opettajiaan. Hän oppi itsekseen soittamaan klaveeria, viulua, huilua, kitaraa, oboeta, poikkihuilua, klarinettia, gambaa, kontrabassoa ja pasuunaa, sanotaan paksussa tietokirjassa. Mutta oliko hänen soittimensa tosiaan klarinetti, vaiko sittenkin chalumeau? Olen melko varma, että se oli chalumeau, sillä Telemann otti orkesteriin ja kamarimusiikkiin soittimeksi huilun, oboen ja fagotin rinnalle mieluiten chalumeaun. Se johtuu todennäköisesti siitä, että hänellä oli hampurin vuosinaan kaksikin erinomaista chalumeaun soittajaa orkesterissaan. Ajantavan mukaan he pystyivät soittamaan useita soittimia, tyypillisesti chalumeaun lisäksi oboeta tai fagottia. Ja koska nämä taiturit olivat Telemannin lähipiirissä vuodesta 1734 vuoteen 1753, hän ujutti suloisen soittimen kaikkialle. Konserttojen solistiksi, triosonaatteihin, oopperaan, orkesterisarjoihin, kantaatteihin ja nosti solisteiksi konserttoihin.

Telemann toimi 46 vuotta Hampurissa ylityöllistettynä yleismuusikkona, joka johti vauraan Hansakaupungin monipuolista musiikkielämää ja pyöritti siinä sivussa nuottikustantamoa, miettien tarkkaan, minkälainen nuotti saattaisi kiinnostaa kuluttajaa, eli ihmistä, joka panee rahaa tavaroihin. Hänellä oli hyvä nenä kaikille uusille trendeille. Häntä kiinnosti kaikenlainen musiikki, jopa puolalainen kansanmusiikki, mikä usein muistetaan mainita jonkinlaisena erityisenä omituisuutena. Barokin jälkipuolen keskeisenä säveltäjänä hän yhdisti mielensä mukaan aiemmat alueelliset sävelystyylit, toisin sanoen italialaisen, ranskalaisen ja saksalaisen tyylin sulavaksi kokonaisuudeksi. Eikä vain näitä valtavirtatyylejä, vaan ottipa mukaan espanjalaisen, brittiläisen, skandinaavisen ja korsikalaisen tyylin. Ja kyllä, omana aikanaan hän oli saksankielisen Euroopan johtava säveltäjä, jota kaikki ihailivat. Kun hän eli 17 vuotta pitempään kuin Bach, hän ehti muovata barokin kypsäksi siirtymään klassismiin, eikä olekaan ihme, että Leopold Mozart patisti poikaansa opiskelemaan nimenomaan Telemannin musiikkia. Hampurissa Telemann oli yhden kirkon kanttori ja viiden kirkon musiikinjohtaja, jonka piti kirjoittaa joka sunnuntaiksi kantaattia paaston aikaan passionmusiikkia. Sen lisäksi hän vastasi kaupungin konserttia.

0: elämästä Collegium Musicumin johtajana ja toimi 16 vuotta Hampurin oopperan johtajana. Pelkästään maallinen kaupunginsäveltäjän työtaakka oli uskomaton. Joka vuosi upseerit, raatimiehet, amiraliteetti ja kauppakollegiot tarvitsivat juhliinsa Telemannin musiikkia. Raadin vaihtumiset, promootiot, tutkintojen päätökset, ruhtinashäät, rauhansolmimiset, kruunajaiset, keisarivaalit, virkaanvihkiäiset, kuolemantapaukset, voitetut taistelut ja nimipäivät työllistivät Telemania. Hän sävelsi yli 1000 kirkollista kantaattia, yli 600 orkesterisarjaa ja soitinkonserttoa, ainakin 37 oopperaa, yli 40 passiota. Ja no niin, tämä on loputonta ja saa minut kuulostamaan matkaoppalta. Tiedättehän tuon ammattikunnan, joka rakastaa muuttaa kaiken numeroiksi. Linna on rakennettu vuonna 1247 ja sen rakentamiseen meni 2398 päivää ja siinä on portaita 1532 ja ikkunoita 327, mutta torneja vain 7. Telemann sävelsi yli 3000 teosta. Ja kun te tiedätte Johann Sebastian Bachin, joka on teidän mielestänne poikkeuksellisen ahkera ja tuottelias säveltäjä, muistutan, että Bachin teosluettelossa on vain vähän yli 1000 teosta. Eikä yhdessäkään ole Chalumeauta, mikä lienee Bachin suurin synti. 1800-luvulla löydettiin barokin säveltäjät uudestaan ja nostettiin Bach kaikkien muiden yläpuolelle. Koska Telemann oli jotenkin tässä pelissä alennettava toissijaiseksi tekijäksi, hänestä todettiin
1: Vielschreiber.
0: Suomeksi, kun haluatte, paljon kirjoittaja. Ylimieliset tuhahtelijat ajattelivat, että määrä alentaa laatua, vaikka samaa ei koskaan sanota Bachin musiikista. Ehkäpä Telemannin syrjäyttäminen ansaitulta paikaltaan johtuu myös siitä, että hän oli liian suosittu ja liian viihdyttävä, sillä tosiaan hänen musiikistaan puuttuu aina niin yliarvostettu raskaus. Enkä tarkoita tiineyttä, vaan raskaita sävyjä.

Hups, sinne päästettiin kahden Chalumeaun ja säästysryhmän lisäksi rämistelemään soitinihmen nimeltä Psalttari. Telemannin jälkeen on puhuttava Johann Christoph Graupnerista, joka on vielä Telemanniakin enemmän säveltänyt Chalumeaulle. Hän vaikutti samoilla seuduilla kuin Telemann Leipzigissä ja Hampurissa päätyen Darmstadtiin Markgrevin kapellimestariksi. Sekä Telemann että Graupner vaikuttivat siihen, että Bachista tuli lopulta Leipzigin Tuomaskirkon kanttori. Sillä katsokaas, paikan sai Telemann, mutta hän ei halunnutkaan ottaa tehtävää vastaan, jolloin sen sai Graupner, joka puolestaan ei saanut Markgrevilta lupaa lähteä Darmstadtista, ja vasta silloin tehtävään otettiin Bach. Pahat kielet väittävät, että tässä on yksi syy, miksi Telemannia ja Graupneria on täytynyt väheksyä saksalaisessa musiikin historiassa.

kuvausta, kun on ikään kuin kostettu Bachin puolesta. Ei Graupnerkaan ollut mikään vähäkirjoittaja. Hänellä on noin 2000 sävellystä luettelossaan ja niistä suurin osa löytyy Darmstadtin yliopiston kirjastosta. Siellä on yli 1400 kirkollista sävellystä, etupäässä kantaatteja, 113 sinfoniaa, 85 orkesterisarjaa, 50 konserttoa, 66 erilaista sonaattia, 57 cembalosarjaa ja ehkä minun ei tarvitse jatkaa listaa. Graupner oli Bachin ikätoveri, mutta eli Telemannin tavoin tätä pitempään ja seurasi ajan virtauksia aktiivisesti. Tästä seurasi se, että vaikka nämä Chalumeaun rakastajat aloittivat myöhäisbarokin säveltäjinä, he päätyivät säveltämään siihen murroskauden tyyliin, jota kutsutaan galantiksi. Tyylihuonekaluissa galantti enteilee rokokoota, musiikissa klassismia. Ja on siis silta Bachista Mozarttiin, sanon, jotta hahmotatte historian näiden muutaman kuuluisaksi nostetun säveltäjän kautta, vaikka heidän väliinsä mahtuu satoja muitakin kuin Graupner ja Telemann. Graupner sävelsi etupäässä kantaatteja, ja niistä todella monessa vilahtaa yksi tai kaksi Chalumeauta. Orkesterissa, jolle hän kirjoitti, oli 1750-luvulla todennäköisesti kaksi Chalumeaun soittajaa. Muusikkoluettelossa on kaksi huilistia, kaksi oboensoittajaa ja neljä fagotistia. Ja koska tällainen epätasapaino olisi kummallinen, on tulkittu, että puolet fagotisteista soittikin Chalumeauta. Graupner pani lempeät lämpimät Chalumeaut säästämään aarioita kantaateissaan, useimmiten vain yhtä aariaa yhdessä kantaatissa, mikä kertoo soittimen erityisestä tenhosta, jota tarvittiin vain tiettyihin tilanteisiin. Ja nyt pääsen kehumaan suomalaisia muusikoita. Nimittäin Chalumeau-levytyksiä ei ole helppo löytää. Mutta Graupnerin kohdalla suomalainen barokkiorkesteri on tehnyt kaksi palkittua levytystä. Toisella on Graupnerin orkesterisarjoja ja toisella triosonaatteja. Ja kun mukana soittajistossa on historiallisten klarinettien erikoistuntija Asko Heiskanen, pääsee Chalumeaukin loistamaan levylle. Graupneria selvästi viehätti kahden matalan puupuhaltimen, fagotin ja Chalumeaun yhdistäminen. Ei ole harvinaista, että nämä molemmat soivat solistisesti yhtyeessä. Asko Heiskanen, Jani Sunnarbori ja suomalainen barokkiyhtye.

0: soittimia, siis muitakin kuin Chalumeauta. Ja tästä pääsenkin lupaamaani rakkaussoittimien osioon esitelmässäni.
1: D'amore.
0: On italiaa ja me kaikki tiedämme, että se tarkoittaa rakkautta. Kun se lisätään soittimen perään, syntyy erityisen lämminsoitisten rakkaussoittimien perhe. Siihen kuuluvat tunnetuimpana oboe d'amore sekä silloin tällöin esiin pääsevä viola d'amore. Mutta muitakin on esimerkiksi huilu eli flauto d'amore ja cello d'amore, jota kutsutaan nimellä piccolocello d'amore, jotta tämä ei olisi niin helppoa. Suomeksihan nämä ovat riettaasti lemmensoittimia, lemmenhuilu, lemmenviuluja, sillä tavalla. Yhteistä lemmensoittimille on perussoitinta hieman matalampi ääniala ja pyöreämpi ja pehmeämpi, etten sanoisi lämpimämpi sointi. Ja nyt te kaikki jo ymmärrätte, miksi myös Chalumeau lasketaan lemmensoittimeksi, vaikka haluan nyt vielä muistuttaa, että klarinetti ja Chalumeau ovat kaksi eri soitinta, eikä siis Chalumeau ole lemmekäs versio klarinetista. Kun oboeen keksittiin lisätä pyöreä päärynämäinen jatkokappale, syntyi oboe d'amore joskus 1700-luvulla, jolloin kaikki lemmensoittimet olivat suosittuja. Ja mikäpä se toisenlainen jatkokappale olisikaan nimeltään, ellei tietenkin...
1: Lemmenjalka.
0: Piccolocello poikkeaa lemminkokoelmasta siinä mielessä, että se soi perussoitinta korkeammalla, mutta sen rakastettava erikoisominaisuus ovat helisevät resonanssikielet, joita kiihkeät fennomaanit kutsuvat myötävärähtelykieliksi. Myös viola d'amore on tällainen värähtelykieli ja hyödyntävä alttoviulun kokoinen soitin, jossa on 6 tai 7 kieltä. Samalla logiikalla voisi sanoa viola da gambaakin lemmensoittimeksi. Ja ennen kuin teidän naapurinne alkaa puhua hardangerviulusta, minä luovutan ja keskityn näissä lemmenasioissa vain puhallinsoittimiin. Kaikki lemmensoittimet ajautuvat unohduksiin, kun 1800-luvulla yhteiskunta ja musiikki muuttuivat. Standardointi oli se, mitä tapahtui, ja kun orkesterin soittimisto vakiintui, nämä väliäänisoittimet, usein hankalasti soitettavat d'amoret, saivat väistyä, koska teknisesti ketteriksi kehittyneet oboe, huilu ja klarinetti potkaisivat ne ulos joukosta. Viritys nousi, soittimen äänenvoimakkuus kasvoi ja sävyt vähenivät, koska teollistumisen ja teknologian virtaviimainen aikakausi alkoi. Mutta nyt tulee fakta, jolla voitte ällistyttää sukulaisenne seuraavassa kesäjuhlassa.
2: Tietopala purtavaksi suomalaisille.
0: Giuseppe Verdi kirjoitti oopperaansa Aida osuuden 3 lemmenhuilulle egyptiläiseen tanssikohtaukseen. Bayerissa Nürnbergin kaupungissa, jonka teidän naapurinne tuntee lempioopperastaan Nürnbergin mestarilaulajat. Sehän on siis Richard Wagnerin kevyt, 5-tuntinen, koominen ooppera, jonka rakenne kaikilla tasoilla kokonaisuudesta näytöksiin ja yksittäisiin kohtauksiin noudattaa keskiaikaisten trubaduurien minnelaulujen kolmijakoista rakennetta, eikä tämä pikkufakta auta teitä elämässä millään tavalla, eikä edes liity aiheeseen, jota yritän tässä käsitellä, ja joka on...
1: Chalumeau.
0: Otetaanpa siis uudestaan. Bayerissa Nürnbergin kaupungissa asui puhallinrakentajien sukunimeltä Denner. Kantaisä Heinrich Denner toimi Leipzigissä vihellyspillien ja metsästystorvien tekijänä, mutta opetteli vähitellen virittämään ja valmistamaan erilaisia puhallinsoittimia. Vuonna 1678 Heinrichin poika Johann Christoph Denner sai luvan valmistaa ranskalaisia soittimia, lähinnä oboeita ja nokkahuiluja, joista jälkimmäisen sanan perässä oli suluissa ranskalainen termi
1: Flandre d'Oise,
0: joka kuulostaa ranskalta, mutta on saksan kieleen 1600-luvulla vakiintunut sana ja tarkoittaa erilaisia nokkahuiluja. Saatuaan tämän luvan, J.C. Denner ei jäänyt polkemaan paikoillaan, vaan alkoi kehittää puhallinsoittimia, jotka tässä vaiheessa astuivat aiempaan monipuolisemmin taidemusiikkiin. Ja historiaan herra Denner pääsi hieman ennen kuolemaansa keksittyään klarinetin. Se tapahtui monien lähteiden mukaan joskus 1700-luvun alussa, mutta melko varmasti ennen huhtikuun 26. päivää vuonna 1707, koska silloin Denner kuoli. Hänen historiallinen keksintönsä jäljitettiin vasta myöhemmin. Vuonna 1730 Johann Gabriel Doppelmayr kirjoitti.
1: Tämän vuosisadan alussa Denner keksi uudenlaisen puhalinsoittimen, jota kutsutaan klarinetiksi, sekä esitteli kehittyneen version Salomosta.
0: Pyydän kumpaakin kuuntelijaani panemaan merkille, että Doppelmayr mainitsi erikseen klarinetin ja Salomon, eikä siis kuvitellut, että toinen edelsi toista. Tämän jälkeen minusta tuntuu, että teillä on oikeus tietää, kuka Johann Gabriel Doppelmayr oli. Hän asui Nürnbergissä ja oli kuin teidän naapurinne eräänlainen kaikkien alojen asiantuntija. Hän opiskeli Hallen yliopistossa oikeustiedettä, latinaa ja italiaa ja myöhemmin eri puolilla Eurooppaa englantia, astronomiaa ja matematiikkaa. Hän kehitti erilaisia linssejä itse väkertäminsä teleskooppeihin ja toimi matematiikan opettajana Nürnbergissä jossain lukiossa, jolla on todella monimutkainen nimi. Hänen intohimonsa oli kartografia, eikä minulla ole aavistustakaan, miksi hän vuonna 1730 intoutui nimeämään Johann Christoph Dennerin klarinetin keksijäksi ja Salomon kehittäjäksi. Tästä kaikesta joku varmasti jo ymmärtää, että niin keskeinen soitin meidän taidemusiikissamme kuin klarinetti onkin, se tuli mukaan myöhään ja kehittyi hitaasti. Vielä Christoph Willibald Gluck, tuo onneton, jonka nimi ei ollut se, mitä äsken sanoin, vaan Christophorus Willibaldius Gluck. Eikä hän koskaan käyttänyt muuta nimeä kuin Christoph Gluck, koska vihasi nimeä Willibald. Ja kun paavi Benediktus 14 aateloi hänet, hän otti nimekseen Christoph von Gluck ja tittelikseen ritari. Hänet tunnetaan paitsi vääristetyllä nimellä myös oopperan uudistajana, vaikka hänen 35 suurta oopperaansa ei kuule koskaan missään, ellei sitten jossain kaivata esiin hänen Orfeuksensa, josta minun on tarkoitus puhua, kun puhun Salomosta, vaikka hetken mielelläni viivähdän vielä Gluckin uudistuksissa. Gluck oli klassismin varhaisia säveltäjiä ja hermostui kaikkeen, mitä laulajat saivat aikaan oopperassa, kun olivat koko barokin ajan loistaneet parrasvaloissa, saaneet improvisoida ja taituroida niin, että alkuperäiset melodiat hukkuivat kaiken kuorutuksen alle, eikä kukaan saanut sanoista selvää. Gluckin uudistus oli kurinpalautus. Hän kielsi laulajia improvisoimasta, hän lyhensi oopperoiden kestoa, poisti aarioista kertaukset, vähensi puhelaulujollotusta eli resitatiivia ja vaati, että tekstistä on saatava selvää. Hänestä teksti oli oopperassa yhtä tärkeätä kuin musiikki ja tässä hän oli väärässä. Teksti käynnistää oopperan, mutta tärkeintä on musiikki. Lopputulos Gluckin uudistuksesta oli se, että hänen oopperansa ovat melko ikäviä. Ja nyt minulla on teille ylimääräinen tiedonmurunen.
2: Tietopala purtavaksi suomalaisille.
0: Vuonna 1744 Gluck sävelsi Aleksanteri Suuresta kertovan oopperan, jonka nimi on Poro. Gluck tunsi Salomon ja käytti sitä oopperoissaan. Erityisesti Viinissä oli tapana lisätä oopperan orkesteriin 2 tai 3 Salomota ja antaa niiden tukea laulajaa soittamalla samaa melodiaa tämän kanssa, mutta myös lirauttamalla sinne tänne tummasävyisen lämpimiä väliääniä. Soittimia oli oltava useita, koska Salomon oli lyhyt pilli, jolla pystyi soittamaan vain oktaavin, ja tunnettiin 4 eri vireistä Salomota, soprano, altto, tenori ja basso. Niistä soprano muistuttaa eniten huilua, väliäänet saivat aluksi trumpetin tapaista soitettavaa ja matalin yhdistettiin fagottiin. Tilannehan on vähän sama kuin kuuluisan näyttelijäsuvun uudella nuorella tulokkaalla, joka ei koskaan saa menestyä omana itsenään, koska aina muistetaan sanoa, keitä näyttelijöitä hänen isänsä ja äitinsä ja isoveljensä ja serkkunsa ja isoisänsä olivat. Niin kuin uuden nuoren tulokkaan myös Salomon soisin menestyvän ihan itsenään ilman vertailuja johonkin tunnetumpaan. Tähän väliin haluan soittaa teille esimerkin soprano Salomosta, joka on vähiten saanut tässä esitelmässä tilaa, kenties siksi, että minulla on heikkous lemmensävyisiin mataliin Salomo-soittimiin. Joudun sanomaan Salomo-soittimiin, koska en osannut taivuttaa ranskalaista sanaa suomalaisessa sisäpaikallissijamuodossa. Franz Anton Hofmeister on yksi viimeisistä, ellei suorastaan viimeisin säveltäjä, joka valitsi soolosoittimeksi Chalumeau'n, vaikka tarjolla olisi ollut uusi ihmeellinen klarinetti. Hänen soprano Chalumeau'lle kirjoittamansa konsertto on jostain 1770-luvun lopulta.

Gluckin jälkeen oopperaa alkoi todenteolla uudistaa ilman yhtäkään artikkelia tai akateemista julistusta Wolfgang Amadeus Mozart. Vanha ukko Gluck kuoli marraskuussa 1787 ja edellisen vuoden vappuna oli Viinissä kuultu ensimmäisen kerran Mozartin aivan uudenlainen ooppera Figaron häät. Ja nyt pääsemmekin Chalumeauhon ja siihen, kuka pyyhkäisi tuon hurmaavan soittimen pois taidemusiikista. Ensin vähän Gluckia. Otamme hänen kuuluisimman oopperansa Orfeus ja Euridiikke vuodelta 1762, koska kas kummaa, siinä on orkesterin määrätty 2 Chalumeauta. Aika monissa muissakin Gluckin oopperoissa on, mutta koska Orfeus on oikeastaan ainoa, jota vielä joskus esitetään, keskityn siihen. Selkeimmin Chalumeaut lämmittävät sointia heti oopperan alussa aariassa, jossa morsiamensa kuolemalle menettänyt Orfeus laulaa yksin syvimmästä surustaan. Aarian nimi on Chiamo il mio ben così, ja siinä 2 lämmintä suloista Chalumeauta luo surevan paimenen taakse oikean tunnelman.

Siellähän ne vilahtivat. Ja tämä on harvinainen levytys, koska yleensä aina Chalumeaut korvataan Gluckin Orfeuksessa klarineteilla. Ja niin on käynyt kaikille niille sadoille 1700-luvun oopperoille, jonne säveltäjä oli kirjoittanut upeita soolo-osuuksiakin Chalumeaulle. Ne on korvattu klarineteilla. Se johtuu siitä, että Mozart nosti klarinetin kaikkien puhaltimien eturiviin tutustuttuaan taitavaan muusikkoon nimeltä Anton Stadler, jonka tunnette hyvin, koska olen teille hänestä jo kertonut aiemmissa esitelmissäni. Ymmärrän Mozartia. Stadler oli erikoistunut klarinetin mataliin tummiin säveliin, joita sai uudesta keksinnöstä nimeltä basettiklarinetti. Konserton, kvintetton ja trion lisäksi se kuullaan Mozartin viimeisessä oopperassa Tituksen lempeys, sen ainoassa tunnetussa aariassa Parto, parto.

Komeastihan klarinetti siinä soi ja tarjoaa paljon enemmän asiaa ja tunnelmaa kuin pienet chalumeaut Gluckin oopperassa. Klarinetista saa kaikin puolin enemmän irti kuin chalumeausta, jolla on nämä omat rajoitteensa, ja onhan sen äänikin voimakkaampi kuin pikkupillin. Mutta tämähän ei tarkoita sitä, että klarinetti olisi absoluuttisesti ja objektiivisesti parempi soitin kuin chalumeau. Se on eri soitin. Ja esimerkiksi ritari Christoph von Gluck nimenomaan halusi oopperoihinsa 203 chalumeauta tiettyihin draaman vaatimiin tilanteisiin soittamaan tietyllä tavalla synnyttäen tietyn tunnelman ja soinnin, vaikka hänellä olisi ollut tarjolla myös klarinetti. Ja kuka se oli, joka pyyhki chalumeaun pois taidemusiikin pöydältä, te kysytte hätääntyneinä, ja jos nyt todella haluatte tähän jonkun syyllisen, vastaan Mozart. Mozart kirjoitti klarinetille niin suuremmoista musiikkia, käytti sen koko laajan skaalan ja kaikki mahdollisuudet hyväkseen, koska tiesi, että Anton Stadler pystyy mihin vain, ja sen jälkeen ketään ei enää kiinnostanut pieni paimenpillistä versioitu soitin, jolla on outo nimi. Chalumeau eli noin 70 vuotta keskuudessamme, mutta jätti kuitenkin moniin meistä lähtemättömän jäljen.

0: Minna Lindgren esitelmöi. Seuraavassa puhuu juhannusviikon lopun musiikkivieras.
1: Lempielokuvia oli nämä Speden ja elokuvat ja Uunot ja nämä. Ja sitten yksi lempisarjoja oli tietysti Reinikainen. Kävi sitten silleen, että puhelin soi ja sitten siellä puhelimen toisessa päässä oli tutun kuulon ääni ja siellä oli, se sanoi, että Roine Esko tässä, terve. Että.
2: Näin kertoi artisti, hanuristi ja kurkkulaulaja Takatukka Antti Paalanen. Hän on juhannusviikonlopun vieraana näistä levyistään luovu ohjelmassa. Ohjelma on toki kuunneltavissa myös kuukauden ajan Yle Areenassa. Janatuinen sielun möi, jatsille ja
0: jatsi söi. Inari Tillin toimittama näistä levyistään luovu ohjelma tänään kello 17.35. Viikon luontoääni on idänuunilintu.

Maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä päättyi tänään Largo-osaan Georg Philipp Telemannin konsertosta kahdelle chalumeaulle, jousille ja bassokontinuolle. Esiintyjät olivat Erik Höprich ja Lisa Klevit, chalumeau ja Musica Antiqua Köln, johtajana Reinhard Göbel.

Viikon luontoääni on idän uunilintu. Lintu esitellään huomenna lauantaina juhannuspäivänä kello 14.55. Päivän mietelauseeksi on nyt tarjolla Eino Leinon juhannustunnelmia. Vuonna 1898 parikymppinen Leino kirjoitti runon Juhannus. Minä avaan syömeni selälleen ja annan päivän paistaa. Minä tahdon kylpeä joka veen ja joka marjan maistaa. Minun mielessäni on juhannus ja juhla ja mittumaari. Ja jos minä illoin itkenkin, niin siellä on sateenkaari. 20 vuotta vanhempi Eino Leino kirjoitti runon Juhannus 1918. Kaikki palas. Suomen linnut, Suomen kesä, kukkaset. Taas kuin ennen kirkkaina, kisaa järven lainehet. Jälleen yössä valkeassa, saaret salmet uneksii. Jälleen päällä metsänpuiden punapilvi purjehtii. Juhannusaaton mietelauseeksi luin kaksi Eino Leinon juhannusrunoa. Ne löytyvät Eino Leinon runokokoelmista 101 laulua sekä Syreenien kukkiessa. Huomenna juhannuspäivän mietelause ennen puolta päivää on Otejoel Lehtosen Putkinotko-teoksesta. Hetken kuluttua kello on 12. Silloin uutisia ja uutisten jälkeen Tiede Ykkönen. Mutta sitä ennen Turun tuomiokirkon kello lyö 12 lyöntiään.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Markus Heikkilä, hyvää juhannusaattoa. Yhdysvaltojen on painostettava Israelia, sanoo Ranskan ulkoministeri Jean-Noël Barrou. Barroun mukaan Israelin on myös lopetettava hyökkäykset Libanoniin. Israelin armeija on tehnyt iskuja Hizbollahia vastaan Etelä-Libanonissa viime yönä. Iskuissa kuoli ainakin 16 ihmistä, kertoo Libanonin kansallinen media. Israel on ilmoittanut jatkavansa toimintaansa Etelä-Libanonissa. Myös Israelin armeija kertoo 4 sotilaan kuolleen Etelä-Libanonissa. Armeija ilmoitti kuolleesta sen jälkeen, kun se oli iskenyt eri puolille Etelä-Libanonia. Israelin mukaan Iranin tukema Hizbollah on toistuvasti rikkonut tulitaukoa. Yhdysvalloissa maan toiseksi suurin osavaltio Texas vetää verohoukutuksilla sisäänsä elinkeinoelämää. Osavaltion väestö kasvoi viime vuonna lähes 400 000. Juhannusaattona Texasiin lähtee myös iisalmelainen yrittäjä Emppu Pietikäinen. Hän on perustamassa maahan autojen tuunauspajaa.
1: Texas on aika semmoinen yrittäjäystävällinen maa, että siellä on myös tosi isot automarkkinat ja suuri kulttuuri sille, että annetaan rahaa ja toisen ihmisen rakentaa auto toiselle. Että se ei ole niin iso kulttuurijuttu täällä ehkä Euroopassa ja Suomessa.
2: Texasissa monia vetää puoleensa matala verotus. Osavaltio ei peri tuloveroa toisin kuin New York tai Kalifornia. Emppu Pietikäiseen vetosi myös maan kulttuuri.
1: Jos unohdetaan niin kuin kaikki verotusasiat ja muut niin kuin konkreettiset numerot yrityksen ympärillä, niin kyllä se oli niin kuin ne ihmiset ehkä, mihinkä niin kuin itse ihastui siellä Texasissa, että siellä on semmoinen tosi aitous. Sä voit olla kaupan kassallakin ja sulle ruvetaan juttelemaan ja muuta vastaavaa, että sitä näkyy, että on ikinä kyllä vielä Suomessa nähnyt.
2: Suomen Houstonin pääkonsulaatin suurlähettiläs Stefan Lindströmin mukaan Texasissa virtaa rahaa tulevaisuuden teknologioihin. Avaruus, lääke- ja energiateollisuus kasvaa kohisten. Kaiken kasvun pohjalla on kuitenkin teksasilaisten mentaliteetti, Lindström selittää.
3: Sen voisi kiteyttää oikeastaan sillä tavalla, jos sinä menestyt, niin minä menestyn. Ja kun tähän lähdetään niin kuin määrätietoisesti toteuttamaan kerta toisensa jälkeen mahdollistamalla, ei estämällä, kevyellä regulaatiolla, niin se tuo sen talouskasvun ja se tarkoittaa hyvää niin kuin koko yhteiskunnalle.
0: Toimittajana edellä oli Onni Kaliin. Britanniassa pääministeri Keir Starmerin haastajaksi uumoiltu Andy Burnham on voittanut täytevaalit. Burnham valittiin kansanedustajaksi maan parlamenttiin Makerfieldin vaalipiiristä.
4: This is a final chance to change. This is what people said directly to me on the hundreds of doorsteps that I stood on.
0: Burnhamin mukaan ihmiset pitävät tätä hetkeä viimeisenä mahdollisuutena muutokseen. Andy Burnham on Suur-Manchesterin pormestari ja varsin suosittu poliitikko. Pääministeri Starmer on onnitellut puoluetoveriaan Burnhamia täytevaalien voitosta. Burnhamista on uumoiltu haastajaa pääministeri Starmerille, jonka johdolla työväenpuolue hävisi kevään alue- ja paikallisvaalit. Verkkokauppojen on tästä päivästä alkaen tarjottava kuluttajille toiminto, jolla tehdyn tilauksen voi peruuttaa. Kuluttaja- ja kilpailuviraston mukaan käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi painiketta, jolla tilauksen peruuttaminen onnistuu helposti. Vaatimus tarjota kuluttajille peruuttamistoiminto tulee EU-direktiivistä, joka on tänään tullut osaksi kansallista kuluttajansuojalakia. Yksi ihminen on kuollut ja toinen loukkaantunut vakavasti auton ulosajossa Merikarvialla Lounais-Suomessa. Poliisin mukaan auto oli ajanut varhain aamulla Porin suunnasta vastaan tulevien kaistan yli ja ajautunut tieltä ulos. Pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaista lähes koko maassa. Tänään päivän ydinlämpötila voi nousta jopa 25 asteeseen maan etelä- ja keskiosissa. Muualla maassa on viileämpää ja päivän ydinlämpötila vaihtelee 10 ja 18 asteen välillä. Maan etelä- ja keskiosissa yön alin lämpötila on 8-12 astetta, pohjoisessa 4-10 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa on paikoin hallaa. UV-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Huomisesta juhannuspäivästä on tulossa lämmin poutapäivä Koillis-Lappia lukuun ottamatta. Lämpötilat vaihtelevat 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa jäädään noin 15 asteeseen.
5: Kello on 12:05. Radio 1 Tiede Ykkösessä kysytään nyt, miksi osa vihaa ja osa rakastaa liikuntaa. Tiede Ykkösessä puhutaan liikuntapsykologiasta ja ohjelman toimittaa Jaro Asikainen.
6: Välillä tuntuu, että on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka rakastaa ja nauttii siitä, mitä minä teen tässä juuri nyt. Ja sitten on niitä, joille tämä on jotain vastenmielistä ja ikävää. Viho viimeinen asia, mihin haluaa käyttää vapaa-aikansa. Olen siis lenkillä. Laitan jalkaa toisen eteen rytmikkääseen tahtiin. Hengästyn, hikoilen ja väsytän itseäni. Jälkikäteen olen voipunut ja joskus vähän kivuliaskin, mutta tyytyväinen. En ole ihan varma, miksi teen tätä. Tiedän vain, että jostain syystä haluan. Toisaalta ymmärrän oikein hyvin, miksi joku valitsee tehdä jotain ihan muuta. Minua kiinnostaa, että mistä se oikeastaan johtuu, että osalle liikunta on niin tärkeää ja osalle ei. Kaikkihan tietävät, että liikunta on terveellistä ja monella tavalla hyödyllistä. Mutta ei yksikään intohimoinen liikkuja harrasta lajiaan jonkun kansanterveyden takia. Sen sijaan he sanovat liikunnan olevan heille henkireikä, tai että he ovat johonkin lajiin aivan koukussa. Tuntuu, että liikunta merkitsee monille jotain paljon syvempää kuin kuntoilua. Ikään kuin siinä olisi jokin mystinen voima, joka vetää ihmisiä puoleensa. Tai siis ainakin niitä ihmisiä, jotka eivät vihaa liikuntaa. Tässä jaksossa otan selvää siitä, miksi liikunta on monille eksistentiaalisen tärkeää, ja miten lapsuuden kokemukset voivat vaalia tai vaurioittaa liikuntasuhdetta. Minun nimeni on Jaro Asikainen. Mukavaa, että kuuntelet Tiede Ykköstä. On olemassa valtava määrä tutkimustietoa liikunnan käytännön hyödyistä, kuten vaikutuksista terveyteen, elinvuosiin, työkykyyn ja kansantalouteen. Nämä ovat itsestäänselviä syitä, miksi liikuntatieteellistä tutkimusta rahoitetaan. Viime aikoina tutkijoilla on kuitenkin ollut kasvavaa kiinnostusta liikunnan merkityksellisyyteen ja itseisarvoon. Otin yhteyttä Noora Ronkaiseen, joka on professori Bernin yliopistossa liikuntapsykologian ja tutkimusmenetelmien laitoksella. Liikunnan merkityksellisyyden tutkiminen on ollut hänen tutkijan uransa keskiössä. Sun kotisivulta löytyy tällainen sitaatti, vapaasti suomennettuna se menee näin, että urheilu, aivan kuten laulu, tanssi tai maalaaminen, on tarpeetonta. Vain pieni osa ihmisistä ansaitsee elantonsa urheilusta ammattilaisina. Suurin osa meistä urheilevista ihmisistä on harrastajia, jotka eivät koskaan saavuta mitään suurta ja ihmeellistä. Silti koemme vetoa urheiluun, löydämme identiteettimme urheilusta ja jaamme innokkaasti tarinoitamme parhaista ja pahimmista kokemuksistamme urheilussa. Miksi? Niin miksi tosiaan?
7: Niin, se on mielenkiintoinen paradoksi ja mä monesti sanon sen ajatuksen, että urheileminen tai tämmöinen harrastusurheilu on positiivisella tavalla ihan täysin turhaa. Että meidän pitää käydä töissä tai käydä kaupassa ja laittaa ruokaa ja arjessa on tosiaan paljon asioita, mitkä meidän täytyy tehdä. Mutta sitten toisaalta kenenkään ei tarvitse käydä juoksemassa puolimaratonia tai pelaamassa kolmosdivarissa jalkapalloa. Mutta nämä asiat voi olla semmoisia, mitä me tehdään niiden itsensä takia. Eli niissä on jotain itsessään arvokasta, että me ei tarvita niitä meidän selviytymisen takia. Ja toki urheilussa siinä on paljon tämmöistä välinearvoa myös, että ihminen pysyy terveenä. Kenties tämmöinen, no maratonista on sanottu, että se on hyvä pieni lisä sinne ansioluetteloon, että näytät, että osaat asettaa tavoitteita ja saavuttaa niitä ja niin poispäin. Nämä on kaikki niin kuin tärkeitä asioita ja hyviä asioita, mitä ei pidä niin kuin aliarvioida. Mutta ehkä jos ajatellaan, että minkä takia ihmiset pysyy niiden harrastusten parissa, niin enemmän ihmiset on kuitenkin orientoituneet tekemään asioita, jotka tuo niin kuin merkitystä siihen jokapäiväiseen elämään. Että se ajatus, että elän 5 vuotta kauemmin, jos käyn tänään lenkillä, niin se hyvin harvalle nyt on se tavallaan se päällimmäinen, minkä takia sinä lähdet sinne pelaamaan sitä jalkapalloa tai käyt siellä lenkillä.
6: Liikunnan voi siis ikään kuin käsittää kahdella tavalla. Joko harrastuksena, joka on itsessään jotain kivaa ja arvokasta, ja josta saa itse

0: itselleen merkityksellisyyden kokemuksia. Tai vastaavasti liikunta voi olla suorittavaa, ikään kuin työntekoa tai pakollista pahaa, josta hyödyn jotain ulkoista. Voin liikkua vaikkapa tavoitellakseni parempaa ulkonäköä tai muiden hyväksyntää. Motivaatiopsykologiassa puhutaan sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiosta. Yleensä motivaatiomme on jonkinlainen sekoitus näitä molempia, eikä ole mitenkään väärin tai tavatonta tehdä asioita ulkoisten syiden takia. Mutta sisäinen motivaatio on kestävämpää. Jos vaikkapa ulkoisista syistä startannut liikunnallisuus muuttuu ajan myötä itsessään nautinnolliseksi, on paljon todennäköisempää, että harrastus jatkuu.
1: Moni, etenkin joka on pidempään harrastanut ja pysynyt tämän urheilun parissa, niin löytää siinä niin kuin itsearvoisesti tärkeitä ulottuvuuksia, kuten semmoisen tietynlaisen itsensä tutkiskelun ja meditaation. Ja se on semmoinen tärkeä projekti, joka antaa joka päivä se elämään tiettyä suuntaa. Että vaikka sataa vettä ja ei ole ehkä paras fiilis, mutta tietää, että tänäänkin käyn reenaamassa, niin mä oon askeleen lähempänä jotain omaa tavoitetta siellä urheilun piirissä, oli se sitten mitä vaan.
0: Näin siis nykyihmisen kontekstissa. Mutta mielenkiintoista on se, että evoluution näkökulmasta me emme ole kehittyneet liikkumaan minkään sisäisen palon vuoksi, vaan puhtaasti siksi, että se on ollut pakollista. Ihminen ei ole lajina kehittynyt harrastamaan liikuntaa huvin vuoksi, vaan liikkumaan tarpeen mukaan, metsästämään ja keräilemään, pakenemaan vaaraa, etsimään suojapaikkaa ja muulloin säästämään kallisarvoista energiaa, eli lepäämään. Meille on siis itse asiassa luontaista vältellä tarpeetonta fyysistä ponnistelua ja kokea lepo palkitsevaksi. Yhdysvaltalainen tietokirjailija ja lääketieteen tohtori Howard Lux kirjoittaa Substack-blogialustalla, että juuri tämä evolutiivinen epäsuhta selittää, miksi monilla ihmisillä on tuskainen suhde liikuntaan. Se voi tuntua epäluonnolliselta ja pakotetulta puurtamiselta. Historiallisesti se onkin juuri sitä. Esi-isillemme vapaaehtoinen energian kuluttaminen, joka ei tähdennyt selviytymiseen, olisi ollut aivan absurdi ajatus. No, jos nykypäivänä kysyy keltä tahansa liikuntaa harrastavalta tyypiltä, että miksi hän tekee sitä, niin yleinen vastaus on, että koska se on tosi mukavaa. Mutta mitä järkeä siinä on, että energian tuhlaaminen ja itsensä fyysinen väsyttäminen ilman selvää päämäärää tuntuu mukavalta? Yllättäen tähänkin löytyy evolutiivinen selitys.
1: Evoluution näkökulmasta niin ihmiselle liikkuminenhan on ollut siis täysin välttämätöntä. Et esimerkiksi ihmiset on metsästänyt juoksemalla saaliin uuvuksiin. Ja sinänsä siitä näkökulmasta, että jos se juokseminen olisi tuntunut ihan hirveältä, niin se ei varmasti selviytymisen kannalta olisi ollut kauhean hyvä asia. Eli todennäköisesti ihmisen adaptaation kannalta niin se on varmasti ollut hyvä asia, että se myös tuntuu hyvältä, se juokseminen ja että niin kuin, tämä flow-kokemus.
2: No niin kuin sanoit, niin evolutiivisesti meille on ollut tärkeää semmoinen liikkuvainen elämäntapa ja että metsästäjäkeräilijät on ollut tosi fyysisesti aktiivisia ja biologisesti me edelleen ollaan hyvin samankaltaisia kuin silloin parisataa tuhatta vuotta sitten, niin voiko sitä ajatella jotenkin silleen, että liikunta ja sellainen kilvottelu siinä on ikään kuin nykyajan korvike metsästämiselle, jota meidän geenit jotenkin janoaa?
1: Mielenkiintoinen kysymys. Niin, varmasti, että jos me katsotaan vaikka pieniä lapsia tai kun vauva oppii konttaamaan ja kävelemään ja liikkumaan, niin mitä tämmöinen pieni lapsi haluaa tehdä, niin hän haluaa niin kuin kiivetä joka paikkaan ja kokeilla kaikkea ja laittaa kaiken suuhun ja haluaa siis tutkia sitä ympäristöä ja omia mahdollisuuksia ja miten kaikki toimii. Ja tietyllä tavalla, mitä norjalainen liikunnan filosofi Gunnar Breivik on sanonut, on, että ihminen ei pelkästään pieni lapsi, vaan ihminen ylipäätään on tällainen ei vaan ajatteleva olento, vaan niin kuin liikkuva ja leikkivä olento, joka niin kuin tutkii omaa ympäristöä ja omia mahdollisuuksia tämän liikkeen kautta. Eli sillä tavalla voi ehkä ajatella, että se on meille todella niin kuin sisään rakennettua.
0: Ronkainen nostaa esiin norjalaisen sosiologin ja liikunnan filosofin Gunnar Breivikin ajatukset, joiden mukaan tarve liikkua on ihmiselle sisäsyntyistä ja paljon enemmän kuin jotain metsästäjäkeräilijän larppaamista, kuten minä tuossa ehdotin.
1: Ja Breivik, niin hän näkee niin kuin neljä tämmöistä perussuhdetta, liikunnassa tai urheilussa. Että se ensimmäinen suhde on niin kuin minun suhde itseeni ja omiin mahdollisuuksiin. Mä asetan itselleni jonkun haasteen liikunnan urheilun parissa, pystynkö tekemään sen. Etenkin niin kuin yksilölajeissa se omien mahdollisuuksien tutkiminen on ehkä se, niin kuin se tärkeä ulottuvuus. Mutta sitten esimerkiksi, jos mietitään vaikka kamppailulajeja tai joku tennis ja sulkapallo, niin siinä me tavallaan tutkitaan sitä omaa suhdetta muihin ihmisiin. Mitä on olla suhteessa vastustajaan, joka yrittää voittaa sinut ja sinä yrität voittaa hänet. Ja oma kokemus kamppailulajeista, että se on tavallaan niin kuin pelottavaa ja jännittävää ja kaikkia niin kuin samaan aikaan. Ja että miten vaikka harjoituksissa, niin ne on sun kavereita ja ystäviä, mutta sitten kun te olette vastakkain, niin te yritätte voittaa toisenne. Että se on niin kuin mielenkiintoinen dynamiikka, mitä me tutkitaan, että miten me ollaan toisten kanssa tämmöisessä vastakkainasettelussa. Sitten on tietysti kolmas, joukkuelajeissa me niin kuin tavallaan tutkitaan sitä, että mitä on olla osa joukkuetta tai ryhmää, mitä me voidaan yhdessä saavuttaa, miten mä niin kuin toimin muiden ihmisten kanssa yhteisen tavoitteen eteen. Ja sitten neljäs, mitä hän sanoo, on luontosuhde. Eli tavallaan liikunnan kautta me tutkitaan sitä omaa paikkaa maailmassa, omaa suhdetta siihen ympäröivään luontoon. Itselle tulee erityisesti täällä Sveitsissä esimerkiksi silloin, kun käy vaikka vaeltamassa vuorilla ja näkee kauas, tajuaa niin kuin miten pikkuinen pieni ihminen lopulta on siellä kaiken keskellä, niin tämä on myös tietynlaista eksistentiaalista reflektiota, mikä monesti siinä niin kuin herää, kun näkee oman pienuutensa.
0: Tuo neljäs liikunnan ulottuvuus on minusta erityisen kiinnostava, koska se nostaa esiin vähemmän esillä olleen selityksen sille, miksi moni kokee liikunnan itselleen suorastaan eksistentiaalisen tärkeäksi. Kansainvälisessä tutkimuksessa puhutaan paitsi liikunnan merkityksellisyydestä, meaning, myös hieman samankaltaisesta termistä henkisyys, spirituality. Ennen kuin Noora Ronkaisesta tuli liikuntatieteilijä, hän opiskeli teologiaa Helsingin yliopistossa. Näillä tieteenaloilla on kiinnostavalla tavalla jotain yhteistä.
1: Itselle oli jotenkin tosi jopa selkeä jatkumo siinä, että mua oli siinä teologian opinnoista kiinnostanut aika paljon, että mitä se nykyihmisen henkisyys sitten on, koska tiedetään, että monet esimerkiksi ei välttämättä sitä omaa henkisyyttä enää uskontoon niin suoranaisesti ehkä yhdistä tai ei osallistu esimerkiksi kirkossa käyntiin ja niin poispäin. Mutta se henkisyys ei välttämättä kuitenkaan ihmisten elämästä ole kadonnut, vaan se saattaa ilmentyä sitten eri tavoilla. Ja kun menin sitten liikuntapsykologian opintoihin, niin mun graduaiheena olikin sitten juokseminen ja henkiset kokemukset juoksemisen parissa.
0: Kerron tähän väliin lyhyesti minun omasta juoksusuhteesta, koska se, mitä Ronkainen kertoo seuraavaksi, resonoi aika jännällä tavalla. Ja joku muukin ehkä tunnistaa samankaltaisia kokemuksia. Olen juossut teini-ikäisestä saakka ja täysi-ikäisyyden molemmin puolin osallistunut muutamaan puolimaratoniin ja yhden maratoninkin pusertanut läpi. Enimmäkseen olen kuitenkin vain juossut ilman sen kummempia tavoitteita. Pidän juoksemista samaan aikaan äärimmäisen tylsänä, mutta myös hämmentävän palkitsevana lajina. Se on jotenkin samaan aikaan turruttavan yksitoikkoista, mutta myös luonnollista ja vapauttavaa. En ole ikinä mitannut syketasojani, enkä juuri aikaa tai matkaa, enkä yleensä suunnittele juoksureittiä tai vauhtia etukäteen. Juoksen fiilis pohjalta ja yleensä luonnon läheisyydessä. En osaa selittää sitä paremmin, mutta juostessa koen välillä olevani eniten oma itseni, ja sitten taas hauskasti en kukaan. Joka tapauksessa tällaisia eksistentiaalisia pärinöitä kokee aika harvassa muussa aktiviteetissa. Pyysin Ronkaista kertomaan lisää hänen tutkimuksistaan, jotka tarkastelevat liikuntaa alustana henkisyyden kokemuksille.
1: No tietysti itsellä se, mikä siinä vaiheessa oli niin kuin tärkein laji, mitä katsoin, oli tämä kestävyysjuoksu. Myöhemmin olen katsonut toki myös muitakin lajeja, mutta tietysti siinä tulee ehkä sellaiset ominaisuudet. Esimerkiksi juokseminen on suht monotonista ja sitten monesti siinä voi päästä tämmöiseen vähän meditatiiviseen tilaan, etenkin sitten pidempiä lenkkejä, missä alat olla jo aika väsynytkin ja niin poispäin. Eli se on niin kuin aika hyvä semmoinen alusta tietynlaiselle meditoinnille, että se on riittävän haastavaa, että sun pitää pitää se juokseminen yllä, mutta kuitenkin riittävän tylsää, että sulla on mahdollisuus, että mieli niin kuin alkaa vähän pääsemään siihen tiettyyn tilaan, että sun ei tarvitse esimerkiksi joka hetki keskittyä siihen tekniikkaan. Toinen, minkä mä toisin ehkä aika tärkeänä, minkä takia tämmöinen henkisyys voisi liittyä kestävyyslajeihin ja Tähän lisäisin ehkä hiihto ja pyöräily ja kaikki muut, erityisesti tämmöinen luonnossa tapahtuva liikunta, niin siihen luontosuhteeseen, luonnossa liikkumiseen, siihen tosi monilla liittyy tietynlainen henkisyys. Ja sitten tavallaan, että nämä liikuntalajit on niin kuin tapa kokea sitä luonnossa olemista, sen luonnon kanssa vuorovaikuttamista, mikä myös tulee niin kuin tärkeänä myös niissä haastatteluissa.
2: Eli ikään kuin myös semmoinen kokemus, että kun mä liikun siellä luonnossa, niin voi kokea olevansa osa sitä isompaa luontoa.
1: Joo, todella, että voi olla osa luontoa ja miten tavallaan se luonto ei ole ihmisen hallittavissa, että voi tulla huono sää ja voi päätyä jonnekin kaatosateeseen ja tavallaan se luonto ei niin kuin taivu siihen ihmisen tahtoon, että joskus se mäki on liian iso ja et yksinkertaisesti jaksa juosta sitä ylös ja niin poispäin, että kokee tavallaan sen oman rajallisuuden ja miten se luonto on isompi kuin mitä me voidaan käsittää ja mitä me voidaan hallita.
0: Itsestäni tuntuu, että veto, jota koen sinänsä tylsään ja turhanpäiväiseen lajiin, eli juoksuun, on sekoitus jonkin sortin henkisyyttä ja silkkaa aivokemiaa. Olet varmaan joskus kuullut puhuttavan sellaisesta ilmiöstä kuin runner's high, tai suomalaisittain juoksijan humala. Se tarkoittaa etenkin joidenkin pitkän matkan juoksijoiden toisinaan juoksun aikana saavuttamaa euforista kokemusta. Runner's highlle ei ole tarkkarajaista määritelmää, mutta kyse on eräänlaisesta kohottuneesta tietoisuuden tilasta, johon liittyy mielihyvää, vaivattomuutta ja kivun poissaolon tunnetta, ja joskus myös ajasta ja paikasta irtoamisen kokemus. Tuo runner's high on siinä mielessä osuva termi, että aivoissa kokemus on samankaltainen kuin olisi huumepöllyssä. Aikaisemmin ajateltiin, että keskeisin syy mielihyvälle ovat elimistön itse tuottamat opioidin kaltaiset hormonit eli endorfiinit. Ne syntyvät vastauksena stressiin tai kipuun, ja niiden tärkein tehtävä on lievittää kipua. Viimeaikainen tutkimus on kuitenkin havainnut, että todennäköisesti tärkeimmässä roolissa ovat niin sanotut endokannabinoidit, eli kehon itse tuottamat psykostimulantit. Yksi sellainen on nimeltään fenyylietyyliamiini, jota löytyy myös useista ruoka-aineista, muun muassa suklaasta. Sen synteettinen johdannainen on päihteenäkin käytetty amfetamiini. Toinen liikunnan aikana kehon tuottama endokannabinoidi on nimeltään anandamiini. Se on saanut nimensä sanskritin kielisestä sanasta, joka merkitsee iloa, hurmosta, autuutta ja mielihyvää. Endokannabinoidien on päätelty olevan mielihyvän lähde, koska toisin kuin endorfiinit, ne kykenevät pienen molekyylikokonsa ansiosta läpäisemään niin sanotun veriaivoesteen. Veriaivoeste on sellainen verisuonten limakalvo, jonka tarkoitus on suojata aivoja ja keskushermostoa haitallisilta aineilta. Endorfiinien vaikutus tuntuukin enemmän alueellisesti, esimerkiksi lihasten hermopäätteissä. Mutta endokannabinoidit tosiaan tunkeutuvat aktivoimaan aivojen palkintoon ja mielialaan liittyviä kannabinoidireseptoreita. Myös kannabiksen päihdyttävä ainesosa THC aktivoi osin samoja reseptoreja. Erona on, että liikunta ei saa ihmistä kikattelemaan tai herätä samanlaista halua napostella herkkuja kuin kannabis. Läheskään kaikki eivät koskaan koe runner's highta. Se on yhdistetty todennäköisemmin liikuntaan, jossa syketasot ovat korkeammalla kuin puolet maksimitasosta. Mielihyvä ei tietysti rajoitu vain juoksuun, vaan sitä voi ilmetä kaikenlaisissa sykkeitä nostattavassa aerobisessa liikunnassa, pyöräilystä uintiin, hiihtoon tai vaikka zumbaan. Genetiikalla on vaikutusta siihen, miten keho tuottaa tai ei tuota mielihyvää kohottavia hormoneja. Mutta geenit ovat todennäköisesti vain osaselitys sille, saako ihminen liikunnasta mielihyvää. Kokeneempien liikkujien on havaittu saavuttavan juoksijan humalan aloittelijoita paremmin. Yhdeksi selitykseksi on esitetty sitä, että heidän kehonsa ovat oppineet biokemiallisen reitin, jolla mielihyvä saavutetaan. Toinen selitys on, että koska mielihyvää synnyttävien aivokemikaalien vapautuminen edellyttää riittävän intensiivistä ja pitkäkestoista aktiivisuutta, niin osa liikkujista ei yksinkertaisesti ole riittävän hyvässä kunnossa saavuttaakseen sitä. Toisin sanoen, liikunnasta voi oppia nauttimaan harjoittelemalla, vaikka sitä olisi aiemmin pitänyt vastenmielisenä ponnisteluna.
1: Nykyään liikuntapsykologiassa puhutaan just tosi paljon tästä kehollisesta kokemuksesta ja siitä niin kuin tunnekokemuksesta. Ja se pointti on siinä se, että tosi monelle ihmiselle se juokseminen tai liikunta, etenkään siinä alussa, niin se ei tunnu hyvältä. vaan se tuntuu itse asiassa tosi ikävältä. Ja vaikka suurin osa ihmisistä tietää tosi hyvin, että liikunnasta on paljon terveyshyötyä ja sitä pitäisi harrastaa ja suosituksia on näin ja näin paljon olla aktiivinen, mutta moni ei silti pysty siihen, niin sitä nykyään tutkimuksessa tosi paljon selitetään just sillä, että koska se tunnekokemus, se kehollinen kokemus on vastenmielinen ja se on tosi iso tekijä, minkä takia ihminen ei niin kuin jatka sitä.
2: Onko sitä sitten tutkittu, onko jollain tavalla vaikka niin kuin lapsuusiän niillä tunnekokemuksilla, jotka liittyy liikuntaan, niin jonkunlaista pysyvämpää vaikutusta sitten myöhemmällä iällä?
1: Itse olen tehnyt paljon tutkimusta niin kuin narratiivi, eli tämmöisestä tarinallisesta lähtökohdasta. Tavallaan, että me koko ajan tehdään sitä meidän elämäntarinaa, kun me koetaan uusia asioita ja sitten nämä kokemukset tavallaan nivoutuu siihen meidän elämäntarinaan. Ja totta kai, jos ne lapsuuden kokemukset on ollut esimerkiksi koululiikunnassa, että jos se liikunta on ollut todella suorituskeskeistä ja itse ei ehkä ole ollut se kaikkein paras, niin siitä ehkä voi jäädä semmoinen, että tämä ei ole mun juttu. Tai jos on vaikka valittu joukkueita koululiikunnassa ja itse on aina ollut siellä viimeisenä odottamassa, että kelpaa jompaan kumpaan joukkueeseen, niin näistä voi siis jäädä osa sitä elämäntarinaa, joka tietysti sitten ei rohkaise siihen liikuntaan. Että jää semmoinen, että tämä ei ole mun juttu, mä en ole tässä hyvä. Ja se voi kestää sitten tosiaan kauan, että saa niinku erilaisia kokemuksia, jotka muuttaa myös sitä omaa identiteettiä ja luo niinku semmoista positiivista liikkujan identiteettiä sitten myöhemmällä iällä.
0: Pysähdytäänpäs tähän koululiikuntateemaan hetkeksi. Ja tehdään se siksi, että ensinnäkin kaikilla suomalaisilla on kokemuksia koululiikunnasta. Ja toiseksi, minusta tuntuu, että ne kokemukset jakavat ihmisiä aika paljon. Monilla niistä, jotka eivät pidä liikunnasta aikuisina, nousee puheessa esiin tavalla tai toisella ikävät tai nöyryyttävät muistot koulun liikuntatunneilta. Näistä kielteisistä koululiikuntamuistoista on myös kirjoitettu Vinopino-lehtijuttuja, joissa nousee esiin todella karunkikuuloisia juttuja. Huutoa, pelkoa, pakottamista ja häpeää. Melko yleinen kokemus vaikuttaa olevan, että omien taitojen vertailu muihin ja opettajan pistävän tuntuinen arvostelu ovat jättäneet moniin jäljen, joka on saanut heidät kammoksumaan liikuntaa vuosikymmeniksi eteenpäin. Koululiikunta on siinäkin mielessä tosi tärkeä aihe, että ihan vastikään on saatu todella vahvaa näyttöä siitä, että jos on ollut nuorena liikunnallisesti aktiivinen, niin on todennäköisesti sitä myös aikuisena. Tämä selvisi Jyväskylän yliopiston vuonna 2023 valmistuneesta pitkäaikaistutkimuksesta, jossa seurattiin 45 vuoden ajan samoja ihmisiä. Ja välinearvoa tai ei, niin onhan se iso asia, jos lapsuuden liikunta heijastuu terveyteen ja työkykyyn ja sitä kautta kansantalouteen vielä puolisen vuosisataa myöhemmin. Eli eittämättä sillä on väliä, mitä liikuntatunneilla tapahtuu. Mutta miten paljon näissä paljon näkyvyyttä saaneissa kielteisissä muistoissa puhutaan menneestä ajasta? Ja millaista se koululiikunnan opetus edes on nykyään? Otin yhteyttä Jyväskylän yliopistoon tyyppiin, joka osaa kertoa, missä nykyään mennään.
3: Mikko Huhtiniemi on nimi ja mä toimin apulaisprofessorina liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja alana on liikuntapedagogiikka ja erityisesti soveltava liikunta. Ja olen tekemisissä tämän liikunnan opettajakoulutuksen kanssa, josta me vastataan Suomessa, eli koulutetaan kaikki Suomen liikunnan aineenopettajat tähän maahan.
0: Mikko Huhtiniemellä on akateemisen näkemyksen lisäksi vankka käytännön kokemus. Hän on ennen yliopistouraa työskennellyt itse liikunnan ja terveystiedon opettajana yläkoulussa. Sen jälkeen hän on kouluttanut uusia liikunnan opettajia, täydennyskouluttanut vanhoja ja ylipäätään tavannut paljon opettajia kentällä ja tehnyt tutkimus- ja kehittämistyötä koululiikunnan parissa. Sitten pihviin. Miksi juuri koululiikuntaan kaikista koulun oppiaineista tuntuu liittyvän osalla niin voimakkaita tunnekokemuksia?
3: Liikunta on tällaista kehollista ja näkyvää, jos ne sun suoritukset ja se sun ongelmanratkaisu ja kaikki, niin se on niin kuin muille liikkujille, muille kavereille niin koko ajan siinä niin kuin käsillä ja näkyvissä. Niin se ehkä sitten erityisesti vielä tekee sen, että se tuottaa niin kuin mahdollisesti jollekin paineita tai tällaisia niin kuin voimakkaita tunnekokemuksia. Et verrattuna nyt vaikka niin kuin matematiikan tuntiin, niin siinä se sun ongelmanratkaisuprosessi ja se ehkä virheiden tekeminen, niin se on kuitenkin niin kuin piilossa enemmän, että se ei sillä tavalla näy ulospäin.
0: Onko liikunta oppiaine, joka jakaa koululaisia vielä tänäkin päivänä? Ei välttämättä samalla tavalla kuin ennen. Hyvä uutinen nimittäin on se, että

0: Yleisesti ottaen koululiikuntakokemukset suomalaisilla nuorilla niin on erittäin positiivisia. Et sellainen niin kuin kansallisesti kattava aineisto on kerätty reilun 15 vuoden takaa, jolloin on niin kuin arvioitu tämän opetussuunnitelman toteutumista. Ja siinä todettiin, että koululiikunta on itse asiassa koko koulun suosituin oppiaine. Ja siellä on hyvin vähän niitä oppilaita, jotka suhtautuu siihen negatiivisesti. Eli tälleen niin kuin isossa kuvassa liikuntaa ja liikunnan opettajat on musta onnistunut erinomaisesti luomaan sellaisen ilmapiirin ja sellaisen kontekstin näille lapsille nuorille, että suuri enemmistö viihtyy siellä tosi hyvin. Mutta vähän niin kuin noihin syihin liittyen, mitä äsken kuvasin tuossa, että minkä niin kuin luonteinen tämä oppiaine on, että siellä on suoritukset näkyviä ja se kaikki tekeminen on niin kehollista, niin sitten me tiedetään, että ihmiset on hyvin erilaisia ja on erilainen liikunnallinen tausta ja erilaisia arvostuksia liikkumista kohtaan, niin totta kai kun nämä kaikki tuodaan siihen liikunnan opetuskontekstiin ja tuntiin, niin siellä voi tulla niitä negatiivisia kokemuksia. Ja on ehkä sitten sellaisia erityisiä tilanteita, että esimerkiksi just itse olen ollut kiinnostunut siitä, että miten tällaiset niin kuin mittaustilanteet tai testaustilanteet, niin onko se tällainen erityinen, vähän niin kuin vaarallinen alue, että mitä se aiheuttaa. Ja itse asiassa siinä se tulos sitten mielenkiintoisesti näyttikin niin, että ei se, kun verrataan tällaisia yleisiä koululiikuntakokemuksia samoilla oppilailla, niin ei se näyttäytynytkään sitten niin negatiivisena se mittaustilanne.
1: Aikaisemmin on argumentoitu sen suuntaisesti, että oppilaan suoriutuminen kuntotesteissä vaikuttaa siihen, miten hän viihtyy mittaustilanteessa liikuntatunnilla, tai minkälaista ahdistusta hän kokee. Käytännössä se tarkoittaisi käristäen sitä, että taitavat ja hyväkuntoiset oppilaat viihtyvät ja heikommin suorituvat ahdistuvat. Mutta
0: tämä ei näyttänyt menevän näin, vaan itse asiassa tämä tulostaso ei niin kuin vaikuttanut näihin kokemuksiin niin voimakkaasti. Mutta se, millä oli vaikutusta, niin on se opettajan pedagoginen toiminta ja sen luoma se ilmapiiri. Ja voidaan puhua esimerkiksi tällaisesta tehtäväsuuntautuneesta tai tällaisesta eko-orientoituneesta toiminnasta. Ja siinä tehtäväsuuntautuneisuudessa niin kiinnitetään huomiota parhaansa yrittämiseen ja kehittymiseen, tämän tyyppisiin asioihin. Ja nähdään niin kuin virheet mahdollisuuksina ja näin poispäin. Kun taas sitten tässä toisessa suuntauksessa niin ajatellaankin, että verrataan muihin. Yritetään enemmän niin kuin kilpailla ja olla parempi kuin joku toinen ja julkisesti arvioidaan ja näin poispäin, niin tällaisella niin kuin ilmapiirillä tai motivaatioilmastolla niin on valtava vaikutus sitten siihen oppilaan kokemukseen.
1: Eli se, että opettaja kykenee luomaan kannustavan ilmapiirin, jossa korostetaan oppilaan omaa kehitystä, tuottaa todennäköisemmin tälle myönteisiä tunnekokemuksia, kun taas se, jos opetuksessa korostetaan itse suorituksen tulosta ja sitä vertaillaan avoimesti muihin oppilaisiin, tekee tilanteesta helposti ahdistavan. Kuvittele tyylin leuanveto, jossa Teppo 11V vetää 10 leukaa. Opettaja kehuu häntä kympin arvoisesta suorituksesta koko luokan kuullen ja pyytää vielä kaikki antamaan uploadit. Sen jälkeen vuorossa on Paavo, joka jaksaa roikkua leuanvetotangossa 5 sekuntia. Ja sitten opettaja toteaa, että nyt ei mennyt kyllä nappiin kuten Tepolla. No, tämä tilanne oli täysin kuviteltu, mutta ymmärrät varmaan pointin.
0: Ja se on just sellaisia hyvin hienovaraisia juttuja, että jos ajatellaan opettajan toimintaa ihan konkreettisesti, niin esimerkiksi opettajahan antaa palautetta siinä toiminnan lomassa, niin se mihin sä kohdennat sen palautteen, että jos oppilas hyppii vaikka loikkia niin ja sä korostat, että vautsi Teppo, että nyt oli luokan pisimmät loikat, olipa upea, niin silloin se kohdistuu siihen niin kuin lopputuotokseen tai tällaiseen suorituksiin tai metreihin tai sekunteihin. Mutta sitten sen sijaan, että jos sä kohdistat sen palautteen niin kuin laadullisesti esimerkiksi siihen liikkeeseen, että vautsi Teppo, että nyt nostit polveen muuten upeasti tuossa ja että toi hyppy oli huomattavasti, nyt sä osasit muuttaa sen siihen edelliseen verrattuna ja näin poispäin. Niin tämä on niin kuin sitä opettajan pedagogista osaamista, että millä tavalla luodaan ja rakennetaan sellaista tehtäväsuuntautunutta positiivista ilmapiiriä.
1: Mikko Huhtiniemi tarkasteli liikuntapedagogiikan väitöskirjassaan 5- ja 8-luokkalaisten oppilaiden motivaatio- ja tunnekokemuksia koululiikunnassa ja erityisesti siihen sisältyvissä MOVE-mittaustilanteissa. Kävi ilmi, että oppilaan sisäisen motivaation ja psykologisten perustarpeiden tyydyttäminen oli yhteydessä parempaan viihtymiseen. Tuo sisäinen motivaatio

0: tosiaan tarkoitti sitä, että halu toimia kumpuaa siitä, että se mitä tehdään on itsessään kiinnostavaa ja mielekästä, eikä vaikkapa siitä, että toimisi ulkoisen palkinnon tai mahdollisen rangaistuksen motivoimana. Sisäisen motivaatiotyypin taustalla ovat ihmisen psykologiset perustarpeet.
1: Niitä on tällainen autonomian kokemus, eli koetko sä sellaista niin kuin toimijuutta, että sulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen tekemiseen ja tehdä valintoja toiminnan sisällä. Sitten on tällainen kykenevyys tai pätevyys, että koetko sä sellaista osaamista ja pätevyyttä, onko sopivan tasoisia haasteita, joita sä pääset tekemään. Ja sulla on tunne, että hei, mä osaan, mä pystyn tekemään tämän asian. Silloin sä koet tätä kykenevyyden tarpeen tyydyttymistä. Ja sitten vielä kolmantena on tällainen yhteenkuuluvuuden tarpeen tyydyttyminen. Ja se lähtee ihan siitä turvallisuuden tunteesta, siitä, että sulla on hyvä kuulua siihen ryhmään ja että sua arvostetaan ihan sellaisena kuin sä olet. Ja jos näitä tarpeita pystytään siellä liikuntatunnilla tukemaan, niin se todennäköisesti johtaa tällaiseen enemmän sisäiseen motivaatioon ja se taas sitten johtaa näihin positiivisiin seurauksiin.
0: No jos vähän puhutaan tuosta testaamisesta vielä, niin millainen niin kuin uhka tai mahdollisuus se on siellä koululiikunnassa? Tavallaan, että jos se vertailu muihin on omiaan tuottamaan vähän niin kuin ahdistusta tai laskemaan motivaatiota, niin minkä takia silti tehdään tavallaan sitä testausta? Että miksei se sitten vaan ole semmoista hauskaa, kivaa pelailua se koululiikunta?
1: No se on hyvä ja reilu kysymys. Tämä on vähän niin kuin kolikko, jossa on vähintäänkin kaksi puolta, niin kuin kolikossa yleensä on. Siellä on paljon hyviä niin kuin mahdollisuuksia. Et ensinnäkin se, että jos me ajatellaan nyt tätä toimintakykyä ja tällaista kuntoa ja taitoa, niin se on ilmiö, jota myös oppilaan olisi hyvä oppia ymmärtämään. Ja tällaiset mittaukset on yksi keino oppia ymmärtämään, minkälainen oma toimintakyky on, missä on niitä omia vahvuusalueita ja mihin ehkä voisi kiinnittää vähän enemmän huomiota. Sitten tämä myös mahdollistaa sellaisen oman kehityksen arvioinnin ja seuraamisen, mikä olisi tavallaan motivaatio teoreettisestikin se paras tapa, että sä vertaisit siihen itseesi, että millä tavalla sä kehityt, koska siihen vaikkapa fyysisiin ominaisuuksiin niin valtavasti vaikuttaa sitten esimerkiksi vaikka geneettinen tausta, että se ei ole pelkästään se oma reenaaminen. Sitten tietysti tämä mahdollistaa myös sen, että me tunnistetaan erilaisia tuen tarpeita, esimerkiksi oppilaat, joilla on niin kuin motorisen oppimisen haasteita, niin mitä varhaisemmassa vaiheessa niin me pystyttäisiin tunnistamaan heitä, niin se mahdollistaa sitten sen oikea-aikaisen tuen. Ja parhaimmillaanhan nämä myös tällaiset mittaustilanteet, niin ne voi olla tosi motivoivia ja mukavia kokemuksia. Ja itse asiassa suomalaisetkin oppilaat pitää valtaosa tämmöisistä mittaustilanteista. Että se saattaa jopa niin kuin lisätä sitä motivaatiota samalla, kun se lisää sitä ymmärrystä siitä terveydestä. Mutta sitten niin se on totta, että tällainen niin kuin vertailu muihin tai vaikkapa vertailu johonkin tällaisiin viitearvoihin, niin siinä on riskejä, että se kääntyy niin kuin negatiivisen puolelle ja se voi olla lannistavaa jollekin oppilaalle. Ja sitten tietysti niin kuin se tilanne, että jos sä oot liikuntasalissa ja siellä on 25 oppilasta ja siellä tehdään vaikkapa vatsalihasliikkeitä tai punnerruksia, niin sä voit kokea hirveätä vaikka häpeää omasta tekemisestä, jos se on joku asia on sulle vaikeeta, jos vieressä on sitten toinen, joka niin sä näet, että se onnistuu siinä paremmin. Eli siellä on niin kuin riski, että tällaisen kehollisuuden ja näkyvien suoritusten kautta niin tulee näitä ahdistuneisuuden tai häpeän tunteita tai muita negatiivisia kokemuksia. Ja tietysti niin kuin riskinä on myös se, että oppilas voi kokea, että hänen niin kuin hänen arvo ihmisenä jotenkin määräytyy tällaisen jonkun tuloksen perusteella. Ja tämä on just ehkä mikä tekee tällaisesta mittaustilanteesta niin kuin pedagogisesti tosi haastavan opettajalle, että sitä voi niin kuin lähestyä sellaisestakin ihan käytännön kannalta, että miten esimerkiksi opettaja organisoi tämän tyyppisen tilanteen, että onko toiminta organisoitu niin, että siellä mahdollisimman vähän näkee muiden suorituksia, että sulla on niin kuin rauha tehdä se oma jossain omassa tilassa ja onko etukäteen avattu ja vähän niin kuin sanallistettu auki, että minkä takia näitä tehdään ja kenelle tämä tieto on ja korostettu sitä, että on niin kuin oppilaille itselleen.
0: Eli riskejä testaamisessa on, mutta se voi olla myös käännettävissä motivaatiotekijäksi.

0: Yleisesti testejä tehdään koululiikunnassa aika vähän, jos verrataan siihen, kuinka paljon osaamista testataan erilaisilla kokeilla lähes missä tahansa muussa kouluaineessa. Huhtiniemi kertoo, että vaikka valtakunnalliset MOVE-mittaukset tehdään virallisemmin vain 5. ja 8. luokalla, niin suuri osa opettajista haluaa toteuttaa niitä vuosittain. Sen on koettu toteuttamaan paremmin sitä kehityksellistä ja kannustavaa näkökulmaa, jossa oppilas hahmottaa säännöllisesti omaa kehitystään. Joka tapauksessa minusta kuulostaa siltä, että lasten hyvin erilaisten lähtökohtien huomioiminen, kaikkien osallistaminen ja myönteisen liikuntasuhteen vahvistaminen vaatii opettajalta todella kovaa pedagogista ammattitaitoa. Pohdin näin ulkopuolisena, että onko nykyisillä liikunnanopettajilla aivan erilaiset pedagogiset valmiudet kuin niin sanotulla vanhan liiton liikunnanmaikoilla vielä muutama vuosikymmen sitten.
1: Tietysti mä oon ehkä hieman jäävi tälleen liikunnanopettajakoulutuksen edustajana sanomaan, mutta mun oma ajatus on, että meillä esimerkiksi, jos katsotaan meidän opetussuunnitelmia yliopistolla, niin parikymmentä vuotta on ollut erittäin voimakas painotus tällaiseen oppilaiden kohtaamiseen ja siellä osana myös näiden psykologisten perustarpeiden ja sisäisen motivaation tukemiseen. Ja tämä on niin kuin tavoittanut hyvin laajan joukon sitten nykyisiä liikunnanopettajia. Ja mä väittäisin, että kyllä meillä on erittäin niin kuin taitavat, osaavat ja vastuulliset ja eettisesti niin kuin hyvin toimivat opettajat tällä hetkellä, jotka hyvin tuntee tämän itsemääräämisteorian taustan ja pyrkii niin kuin toiminnallaan siihen. Varmasti vielä ehkä, jos ajatellaan niin kuin nuorempia liikunnanopettajia, jotka on valmistunut, niin se on ehkä enemmän painottunut tällaiset vuorovaikutustaidot, tunnetaidot, motivointitaidot, kuin mitä se on ollut vaikkapa sitten useita vuosikymmeniä sitten. Mutta mä en tunnista sellaista, että isossa kuvassa niin kuin meillä olisi jotenkin niin kuin kokeneita liikunnanopettajia, jotka ei millään tavalla nyt huomioisi tämän tyyppistä, vaan päinvastoin heillä on niin kuin valtava se tausta ja osaaminen ja sitten myöhempien niin kuin kouluttautumisten kautta niin oppinut tavallaan tällaista teoreettista lähestymistä tunnistamaan, mutta heillä on niin kuin käytännön kautta tullut se kokemus, että jos he tukee autonomiaa, antaa valinnan vapauksia ja tukee sitä pätevyyden kokemusta, niin se johtaa hyviin seurauksiin. Että sellaista viestiä mä en halua antaa, että meillä olisi niin kuin joku tällainen sukupolvien kuilu tässä.
0: Sukupolvista puheen ollen. Lasten ja nuorten fyysinen kunto on romahtanut siitä, mitä se oli vielä joitain vuosikymmeniä sitten. Tällä ei kuitenkaan suoranaisesti ole mitään tekemistä liikunnan opetuksen kanssa, vaan kyse on isommasta yhteiskunnallisesta muutoksesta. Ennen liikunta oli ennen kaikkea omatoimista ja arkista hyötyliikuntaa, kuten pihaleikkejä ja pitkien koulumatkojen kulkemista jalan. Nykyään liikunta painottuu ohjattuihin harrastuksiin, jolloin liikettä on viikossa usein tuntimääräisesti vähemmän. Ja sitten on tietysti tapahtunut teknologinen murros, joka on muuttanut meidän ihan jokaisen ajankäyttöä. Isossa kuvassa ruutuhyppely on vaihtunut passiiviseksi ruutuajaksi. Lasten ja nuorten vähentynyttä liikkumista yritetään ratkoa elokuussa 2026 voimaan astuvalla perusopetuslain muutoksella, joka velvoittaa kouluja edistämään liikunnallista elämäntapaa. Käytännössä lapsia ohjataan ja kannustetaan fyysiseen aktiivisuuteen läpi koulupäivän, siis muuallakin kuin liikuntatunneilla. Koulumatkoilla, välitunneilla ja luokkahuoneessa taukojumppien muodossa. Mitä tulee vapaa-aikaan, niin ajattelen itse, että jos ei ole lapsuudesta saakka omaksuttua myönteistä liikuntasuhdetta, niin on tosi ymmärrettävää, että epämiellyttävänä ponnisteluna näyttäytyvä liikunta häviää jollekin vaihtoehtoiselle, ehkä helpompaa mielihyvää tuottavalle ajanvietteelle. Noora Ronkainen selittää, että liikuntasuhteeseen vaikuttaa lopulta monenlaiset tekijät.
2: Siinä on toisaalta ne tunnekokemukset, jotka tulee välittömästi siinä liikunnassa, tuntuuko se nyt hyvältä tällä hetkellä vai ei. On tämä oma narratiivi-identiteetti, mutta samaan aikaan siinä on tosi monimutkaisia tämmöisiä kulttuurisia asioita. Että aika paljon on niin kuin välineellistä kulttuurista ajatusta liikunnan ympärillä, etenkin nykymaailmassa. Ja jos luet vaikka naisten lehtiä tai muita, niin on tällaisia, että mikä on niin kuin minimiaika, mitä tarvitsee reenata, että pääsee kuntoon tai vielä ehdit kesäkuntoon tai tällaisia, joissa se liikunta on tavallaan se pakollinen paha näiden muiden tavoitteiden saavuttamiseen. Eikä semmoinen asia, mitä kukaan haluaisi sen itsensä takia tehdä. Että myös tämmöiset tarinat, joita me näemme meidän päivittäisessä elämässä, niin nämä voi myös olla sellaisia, jotka ei auta meitä löytämään positiivista pitkäaikaista liikuntasuhdetta. Ja mun mielestä tähän keskusteluun on myös tosi tärkeää tuoda se näkökulma, että se liikuntasuhde ja se kokemus, niin se tietysti muuttuu myös siinä, etenkin kun aloitat ja et välttämättä ole hirveän hyvässä kunnossa ja se oma liikuntasuhde on aika hauras, niin siinä vaiheessa varmasti nämä positiiviset tunnekokemukset on niin kuin tärkeä asia. Mutta sitten jos me katsotaan ihmisiä, jotka on niin kuin tosi pitkään ollut tämmöisen harrastusurheilun ja liikunnan parissa, niin siellä me nähdään, että ihmiset itse asiassa tekee paljon asioita, jotka ei ole kauhean hetkessä miellyttäviä ja mukavia. Että aika harva varmaan sanoo, että maratonilla ne viimeiset 5 kilometriä on yhtä riemua tai niin kuin hirmu miellyttävää. Ja mitä me tiedetään myös niin kuin merkityksellisen elämän tutkimuksesta on se, että monesti ne ihmisille merkitykselliset asiat ei ole pelkästään kivoja, vaan ne on semmoisia, joihin me ollaan kenties jouduttu välillä kokemaan tosi haastavia kokemuksia niiden parissa, ehkä jopa suorastaan kärsimystä. Ja se, että nämä on ollut tämmöisiä, minkä eteen me ei oikeasti on tarvinnut tehdä työtä, niin ne lisää sitä merkityksellisyyden kokemusta. Et ehkä jos ajatellaan näin stereotyyppisesti, että kumpi tuo enemmän merkitystä elämään, telkkarin katsominen vai vuoren päälle vaeltaminen, niin vaikka se onkin haastavaa ja raskasta, niin intuitiivisesti suurin osa meistä sanoisi, että se vuorelle käveleminen todennäköisesti on ollut merkityksellisemmin kokemus kuin se telkkarin katsominen.
0: Tässä vaiheessa tulee mieleen, että ihmisethän kokevat syvää merkityksellisyyttä paljon muunkinlaisesta harrastamisesta kuin liikunnasta. Esimerkiksi musiikista, taiteesta tai vaikka elokuvien katselusta. Eli onko liikunnan tarjoamassa merkityksellisyydessä lopulta mitään erityistä? Ronkainen korostaa, että ei halua nostaa liikuntaa mitenkään ylivertaiseksi merkityksellisen elämän rakennuspalikaksi. Samalla tavalla vaikka neulominen voi olla pitkäaikainen ja haastava projekti, johon uppoutua. Pohdimme sitä, että moniin muihin harrastuksiin verrattuna liikunnassa kuitenkin korostuu kehollisuus. Siinä missä liike on ollut meille ennen välttämätöntä, niin nykyihmisen päivä voi helposti koostua pelkästä istumisesta toimistossa, autossa ja sohvalla. Sen takia vapaa-ajan harrastusliikunta voi olla ainoa ja erityisen tärkeä hetki, kun pääsemme keskittymään keholliseen toimintaan ja kokemukseen. Haluan nostaa Ronkaisen tutkimuksista vielä yhden näkökulman, joka selittää minusta kiinnostavalla tavalla, miten liikunta voi tuottaa sitä harrastavalle todella syvällistä merkityksellisyyden tuntua ja mielihyvää. Tähän liittyy termi käsityöläisyys. Sen teki tunnetuksi yhdysvaltalainen sosiologi Richard Sennett kirjassaan The Craftsman. Ajatus on, että ihmisillä on luontainen halu tehdä hyvää jälkeä ja hioa osaamistaan, ikään kuin ymmärtää ja hallita jokin taito mahdollisimman hyvin. Ja tämä käsityöläisyys ei rajoitu vain mihinkään manuaalisiin käsitöihin, kuten puusepän ammattitaitoon, vaan sitä ilmenee kaikenlaisessa inhimillisessä toiminnassa. Esimerkiksi siinä, mitä lääkäri, muusikko tai koodari tekee.
2: Urheilu, liikunta on myös tämmöinen yksi konteksti, missä me ajateltiin, että tämä voi olla relevantti ilmiö. Ja ehkä tulee mieleen ensimmäisenä, että monesti kun lukee elämänkertoja tai haastatteluja urheilijoista, jotka lopulta on tullut tosi menestyksekkäiksi, niin voi olla, että viralliset harjoitukset on jo loppunut ja kaikki muut on lähtenyt kotiin, mutta nämä tietyt urheilijat on jäänyt sinne vielä sitten itsekseen pomputtelemaan jotain palloa tai harjoittelemaan erilaisia tekniikoita ja on yksinkertaisesti niin uppoutunut sen taidon oppimiseen ja miten teen niin kuin täydellisesti jonkun tietyn suorituksen ja miten se sitten tukee myös tämmöistä merkityksellisyyden kokemusta.
0: Ja myös niin kuin harrasteliikunnassa monilla on jotenkin se käsityöläisyyden imu, että haluaa jotenkin kehittyä siinä ja hioa niitä omia taitojaan ja jotenkin hallita sen paremmin.
2: Joo, me tehtiin itse pienimuotoinen kyselytutkimus, jossa oli niin kuin eritasoisia tavoitteellisen liikunnan urheiluharrastajia. Ja nähtiin kyllä siellä, että joilla oli enemmän tätä käsityöläisyysorientaatiota, niin he myös raportoivat enemmän sitä merkityksellisyyden kokemusta siinä liikunnassa ja urheilussa. Mutta ehdottomasti se ei ole mikään elitistinen konsepti siinä mielessä, että se on pelkästään heille, joista tulee niinku objektiivisesti erittäin hyviä siinä, vaan että jokainen meistä pystyy miltä tahansa lähtötasolta tavallaan uppoutumaan siihen ja heittäytymään siihen omien taitojen kehittämiseen siinä tietyllä alueella.
0: Mulla tulee niinku mieleen tästä, mä itse harrastan frisbeegolfia ja se on todella niinku mukaansa tempaava laji, johon minä ja moni muu on aivan täysin jotenkin koukussa. Ja minkä mä oon tunnistanut harrastajakavereista myös, niin se iso osa sitä on todellakin semmoiset tekniikan pienet nippelijutut ja niistä niin kuin pystytään keskustelemaan vaikka tuntikausia. Ja tavallaan se, että se on niin semmoinen moniulotteinen tekninen kokonaisuus, se itse liikuntasuoritus, se heitto, niin se tosiaan

0: pystyy niin kuin loputtomasti hiomaan ja siitä pystyy keskustelemaan ja niin poispäin. Niin sehän on niin kuin ulkopuolisin näyttää aika yksinkertaiselta, että heität siitä vaan.
1: Se on kyllä kaikkea muuta.
0: Mutta se on just sitä, että löydetään, uppoudutaan niin kuin tällaisiin myös pieniin yksityiskohtiin ja niin kuin siihen oman taidon hiomiseen. Ja se on tällainen niin kuin tosi pitkäaikainen prosessi ja se, että sä pyrit itse ymmärtämään syvällisesti, että mistä se lähtee se liike, mistä se niin kuin koostuu se heitto. Ei pelkästään se, että sä haluaisit niin kuin jotenkin täydellisen rekordin tai täydellisen suorituksen tulosten valossa, vaan että sä haluat oikeasti ymmärtää sen, että minkä takia, mistä se lähtee, miten mä teen sen oikein. Ja se tavallaan oivaltaminen on niin kuin iso osa sitä käsityöläisyyttä.
2: Liikunta on monille iso osa identiteettiä. Jos ajattelee ammattiurheilijaa, niin se on tosi ymmärrettävää, koska se on hänelle myös työ ja elanto. Mutta mistä johtuu, että harrastajalle liikunnasta voi tulla ihan keskeinen osa minuuden kokemusta?
0: Mielenkiintoinen kysymys ja olet ihan oikeassa. Tutkimukset myös näyttää, että se liikunnallinen tai urheilija-identiteetti ei todella ole tärkeää pelkästään huippu-urheilijoille, vaan myös harrasteurheilijoille se on tosi tärkeä. Esimerkiksi jos tulee liikuntavammoja tai muuta, että ei pääse harjoittelemaan, niin se voi olla psykologisesti haastavaa tosiaan myös ihan niin kuin harrastajaurheilijoille. Mun mielestä kaksi asiaa tähän kontekstiin, mitkä on olennaisia. Yksi on se, että nykyyhteiskunnassa aika monesti ihmisille on tärkeitä ne hankitut identiteetit, eli ei välttämättä niin paljon se, että mistä minä olen kotoisin, vaan enemmän esimerkiksi työminä tai sitten identiteetit, jotka hankitaan harrastusten kautta. Ja sitten toinen asia ehkä niin kuin työelämästä havainto, että esimerkiksi Gallup-tutkimukset on monesti näyttänyt, että yllättävän iso osa ihmisistä ei ole kovin sitoutuneita töihinsä tai ei niin kuin koe sitä niin sanottua työn imua, mikä tarkoittaa, niin kuin, että teet vaan sen minimin, mitä sun tarvii tehdä siellä töissä, mutta et yhtään enempää ja pelkästään sen palkan takia. Jos se työidentiteetti ei ole niin kuin kauhean tärkeä sulle, niin silloin se voi just olla, että identiteetin rakentaminen on myös tosi paljon sit siellä vapaa-ajalla. Mikä on niitä asioita, mitä sä valitset tehdä silloin, kun saat tehdä, mitä haluat.
2: Oletko sinä ikinä miettinyt, että mitä tekisit kaikella ajallasi, jos töiden tekeminen tai hakeminen ei olisi välttämätöntä? Entä millainen suhde sinulla on liikuntaan ja minkä koet vaikuttaneen siihen? Tai heräsikö tästä jaksosta jotain ihan muita ajatuksia? Käy kommentoimassa Areenan mobiilisovelluksessa ja jatketaan keskustelua. Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Jaro Asikainen ja tämän jakson äänisuunnittelusta vastasi Laura Koso.
3: Tiede Ykkösessä vieraina liikunnan eri merkityksistä olivat kertomassa liikuntapsykologian professori Noora Ronkainen Bernin yliopistosta ja apulaisprofessori Mikko Huhtiniemi Jyväskylän yliopistosta. Kello on 12.53. Kuuntelet Yle Radio 1. Minä olen Jalmari Laine. Toivotan hyvää keskikesän juhlaa. On juhannusaatto perjantai 19.6. Anno Domini 2026.

0: Mä oksalla ylimmällä. Pianisti Eero Heinonen soitti Oskar Merikannon muunnelmia Gabriel Lindsénin laulusta Kesäpäivä Kangasalla. Tuntematonta Baltiaa tutkaillaan kymmenosaisessa sarjassa pala kerrallaan Jari Aulan ja tämän vierasjoukon opastuksella. Nyt alkavassa jaksossa toimittaja Anniina Vallius kertoo arkielämästä Virossa ja eroista Viron ja Suomen välillä. Etelänaapurissa elämänlaatu on kohentunut huomattavasti sitten neuvostoaikojen ja talous porskuttaa. Välimatkaa Suomeen on silti, tarkasteltiinpa sitten tunnuslukuja taloudessa taikka kulttuurisia tekijöitä. Viroa ei vielä voi pitää Pohjoismaana, toteaa Vallius. Jari Aulan toimittama ohjelma on uusinta 2 vuoden takaa.
1: Baltia-sarjan toisessa osassa käsittelemme tällä kertaa eteläistä naapuriamme Viroa. Monelle on maa tuttu ja moni on käynyt esimerkiksi vaikkapa Tallinnassa. Mutta mitä suomalaiset eivät tiedä Virosta? Olet Anniina Vallius ollut jo vuosikymmeniä eteläisen naapurimaamme kanssa tekemisissä. Kävitkö aikoinaan jo Neuvosto-Eestissä?
2: Kyllähän. Mä oon Virossa käynyt ensimmäisen kerran 70-luvulla äitini kanssa teinityttönä. Siihen aikaan ei poikkeiltu missään päivämatkoilla, vaan oltiin kokonainen viikko sitten kerrallaan. Ei menneet laivat silleen edestakaisin. Ei joka päivä edes tainnut olla vielä laivayhteyttä. Oltiin viikko ja Viru-hotelli oli ihan uusi. Olihan se mielenkiintoinen kokemus.
1: Mutta Viro ei, tai silloinen Eestin neuvostotasavalta ei ollut mikään erityisen suosittu turistikohde.
2: No eipä sinne niin paljon, ei päässyt. Se oli vasta 60-luvulla, kun sinne alkoi uudestaan tämä turistiliikenne. Silloin Kekkonen oli käynyt siellä kylässä ja puhunut Viroa, mikä teki hirveän suuren vaikutuksen siellä. Ja sen jälkeen sitten alkoi näiden suhteiden kehittyminen sille, että pikkuhiljaa myös tämmöinen turistiliikenne, mutta ei tokikaan. Sehän oli aivan vieras maa suomalaisille.
1: Niin se oli 60-luvun puolen välin tietämissä, kun Kekkonen Tartossa puhui Viroa.
2: Joo, ja siis kyseenalaistahan nyt on, että puhuuko hän Viroa vai oliko hän opetellut ulkoa vironkielisen puheen, mutta oli niin tai näin, niin se muistetaan Virossa vielä tänäkin päivänä.
1: Virossa on paljon muutakin kuin ne muutamat asiat. Niin no, äskenhän totesimme, että turismia ja laivamatkailua Viroon on tehty, mutta suomalaisille kerrotaan usein turvallisuus- ja puolustuskysymyksistä ja valtiontaloudesta ja veropolitiikasta ja niin sanotusta IT-ihmeestä. Täydentäisitkö Anniina, mitä muuta Virosta olisi kerrottavaa?
2: Vaikka mitä, että suomalaiset tuntee Viron huonosti, koska Viron kieltä osataan Suomessa huonosti ja sitä on erittäin vaikea seurata pelkästään englanninkielisestä uutisoinnista. Sitten kun seuraa, niin huomaa, miten kirjava maa. Se on, siinä näkyy myös edelleen, sen politiikka on hyvin mielenkiintoista. Se on suorastaan viihdyttävää, joskus karmeudessaan, mutta viihdyttävää ja on sillä tavalla hauska. Tai ehkä se ei ole oikea adjektiivi, mutta siinä näkyy edelleen neuvostoaika mun mielestä se tavassa tehdä sitä politiikkaa. Tosin mä en ole ihan varma, jos Suomikin on menossa siihen suuntaan, että semmoinen aika raat tavat siellä ei vielä ei ainakaan Suomessa ole sellaista nähty, että jos joku pitää vaalipuhetta tai on vaalitilaisuus jossain korkeassa kerrostalossa, niin että haastaja lähettäisi dronin sinne taakse lentämään ja sen kyydissä olisi joku sellainen kyltti, joka sitten näkyisi tämän haastajan videolla. Että sitä ei ole ehkä, tästä nyt joku saa Suomessa idea, mutta siis Viro on, se on ehkä sellainen esimerkki siitä, että sellaista siellä voi tapahtua ja politiikassa tapahtuu yllättäviä käänteitä, että entinen pääministeri, entinen keskustapuolueen johtaja onkin nyt sitten yhtäkkiä aivan, se on isänmaaliikkeen jäsen nyt Jyri Rattas pyrkimässä europarlamenttiin ymmärtääkseni. Ja keskustahan on tällainen virovenäläisten suosima puolue. 40% noin virovenäläisistä kannattaa sitä, kun taas virolaisista on joku 4%. Ja sitten yhtäkkiä hän onkin isämaa tai isänmaa puolueessa, jolla on aika voimakkaasti taas sitä venäläisen vähemmistön vastaista politiikkaa. Niin aikamoinen heilahdus täytyy sanoa, mutta ei Virossa nyt sitten loppujen lopuksi ehkä vähän hämmensi, mutta ei ollut super yllätys kyllä.
1: Sinä puhut viroa ja käytät sitä aina Virossa käydessäsi. Miten hyvin sillä otetaan tämä kielitaitosi vastaan?
2: No mulla ei nyt ole siis ehkä vähän, ei, no ehkä

0: Ei ole kehuskelua. Mä puhun niin hyvin viroa, että jos mä olen tuollaisissa normaalitilanteissa, niin ei he nyt sitten välttämättä ollenkaan tajua, että he puhuvat ulkomaalaisen kanssa, koska siellä ei ole varauduttu siihen, että ulkomaalaiset puhuisi viroa ylipäätään, saati hyvää viroa. Sehän se yhteinen kommunikaatiokieli on enimmäkseen, rupeaa olemaan englantia, koska nuoret ei enää sillä tavalla suomea osaa. Ja suomalaisten innostus oppia viroa oli tuossa 90-luvun alussa aika iso, mutta taitaa olla hiipumassa, että ne on sitten vähän vanhempia ihmisiä, jotka sitä silloin opiskelittää. Se on surullista, jos ajattelee, että jos ei meillä ole yhteistä kielisukulaisuutta, yhteistä tämmöistä sidettä, niin mitäs meillä on sitten? Se on vaan tämmöinen pieni turistimaa tuossa lähellä, jonne pääsee halvalla, mutta ei meillä ole mitään sen kummemmin semmoista erityistä yhteistä heidän kanssaan.
1: Niin tuota juuri ajattelin kysyäkin, että sehän on vanha juttu, että virolaiset katsoivat Suomen televisiota asuessaan Neuvostoliitossa ja sitä kautta sitten tietty sukupolvi oppi ymmärtämään suomea ja osasikin suomea hyvin, mutta olen itsekin törmännyt, että nuorempi sukupolvi, että jos vaikka sanoo numeroilla, että otan 3 olutta, he kääntävät kielen englanniksi ja se tuntuu kummalliselta kuitenkin, että numerot ovat samoja kuitenkin suomeksi ja viroksi.
0: Toi on sellainen mielenkiintoinen kysymys. Mä en tiedä, onko Suomessa sama, mutta onko tarkoitus olla kohtelias? Onko tarkoitus vetää rajaa? Myös virolaisilla on se sama harha kuin suomalaisilla, että kaikki puhuu hyvää englantia, se ei pidä kummassakaan maassa paikkansa. Että kyllä monet sellaiset ihmiset, joita mä tiedän opiskelleen ihan kunnolla näissä kansalais- ja työväenopistoissa viroa ja mielellään sitä sitten virossa käyttäisi, koska missä muualla sä sitä puhut, jos et virossa, niin ovat surullisia siitä, että heille vaihdetaan. Että ei anneta puhua sitä viroa, heille se on kyllä ehdottomasti loukkaus. Että sä et osaa viroa niin hyvin, että tässä nyt saisi selvää. Ehkä tarkoitus on olla kohtelias, ehkä tarkoitus on osoittaa sitä erinomaista englannin taitoa, mutta kyllä siis se vieraantumista on kovasti tapahtunut siinä eroa.
1: Eli viron kielen osaaminen, niin se ei välttämättä ole automaatio sille, että heidän kanssaan pääsisi helposti juttuun.
0: Ei ilmeisestikään ole, että ei ole mun henkilökohtainen kokemus, kun olen tällainen, että kun opiskelen, niin opiskelen sitten perusteellisesti. Mutta sellaiset ihmiset, jotka ihan kunnolla vähintäänkin erinomaista turistiviroa osaisi ja enemmänkin pystyvät käymään teatterissa esimerkiksi ymmärtämään siitä, niin ei se automaattisesti tarkoita, että kun aloittaa viroksi, niin vastattaisi viroksi.
1: No entäpä sitten tuossa jo vilautitkin, että onko meillä itse asiassa kansakuntina loppujen lopuksi mitään yhteistä, paitsi kielisukulaisuus nyt toki kuitenkin on, niin onko meissä jotain yhteistä muuta?
0: Niin, onko meissä. Sehän on, siis geneettisesti jo kaikki on sitä samaa. Ei voi sanoa, että olisi joku geneettinen kansa missään oikeastaan Euroopassa sillä tavalla. On, Suomessakin tiedetään, että itäsuomalaisten ja länsisuomalaisten välinen geneettinen ero on suurempi kuin länsisuomalaisten ja italialaisten. Väitetään ainakin tätä tutkimusta, mä en ole nyt tarkistanut. Ja emme me silti täällä Suomessa menisi sanomaan, että länsisuomalainen ei sanoisi, että itäsuomalainen ei ole suomalainen tai päinvastoin, että eurooppalainen on eurooppalainen. Sellaista yhteyttä meillä ei ole. Historiallinen yhteys meillä on Ruotsiin. Se on selvää, että Suomi ja Ruotsi on lähempänä toisiaan. Viron kanssa on ollut vähän niin ja näin, vaikka tokihan me oltiin jonkun aikaa samaa valtakuntaa silloin Ruotsin alaisuudessa. En tiedä, onko meillä mitään yhteistä, jos ei painoteta. Virohan tosi hirveän mielellään, siellä sanotaan, että he on Pohjoismaa. Mutta niin kauan kuin se sosiaali- ja talouspolitiikka ei muistuta ainakaan meidän entisvanhaista pohjoismaalaista tällaista hyvinvointiyhteiskunnan politiikkaa, niin se on semmoinen enempi haave tai toive tai väite. Mä en osaa vastata tuohon sun kysymykseen, että onko meillä.
1: No ainakin maamme laulu on kummassakin.
0: No se on totta jo, ja sitä ei ole kumminkaan varastanut toisiltaan, vaan se on sitten samaan aikaan otettu suurin piirtein samaan aikaan. Ja säveltäjähän on saksalainen, että ei me nyt voida kauheasti kukaan mennä sanomaan, että se olisi jomman kumman meistä. Se on sama ja on hyvin paljon sellaisia samoja tapoja. Lennart Meri, joka oli suuresti Suomen ystävä, Viron ensimmäinen uudestaan itsenäisen Viron ensimmäinen presidentti, niin hän oli tämmöinen suuri Suomen ystävä. Ja hän vei esimerkiksi itsenäisyyspäivän viettoon hyvin paljon suomalaisia tapoja, että sielläkin kätellään presidenttiparia ja sielläkin

0: siellä on hyvin samanlaisia lipunnostoja. Jopa jos meillä näytetään Tuntematon sotilas Yleisradiossa joka vuosi, niin Virossa näytetään semmoinen Nimet marmoritaulussa, joka kertoo Viron vapaussodasta nuorista koululaislukiolaisista, jotka lähtee Viron vapaussotaan. Ja se toistetaan. Ja nämä on kyllä ihan sillä tavalla, en mä sano kopioituja, mutta lainattuja. Ja tavallaan ihan hieno juttu. Jollakin tavalla alleviivataan tätä. Mehän nyt itsenäistyttiin aika lailla samaan aikaan silloin. Me 17 ja Viro 18. Niin, se on, kyllä mun mielestä se on ihan mukavaa. Että tiettyjä muotoja joo, mutta kyllä kansoina, mä en tiedä, onko suomalaiset kauhean kiinnostuneita Virosta, on ehkä kiinnostuneita siitä Tallinnasta, jossa voi käydä hieman istumassa terassilla tai kampaamossa tai alkoholiostoksilla ylipäätään. Mutta puhuuko suomalaiset virolaisten kanssa, virolaiset suomalaisten kanssa? Kyllä mä tiedän, että Suomessa kun on paljon ollut ja nyt vähemmän, siis rakentamisen vähenemisen takia vähemmän virolaisia, niin eipä niitä semmoisia suomalaisvirolaisia yhteisöjä kauheasti synny. Tuklasseura, joka on tämmöinen pitkäaikainen ystävyysseura, yrittää kovasti järjestää erilaisia yhteisiä keskustelutilaisuuksia ja muita, mutta mä mun nähdäkseni semmoista suurta kiinnostusta siihen toiseen kansaan meidän välillä ei ole. Sitä oli silloin 90-luvulla. Viron uuden itsenäistymisen jälkeen oli selvästi. Ja Suomihan auttoi siinä paljon enemmän kuin virolaiset tietääkään, koska se oli vaivihkaista enemmän. Mutta sitä ei, en sanoisin, että ja varsinkin sen kielen, yhteisen kielen katoamisen vuoksi, niin eipä. Mä suhtaudun epäilen, että meillä olisi.
1: Eli tilanne on tämä, että suomalaiset eivät ehkä oikeasti ole niin kiinnostuneita virolaisista, mutta entäpä sitten virolaiset, ovatko he kiinnostuneita Suomesta tai suomalaisista?
0: Niin, no Suomihan on ollut sellainen hyvä kohdemaa, jonne on ollut hyvä tulla töihin ja ansaita selvästi paremmin kuin Virossa. Ja jos Viron uutisia seuraa, niin kylläpä enpäs nyt osaisi sanoa yhtään päivää, jolloin uutisissa ei olisi Suomea mainittu ainakin sivulauseessa ja usein on uutisia. Hyvin tarkkaan seurataan, erittäin tarkkaan. Se on sitten toinen asia, että he, jotka uutisia katsoo, lukee, kuuntelee, niin kuinka paljon he sitä Suomea sieltä poimii. Mutta kyllä siis Suomeen verrataan koko ajan. Suomi on kuitenkin taloudellisesti niin paljon pitemmällä kuin Viro, ja Virolla on se toive päästä niin kuin tällaiselle. No siis saadaan kiinni, mennä ohi. Semmoinen on. Ja kyllä Suomeen verrataan, mutta en mä nyt sanoisi, että tällaista isoveli-pikkuveli-asetelmaa olisi. Se on musta väärin sanottu.
1: Suomessa on paljon virolaista työvoimaa ja varmastikin palkkauksen suhteen, niin täällä on ihan palkkataso toinen. Virossahan on keskipalkka suunnilleen, onko se 1700 euroa kuukaudessa?
0: Joo, kun mä viimeisin katsoin, onkohan se nyt ihan tuoreen, niin se oli 1701 euroa, että niillä main selvästi noussut siis kyllä, mutta edelleen huimasti Suomen jäljessä.
1: Ja eläkkeiden osalta 700 euroa.
0: No semmoinen varmaan, ja sehän aina välillä ihmetyttääkin, että mitenkä sillä Tallinnassa voi elää. Se on muista se suuri mysteeri, johon mä en ole koskaan saanut vastausta.
1: Mutta Virossa täytyy olla varmastikin epäilisin, niin myöskin pimeätä työtä, ja sitten jollakin tavalla ihmiset kuitenkin tulevat toimeen, että varmaan suhde verkostoilla ja
0: joo.
1: Millä tavalla?
0: Se on hirveän tärkeää, että se virolaiset tukee toisiaan. Se on sellainen vanha tapa, enkä usko, että se on neuvostoaikainen edes. Mä luulen, että se on hyvinkin vanha. Suku on hirveän tärkeä, ystävät on hirveän tärkeitä, autetaan. Tietenkään mä en nyt ihan tiedä, että mihin tämä nykymaailma on menossa, että onko sielläkin se asia muuttumaan päin. Mutta jos ajattelet jotain vanhusta, joka elää Viron maaseudulla, josta on kadonnut kaikki julkinen liikenne käytännössä, niin ehkä se oma perunamaa on nyt sitten semmoinen, josta tulee niin mun mieleen mun iso äitini, jolla oli perunamaa tuolla Viinikan kirkon vieressä Tampereella, niin mä luulen, että Virossa ihan tämmöinen, se ei ole ainoastaan harrastus, vaan että sitä kerta kaikkiaan tarvitaan.
1: Eli virolaiset ovat hyvin perhekeskeisiä ja sukukeskeisiä?
0: Erittäin joo, kyllä. Mun mielestä selvästi enemmän kuin suomalaiset. Ihan näppituntumalla. Mulla mitään tutkimusnäyttöä tästä ei ole, mutta se aika hyvin tunnen sitä maata ja kulttuuria.
1: Millaiset sosiaaliset verkostot tarkoitan yhteiskunnallisesta näkökulmasta, että esimerkiksi vanhusten huolto tai lastenhoito, miten ne ovat Virossa?
0: Kyllähän siinäkin on siis sellaista samanlaista, toki siis systeemi niin kuin meillä, mutta oikeastaan vähän samaa. Ja eikä, kun Virossa kaikki on vähän silleen, että voi olla niin kuin Suomessa, mutta jos sä niin kuin autolla ajelisit, niin jouset puuttuu. niin kaikki.

0: kaikki on vähän niin kuin suoraviivaisempaa, kovempaa. Ja sitten virolaiset joutuu, siis tämä on kanssa mun omaa kokemusta, niin olemaan eläkkeellä. Suomessa moni haluaa olla eläkkeellä töissä, koska se antaa elämän sisältöä ja epäilemättä sillä rahallakin on ihmisille tarvetta, mutta Virossa se on paljon suurempaa vielä näin, että sä vaan et sillä eläkkeellä elää. Ja sitten on pakko tehdä kaikkea duunia, mitä on.
1: No entä sitten verotus?
0: Virossahan on periaatteessa tasavero, eli olit rikas tai köyhä, niin maksat sen saman prosentin. Mutta sinne tämä progressiivinen verotus oli hirveän suuri punainen vaate oikeistolle. Viron suurin puolue on reformipuolue, konservatiivinen puolue, ja sille oli hyvin, talouskonservatiivinen, arvoliberaalinen kyllä, niin sille oli hirveän vaikea hyväksyä tämmöistä progressiivisuutta verotukseen. Se sinne sitten vaivihkaa ujutettiin lisäämällä semmoisia tasoja, mihin asti sä voit tienata ilman, että sulta menee veroja ollenkaan. Et sitä jonkun verran on, mutta sekin on ollut vastatuulessa. Aina kun on uusi hallitus tulossa, niin aina se nousee esille, että kyllä tämmöinen vasemmistolainen hapatus pitäisi tältä pois saada. Mutta toki nyt tällä hetkellä Viron politiikassa on täsmälleen yksi asia, ja se on se turvallisuus, se Venäjän naapurissa. Ja niin, kaikki ajaa sen ohi toki siellä. Suomessakin iso asia, mutta Virossa aivan ehdottomasti hallitseva.
1: Onko tämä kriisiytynyt tilanne tai Venäjän uhkakuva lähentänyt Suomea ja Viroa?
0: Se voi olla. Siis ainakin mä luulen, että Virossa oli isommat juhlat, kun Suomi liittyi NATOon, kuin Suomessa. Kun Suomessa oli kuitenkin, on siis ihmisiä, jotka ei halua Suomen kuuluvan NATOon, mutta Virossa varmasti sielläkin on ihmisiä NATO vastaan. Mutta siellä on se hyvin voimakas. Äkkiä NATOon, äkkiä EU:hun heti, kun Viro itsenäistyi, että nähtiin se semmoisena turvana. Ja kovasti toivottiin, että Suomi mukaan myös, koska tällä tavalla Viro ei ole sitten se yksinäinen niemi siellä, vaan sillä on Naton suoja myös pohjoispuolellaan. Silloin kun Suomi liittyi Natoon, niin virolaiset julkaisi siitä postimerkin.
1: Se aika kuvaavaa. Mm. No miten sitten, Virossa on kuitenkin hyvin paljon venäjänkielisiä ihmisiä, ja venäjänkielisiähän on sellaisia, jotka eivät osaa Viroa tai eivät jopa ole halunneet oppia Viroa, ja sitten on enemmän integroituneita venäjänkielisiä ihmisiä. Kerrotko hieman venäjänkielisten asemasta?
0: Joo, Virossa on siis runsas 900 000 vironkielistä, runsas 300 000 venäjänkielistä ja runsas 100 000 muita. Muut sitten varmaan nyt on aika lailla, siis ukrainalaisia pakolaisia on paljon, ja mä en ole varma, lasketaanko Valko-Venäjä venäjän kieleksi vai ei, en ole siitä ihan varma. Se on sillä tavalla jakautunut se maa, että se venäjänkielisyys on voimakkainta totta kai siellä itään kantilla. Että siellä on Narva, yksi Viron suurimmista kaupungeista, jossa vielä, kun mä kävin siellä joskus parikymmentä vuotta sitten, niin mun täytyy puhua sitä Viroa hyvin hitaasti turistiinfossa, jotta yhdessä Viron suurimmista kaupungeista ymmärrettiin Viroa turistiinfossa. Muualla sitä ei ymmärretty sitten ollenkaan. Nyt mä kävin siellä pari vuotta sitten uudestaan, ja se oli lisääntynyt se Viron osaaminen. Tai ainakin sanotaanko, että mä satuin sellaisiin kohtiin, että tarjoilijakin ymmärsi Viroa. Se Viro on odottanut 30 vuotta, ja risat kuinka kauan siitä itsenäistymistä tulee, niin odottanut, että tänne venäläiset kyllä sieltä sitten pikkuhiljaa integroituu, mutta eipäs ne vaan ole integroitunutkaan, ja se on tosi paljon siitä kielestä kiinni. Ja jos ei osaa Viroa riittävästi, niin sitten ei saa Viron kansalaisuutta. Siellä on paljon ihmisiä, monet ei halua Venäjän kansalaisuutta. Siellä on paljon ihmisiä, joilla ei ole mitään kansalaisuutta. Että on se semmoinen harmaa passi, jolla kyllä pääsee liikkumaan. Mutta se tarkoittaa sitä, että ei ole esimerkiksi parlamenttivaaleissa oikeutta äänestää. Paikallisvaaleissa on ollut, mutta sekin on nyt siis voimakkaasti tämän hallituksen aikana esillä, että se oikeus poistettaisiin. Niillä on vaan se vaikeus, kun ei oikein osaa määritellä, että keneltä se poistettaisiin. Että se ei ole oikein perustuslain mukaista, että sanotaan, että jos sulla on venäjä äidinkieli, niin sulta me se otetaan. EU-kansalaisilta sitä ei tokikaan oteta. Se on jo EU-sopimuksissa. NATO-maiden kansalaisilta sitä ei haluta ottaa. No mitenkäs sä sitten sen määrittelet? Niin tämä on yksi näitä asioita, kun mä sanoin, että Viron politiikka on mielenkiintoista ja sen kiemuroita on jännittävä seurata.
1: Missä venäjänkielisiä asuu, että lähinnä Narvan tuossa jo Narvan

0: mainitsit, eli itäinen osa.
1: Joo, se on se Koilliskolka, Narva, Joensuu. No ehkä vähän hatusta, mutta ei varmaan kovin väärin, jos mä sanon, että virolaiset jossakin vaiheessa tavallaan luovutti neljäsosan maastaan semmoiseksi harmaaksi alueeksi, joka oli Viro, mutta ei ollut Viro. Ja nyt sitten siellä on yritetty erilaisia keinoja tähän integrointiin. Ja nythän on siis se, että lasten on pakko koulussa opiskella viroksi. Toki on äidinkielen opetusta venäjäksi näin, mutta siis pääasiassa opetus on viroksi. Ja tämä on nyt sitten, että nyt sitten on pakko integroitua, että lapset oppii sen kielen ja saa sen kansalaisuuden, jos he haluaa. Että mä edes vaikea sanoa, että haluaa. Miksi joku ei halua? Sehän rajoittaa kauheasti sitten liikkumista. Siellähän vähän sitten nurkassa oot ja kauhean vaikea työllistyä minnekään muualle, kun et osaa maankieltä. No, onhan siis, Tallinnahan on ollut erittäin venäläinen kaupunki sillä tavalla, että siellä keskustapuolue on hallinnut sitä 19 vuotta yksin ja se on tosiaan hyvin, en mä sano venäläismielinen, mutta tämmöinen venäläistä vähemmistöä hyvin pitkälle ymmärtänyt ja sen elämän olosuhteisiin muutoksia vastustanut puolue. No nyt ei ole enää, että vuoden alussa siellä tapahtui semmoinen käännös, että keskustalla ei enää yksin riittäneet äänet, paikat. Sosiaalidemokraattien kanssa yhdessä kaupunginhallituksessa ja demarit veti tukensa pois. Eli siinä meni sitten keskustan tuki. Sitten siellä Tallinna on silleen, siellä on esimerkiksi Lasnamäen tai varsinkin Lasnamäen lähiö, 120 000 ihmistä, hyvin venäjänkielinen. Siellä on siis vaihdettu uutta vuotta Moskovana ja siellä on vaihdettu uutta vuotta aikaisemmin kuin muualla Virossa, koska monet on Moskovana ja se kuuntelee, seuraa venäläistä mediaa. Ja jotenkin onhan se siis varmaankin vaikea kuvitella, ettei se olisi myös turvallisuuskysymys, että suuri osa väestöstä saa tietonsa jostakin muualta kuin virolaisista lähteistä.
0: No entäpä Anniina Vallius, tapakulttuuri ja ylipäätänsä käytöskulttuuri Suomen ja Viron välillä, onko se paljon eurooppalaisempaa?
1: Onhan se silleen, sitä ehkä kuvaa se, mitä mä käytän leivonnaisista, että mä sanon, että Viro on kakkuvyöhykkeellä ja me ollaan tällä pohjoismaisella pullavyöhykkeellä. Että me ollaan tämmöinen, pulla on tuommoista, sitä voi kotona helpommin leipoa kuin hienon täytekakun. Ja tämähän tarkoittaa tosiaan ihan oikeasti kahvilakulttuuria, kuten kaikki Virossa vierailijat hyvin tietää. Virolaiset teitittelee enemmän. Kyllä siinä on siis selvästi eroja. Teittelyssä on sitten se mielenkiintoinen välimuoto, jossa teititellään, mutta käytetään etunimeä. Se on sitten siltä väliltä, kun ei oikein osata päättää. Että sitten on meidän toisella puolella Ruotsi, jossa sinutellaan kaikkia. Ja sitten me tässä välissä, jotka ei osata oikein päättää, että ketä sinuteltaisiin, ketä teititeltäisiin. Että joo, kyllä se näkyy sellaisissa, että kun Virossa mennään teatteriin, niin sinne pukeudutaan. Suomessakin ennen pukeuduttiin hienommin. Virolaiset, se, että sä menet Kampaamon kautta teatteriin, ei ole mikään poikkeus. Ja virolaisethan on, siis jos tässä nyt tuli sellainen kuva, että mulla on negatiivinen suhtautuminen virolaisiin, niin täytyy sanoa, että he on kulttuurikansaa kyllä. Siis se teatterissa käyminen, se konserteissa käyminen, lukeminen on aina ollut iso juttu.
0: Onko suomalaisessa tapakulttuurissa jotakin, mitä virolaiset ihmettelevät?
1: No mikä on siis alkujaahan kyllä tämä poro- ja pekka-kulttuuri Virossa, missä suomalaiset meni sinne ryypäämään. Ja olihan se hirveän noloa katsoa, miten suomalaiset ihan vaan sen takia monet, ei tämä todellakaan koske kaikkia, täytyy painottaa. Monet ajatteli, että tässäpä ollaan parempia ihmisiä ihan vaan siksi, kun meillä oli tämä hyvä tuuri, että me jäätiin sen rautaesiripun eri puolelle kuin Viro jäi. Eli meidän taloudellinen kehitys ja puhumattakaan nyt ihmisoikeuskehityksestä ja tämmöisestä oli toisenlainen, niin se jotenkin tekisi meistä ihmisinä parempia ja koska me olemme ihmisinä parempia, niin me saamme katsoa alaspäin näitä ihmisiä, jotka ei ole niin hienoja kuin meitä. Kyllä mä kielen puuttunut esimerkiksi tapaa, jolla suomalaiset on puhutellut virolaisia tarjoilijoita Virossa. Siis hävettää, on hävettänyt, mutta tätä en ole nyt nähnyt pitkään aikaan, tätä hirveästä rypäämistäkään en ole samalla tavalla nähnyt. Ehkä se johtuu vaan siitä, että mä en käy oikeissa paikoissa.
0: Viro on aika pieni maa ja kuvittelisin, että hieman sisäänpäin lämpiäväkin yhteiskunta. Miten esimerkiksi korruptio, onko se vielä miten vallalla Virossa?
1: Joo, kyllähän niitä siis, sanotaanko, että tulee ilmi. Se on ehkä sillä tavalla selvempää, kun suomalainen korruptio on semmoista hillitympää. Virossa se näkyy. Esimerkiksi juuri tämä, mistä mä puhuin, että tapahtui tämä keskustapuolueen vallanmenetys Tallinnassa, niin se lähti tämmöisestä, Tallinnan sataman lähelle rakennettiin, tai rakennetta.

0: vaan käytiin maakauppoja semmoista liikekeskuksesta ja sen maakaupoista, siis sinne johtavista väylistä ja tällaisista, niin siitä kauppasummasta, jonka ostaja halusi pienemmäksi tietysti kuin myyjä, joka oli Tallinnan kaupunki ja saikin sen sitten. Kävi ilmi, että keskustapuolueen kassaan oli sitten mennyt aika lailla rahaa ja siitä tuli tämä kiista, joka sitten johti tällaiseen todellakin historialliseen muutokseen Tallinnassa.
1: No entäpä sitten, jos ajatellaan tulevaisuutta, niin mihin suuntaan, no jos nyt lähdetään siitä, että Viro uudelleen itsenäistyi ja nyt sitten ajatellaan tätä 30 vuoden kehityskaarta, niin mihin suuntaan Viro on muuttunut ja on muuttumassa, Anniina Vallius?
0: Onhan siis Viron historia on niin tavattoman mielenkiintoinen ja monipolvinen, että kun suomalaiset sanoo, että on maamme köyhä ja siksi jää ja aina meitä on täällä sorrettu, niin sitten voi vaikka katsoa tuosta Lahden yli ja katsoa, mitä on olla pieni ja mitä on olla geopoliittisesti sellaisessa kohdassa, että aina jäädään jalkoihin. Ja virolaiset on hyvin akuutisti tietoisia tästä ja sen takia oli niin kiire sinne NATOon, oli kiire toki EU:hun myös näyttää, että ketä me ollaan. No. Mikä on Euroopan yleinen kehitys? Ehkä se on sitten koko Euroopan kehitystä tämä, että yhteiskunnan tasa-arvo. Sehän voi olla, että Viro lähestyy meitä muita siksi, että me lähestytään heitä tavallaan alamäessä.
1: Jos vielä tähän loppuun yhdistetään Viro muihin Baltian maihin, minkälaista yhtenäisyyttä näillä kaikilla kolmella maalla on?
0: Ei oikeastaan mitään, johtuu pitkälti siitä, tai ehkä ei mitään ole väärin, mutta hyvin vähän, koska yhteistä kieltähän ei ole sen jälkeen, kun siis Venäjä on ollut yhteinen kieli neuvostoaikana ja se on yhteinen kieli 150-vuotiaasta ylöspäin. Hyvin vähän kiinnostusta suuntaa jos toiseen. Siellä puhutaan niin siis erilaisista yhteiskunnista kuitenkin loppujen lopuksi. Että vaikka se Viro nyt ei todellakaan mikään Pohjoismaa ole, vaikka itteni haluaisi, niin kyllä se lähempänä, se voisi olla lähempänä meitä. Että pienemmällä viilauksella mä en tunne niitä Latvia Liettua suureksi surukseni, en puhu niiden kieliä ja sanon, että kun ei osaa kieliä, niin on hirveän vaikea seurata, mitä jossakin maassa ihan oikeasti tapahtuu. Ja sitä, niitä pohjavirtauksia ja kaikkea mahdollisuutta ei pysty lukemaan sen maan kirjallisuutta. Eihän siis latvialaista, liettualaista kirjallisuutta käännetä. Et virolaista kirjallisuutta jonkun verran, mutta ei sitäkään nyt hirmuisesti. Niin mitenpä sä siis pääsisit kertakaikkiaan jäljille sitä, mitä niissä maissa tapahtuu. Myös neuvostoaikainen historia on jonkun verran erilainen. Latviasta myös kyyditettiin todella tai vietiin paljon enemmän väestöä vielä kuin Virosta. Liettuassa se on ollut toisenlaista. Siellä nyt mietitään sitä, että hetkinen, nyt meillä on näitä venäläisiä yhtäkkiä näin paljon. Ne on Venäjän pakolaisia. Ne on ihmisiä, jotka on siirtynyt pois Putinin Venäjältä, joka on hyvä, mutta toisaalta siellä mietitään, että no, mutta ne on kuitenkin venäläisiä, että muuttaako se sitä tasapainoa siellä Liettuan puolella, että olisiko se Latvia ollut Virossa uutisissa ennen kaikkea siitä samasta syystä, kun Viro oli aika paljon Suomen uutisissa, eli viinaralli, kun se täällä hiljeni verosyistä, että täällä siis pohjoisrajalla se hiljeni verosyistä, mutta siellä sitten taas Latviasta verotuksen vuoksi oli halpaa hakea sitä. Jotkut suomalaisetkin tykkäsivät, että halvempaahan se on ajaa tuosta läpi Viroa ja käydä siellä ostoksilla. Ehkä enempi periaatekysymys. Virossa oli jopa niin, että yhtenä itsenäisyyspäivänä tässä muutama vuosi sitten niin tietty siivu ei kerta kaikkiaan juhlinosta itsenäisyyttä, vaan lähti kolonnana ajamaan sinne Latvian rajalle viinaostoksille protestina Viron. Ehkä nyt veropolitiikkaa, ehkä nyt ylipäätänsä veropolitiikkaa vastaan, että no, mutta ei sekään liittynyt Latviaan, se liittyy tämmöisiin sisäisiin kistoihin. Mä olen huono asiantuntija näissä tosiaankin, koska mä en pysty niitä maita seuraamaan.
2: Tuntematonta Baltiaa tarkkaillaan kesän mittaan täällä Radio Yhdessä lähetettävässä Jari Aulan toimittamassa sarjassa. Elämästä ja sen edellytyksistä etelänaapurissa kertoi toimittaja Anniina Vallius. Tuo ohjelmasarja on 2 vuoden takaa.

Radio 1 iltapäivässä Jalmari Laine. Toivotan hyvää keskikesän juhlaa ja tervetuloa kuulolle. Musiikin merkeissä kuluu seuraava puolituntinen. Sävelet ovat sydänkesään sopivia ja sitten puolen tunnin päästä luvassa on tähtipölyä ja glamuuria vanhan Helsingin yllä. Niitä nimittäin löytyy Laura Anderssonin kirjasta Tähtipölyyn kirjoitettu. Romaani on kietoutunut filmnuarin pitkien varjojen ja toisaalta suomifilmin loiston ympärille. Laura Andersson on kirjani tarinaohjelman vieraana. Ja avovesissä ympäri vuoden viihtyvän Päivi Pälvimäen, Suomen ladun avovesiuinti vastaavan, hänetkin tapaamme iltapäivän edetessä.

Tässä lauloi Yukimi Nagano, Göteborgissa syntynyt laulaja lauluntekijä, joka enimmäkseen on elektropop-artisti, mutta äskeisessä jazz-vokalistin ominaisuudessa esiintyi yhdessä Coop-yhtyeen kanssa. Kappale oli Oscar Simonsonin ja Magnus Zingmarkin Summer Sun. Jatketaan

Carl Gustav Backholmin KG Backholm Trio esitti kesäistä jatsia Together in the Summer Nights. Kastehelmet kiilsi kirkkahimmat vielä päissä ruiskukkien. Tuuli raikas keveästi liikkumahan latvat sai koivujen. Kuinka kaunis voi olla maa, aamu uusi kun sarastaa. Tuota hetkeä vain mielestäni en mä koskaan voi unhoittaa.

0: Ann-Kristin Hedmark lauloi vuonna 1978 ruotsalaisen kansansävelmän Vad är du? Tuo kappalehan tunnetaan tosiaan suomeksi nimellä Niin aikaisin ja muistetaan erityisesti Ankin levytyksenä.
1: Lempielokuvia oli nämä Peden ja elokuvat ja Uunot ja nämä, ja sitten yksi lempisarjoja oli tietysti Reinikainen. Kävi sitten silleen, että puhelin soi ja sitten siellä puhelimen toisessa päässä oli tutun kuulon ääni ja siellä oli, se sanoi, että Roine Esko tässä, terve. Että.
2: Näin kertoi artisti, hanuristi ja kurkkulaulaja Takatukka Antti Paalanen. Hän on juhannusviikonlopun vieraana näistä levyistään luovu ohjelmassa. Ohjelma on toki kuunneltavissa myös kuukauden ajan Yle Areenassa. Jatuinen sielun möi, jatsille ja jatsi söi, miehen...

Se oli Kraja-yhtyeen heleää lauluääntä ja Eva Lestanderin sydänsuven valssi Midsommar Vals. Sitten Frigg-yhtye ja Antti Järvelän kesäpäivän seisaus Summer Solstice.

Sellainen oli Frigg-yhtyeen kesäpäivän seisaus Summer Solstice. Oikea kesäpäivän seisauksen ajankohta tänä vuonna on ylihuomenna, eli 21. päivänä 6. kellonaikaan 8.24 aamulla.

Hääkellot soi ja niistä lauloi Mako ui. Poistutaan sitten kirkon kellotapulista hieman tuonnemmas suorittamaan pakanallinen saunaloitsu.

0: Kalevalasta on tämä saunaloitsu ja sen esitti Suo. Kello on minuutin päästä 14 ja seuraavaksi mennään kieltolain aikaiseen Suomeen ja sen piskuiseen pääkaupunkiin, joka ainakin tuon ajan suomifilmeissä näyttäytyi kuitenkin varsinaisena loppumattomana Babylonina, turmeluksen ja synnin pesänä. Laura Anderssonin romaani Tähtipölyyn kirjoitettu sijoittuu 1930-luvun Suomeen ja kieltolain viimeisiin vuosiin, siis kieltolaki on mukana juonen käänteissä. Elokuvatähdeksi nousseen Doris Laineen isä on nimittäin Pirtun salakuljettaja, ja jos eivät isän, niin eivät Doriksenkaan kaikki tekemiset kestä päivänvaloa, eivätkä ne elokuvatähden kaikkein salaisimmat puuhat päivällä tapahdukaan. Päivisin Doris kuvaa Yön valot -nimistä elokuvaa, ja sitä tehdessään Doris taiteilee kahden eri roolin välillä. Kuinka olla päivisin näyttelijä ja elokuvatähti, öisin kabinettien yksityistanssia Helsingin yön kaikkien ehtymättömien paheiden keskellä. Film noirin pitkien varjojen ja suomifilmin loiston ympärille kietoutuvan romaanin tehnyt Laura Andersson on kirjani tarinaohjelman vieras. Toimittajana on Jukka Kuosmanen.
1: Just hahmon osalta luonteen pitää olla semmoinen tietyllä tavalla niin kuin moniulotteinen, jotta siellä on niin kuin pureskeltavaa ja jotta hän ei tunnu paperiselta hahmolta. Ja tässä niin kuin se, että Doris hakeutuu ehkä tämmöisiin riskialttiisiin, vaarallisiin, paheksuttaviin tilanteisiin, niin mä niin kuin koko ajan tavallaan pidän sen mielessä kirjoittaessa, että mistä hän tulee. Hän on elänyt niin kuin pikkutytöstä asti salakuljettajan perheessä ja sellaisessa ympäristössä, joka myöskin niin kuin tukee sitä. Aamu koittaisi näidenkin juhlien jälkeen, enkä minä ollut enää lapsi, joka katseli kaikkea avaimenreijästä. Minun olisi siivottava omat jälkeni. Yrittäisin pitää langat omassa kädessäni, tehdä työni, mutta pelkäsin, että asiat olisivat eri lailla kuin edellisenä kesänä, jolloin kaupunki oli ollut meille avoinna, kuohuviini maistunut lupauksilta ja taivas kaartunut yllemme, jolloin oli hetken tuntunut siltä, että juhlailtaa seuraisivat heti uudet juhlat.
2: Laura Andersson, pyysin sinua etukäteen valitsemaan Tähtipölyyn kirjoitettu romaanistasi lyhyen otteen, niin miksi valitsit juuri tämän?
1: No, tämä on siis sarjan toinen osa. Tähtipölyn Boulevardi-niminen romaani julkaistiin viime keväänä. Ja mä ajattelen näitä kahta kirjaa vähän niin, että toisessa ensimmäisessä eletään semmoista jotenkin niin kuin maailman aukeamista nuorelle ihmiselle. Ja sehän tunne yleensä on juuri sellainen, että voin tehdä mitä vaan, alkaa tapahtua ensimmäisiä oikeasti isoja asioita, isoja kokemuksia, ja silloin ehkä tunne voi juuri olla se, tunnistan omastakin elämästä, että juhlia seuraa aina uudet juhlat ja mitään pahaa ei ehkä tapahdukaan. Ja tässä toisessa kirjassa sitten ehkä kasvetaan aikuiseksi, ja usein siinä sitten omankin kokemuksen mukaan on se oppi siitä, että voi olla, että juhlailtaa seuraa joskus erilainen tunnelma ja pitää ikään kuin siivota jälkensä ja ottaa vakavampi ote elämään.
2: Tähtipölysarjan päähenkilö on Doris Laine ja tässä toisessakin osassa seikkaillaan 1930-luvun Helsingissä. Ja Doris Laine pääsi ensimmäisessä osassa suoraan kadulta valittuna tekemään Rakkauden riivaamat -elokuvaa ja tässä toisessakin Tähtipölyyn kirjoitetussa tehdään elokuvaa ja nytten Yön valot -nimistä. Tarina sijoittuu siis 1930-luvun Suomeen ja kieltolakikin on mukana juonen käänteissä, sillä elokuvatähdeksi nousseen Doris Laineen isä on Pirtun salakuljettaja. Mm-hmm. Jos ei isän, niin ei myöskään Doriksen kaikki tekemiset kestä päivänvaloa tai sitä, mitä hän tekee yöllä. Sivulla 29 Doris itse sanoo asian näin. Perheeni tausta ei kestäisi päivänvaloa, mutta sen lisäksi minulla oli nyt aivan omakin salaisuus. Öinen elämä Helsingin kaduilla ja kaupungin ravintoloiden suljetuissa kabineteissa. Päivät valoheittimien loisteessa studiolla, yöt kiiltävissä mekoissa tanssimassa kasvottomille miehille. Ne olivat molemmat työtä, joista tiensi rahaa. Doris siis harrastaa iltaisin ja öisin Helsingin parempien ravintoloiden kabineteissa erottista tanssimista, jonka yksi piirre on tietysti maksullinen seksi Helsingin herroille. Doris pelkää, että joku hänet öisissä ammateissaan perukista ja muista maskipöydän keinoista huolimatta tunnistaa elokuvatähdeksi. Ja tässä on suomalaisen filmiteollisuudenkin kultakausi tietyllä tavalla läsnä. Niin millaista taustatyötä ylipäätään teit tätä Tähtipöly-sarjaa varten sitä kirjoittaessasi?
1: Joo, mä oon siis lähtenyt tähän ehkä sekä siitä kieltolakikulmasta, joka tuntui hirveän mielenkiintoiselta hetkeltä ehkä just se, että kun meillä on niin kuin tosi monella semmoinen visuaalinenkin mielikuva iloisesta 20-luvusta, jossa mennään salakapakkaan koputtelemaan ja tanssitaan jatsin tahtiin Charlestonia tai vastaavaa hapsumekoissa, mutta se on niin kuin se leimaa sitä 20-lukua, mutta sitten se on yllättävän pitkä aika tietysti, minkä kieltolaki oli voimassa, mutta mulla alkoi niin kuin kutkuttaa se ajatus, että no mitä sitten, kun se oli ollut niin pitkään, kaikki oli tottuneet siihen, oli niin kuin aika menestynyttä salakuljetustoimintaa ympäri Helsingissä, ehkä osittain poliisit saattoivat myös katsoa sitä vähän läpi. Se on täytynyt niin kuin tehdä tietyistä ihmisistä semmoisen, että he on päässeet hyvin mukavaan elämään käsiksi, olleet vähän niin kuin kaupunkiin tietynlaisia salaisia herroja. No mitä sitten, kun se hyvin sellaisena ikään kuin arkisena päivänä, tiistai-päivänä sitten niin kuin lopetetaan. Ja sitten elokuvasta, mä oon pitkän linjan elokuvien ystävä, elokuvafani, saanut kotoa, ihanaa kyllä, todella oivallisen elokuvakasvatuksen. Nähnyt niin kuin hyvin pienenä jo tämmöisiä, vaikka sellaisia Hollywood-elokuvia kuin Kaunis Sabrina, jossa on Audrey Hepburn ja Humphrey Bogart. Ja sitten tuli se semmoinen, että no, mutta hei, Suomessa on ollut ihan mahtava yhtälainen unelmatehdas kuin Hollywood just 30-luvulta ehkä eteenpäin. 40-50-luku varmaan taidetaan laskea niin kuin oikein kultakauden vuosiksi. 30-luvun ihan alussa vielä ehkä niin kuin elokuvateollisuus Suomessa oli oikeasti aika henkitoreissaan. Fiktion kirjoittajana on se pieni mahdollisuus pikkusen pyöristää vuosilukuja, tarttuu niihin elementteihin, mitkä sitten myöhemmin 30-luvulla alkoi nostaa kahta yhtiötä, Suomen filmiä ja Suomen filmiteollisuutta sinne tähtialustalle. Ja just tämä tämmöinen alkava tähtitehdas, alkava unelmatehdas mua kutkutti, koska siinä on

0: kaikessa silloin se tuntuu, että henkilöhahmot ei vielä ihan voi tietää, että mihin tämä kaikki kehittyy. Ja se tekee musta niin kuin fiktioasetelmasta kiinnostavan. Et jotenkin olennaisempaa kuin se, mitä me tiedetään lukijoina, kokijoina täältä tulevaisuudesta käsin, on just se, että miettii, että missä tilanteessa nämä hahmot on siinä omassa todellisuudessaan. Eihän kukaan tiedä sitäkään, mihin brutaaleihin tapahtumiin 30-luku tulee päättymään.
1: Tähtipölyyn kirjoitussa tehdään siis elokuvaa, huijata rikollispiirejä, salakuljetetaan pirtua ja muitakin juomia. Mm-hmm. Ja Doris Laineen elämä on sekä vauhdikasta että riskialtistakin, kun hänellä on kaksi varsinaista ammattia. Mm-hmm. Yöllä kabineteissa tanssiminen ja kaikki ne paheet, jotka siihen liittyvät, ja päivällä sitten elokuvatähtenä elokuvan tekeminen. Ja rakkauttakin löytyy, kun elokuvaa tehdään, ja senkin suhteen hän on hyvin rohkea tyttö, joka ei ujostele. Niin kuinka pitkälle mietit päähenkilösi luonnetta, valintoja, tapaa toimia, ottaa riskejä, motivaatiota, toimintaa ja elämänvalintoihin? Teetkö jonkin luonnekartan ominaisuuksineen paperille, että tällainen hän on? Ja mietit sitten, miten hän toimii ja vie juonta eteenpäin jopa tällaisilla huimapäisillä operaatioilla, kun rikollispomolta yritetään varastaa rahat ja hän on siinä niin kuin päätekijä. Vai kulkeeko Doris siinä tapahtumien pyörteissä samalla, kun kirjoitat ja viet vain sitten juonta intuitiivisesti eteenpäin?
0: Niin, kyllä mä suunnittelen aika tarkkaan sekä niin kuin hahmoja että sitten tarinan kuljetusta ennen kuin mä alan kirjoittaa. Ja just hahmon osalta, niin luonteen pitää olla semmoinen tietyllä tavalla niin kuin moniulotteinen, jotta siellä on niin kuin pureskeltavaa ja jotta hän ei tunnu paperiselta hahmolta. Ja tässä niin kuin se, että Doris hakeutuu ehkä tämmöisiin riskialttiisiin, vaarallisiin, paheksuttaviin tilanteisiin, niin mä niin kuin koko ajan tavallaan pidän sen mielessä kirjoittaessa, että mistä hän tulee. Että hän on elänyt niin kuin pikkutytöstä asti salakuljettajien perheessä. Ja sellaisessa ympäristössä, joka myöskin niin kuin tukee sitä, että Doris elää siis Helsingin Rööperissä, joka on nykyisin paremmin tunnetaan Punavuorena, mutta tämmöinen niin kuin legendaarinen tavallaan paheiden ja rikosten semmoinen kotipesä, eli 50-luvulta sitten myöskin niin kuin tiedetään tosi paljon erilaisia rikollishahmoja, jotka siellä on vaikuttaneet. Mutta kaiken sen keskellä on myöskin mun mielestä aina vaikuttanut kaiken niin kuin lähteiden perusteella semmoinen hyvin vahva yhteisöllisyys. Et hyvin työväenluokkainen, alaluokkainen niin kuin ympäristö, jolla on sitten kuitenkin niin kuin ehkä selkeät rajat, että täällä me ollaan, tämä on meidän valtakuntaa. Ja sitten just se, että kun sit kasvanut pienestä tytöstä asti tämmöisessä ympäristössä, joka niin kuin siellä omassa ympäristössä ei ole ollenkaan semmoinen, että nuo on nuo paheelliset tyypit, heitä pitää välttää, vaan päinvastoin, että he on niitä kulmakunnan tavallaan kuninkaallisia suorastaan. Niin totta kai sen täytyy jollain tavalla just vaikuttaa siihen, että mitä elämänvalintoja ja muuta myöhemmin tekee. Ja kirjoissa Doriksella on siis tämmöinen villi ja vapaa ystävä nimeltä Villa, joka sitten on ehkä tavallaan siinä kuitenkin koko ajan se moottori, että hänellä tulee nämä niinku ideat, että mitä me tehdään. Ja tämä Villan hahmo on myös kehitetty mun päässä niin, että hän niinku haluaa tulla itse toimeen ja tietää niinku sellaisena elämää nähneenä nuorena naisena tavallaan vaihtoehdot. Että jos en niin kuin aio alistua sellaiseen perinteisempään naisen rooliin, niin voi olla, että pitää joskus ottaa ohjat omaan käsinsä ja viedä sitä junaa sinne päin, missä itse haluaa nähdä itsensä tulevaisuudessa.
1: Tähän Doris Laineen tarinaan liittyy myös huijaussuunnitelma, jossa Doris tyttökavereineen yrittää varastaa hänen silmänsä iskeneeltä rikollispomolta huomattavan summan rahaa, ja tästä tuli minulle myös mieleen nuo mainitsemasi filmnuarin pitkät varjot. Vääräheijaiset, yksityisetsivät, lahjotut poliisit, kohtalokkaat naiset ja kovat ihmiskohtalot ovat myös Tähtipölyyn kirjoitetun maailman tunnelmaa. Helsinki voisi olla Hemingwayn Kirjavan sataman Key West, Raymond Chandlerin maailmaa tai sitten vaikkapa mainitsemasi Humphrey Bogartin Maltan haukan San Francisco. 30-luvun alun tapahtumien rinnalla tarinassa kulkee kymmenisen vuotta myöhemmin tuleva jälkiselvittely, siis tässä Tähtipölyyn kirjoitetussa. Siellä on erikseen mainittukin sitten luvussa vuosi 1942, jonka lehtiotsikoita käydään sitten läpi, mihin hävisi elokuvatähti, miksi hän muutti nimensä ja niin edespäin, mutta kuinka löysit ja päätit sijoittaa Tähtipölyt ja juuri tähän 30-luvun alun Helsinkiin, vaikka niin kuin sanoit, että 40-luku

0: kuin olisi ollut sitten sen filmiteollisuuden nousun takia paljon antoisampaa. Oliko siinä tällainen Sandermainen vivahde ja kieltolaki?
1: Joo, kyllä ne, niin kuin, nämä vaikutti asiaan, mutta siis tässä on itse asiassa taustalla ihan tämmöinen pitkämpi kehitys, eli tämä Doriksen hahmo on esiintynyt ennen näitä romaaneja jo kahdessa muussa yhteydessä mun kirjailijan uralla, eli hän on niin kuin ollut sivuhenkilönä mun kirjoittamassa 40-luvulle sijoittuvassa etsiväsarjassa nimeltä Lili Loimola ratkaisee. Hän on siinä kolmannessa kirjassa esiintyy sivuhahmona. Me ei saada vielä hänestä siinä kirjassa hirveästi tietää, että mä halusin siihen tuoda silloin semmoisen vähän glamoröisin elokuvanäyttelijän niin, että sitten sen sarjan päähenkilö joutuu vähän vertaamaan häntä itseään, joka on vähän arkisempi hahmo, niin tähän elokuvatähteen. Sitten mua pyydettiinkin kirjoittamaan yksi rikosnovelli tämmöiseen jouluaiheiseen niin kuin rikosnovellien kokoelmaan, tämmöiseen joulukalenterikirjaan vuonna 2024, ja mä tartuin niin kuin siihen, että hei, että elokuvan kuvaus, jossa kuvataan jouluelokuvaa, voisi olla niin kuin hauska tapa lähestyä joulurikoskulmaa. Mä käytin Doriksen hahmoa siinä. Eli hän alkoi niin kuin tavallaan kasvaa ja kehittyä koko ajan mun mielessä. Ja 30-luku tulee tietysti sit myös ihan siitä, että jos mä halusin kertoa hänen nuoruuden tarinansa, niin hän oli 46-47 sit kirjoissa niin kuin aikuinen, vanhempi ja sitten mä aloin laskea taaksepäin. Ja sitten se tulee se jotenkin, mikä on niinku mulle kirjoittajana aina se kaikkein mehukkain hetki, kun tajuaa, että joku asia on siellä odottamassa jo. Sitä ei tarvitse niinku luoda, keksiä. Mä löysin sen jotenkin, että hei, kieltolain loppu. Entä jos tämä on hänen taustatarinansa, että hän on kasvanut sen kieltolain aikana salakuljettajan tyttärenä. Ja sitten hän joutuu elokuvamaailmaan. Niin silloin se tekee heti mun mielestä siitä vähän mehukkaamman, kiinnostavamman asetelman, joka ehkä sitten just soveltuu tämmöiseen film noir-henkiseen aikakauteen, missä just on tätä pitkät varjot ja menneisyyden rikokset ja kohtalokkaat käänteet, joita vähän kuin semmoinen, että et voi edes estää, että tässä tulee vielä käymään huonosti tyylinen tunnelma. Jolloin että ehkä pelkkä se, että nuori nainen poimitaan kadulta elokuvanäyttelijäksi, niin se voi olla semmoinen ihan kiinnostava kasvutarina. Mutta musta tämä kieltolaki, kun mä tajusin, että ajallisesti se sopii, niin toi heti siihen semmoisen, että hei, no joo, että hänestä voi tulla elokuvatähti, hänet voidaan poimia kadulta ja se voi olla hohdokasta ja upeata, mutta entä jos hänellä on salaisuus, joka ei sovi siihen maailmaan ollenkaan.
0: Kirjailija Laura Andersson, kuten mainitsit, olet Tähtipölyä aiemmin julkaissut. Lili Loimola ratkaisee dekkarisarja ja sehän sijoittuu siis 1940-luvun lopulle
1: sodan jälkeen
0: ja on tietyn tyyppistä murrosaikaa. Ja Loimolan osia ovat siis Kuolema Kulosaaressa, Tyttökodin tapaus ja Sirkusnaisen arvoitus. Niin mikä sinua kiehtoo näin kauas sijoitetuissa asioissa ja siinä fiktiossa? Onko se, kun siis puhutaan nyt 30-luvusta ja 40-luvusta, niin onko siinä se, että kun ne ovat tarpeeksi kaukana, niin mielikuvitukselle jää tilaa, vai onko sinulla jokin erityisen romanttinen suhde sitten 1930-40-lukuihin ja ehkä myöskin tulevaisuudessa 50-lukuun?
1: Joo, hyvä kysymys. Mulla on tietynlainen ehkä romantisoiva suhde 20-lukuun, joka on ehkä niin kuin näiltä ajoilta se, mistä on ne kaikkein vahvimmat semmoiset visuaaliset mielikuvat. No, mitä tapahtuu heti sen jälkeen? Eli mitä tapahtuu heti 20-luvun jälkeen, ennen kuin sitten lähestytään suurten sotien uutta aikaa, tai sitten heti niin kuin niiden sotien jälkeen, kun on niin kuin tavallaan yhtäkkiä se tunne, että vau, että nyt se sota on ohi. Me ollaan eletty vuosikausia tällaisissa poikkeusoloissa, ja nyt se loppuu. Niin mua kiinnosti niissä Lili Loimola ratkaisee kirjoissa, jotka 40-luvun lopulle sijoittuu, niin just se, että totta kai, että silloin on ollut ihan niin kuin kaikesta on ollut pulaa ja kaikki on ollut raunioina ja ihmiset on ollut raunioina myös. Mutta sitten kuitenkin, että mikä on täytynyt olla se tunne siitä, että nyt se on ohi, maailma aukeaa uudestaan, me voidaan taas elää. Ja semmoisen tietynlaisen ilon kautta sitten halusin siinä lähestyä sitä aikakautta, jota mä koen, että ei olla ehkä käsitelty niin paljon kuin sitä aikaisempaa sota-aikaa. Ja sitten just toi kieltolain loppuminen ei tullut ainakaan mulle saman tien mieleen semmoista kirjaa, jossa just se on lähtökohta, että toi ensimmäinen sarjan kirja, Tähtipölyn Boulevardi, alkaa siitä kieltolain päättymisen päivästä.
0: Mikä oli muuten kaikista vaikeinta Tähtipölyn kirjoittamisessa ja valmiiksi saamisessa?
1: No kyllä se on tässä niinku paljon henkilöhahmoja. Ja tietysti kun

0: tämä on niin kolmiosainen sarja tästä. Nyt ilmestyy toinen osa ja kolmas ensi vuoden puolella, 27. Niin kyllä se on niin hankalinta, kun on paljon hahmoja ja paljon tarinalinjoja. Se on se niiden pitäminen kasassa ja se, että kaikki hahmot kuitenkin pystyisi niin sillä lailla, vaikka he olisivat sivuhahmoja, niin jollain lailla luonnostelemaan sit niin, että heissä on pikkusen enemmän lihaa ja verta kuin vaan joku tietty yksi ominaisuus tai muuta. Ja just se, että haluaa pitää tässä käsitellään tämmöisiä vähän niin kuin just paheksuttavia rikollisia juonikuvioita myös, mutta sitten se on mulle tosi tärkeää tietysti, että kuitenkin Doris ja muutkin henkilöhahmot säilyy sillä lailla, niin kuin, että heistä on helppo pitää ja heidän niin kuin valintojaan ymmärtää. Siihen mä teen tosi paljon työtä, että mä jotenkin löydän ne tavat näyttää, miksi nämä hahmot tekee näitä kyseenalaisia tai huonoja päätöksiä. Eiväthän he tee pelkästään huonoja päätöksiä, mutta sitten ehkä niin kuin ympäristön tulkintana varsinkin, niin ne päätökset saattaa olla semmoisia, että niillä on huonoja seurauksia.
1: Doris Lane seikkailee pitkin Helsingin katuja ja tarina sijoittuu pääosin 1930-luvun alkupuoleen, niin siellä on hyvin tarkkoja katujen, kulmien, ravintoloiden nimiä ja kaikkia pieniä yksityiskohtia kahviloineen päivineen, niin onko sinulla jokin vanha Helsingin kartta työpöydällä, kun sinä kirjoitat tätä?
0: On, mulla on sellainen karttakirjo, mä oon löytänyt Hagelstamin antikvariaatista vuonna, muistaakseni jopa vuonna 1932 painettu, mutta ainakin siinä ihan 30-luvun alussa. Se on tosi tosi kiva, että ne on jaettu niin kuin kaupungin oseittain vielä, että ei ole vaan Helsingin yksi laaja kartta, vaan sen on, voisiko siinä joku 48 sivua Helsingin karttoja. Tosi hyödyllinen, ihana kirja. Ja sitten taustatyöstä ehkä just näistä paikan nimistä ja näistä ravintoloista, niin kyllä siis täytyy kyllä sitten kehua, mä varmaan kehun joka ikisessä haastattelussa, mutta se on niin uskomattoman hieno palvelu, eli tämä kaupungin ylläpitämä kaupunginmuseon kuvapalvelu helsinkikuvia.fi, josta voi ihan hakusanoilla hakea tiettyjen aikakausien, tai niin kuin rajata sitä, että mistä vuosista puhutaan, niin just näitä niin kuin vanhoja ravintoloita, että varmistaa sen, että ne on todella olleet juuri tässä rakennuksessa vaikkapa, ja sitten upeita kyllä löytyy myös ihan sisäkuvia. Jostakin Palladium on tanssiravintola, joka mainitaan usein ja se sijaitsi niin kuin rakentalossa, joka on siis Erottajan ja Boulevardin kulmauksessa. Niin se, että sitten näkee pari kuvaa, miltä siellä on näyttänyt sisällä. Mä en ole semmoinen kirjoittaja, että mulle on absoluuttisen tärkeää, että joka ikinen pöytäliinan muoto tai ikkunan pielen muoto on niin kuin oltava oikein, vaan kyllä mä haluan aina jättää sinne tilaa kuvittelulle ja musta se on kirjoittajan oikeus fiktiossa. Kaiken ei tarvitse olla totta, mutta sitten kun pystyy niin kuin lisäämään sinne niitä ehkä semmoisia tukipisteitä, joista nyt niin kuin voi luottaa, että no tämä on nyt totta. Näin oli. Tässä ravintolasalissa oli pylväs ja tytöt menevät pylvään taakse tai jotain tämmöistä. Niin se tuo mulle sitten sen varmuuden, että tästä niin kuin ihminen voi saada sen fiiliksen, että tässä ollaan niin kuin jotenkin siinä oikeassa tunnelmassa, oikeassa maailmassa sellaisena kuin se silloin oli. Ja sitten lopun voi kuvitella, mikä on se paras osuus kuitenkin kirjoittajana.
1: Tähtipölyyn kirjoitettua lukiessa seikkailin myös näissä suomifilmeissä ja 450-luvun klassikoissa, siis Palmuissa, Pekassa ja Pätkässä. Opettajatar seikkailee Suomisen Olli perheineen, sotilasfarssit, heinälatoromantiikkaa, tukki, joilla me tulemme taas, Hilmanpäivät ja kaikki muut klassikot. Ne menivät siellä sekaisin, niin Helsingin kaduilla tulivat vastaan kuin sitten siellä studioilla, kun Helsingissä tehdään sitä elokuvaa, jota Doris siinä sitten tekee. Kirjan lukuihin liittyvä elokuvamainen visuaalinen yksityiskohta oli hauska pieni lisä lukiessa. Kirjan osat ja luvut on jaettu Art Deco-tyylisellä kehyksillä varustetuilla sivulla ja lukiessa aikamatkustin näissäkin kohdin ja keräsin sitten listan hienoja Art Deco-kehysten sisältämien lukujen nimiä. Juhlat, pelin säännöt, minkäpä tyttö sille voi, ilon kaupunki, korkojen kerran kielletty hedelmä, menneisyyden ote. Mietin lukiessa, että ovatkohan nämä joidenkin elokuvien nimiä?
0: Kyllä ne on.
1: Ne siis ovat?
0: Kyllä, ne on kaikki elokuvien nimiä. Mä leikin tällä asialla siinä ekassa kirjassa jonkin verran. Mulla oli muutama luku, jotka oli muuten nimetty, mutta sitten kun mä löysin osuvan elokuvan nimen, mä tartuin siihen ja tällä kertaa jokainen luku on elokuvan nimi. Tykkään niitä just sellaisesta, vaikkei se välttämättä kaikille aukea, koska ne ei ole ehkä niitä aivan ilmiselvimpiä. Tietysti niiden pitää myös sopia sen luvun sisältöön. Mutta sitten sellainen kiva kokonaisuus, joka siitä tulee. Pientä niin kuin referenssiä elokuvahistoriaan ja siihen niin kuin yleiseen tunnelmaan, missä liikutaan. Ja sitten itse asiassa siis koko sarjan, tai sanotaan sen ensimmäisen kirjan nimi, niin sehän on elokuvaviittaus mun mielestä yhteen maailman parhaaseen elokuvaan, eli Auringonlaskun katu, englanniksi Sunset Boulevard. Eli nyt ei ollakaan Auringonlaskun boulevardilla, vaan Tähtipölyn boulevardilla, niin kuin Stardust Boulevard olisi tämän elokuvan nimi englanniksi, niin se tuntui mahtavalta, kun sen sai sinne laittaa. Varsinkin, kun sitten vielä liikutaan oikeasti Helsingin boulevardikadulla, että se ei ollut pelkkä heitto, että hoksaatteko viittaan tuohon yhteen kuuluisaan elokuvaan, vaan se saatiin niin kuin juurtettua sen nimi tänne kujille ja kaduille, missä oikeasti liikutaan tarinassa.
1: Jos olen ymmärtänyt oikein, niin tiedät jo, että Tähtipöly-sarjasta tulee kolmiosainen. Joko tiedät, mihin se kolmas osa päättyy?
0: Joo, tiedän, mihin kolmas osa päättyy. Enkä kerro.
1: Mistä sen tiedät?
0: No mä haluan suunnitella tosiaan aina aika huolella, mihin lähden kirjoittaessa. Siinä matkan varrella saa sitten tulla jotenkin oikopolkuja ja semmoisia yllättäviä suuntia, mitkä sitten nivoutuu osaksi tarinaa, mutta ehkä se just alku, keskikohta, loppu on mukavaa olla tiedossa, jotta ei sitten päädy tilanteeseen, jossa ei enää löydäkään niin kuin tietä ulos. Maalaa itseään nurkkaan, niin kuin ehkä voi kuvata sellaista tilannetta.
2: Laura Andersson kertoi romaanistaan Tähtipölyyn kirjoitettu. Toimittajana oli Jukka Kuosmanen ja tämä kirjani tarina oli uusinta huhtikuulta. Juhannusaaton Radio 1 iltapäivä on käynnissä. Minä olen Jalmari Laine. Toivotan hyvää keskikesän juhlan aattoa. Nyt laitetaan soimaan beniniläissyntyisen Angelique Kidjon versioima ikivihreä Summertime. Seuraavassa Gershwin-tulkinnassa on tulossa sekä englannin että fonin kieltä.

0: Summertimein yhden avainkohdan George Gershwinin Porgista ja Bessistä esitti siinä Angelique Kidjo.
1: Juhannuspäivänä taiteilijatapaamisessa Honey Bee and the T-Bones, eli Aija Puurtinen, Esa Kuloniemi ja Mooses Kuloniemi.
2: Kaiken näköistä sattuja tapahtuu, mutta on se niin kuin, en mä sitä kyllä ole katunut päivääkään, että niin kuin saa soittaa omien vanhempien kanssa. Kyllä se on ihan mahtavaa.
3: Et ole katunut sitä, että synnyt tähän perheen.
2: En ole.
1: Joo. Taiteilijatapaaminen juhannuspäivänä 10:00 ja uusinta 21:00 jälkeen.

Tämä oli kesän samba, Samba de Verão, ja äänessä oli itse Caetano Veloso. Once I walked in the sun, kerran kävin aurinkoon, laulaa seuraavassa Jane Monheit.

Once I walked in the sun, lauloi Jane Monheit. Kello on 14.36, tämä on Radio 1 iltapäivä ja aivan kohta päästään uimaan tai ainakin tapaamme henkilön, joka viihtyy retkiuimarina avovesissä ja vieläpä ympärivuotisesti. Mutta sitä ennen kuunnellaan kotimainen klassikoiden klassikko, jonka voi liittää niin kesähäihin kuin kansakunnan kaikkein kipeimpiin hetkiinkin.

Jarmo Saari Film Teet oli kitaristi Jarmo Saaren projekti, joka vuosituhannen alussa julkaisi albumin Film Teet, A Tribute to Finnish Cinema. Ja siltä albumilta oli tuo Heikki Aaltoilan Akselin ja Elinan häävalssi täällä Pohjan tähden alla -elokuvasta. Sellaisen jutun olen kuullut, että Aaltoilla ei olisi mieltynyt ajatukseen häävalssista sanoitettuna ja laulettuna versiona, joten tuo äskeinen kappalevalinta instrumentaalina ainakin kunnioitti säveltäjän toivetta. Nyt uimaan. Uintimahdollisuudet vapaissa vesissä ovat Suomessa ainutlaatuisia. Meillä on pitkä merenrantaviiva, meillä on ainutlaatuinen saaristo,

0: Lukemattomia järviä, uimakelpoisia lampia ja jokia riittää, lukuisia paikkoja, joissa vähintään kastautua. On niitäkin, jotka viihtyvät avovesissä muutoinkin kuin kesäviikonloppuisin, yksi heistä Päivi Pälvimäki, Suomen ladun avovesiuintivastaava, joka ui avovesissä peräti vuoden ympäri. Pari vuotta sitten ilmestyneessä kirjassaan Uintiretkellä avovesissä Pälvimäki antaa muun muassa vinkkejä siihen, miten retkeillä uiden. Hän oli Mia Lahden haastateltavana toukokuun lopulla.
1: Jos nyt ajattelee, että uskaltaisinko lähteä vähän pidemmälle avovesiuintimatkalle, niin mitä Päivi Pälvimäki neuvoisit noin niin kuin ihan ensimmäiseksi miettimään kuntoon?
2: Ensimmäiseksi, että älä anna sun läheisten huolestua. Eli ilmoita, mihin oot menossa ja milloin oot tulossa. Mun mielestä se on tosi tärkeää, että me ei aiheuteta turhaa huolta meidän läheisille. Ja sen jälkeen miettii sitä omaa uintikuntoa, että mihin se riittää, että millaisia matkoja hallissa uimaa taas pystyy uimaan. Niin miettii, että pystyykö samanlaiseen siellä avovedessä, jos voi olla aaltoja ja tuulta ja vesi on viileämpää. Sen jälkeen on hyvä miettiä se sääolosuhde, missä ui, että katsoo vähän sääennustetta ja käyttää uimarin poijua, joka on tämmöinen kelluke, joka sitten näkyy muille rannalla tai vesillä olijoille. Ja sen varassa voi huilatakin. Se on todella hyvä turvavaruste. Ja sen lisäksi uimalakki ja uimalasit, niin siitä voi lähteä hyvin liikkeelle. Avovesiuinti haastaa ihan se oma uimataidon kyllä, että siellä on olosuhteet niin eri, että siellä ei ole tosiaan sitä päätyä, jos ottaa kiinni, ei niitä ratoja, eikä sitten siellä pohjassa sellaista viivaa, joka auttaa uimaan suoraan, esimerkiksi jos ui vapaa uintia. Että se on villiä meininkiä avovedessä, että on alttiina sekä sille veden ilmiöille että sit sääilmiöille.
1: No jos ei uskalla yksin lähteä, eikä ole perheessä tai tuttavapiirissä tai ystävissä sellaisia, jotka lähtisi mukaan, niin mistä voi löytää itselleen jonkun porukan, kenen kanssa lähteä? Onko sellaisia?
2: Toi on tosi tärkeä pointti. Me ei koskaan suositella, ei Suomen ladussa tai muissa organisaatioissa sitä, että yksin lähtisi uimaan pidempiä matkoja. Että se toinen ihminen on aina se paras turva siellä vesillä. Ihania uintiyhteisöjä on sosiaalisen median kautta syntynyt. Suomen ladun jäsenyhdistyksissä on myös erilaisia uintiporukoita. Uimaseuroilla on omia avovesiuintiporukoita. Ja sitten talviuimareistakin monet jatkaa yli kesän uintia. Sieltä voi etsiä myös seuraa.
1: Meillä on tosiaan kauhean itsestään selvää se, että me voidaan pulahtaa. Meillä on jokaisen oikeudet, me voidaan melkein missä tahansa mennä veteen. Mutta mites, ootko kohdannut kansainvälisiä ihmisiä, vieraita, jotka tulee tänne muualta, niin miten he tähän asiaan suhtautuu?
2: Kyllä heille on valtava elämys se, että meillä on täällä puhtaita vesiä ja niin paljon ja meillä on vapaus uida ihan lähes kaikkialla. Mm-hmm. Ihana nuori kilpauimari Louna Kasvio, joka on avovesiuinnissa, kilpailee tällä hetkellä ihan ympäri maailmaa, niin hän tuoreessa videossa just korosti sitä, että kun hän ui tuolla maailman vesissä ja hän tulee tänne, niin hän aina huomaa ja muistaa, kuinka ihanat vedet meillä on täällä ja lupa uida. Kansainväliset uimarit todella arvostaa näitä vesiä, että meillä on uintitapahtumia, jotka myydään loppuun ihan saman tien. Ja siellä on amerikkalaisia brittiuimareita, tulee Saksasta ja muualta Euroopasta. Et virtaa tänne on nimenomaan noissa tapahtumissa ja uintilomilla.
1: Toi uintihan on vallan ihanaa kokemuksena. Se tuntuu iholla. Se on niin kuin monien aistien ja tunteiden vyörytystä suorastaan, vai miten sä ajattelet sen?
2: Se on todellakin sitä, ja ne tunteet ja elämykset voi aika paljon vaihdella, että jos ajattelet, että on tyyni vesi, kirkas vesi, jossa sä näet ja on rauhallista, on lämmin ilma. Se voi olla hyvin tämmöistä meditatiivista se uinti avovesissä. Se rauhoittaa sua ja laskee sykettä ja hoitaa sua sillä tavalla. Mutta sitten kun on vähän sitä tyrskyä ja aaltoa ja sataa ja on tuulta, niin se voi ollakin sellaista, että joutuu pikkusen tsemppaamaan ja sinnittelemään. Mutta mä koen senkin positiivisena, että siitä tulee semmoinen niin kuin itsevarmuuden ja voimaantumisen olo, että mä selviän siellä. Mulla on semmoisia taitoja ja tietoja, että mä selviän. Ja olen huomannut omissa ryhmissä, joita on vetänyt, niin tämä

0: kokemus on todella vahva siellä, että saa semmoista itseluottamusta lisää, selviytyä. Mm.
1: No mikä on ollut sellaista, Päivi Pälvimäki, kaikkina näinä vuosina, kun olet avovesi uinut, niin oletko niin kuin yllättynyt jostain tai löytänyt jotain uutta avovesiuinnin myötä?
0: Mä oon näinä vuosina kiinnostunut tosi paljon vesikasveista. Kaikki nämä erilaiset luonnonilmiöt, se miten lähelle esimerkiksi vesilinnut voi tulla, niin se on yllätys, että sitten ei pelkääkään, kun sulla on vaan se pää siellä pinnalla. Se on aina ihan huippukokemus ja voi nähdä kauriita ja hirviä uimassa aika läheltä. Ne ei niin kuin ehkä huomaa, että sä oot siellä vedessä ja ne lähtee siitä viereiseltä rannalta uimaan.
2: Wow.
0: Niin ne on semmoisia huippukokemuksia kyllä, että tuntee, että on näiden kasvien ja eläinten kanssa niin kuin yhtä siinä vedessä, että se on tosi hienoa. Mä koen, että uimari on tämmöinen vesirajaeläin, että todella silloin se vedenalainen maailma ja sitten se veden rajan maailma. Ja sitten sieltä näkee myös niitä rantamaisemia, korkeita kallioita, siellä voi olla vaikka kallion maalauksia. Et silloin niin kuin tämmöinen moniperspektiivinen näkymä maisemaan ja sitä myöten se kokemus on tosi voimakas ja monipuolinen.
1: Eli voiko tässä niin kuin uidessa tai avovesi uintiin lähtiessä, niin voi ajatella, että siihen, se on samalla, se voi olla vaikka kulttuurimatkailua, liikuntaa ja kulttuurimatkailua yhdessä.
0: Ehdottomasti. Mä koen, että meidän vesistöt on osa meidän kulttuuria ja uinti on myös kulttuurin muoto. Jos ajatellaan, että miten Suomi on asutettu vesireittejä pitkin, meillä on valtava vesien kulttuuriperintö, jota uimallakin voi tutkia todella ihanasti. Ja uskon, että se semmoinen vesien bongaus meidän mielissä on niin kuin jotenkin meidän DNAssa jopa ihan arkkityyppisesti.
3: Näin sanoi Päivi Pälvimäki, Suomen Ladun avovesiuinti vastaava, jota jututti Mia Lahti.

Sitten on konsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme 10-vuotisjuhlia viettävän Floating Sofa Quartetin konsertin Malmöön kansanpuistosta. Konsertissa julkaistiin myös yhtyeen uusin levy Tides, ja luvassa on yhtyeen jäsenten omia sävellyksiä ja pohjoismaisia kansansävelmiä. Etukonsertti sunnuntaina kello 17.

Anni-Maria Rinne lauloi Esa Peetmanin Kesäaamun Esko Elstelän tekstiin. Mitkä olivat mielenkiintoisimmat viime keväänä painetut kirjat, joihin syventyä näin kesälomakaudella? Siitä keskustellaan pian alkavassa Pietari Kylmälän juontamassa Kulttuuri Ykkösessä. Ennen kirjapinoihin paneutumista kuunnellaan Radio 1:n iltapäivässä vielä Club for Fivein Ankkurina

0: Yle Radio 1.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Tänään käsitellään hirveä kasa kirjoja. Täällä on nyt studion pöytä täynnä kaunokirjallisuutta ja vinkataan iso osa tämmöisiä kevään kiinnostavia kirjoja. Uudesta kaunokirjallisuudesta ovat keskustelemassa kirjailija Vehkakurjen miekka, kirjamimmit, someyhteys ja lukupiirin Elisa Vlahopoulou ja Ylen kirjallisuustoimittaja Anna Tulusto. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan.

0: Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Elisa, Vehka ja Anna.
1: Kiitos. Kiitos.
2: Kiitos.
0: Musta on ihanaa nyt keskustella kirjoista. Mä oon ihan hirveän vähän itse ehtinyt lukea kaunokirjallisuutta tämän kevään aikana. Millainen kirjakevät teillä on ollut?
1: No,
0: Elisa.
1: Mun kirjakevät on lähtenyt ihan superhyvin käyntiin. Mä just tänään laskin, että mä oon lukenut huhtikuussa 6 kirjaa, mikä on mulle semmoinen tosi hyvä määrä.
0: Pidätkö semmoisia tilastoja? Niin kuin siitä,
1: Kyllä. Mulla on 4 kirjaa kuukaudessa tavoitteena, mikä tekee sitten 52 kirjaa vuodessa.
0: Okei, sulla ei mitään sivumäärää tai semmoista?
1: Ei.
0: Joo, okei, hyvä. Kuulostaa pelottavalta ja ihaltavalta samaan aikaan. Millainen kirjakevät sulla on ollut? Sä nyt teet kulttuurikoktail-kirjat ohjelmaa, että sä työnkin puolesta luet kaiken.
3: No just niin, että mulla on ollut aktiivinen kirjakevät, koska me ollaan kuvattu yhteensä 8 jaksoa, jotka on siellä Areenassa nyt. Ja jokaisessa jaksossa käsitellään 3 kirjaa, jotka mä nyt yleensä aina olen kaikki lukenut. Myös ne kansainvälisten kirjailijoiden kirjat. Vapaa-aika on sellaista, että tekee ihan hirveästi mieli lukea, mutta siis fyysisesti on välillä vaikea lukea.
0: Joo.
3: Mutta sitten jos mä ajattelen, mitä kirjoja on julkaistu, niin mun mielestä aika hyvä kevät. Että aika semmoista niin kuin, aika iso kattaus kaikenlaista ja kiinnostavia myös esikoisia, joita tulee usein keväisin.
0: Joo, tänään tulee esikoisia ja kokeneemmilta kirjailijoilta vinkkejä. Entäs Vehka?
2: No mulla on ollut hyvin semmoinen pirstaleinen kevät, että mä oon, ja pirstaleinen viimeinen

0: vuosi, että mä oon lukenut tosi paljon, mutta mä teen todella paljon nykyään sitä, että mä niinku aloitan kirjoja ja jätän niitä kesken niinku silleen loputtomiin, että niihin ehkä palaa ja ehkä ei. Että mulla on tota Storygraphissa keskeneräisissä kirjoissa joku 160 kirjaa, jotka on kesken ja sitten siellä en suinkaan edes merkkaa kaikkia, mutta tämä mahdollistaa tämä lukutapa. Mä oon niinku hyväksynyt sen, että tämä on nyt mun lukutapa, että kirja joko pääsee loppuun tai ei, mutta se mahdollistaa sen, että yleensä niinku suunnilleen kuitenkin on perillä about kaikesta silleen trendeistä, mitä kirjallisuuskentällä tapahtuu ja tulee luettua melkein mitä vaan.
1: Sä niinku skannaat paljon kamaa. Toi muistuttaa hirveän paljon mun lukemista, kun on täysin niinku tuhoutunut jostain syystä tämmöinen niinku keskittymiskyky, niin tulee hirveästi aloitettua asioita, mutta se on ehkä ihan hyvä, koska sitten tulee jonkinlainen käsitys kuitenkin, että mitä julkaistaan. Käydään tähän alkuun vähän, mitä meillä on lupa odottaa tämän tunnin aikana näistä kirjoista. Mä oon pyytänyt siis teiltä jokaiselta, niin kuin tuli jo selväksi, aktiiviselta lukijalta, 3 kirjavinkkiä ja lähiaikoina ilmestyneistä teoksista, joita käydään läpi. Mä haluaisin kysyä vielä, että millaisia lukijoita te niin kuin maun puolesta olette? Millaisia lajityyppejä sä, Elisa, yleensä kulutat?
2: No mä oon aika kaikki makuinen lukija, mutta eniten mä tykkään romansseista, eli romantiikasta ja fantasiasta. Historialliset romaanit on myös tosi lähellä mun sydäntä. Ja Jänneri on tosi hyvä tämmönen välipalakirja. Mä aina harrastan tällaisia välipalakirjoja, niin Jänneri on tosi hyvä siihen, varsinkin semmoinen tosi nopeatempoinen. Mutta en ole nirso, luen ihan kaikenlaista.
1: Nyt tulee kaikkea näitä. Mitä sä annat sitten, kun sä... Jos sä pystyt vaikka siitä työminästä irtautumaan,
3: toi on oleellinen asia, koska on tavallaan 2 lukijaminää, joista toinen on työminä, jossa mä suhtaudun kiinnostuneesti ihan kaikenlaiseen kirjallisuuteen ja just pyrin ajattelemaan, että niitä ei arvoteta niin kuin lajityypin mukaan millään tavalla, vaan ne on niin kuin kiinnostavia teoksia ja myös tosi ison duunin tuloksia. Usein ne kirjat. Mutta sitten mä usein sanon, että tämmöisenä niinku yksityishenkilönä, niin mä oon pahan mielen kirjallisuuden kuluttaja, joka tarkoittaa ehkä sitä, että mä tykkään, mä selvästi niinku heittäydyn niinku aika rankkoihin tarinoihin ja tykkään myös sellainen niin sanotusti vaikeasta kirjallisuudesta. Mutta tiivistetään se tähän. Toisaalta mä oon niin kuin aikoinaan lukenut vaikka Elena Ferranten Napoli-sarjan aivan siis niin kuin himoten, että aika monipuolinen ehkä sitten kuitenkin. Että
1: joo. No, mutta tämä oli hyvä johdanto myös sun valintoihin, johon palataan kohtaan. Mites Vehka, minkä lajityyppien pariin sä yleensä menet?
0: Mä rakastan erityisesti, siis runous on mun sellainen, runous ja esseistiikka on semmosia mun niin kuin lohtukirjallisuuden muotoja, että niitä mä tykkään lukea. Jos mä en jaksa lukea mitään, niin sitten mä tykkään lukea esseistiikkaa ja runoutta. En siksi, että ne on jotenkin helppoja, vaan koska niitä pystyy lukemaan sille sopivissa paloissa ja se on tavallaan kuuluu siihen lajityyppiin, että tietää, että okei, että nyt jos mä luen vaikka 2 runoa, niin se on tavallaan riittävästi. Mutta mä luen melkein mitä vaan. Ainoat 2 lajityyppiä, mistä mä en oikeastaan hirveästi perusta, on sotakirjallisuus. Tämän sanottua niin totean heti, että yksi mun lempikirjoista on Tuntematon sotilas, että sekin on sitten. Ja sitten mä en ihan hirveästi lue julkisten elämäkertoja. Et ne on niin kuin ne.
1: Mä oon vasta päässyt vähän tämmöiseen julkiselämäkertojen makuun. Se on kiinnostava lajityyppi kans.
3: Mun on pakko sanoa, että mä tässä lähden ihan tuohon Vehkan mukaan, koska nimenomaan mulla toimii ehkä runous ja esseistiikka nimenomaan myös sellaisena niin kuin sinä mun yksityisvapaa-aika minä. Niin kuin lukija lukee nimenomaan noita asioita.
1: Hei, mä Elisa, sulta vielä kysyn. Sä oot osa siis kirjamimmit someyhteisöä ja lukupiiriä, joka tapahtuu siis somessa. Ja tietysti te jäsenet tapaatte myös kasvotustin. Mutta miten tämmöinen niin kuin lukupiiri toimii?
2: No joo, tosiaan lähti TikTokista käyntiin tämä meidän lukupiiri ihan silleen luonnollisesti. Mä yhdessä mun omassa videossani kerran mainitsin, että olisi kiva kuulua lukupiiriin. Ja sitten nämä tytöt, nämä leidit sitten kommentoi siihen, että hitsi mäkin haluun. Niin sitten otettiin tuumasta toimeen ja perustettiin tämä meidän lukupiiri. Tavataan kerran kuukaudessa, päätetään yhdessä, mitä kirjaa luetaan joko äänestyksellä, silleen, että kukaan muu ei ole lukenut samoja kirjoja, tai sitten erilaisilla haasteilla ja peleillä, mitä me nyt harrastetaan tuolla meidän kanavalla. Ja sitten

0: Tosiaan tavataan ja keskustellaan näistä meidän lukupiirikirjoista. Luetaan myös aika laajasti.
1: Tämä on musta hauskoja tämmöisiä vähän niin kuin virikkeitä myös, että miten päästä uusien kirjojen ääreen. Ehkä me saadaan nyt vähän vinkkejä myös sen suhteen. Ja myös sä tuut vinkkaamaan myös teidän yhden lukupiiriläisen tuoretta romaania tässä lähetyksessä. Mutta lähdetään liikkeelle Kulttuuri Ykkösen kevään 2026 kirjavinkki lähetyksestä. Eli lähdetään liikkeelle romanttisesta kirjallisuudesta. Eli se sun ensimmäinen vinkki on Denver Perryn Varpusten kilpi, joka on siinä sun edessä. Hieno teos itse asiassa ihan tolleen niin kuin ulkomuodoltaankin. Se on romanttinen fantasiakertomus, kertoo prinsessa Odessasta, joka naitetaan tämmöiselle puhumattomalle prinssille poliittisista syistä. Käsittääkseni siinä on aika paljon tämmöisiä niin kuin poliittisia, tai jotenkin sellaisia niin kuin yhteiskunnallisia teemoja myös. Mut kerro vähän, minkä takia sä tykkäsit tästä kirjasta?
0: Kyllä, romantasiakirja, eli just tällaista romanttista fantasiaa. Eli fantasiakirjallisuutta, jossa on tämä rakkaustarina tosi vahvasti mukana juonta. Ja mä valitsin tämän kirjan tämän mukaan, koska tämä oli koukuttava. Mä en malttanut jättää tätä mun käsistä. Tämä on yleensä mulle sellaisen hyvän kirjan merkki.
1: Selkeä merkki.
0: Kyllä, että niin kuin pakko jatkaa lukemista, niin tämä on sitten hyvä kirja. Ja nyt tulee vähän anglismeja jo pahoittelut etukäteen. Troopeista, eli tämmöisistä pienistä juonikuvioista haluaisin nostaa, että tässä on niin kuin arranged marriage, mikä on tällainen järjestetty avioliitto, mikä mainitsitkin, mikä oli osittain poliittisista syistä, mutta myös tämmöisen maagisen elementin kautta tuli tämä järjestetty avioliitto, eli käytännössä jos tämä avioliitto rikotaan, niin molemmat kuolee.
1: Just. Kauheita.
0: Tässä on myös tosi vahvana tämä slow burn, eli tämmöinen kaiho, mikä on tosi ihana tämmöisissä romanttisissa kirjoissa.
1: Hitaasti palava rakkauden
0: liekki.
1: Kyllä,
0: just näin, että tekisi mieli koko ajan yhdistää nämä kaksi ihmistä keskenään. Ja myös tämmöinen enemies lovers, eli tällainen vihollisista rakastavaisiksi kuvio oli tässä.
1: Musta nämä on tosi hauskoja, koska varsinkin somen kirjapuheessa ja nimenomaan ehkä tämmöiseen romanttiseen kirjallisuuteen liittyvässä kirjapuheessa nimenomaan nämä troopit, eli tämmöiset ikään kuin kulttuurissa toistuvat tämmöiset juonikuviot, toistuu tosi vahvasti ja harrastajat tuntee ne kaikki. Ihan kuin se tulisi jostain kirjallisuustieteen niin kuin luennoilta, kun luetellaan näitä trooppeja.
0: Tavallaan.
1: Miten sä niin kuin luet tuota kirjaa näiden kautta?
0: No, okei, en ihan varma ymmärsin kysymyksen, mutta mä nostan tähän tämän kartan, koska tämä kartta
1: on yksi fantasiakirjallisuuden
0: niin immersiivinen niin kuin kokemus. Tässä on ensinnäkin kuvattu ihan hirveän upeasti näitä miljöitä. Tässä käydään vähän niin kuin sellaista matkaa tämän ekan kirjan aikana. Ja mä pystyin oikein niin kuin haistamaan tämän suolaveden tämän merimatkan aikana. Ja sitten seuraan sitten tapahtumia tästä kartasta, niin se on aivan mahtava kokemus. Ja nyt nämä troopit, mistä mä mainitsin, niin ne sitoo tätä tarinaa tosi hyvin yhteen. Vähän tietää, mitä odottaa jo, kun sä tiedät, mitä
1: troopit. Eli ne on sellaisia tuttuja elementtejä, joihin lukija voi niin kuin jotenkin kiinnittyä. Jos noin. Ja toi karttahan tosiaan on. Kaikissa fantasiakirjoissa on aina kartta ensi sivuilla, että voi katsoa, että mikä se maailma on.
2: Tuossa on kyllä kiinnostavaa myös se, että tämä kirja on tällainen kokonaistaideteos, niin kuin aika monet kirjat siis nykyään, koska kansitaide on niin hienoa, kun tässä on nämä
3: reunavärjäys.
2: Reunavärjäys, hyvä.
1: Eli myös toi ikään kuin sivujen ulkoreuna on värjätty tolleen samalla tavalla kuin toi kansi.
0: Joo. Kyllä, se on ihanaa nyt, että kotimaiset kustantamot on alkanut kanssa painattaa näitä.
1: Joo. Ja mä oon huomannut, että noi ton tyyppiset kirjat, että jotenkin niistä tulee tosi hyvää myös semmoista niin kuin somekontenttia, koska se on niin silleen kosketeltava ja visuaalisesti näyttävä se kirja.
0: Mm.
3: Ja mä oon miettinyt paljon tuohon liittyen tavallaan just kirjahistorioitsijana sitä, että niin kuin miten, kun kirjan arvo esineenä on vähän romahtanut, kun äänikirjat on tehnyt nousua, niin onko tämä tavallaan tapa palauttaa sitä, että ymmärretään, että miten niin kuin kirja itsessään on kaunis esine ja sinällään niin kuin jo silleen, noi sivuvärjäykset tuntuu olevan niin kuin tosi suosittuja, koska ne tuo niin kuin halun siihen esineen fyysisen olomuodenkin arvostamiseen uudella tavalla.
1: Plus, että siinä kun romanttiseen kirjallisuuteen on myös suhtauduttu aika väheksyä, että se on ollut semmoista niin kuin vähän jotenkin semmoista kulutuskirjallisuutta helposti. Että sitten kun jotenkin toi nostaa sen myös sen lajityypin ansaittua arvoa, toi, että se kirjaesine on niin hienon
0: kyllä.
1: näköinen.
0: Tämä on tosi hyvä pointti tuo kirjaesineenä, koska mä tiedän, onko tämä vähän noloa kertoa, mutta mä niin kuin arvostelen kirjoja 100% kannen perusteella.

0: niin tämä voi olla tosi iso, niin kuin, tai madaltaa kynnystä tutustua johonkin kirjaan, kun se näyttää jotenkin esteettisesti miellyttävältä.
1: Mm. Pääsitkö tätä teosta lukea semmoiseen niin kuin, ikään kuin kipeyteen, semmoiseen räytymisen tunteeseen, mitä tämmöisessä slow burn rakkaustarjassa pitäisi päästä?
0: Todellakin pääsin, kyllä. Tämä oli aivan ihanan slow burn ja jopa vähän liian slow burn, mutta teki mieleen okay. Tuota heidät yhdistää okay, keskenään.
1: Hei Vehka, sun yksi suositus on Ursula Mursun Hengitysvaikeuksia. Se on nuorten sään romaani, joka kertoo kesästä, rakastumisesta, pettämisestä. Ja pettämisestä selviämisestä. Kerro ihan eka, mikä on säeromaani?
2: No säeromaanit on, niitä on viime vuosina itse asiassa julkaistu Suomessa aika paljon. Ne on tämmöinen niin kuin proosaa ja runoutta yhdistävä muoto, missä oikeasti edetään niin kuin säettäin, että on sellaisia niin kuin lyhyitä lauseita, rikottua kerrontaa ja semmoinen niin kuin kevyt tavallaan se semmoinen soljuva se muoto tässä teoksessa. Eli etenkin nuorille lukijoille niin voi olla helpompi tarttua tämmöiseen kuin semmoiseen, missä on sitten niin kuin pitkiä kappaleita sitä proosatekstiä. Että sai romaani jotenkin vaan silleen hengityksen kevyesti soljuu eteenpäin. Ja tähän kirjaan se mun mielestä sopii todella hyvin tähän hengitysvaikeuksiin, koska se, vaikka tämä kirja on niin kuin hengitysvaikeuksia, niin sitten tämä teksti itsessään hengittää ja on semmoista oikeasti niin tosi juoksevaa.
1: Toihan on tosi tyypillinen nuorten kirjallisuuden trooppi, toi kesä. Mm-hmm. Se on aina kaikki, että on kesä, hirveä odotus siitä, että mitä, nyt ei ole mitään tekemistä. Ja sitten yhtäkkiä kaikki romahtaa sen rakkauden tai jonkun kautta.
3: Musta se on ihana nuorten kirjallisuuden elementti, koska se on niin lähellä elämää, kun ajattelee, että mitä nuoruuden kesä oli, joka saattoi muuttaa kaiken. Ja miten kesän jälkeen palataan jonnekin ihan erilaisina ihmisinä.
2: Kyllä.
3: Ja myös toi säeromaani, ihan upea siis laji on. Tosi miellyttävä lukea. Mm.
2: Mutta tässä ehkä siis erityisesti haluan niin kuin jotenkin musta toi tässä loistavasti yhdistetään sitä nuoruuden kesien keveyttä ja suloisuutta ja kirpeyttä. Mutta se mikä musta on tässä äärimmäisen kiehtova on se, että tämä kerrotaan niin kuin pettäjän näkökulmasta. Mm-hmm. Et tässä siis päähenkilö on se, joka pettää.
0: Aha.
2: Ja käsitellään niin kuin sitä. Ja musta se on niin kuin, mä en ole koskaan vielä lukenut nuorten kirjaa, jossa oikeasti pettäjä pääsisi ääneen ja käsiteltäisi sitä, että miten siihen tilanteeseen päädytään, miten siitä selvitään, mitä se maksaa. Ja musta tämä on aivan äärettömän tärkeä nuorten kirja, koska kuitenkin niin kuin se pettäminen on asia, joka aina välillä niin kuin ihmiset tekee sellaisia valintoja elämässään. Me tiedetään, että se on tosi yleistä pettäminen loppujen lopuksi. Ja etenkin teininä, kun tunteet on vielä uusia ja oot vaikka kesän erossa siitä poikaystävästä, niin tämä on niin kuin jotenkin se mua niin kuin puhutteli, että miten pystyy käsittelemään kesäromanssia pettäjän näkökulmasta niin, että lukijalle ei kuitenkaan synny niin kuin vihaa ja inhoa sitä päähenkilökohtaan. Ja tavallaan uskon, että jos olisi vaikka itse 16-vuotias nuori, joka on just pettänyt ja sitten tuntee siitä ahdistusta ja syyllisyyttä ja haluaisi jotenkin käsitellä, niin tämä hengitysvaikeuksia olisi ihan äärettömän hyvä. Mutta myöskin petetyn näkökulmasta tavallaan sen lukeminen ja sitten, että mitä sitten käydään läpi ja miten se on, niin se kyllä niin kuin kosketti todella kovaa.
1: Millaiset aiheet, jos luet nuorten kirjallisuutta yleensä enemmänkin, niin millaiset aiheet nykyään on jotenkin suosittuja nuorten kirjoissa?
2: No musta niin kuin queer on ollut, sateenkaarikirjallisuus on ollut selkeästi nousussa, mutta ennen kaikkea ehkä semmoinen sateenkaarikirjallisuus, missä keskiössä ei ole enää sellainen niin kuin piilottelu tai häpeä, vaan päästään niin kuin jo eteenpäin siihen, että no millaista se niin kuin oikeasti sateenkaarevan nuoren elämä on. Että tavallaan kuvataan sitä arkea, että vaikka Annukka Salaman tai nyt nämä Heated Rivalry-kirjat, niin nehän nyt ei ole enää nuoria, mutta niin kuin nuoria aikuisia tavallaan sitä kautta.
1: Lätkäromansseja.
2: Et kuvataan sitä, niin se on yksi. Ja sitten toinen, mä oon huomannut, että ylipäätään tavallaan kautta aikaa nuorten kirjallisuudessa on sellainen oman itsensä löytäminen ja semmoisen outolintiuden kanssa niin kuin tasapainoon pääseminen, että miten olla osa porukkaa, kun on erilainen, niin sitten sen erilaisuuden kokemuksen kuvaaminen on tärkeää.
1: Hyvä. Hei, pysytään vielä romantiikassa. Se joudut Anna nyt vähän odottaa, koska sulla on nämä
3: masentavat
1: kirjat tulossa. Mutta Elisa, sun lukupiirikaveri Janette Back, hänen esikoisromaani Satunnaisten aaltojen teoria, se kertoo australialaiset surfikoulusta ja sitten siinä on myös rakkaustarina. 18-vuotias Emmi on vaihto-oppilaana Australiassa ja tapaa surffauskoulussa tämmöisen surffarin. minkä takia sä halusit suositella tätä muusta syystä kuin, että Janette on sun kaveri.
0: Todellakin Janetteja pitää supporttaa, mutta siis tämähän on aivan ihana kesäkirja, myöskin niin kuin tämä Vehka, tämä sun valinta, niin, ja myös sopii nuorille, vaikka tämä on aikuisten kirja niin kuin NS virallisesti, sekä nuorille että nuorille aikuisille, erittäin hyvin soveltuva. Ja tosiaan tässä Emmi lähtee vaihtovuotta viettämään Australiaan, ja hän haluaa niin kuin elää 100% vaihtovuoden. Hän ei halua niin kuin missata mitään. Hän ei halua lähteä niin kuin maitojunalla kotiin. Monta kertaa mainitaan tässä kirjassa tämä fraasi. Ja sitten hän tapaa ihan ekassa luvussa Atlaksen, tämmöisen itsevarman kultapojun, joka sitten on tällaisen surffauksen maailman mestari. Ja hän sitten alkaa erinäisten sattumusten myötä opettaa hänelle surffausta.
1: Jep.
0: Mutta romantiikan lisäksi ennen kaikkea mun mielestä tämä on tosi inspiroiva tarina siitä, mitenkä niin kun elämä tuo sulle niin kun tällaisia aaltoja.
1: Joo.
0: Ja sen sijaan, että niin kun räpiköisit niissä, että sä voit ratsastaa niillä.
1: Joo. Joo, kyllä. Toi kuulostaa tosi kiinnostavalta. Minusta oli, mun pakko nyt kysyä, mä en halua pelkästään nyt tulkita tätä kaverin kirjaa, mutta minusta oli lukea kaverin kirjaa.
0: Kyllä se oli erilaista. Koko ajan mä kyllä rinnastin jotenkin tätä päähahmoa Janetteen.
1: Just.
0: En pystynyt niinku itse niinku irtautumaan, koska niinku tunnen hänet niin hyvin. En usko, että niinku peruslukija tietenkään niinku miettii Janettea ihmisenä, kun tätä lukee.
1: Joo.
0: Mutta Joo. Tykkäsin lukea Janeten kirjaa aivan mahtavasti ja mahtavan paljon.
1: Nautitteko te semmoisista kirjoista, joissa tiedätte saavanne just sitä, mitä te olette lähtenyt hakemaan siitä kirjasta?
2: No mun mielestä tuossa Janeten kirjassa itse asiassa kävi niin, että siinä saikin enemmän kuin luuli, koska kun mä kuulin, että se on surfiromanssi ja niin. Mä oon seurannut Janetteä somessa ja totta kai halusin lukea hänen esikoisen, mutta suhtauduin vähän skeptisesti siksi, että surfaaminen ei ole musta mitenkään niin kuin kauhean silleen ollut lempiurheiluharrastus. Mutta sitten mä yllätyin siitä, että toi olikin tosi sille, se oli muutenkin tosi hyvä, mutta että siinä oli paljon sellaista hienoa niin kuin nuoruuden kipua ja kasvamista ja semmoista niin kuin haikeutta ja katkeransuloisuutta. Ja sitten siinä onnistettiin kuvaamaan sitä surffausta sille, että siitä tuli niin kuin kiinnostavaa myöskin lukijalle, mikä musta on usein feel goodis hauskointa ja parasta voi olla se, että jos siinä niin kuin on joku itselle tuntematon ammatti, jota ei pidä aluksi kiinnostavana ja sitten se kirja onnistuu myymään sen niin kuin sulle, niin mun mielestä tossa on niin kuin tosi hyvää surfauskuvausta.
0: Kyllä, tässä onnistuttiin tosi hyvin surfausta kuvaamaan. Ja kerrankin mun ego oli hiljaa, että Elisa, ei, sä et osaa surfata.
1: Joo. Minkä takia feel good -kirjallisuudessa usein on joku sellainen niin kuin tietty ammatin kuvaus niin tärkeät?
2: Mä luulen, että se syntyy siitä, että koska ne asetelmat on niin tuttuja, niin sit sitä kautta halutaan antaa lukijalle jotain uutta ja yllättävää, että siinä on aina tavallaan joku semmoinen niin kuin kiinnostava uusi juttu, jotta sitten tavallaan siinä on jotain tuoretta. Ja sitten toisaalta ne tuo niin kuin tarttumapintaa siihen, että tekee siitä tavallaan todellista, koska ne troopit olisi muuten niin kuin liian hyvää ollakseen totta, mutta sitten sen kautta saadaan sitä todellisuutta sinne.
1: Joo, me joudutaan puhumaan tämmöisillä englanninkielisillä sanoilla, kun tästä niin kuin hyvän mielen kirjallisuudestakin on tullut niin semmoinen juttu, ehkä osittain just semmoisen niin kuin somekeskustelun ja siihen liittyvän niin kuin kirjamarkkinoinnin kanssa.
0: Kyllä. Ja vielä sanoin tästä Janeten kirjasta, että tästä, kun sanoit, että tietää mitä odottaa,
1: niin
0: tämä loppu yllätti kyllä mut ihan täysin. Mä odotin ihan erilaista loppua.
1: Mutta sehän on parasta just tommoset, vaikka olisi niin kuin ikään kuin semmoinen viihdekirja, joka pelaa semmoisilla toisteisilla tutuilla keinoilla, mutta sitten näin on helppo sitten myöskin jotenkin ratkaista jollain uudella
0: just
1: tavalla.
0: Just näin.
1: Hei, kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jos käydään tänään läpi kevään kirjavinkkejä. Aloitettiin romantiikasta, tämmöisestä rakkauskertomuksista. Mennään seuraavaksi vähän erilaisiin tunnelmiin. Uusia kirjoja ovat vinkkaamassa ja niistä keskustelmassa. Elisa Vlahopoulu, kirjavaikuttaja, kirjailija Vehka Kurjenmiekka sekä Ylen kirjallisuustoimittaja Anna Tulusta. Mä olen Pietari Kylmälä. Ja nyt otetaankin tämmöinen, tämä ei ole varsinaisesti ehkä ihan niin kuin kaunokirjallisuuteen menevä juttu, mutta Sinikka Vuola ja Tommi Melenderin romaanihenkilön elämä. Tämä on Anna sun kirjavinkki. Se on osittain tämmöisen niin kuin vuoropuhelun muotoon kirjoitettu esseeteos romaanien kertojista ja henkilöhahmoista.
3: Kyllä.
1: Minkä takia sä halusit Miksi mä toin sen tänne ja miksi meidän pitäisi lukea tällainen
3: teos? Mä toin tämän mustan kirjan tänne sen takia, että se koukutti mut. Tässä puhuttiin vähän aikaisemmin siitä, että kirja koukuttaa ja oli toi Varpusten kilpi niin kuin esimerkkinä. Ja tämä todella koukutti mut. Ja mä luin tätä perheenjäsenelleni ja jäsenilleni ääneen, niin kuin aina syöksähdin jostain eri huoneesta. Tämä tosiaan on siis esseeteos. Vuola ja Melender kirjoitti romaanien lopuista ensimmäisen, ja tämä on nyt kakkonen, ja nyt tietenkin odotetaan, että mikä on kolmonen, koska jotenkin pitäähän nyt tulla joku trilogia.
1: Maailmojen loput oli se ensimmäinen, nyt on tämä
3: romaanihenkilön elämä.
1: Mä haluaisin lukea muuten aluista, romaanien aluista.
3: Niitähän on koottu kyllä kirjaksi. Nyt mä en muista sen nimeä, mutta aloituksista. Mm. Mutta se on vähän eri asia, jos kootaan, kun tämä on ihan esseistiikkaa. Mutta tämä on siis äärimmäisen taitavasti ja myös tosi kauniisti kirjoitettu kahden todella kokeneen kirjoittajan ja todella kokeneen lukijan vuoropuhelu.
1: Ja todella hyvän lukijan.
3: Mutta tämä ei ole yhtään vaikea. Tämä nimenomaan koukuttaa ja tämä esittää paljon väitteitä. Musta yksi semmoinen suht tämän kirjan alussa oleva ajatus siitä, että josta taitaa Sinikka Vuola tässä kirjoittaa, että kun ihmiset, miten hyvin, kun ihmiset kiintyy romaanihenkilöihin, kun he tuntee ne romaanihenkilöt perinpohjaisesti paljon paremmin kuin ikinä voi tuntea ketään edes omaa parasta ystäväänsä, koska kirja kertoo meille sen henkilön syvimmätkin ajatukset. Ja se on jotenkin melkein liikuttava ajatus, mutta sitten tämä myös aika tiukasti purkaa semmoisia tiettyjä uskomuksia, mitä me liitetään helposti romaanihenkilöihin tai kirjojen henkilöihin.
1: Joo, toi on tosi mielenkiintoista toi romaanihenkilön kiintyminen. Me itse asiassa just Susan Grönholmin äänitarkkailijan kanssa ennen lähetystä jaettiin vähän sitä, että millaisia kaunokirjallisuuden henkilöihin me ollaan oltu lääpällään, ja se oli niin kuin outo, todella outo lista. Mutta onko toi jollain tavalla avannut sulle, Anna, sun omaa niin kuin mieltymystä joihinkin tietynlaisiin romaanihenkilöihin?
3: No ehkä se on avannut jotenkin mun ymmärtämystä siitä, että minkälaiset henkilöt kiinnostaa. Ei ehkä sitä mieltymystä, mutta tämä nimenomaan avaa ymmärtämystä. Ja musta tämä avaa ylipäätään niin kuin lukijalle ymmärtämystä romaanista, koska tässä myös pohditaan, että voisiko olla romaanihenkilöä, romaania ilman henkilöitä. Tämän aika iso väite on se että henkilöt on kuitenkin aina sepitettä, että ne on kirjailija on ne keksinyt tänne. Mutta sitten yhdessä kohdassa just Tommi Melender kirjoittaa, että vaikka, mä siteeraan ihan muutaman rivin, että vaikka tiedän, että henkilöhahmot ovat sepitettä tai metaforia, ne kuitenkin muistuttavat monella tavalla todellisia ihmisolentoja. Niillä on samankaltaisia eksistentiaalisia pulmia ja ne ajautuvat samankaltaisiin monimutkaisiin elämäntilanteisiin.
2: Ja musta on kiinnostavaa nimenomaan tuohon sitaattiin liittyen, kun hän sanoi, että hän tietää, että ne on sepitettä, mutta kuitenkin, niin se on tavallaan vähän käänteisesti se, miten me ollaan muiden ihmisten kanssa, koska tavallaan me luodaan kuitenkin aina toisen toiminnasta tulkintoja ja mielikuvia ja semmoinen niin kuin oma sepitteemme siitä, että kuka tämä ihminen kokonaisuutena on, koska me täydennetään niitä aukkoja, mitä me ei tiedetä. Että musta siinä on hauska käänteinen.
3: Kyllä, ja eihän siis jokainen romaanihenkilö, johon me kiinnytään, niin sehän on myös osittain, vaikka se on kirjailijan luomus, niin sehän on myös sellainen siksi, että lukija on siinä mukana.
1: Se kiintymys jotenkin romaanihenkilö, onko teillä semmoinen, että te kiinnytte johonkin tiettyihin tyyppeihin?
0: No kirjasomessahan puhutaan noista kirjapoikaystävistä tosi paljon.
1: Eli sehän okei, on vielä ihan vähän, niin kuin tämä menee vähän syvemmälle.
0: Kyllä, tämä on ihan keskeinen teema siis kirjasomessa, että on joku tietty lempi kirjapoikaystävä. Ja joo, siis kyllä todellakin kiintyy niin kuin henkilöhahmoihin sekä niin kuin päähenkilöihin että niin kuin sivuhenkilöihin. Tämmöinen trooppi vähän niin kuin found family on yleensä myös sellainen, joka tuo tosi hyvin yhteen ne, että niin kuin sulle tulee jopa semmoinen kirjakrapula, kun se kirjasarja on päättynyt, koska sä et voi ikinä enää palata näiden henkilöiden elämään ja arkeen ja ajatuksiin.
1: Niin.
0: ihan kauheata.
2: Kyllä.
3: Niin näin ne kyllä ne. Tässä vähän kirjoittaa nämä Vuola ja Melenderkin, että se romaani henkilön elämä on loppu silloin, kun se kirja on loppu.
1: Kauheata kuolemaa niin. täyteistä elämää.
2: Ja sitten toisaalta välillä on kamalaa, tiettykö, kun on lukenut lapsena tai nuorena jonkun kirjan ja se on ollut tosi rakas ja muistaa ne hahmot tietynlaisena. Ja sitten kun se lukeekin aikuisena

0: huomaa, että jotkut asiat ei vaikka ole vanhentunut kauhean kauniisti tai, tai että joku hahmo, johon on ollut tosi ihastunut, on niin kauheita. Onkin tosi toksinen. Niin, että sekin, että sitten tässä näkyy just se, että miten me tuodaan itseämme siihen kirjaan myöskin lukijana ja tulkintojamme.
1: Joo, kyllä.
2: Kyllä.
1: Tässä kirjassa mä sanon vielä yhden asian, niin tässä puhutaan myös kertojista. Tämä on sillä tavalla niin kuin aika laajasti kirjallisuutta käsittelee.
2: Kertojahan voi olla, käsittää myös yhtenä henkilönä.
1: Kyllä, ja se voi olla hyvin monenlainen. Ja sitten tässä on lopussa semmoisia mini-esseitä, jossa Melender ja Vuola kirjoittaa ihan suoraan jostain kirjasta ja sen henkilöstä. Tämä on tämmöinen aarrearkku.
2: Tämä on tosi kiinnostavia. Hei Vehka, sun seuraava vinkki on Camilla Sosa-Villadan kesytysteoria. Ja siinä on jännä romaanihenkilö. Kirja on tämmöinen argentinalainen queer-romaani, näin voi kai sanoa hyvin epätavallisesta niin kuin perhe-elämästä. Sen päähenkilöä kutsutaan tuossa kirjassa travestiksi, joka ei välttämättä se suomalaisessa kulttuurissa ole niin kauhean tuttu termi, mutta tässä tapauksessa se tarkoittaa mieheksi syntynyttä henkilöä, joka elää naisena. Mutta ei kuitenkaan sitten niin kuin, ehkä identifioidu välttämättä ainakaan aina, en ole tuota kirjaa lukenut, mutta niin kuin transsukupuoliseksi tai näin. Mutta että, ja hän elää liitossa homomiehen kanssa ja siihen siis suhteeseen liittyy niin kuin monenlaista kamppailua. Minkä takia haluaisit suositella tätä kesitysteoriaa?
0: Ensinnäkin tämä on musta niin kuin riemastuttavan hieno sateenkaariromaani. Sitten tämä linkittyy semmoiseen eteläamerikkalaiseen maagisen realismin perinteeseen, mitä mä rakastan. Se on musta niin kuin kaikki Garcia Marquezista eteenpäin, niin kuin se, miten rikas se perinne on ja miten erilainen kuin missään muualla taas, niin kuin, että se on niin omanlaisensa, niin musta on ihanaa, että sitä niin kuin tavallaan, että se on edelleen elää ja sitä niin kuin samantyylistä, mutta kuitenkin tosi räväkästi nykyhetkessä kiinni olevaa niin kuin tulee. Ja sitten musta on tosi kiehtovaa tämä kertoa myöskin tavallaan teatterimaailmasta, tämä päähenkilö on tässä näyttelijä, niin sitten niin kuin argentiinalaisen kirjailijan sateenkaareva teatterimaailman romaani siitä, että miten vaikea tavallaan on yhdistää se perhe-elämä ja sitten se semmoinen niin kuin näyttelijäelämä. Ja sitten sillä tavalla, että se päähenkilö on vielä tämmöinen travesti, niin siinä on vaan niin paljon semmoisia omaa arkeen nyrjäyttäviä asioita, koska ne on niin uusia ja vieraita ja virkistäviä. Ja sitten tämä on vaan niin kuin tosi silleen, että mulla ottaa nykyään, musta tuntuu, että mä oon vähän turtunut välillä kirjallisuuteen, että monet jutut tuntuu siltä, että ei niinku pääse oikein silleen viiltämään syvältä, mutta tää oli jotenkin tosi repivä. Että se Yöeläimiä, joka tuli pari vuotta sitten samalta kirjailijalta ja kertoi myöskin näistä travesteista, niin se oli tosi jo niinku sellainen värikylläinen, mutta tää oli vielä niinku silleen jotenkin riivaavampi, että mä luin tätä ja sitten mun oli pakko jättää se vähäksi aikaa tauolle ja lukea välissä toi satunnaisten aaltojen teoria, koska ei meinannut vaan niinku kestää. Kun se meni jotenkin niin silleen ihonalle.
2: Emmi Pesosen suomennus sanotaan.
0: Joo, tosi hyvä suomennus.
1: Toi on musta ihan tosi hieno teko, että nämä kirjat, nyt näitä on kaksi, niin että nämä on, just menisin sanoa, että ne on suomennettu. Mm. Että me saadaan myös tuolta tulevaa kirjallisuutta meidän suomalaisten lukemistoihin.
2: Voi teitä kiinnostaa, millainen on se kulttuuripiiri, se argentinalainen kulttuuripiiri, josta toi romaani kertoo? Mitä sulla jäi siitä jotenkin mieleen tai mitä sä opit?
0: No mun mielestä ehkä yksi semmoinen, niin kuin, yksi tosi hieno asia tässä travestikulttuurissa on se, että et he ei niin kuin itse yhtään häpeile sitä. Ja se, siihen, siinä ei, että tavallaan niin kuin se on hyvin sellaista voimallista ja tavallaan niin kuin, elämän semmoista niin kuin alkuvoimaa mukana olevaa ja semmoista hyvin niin kuin rohkeita ja persoonallista, että ehkä sellainen tavallaan niin kuin just värikylläisyys ja aistillisuus on niin kuin voimakkaasti näissä. Ja sitten samaan aikaan myöskin näkyy niin kuin se oma historia ja sen merkitys ja tavallaan se, että miten erilaista se on vaikka siitä länsimaisesta kulttuurista. Niin musta se on näissä niin kuin sellainen virkistävä piirre ja myöskin hyvin terveellistä lukea välillä sellaista.
2: Mielestäni on tosi kiinnostava toi koko travesti-teema, josta myös se Yöeläimiä kertoo. Mutta on niinku tämmöinen niinku monella tavalla marginalisoitu ihmisyhteisö, sukupuoli, jotenkin semmoisessa niinku, kaksinapaisessa sukupuolijärjestelmässä, joka on kuitenkin osa sitä kulttuuria, niin kuin argentinalaista kulttuuria, mikä sitten tässä niin kuin suomalaisessa sukupuolijärjestyksessä ei välttämättä ole kauhean tuttua. Mielestäni on jännä, jännä teema.
0: Joo, ja se on kiehtovaa, että miten se travesti tavallaan, että, se, että feminiininen, mutta syntymässä miespuolinen, niin että miten tavallaan se eroaa sitten siitä länsimäisestä transsukupuolisuuden, että se ei ole sama asia, että se ihan tarpeenkin on se travesti-termi, että se on erilainen. Mutta musta sit on vaikea kuvailla, että paras tapa on varmaan lukea tämä, koska Villada tietää itse, mistä hän kirjoittaa, niin se on.
2: Hyvä. Joo, tosi kiinnostavaa. Pitääpä tarttua tuohon noin. Anna, mennään ensimmäiseen varsinaiseen niin kuin runoteokseen, vaikka näitä romaaneja tässä tuli jo vähän. Juuli Niemen Pieniä eläimiä. Siitä itse asiassa puhuttiinkin Kulttuuri-Ykkösessä jo pari viikkoa sitten. Se on teos niin kuin tosi isoista semmoisista kokemuksista, toisiaan risteävistä kokemuksista. Lähtee semmoisesta, että siinä menee limittäin lapsen syntymä ja läheisen ystävän kuolema, ja se pistää sen kielen, semmoisen runokielen liikkeelle. Mikä sua tässä kiinnosti eniten?
1: No, tämähän on siis Juuli Niemen 8. kirja jo.
2: Ja Finlandia-voittaja.
1: Lasten ja nuorten kirjallisuuden, kyllä. Ja nämä on elämän perusasioita, joista Juuli Niemi kirjoittaa jotenkin todella herkästi, koruttomasti mitä mä sanoisin, suoraan ihmisen sieluun ja mieleen menevästi. Ystävän kuoleman lisäksi tässä kirjassa on myös tosiaan siis lapsen syntymä, mutta myös keskenmenon kokemus.
2: Että ja
1: nämä on aika lailla semmoisia, tämä on todella ruumiillinen nimenomaan tämä kirja, ja nämä on tietenkin aika paljon naisen elämään liittyviä nämä asiat, mistä hän kirjoittaa, mutta kun hän kirjoittaa jotenkin niin toteavasti niistä, niin ne musta nousee jotenkin jollekin toiselle tasolle, että tämä ei ole mitään naiskirjallisuutta, niin kuin joku ehkä haluaisi sanoa, vaan tässä tulee jotenkin semmoinen niin kuin universaali kaikille tunnistettava kokemus elämän jotenkin aivan perusasioista.
2: Mä voin miesukijana sanoa, että se oli mulle hyvin samastuttava teos kyllä myös.
1: Eikä ole mun mielestä, tämä ei liity siihen, että olisi pitänyt kokea näitä asioita, vaan että on jokainen ihminen on kokenut surua ja menetystä jossain muodossa elämäänsä ja myös sellaista ihmetystä oman kehon äärellä. Tämä oli musta ihan hirvittävän hieno kirja, ja mä huomaan luettuani tämän, mekin käsiteltiin Kulttuurikoktail-kirjoissa tätä kirjaa, ja mä oon palannut tähän tosi monta kertaa sen jälkeen. Se on ehkä myös se, että sit kun haluaa olla jonkun kirjan äärellä useita kertoja, niin se on aika hyvä signaali.
2: Mä jäin miettimään henkilöhahmoa tuossa noin ja sitä runon puhujaa. Tuossa se on aika yhtenäinen. Se on niinku semmoinen, tietyllä tavalla vähän sellainen tunnustuksellinen semmoinen. Mutta usein runoteoksissa se puhuja saattaa olla hyvinkin jotenkin levällään, jotenkin moniääninen ja tällainen näin. Mutta kuvaile vähän, millainen toi henkilöhahmo, jonka Juuli Niemi tuohon kirjoittaa, on?
1: Niin, mä ajattelen, että tässä on yksi runon puhuja, mutta hän kirjoittaa niinku tavallaan kahdesta eri kulmasta, koska hän nimenomaan osassa runoista puhuttelee tätä kuollutta ystäväänsä. Ja se ääni on vähän erilainen kuin se ääni, joka puhuu esimerkiksi lapsen menettämisestä ja keskenmenosta. Tai siitä, miten uusi lapsi syntyy. Minkälainen puhuja se on? Ehkä just se, mitä mä sanoin, että se on myös aika semmoinen suora ja toteava niistä asioista.
2: Ja vähän sarkastinen myös semmoinen. Kyllä, niin siinä on siis hauskaa semmoista arkisuutta siinä kielessä.
1: Kyllä. Tämä kirja, jos ajattelee, että jotenkin suru ja menettäminen on ne isot asiat, mitä tämä käsittelee, niin tämä silti siis ihan mä monta kertaa hymyilin. Ja tässä myös niin kun pienet eläimet ovat niitä pieniä lapsia, jotka myös kauhean oivaltavasti välillä kommentoivat elämää.
2: Siinä on loistava synnytyskeskustelu, minkä se runoilija, mä oon nyt lukenut tämän kirjan, niin joka tuoreeltaan, niin mä muistan, että käy keskustelua sen miehen kanssa siitä synnyttämisestä. Mm. Sitten ne jotenkin yhdessä silleen toteaa, ehkä se mies toteaa, että ei saatana, että tämä ei ole niinku runoilijan hommaa. Niin. että se kieli, että ei ihan, se niinku runoilijuus tai runoilijan kieli ei ihan nyt tavoita tätä hirveätä rääkkiä, mitä tämä synnyttäminen voi olla.
1: Mä aloitin juuri Sanni Isometsän esikoisromaanin Katoamiskertomus, joka on myös tämmöinen menettämiskirja.
0: Ja sairaan hyvä.
1: Joo, ja niin mä ajattelen, että nämä jotenkin, en puhu siitä sen enempää, koska olen vasta ihan ensisivuilla, mutta nämä liittyy.
2: Joo,
1: kyllä.
2: Kiinnostavaa. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa käydään tänään läpi kevään kirjavinkkejä. Mennään seuraavaksi vähän tämmöisiin ehkä yhteiskunnallisempiin tulevaisuuden ja menneisyyden kuviin. Uusia kirjoja ovat vinkkaamassa kirjailija Vehka Kurjenmiekka, Ylen kirjallisuustoimittaja Anna Tulusto sekä kirjavaikuttaja Elisa Vlahopulu. Mä olen Pietari Kylmälä. Nyt päästään skifiin. Elisa, sun seuraava vinkki on Elina Vahvaselän skifiromaani Kolmesti viety sielu. Ja tämäkin kirja, se yhdistää tämmöistä niin kuin suorempaa proosakerrontaa ja tämmöistä sääromaanimuotoa. Sijoittuu 2070-luvun Suomeen, jossa ihmiset on jaettu tämmöisiin vähän kristillisesti värittyneisiin kasteihin, kolmeen kastiin. Ja minkä takia sä haluaisit suositella tätä?
3: Joo, tämä on urbaania fantasiaa ja tämä on tämmöinen mun eka sääromaani, tai ainakin osittainen sääromaani. Tässä on puolet kirjassa kirjoitettu perusproosamuodossa ja toiset puolet sääromaanissa. Mutta mä tein siis kriittisen virheen, koska mä kuuntelin tämän äänikirjana. Niin mullahan meni tämä sääosuus siis ihan ohi. Mä olin ihan silleen, että eihän tämä nyt translate niin kuin tähän, ei käänny niin tähän äänikirjaan ollenkaan.
2: Vähän vaikea kyllä, tuommoista on tietysti jotenkin näytellä.
3: Kyllä. Tämä oli siis meidän kirjamimmien kuukauden lukupiirikirja nyt huhtikuussa. Onneksi muus pääsi sitten lukemaan tämän niin kuin sille ihan fyysisenä kirjana, ja munkin on pakko nyt lukea tämä uudestaan fyysisenä, ja vähän on aloittanutkin. Mutta tosi hyvä kirja heille, ketkä ei ole kokeillut ensinnäkin säämuotoista kerrontaa aikaisemmin, koska tässä on niin kuin silleen 50% sitä, niin tosi matala kynnys aloittaa. Ja koska tämä edustaa tämmöistä urbaania fantasiaa ja on niin kuin nuorten kirja, 13+ taisi olla tämä ikäsuositus, niin halusin siksi myös tuoda sen mukaan, koska jotenkin tämä Elinan tyyli kirjoittaa oli musta, tapa kirjoittaa oli aivan mahtava.
2: Mimmonen toi 2070-luvun Suomi? Tuo on tulevaisuuden tuommoinen kuva ja dystopia. Miltä se vaikuttaa?
3: Tässä on just jaeteltu ihmiset eri yhteiskuntaluokkiin. Tässä on tosi vahvana teemana just tämä eri luokitus ja eriarvoisuus. Nämä hyväosaiset ja sitten on tämmöiset toisluokkaiset, eli vähän tällaiset sympatisoijat. Ja sitten on demonit. Tähän tulee siis se fantasiaelementti. Ja oli tosi hauskaa siellä lukupiirissä niin kuin spekuloida, että mitä nämä demonit on? Mitä täällä on yritetty niin kuin tuoda? Että mä olin sitä mieltä, että ne voisi olla maahanmuuttajia. Toista oli sitä mieltä, että voi olla seksuaalivähemmistöjä tai päihderiippuvaisia. Eli tällaisia niin kuin marginalisoituja ryhmiä. Niin ja tietenkin nämä marginalisoidut ryhmät, nämä demonit siis asuu jossakin tosi huonoissa oloissa. Ja ne oli niin kuin alinta kastia tässä maailmassa.
2: Tämä on tämmöinen kuin apartheid-järjestelmä.
3: Kyllä, just näin. Ja sitten nämä demonit just sitten niin kuin söi ihmisten sieluja, siksi tämän kirjan nimikin Kolmesti viety sielu.
2: Niin just. Että demoneilla on kuitenkin myös, vaikka he on marginalisoitu ja heillä on tällaisia supervoimia tai tämmöisiä magisia voimia. Vehka.
0: Musta on hauskaa. Mäkin olen lukenut ton ja musta ehkä niinku riemastuttavinta siinä oli se, että siinä on niinku demoneita ja on näitä, oliko ne valosielusia muistaakseni ja näin. Ja
2: siis tämä korkein kasti.
0: Kyllä. Ja sit se, että miten ne niinku bondaa ne eri yhteiskuntaluokista tulevat nuoret, joilla on tosi erilaiset maailmat, että ne päätyy pelaamaan niinku lautapelejä yhdessä. Mm-hmm. Ja musta se oli jotenkin riemastuttavaa, että tavallaan tuodaan tämmöiseen dystooppiseen maailmaan ja sitten otetaan joku niin arkinen asia ja sitten laitetaan ne nuoret niinku sen äärelle ja sitä kautta ne löytää toisensa. Että se tuli tosi hauskasti urbaanifantasiassa.
2: Toi sitten erottaa myöskin näistä tämän tyyppisistä. Muista ehkä tulee mieleen joku Margaret Atwoodin Orjattaresi tai, mm-hmm. tai Susan Collinsin tämä nälkäpelijuttu, jotka on, niin kuin, ne on niin kuin aika rajuja kuvauksia hyvin epätasa-arvoisesti yhteiskunnasta, mutta toi valotapeli on hyvin kiinnostava.
1: Niin ja kiinnostavaa, että tavallaan tämä mitä sä puhut, mä en ole kirjaa lukenut, mutta mitä puhutte siitä, että tuossa yhdistyy niin kuin luokkakuvaus johonkin sellaiseen asiaan, kuten urbaani fantasia.
2: Just.
1: Kyllä. Että kiehtovan tuntunen kokonaisuus.
2: Luet sä usein tämmöisiä niin kuin dystopiakirjoja?
3: Aika harvoin, mutta haluaisin kyllä lukea lisää, koska mä tykkään niin kuin just spefistä ja skifistä ja dystopiasta kanssa.
2: Spefi, eli spekulatiivinen fiktio, kyllä. Eli tämmöiset niin kuin

0: kummalliset maailmat ja skifi tieteis fiktio. Oletko miettinyt, Vehka ja Anna, että minkä takia jotenkin dystopiasta on, sehän on käsittämättömän suosittu jotenkin lajityyppi nykykirjallisuudessa?
1: No musta tuntuu, että dystopian, miksi se nousee, siinä oli se buumi oli silloin, kun tuli ekat nälkäpelit ja sitten se oli välis vähän pois ja nyt se nousee taas. Ja musta tuntuu, että sen takia, että dystopiakirjallisuus kertoo siitä, miten siinä synkässä tilanteessa tulee niin kuin joku toivo ja maailma pelastuu. Ja se on yleensä se tavallaan, että musta tuntuu, että ihmiset haluaa lukea toivosta ja dystopiakirjallisuus yleensä kertoo pohjimmiltaan myöskin toivosta.
0: Tuliko tästä toiveikas olo tästä kirjasta?
2: No tavallaan kyllä, koska nämä nuoret siis niin kuin haluaa just niin kuin pelastaa tämän maailman ja niin kuin muuttaa näiden niin kuin aikuisten niin kuin ajattelutapaa.
0: Joo.
1: Nuorissa on se toivo.
0: Tarvitaan kyllä. hienoa. Anna, sun seuraava suositus. Se ei sijoitu noin kauas tulevaisuuteen, vaan paljon lähemmäs. Evelyn Kaskin Hurmos. Se on tämmöinen satiirinen romaani. Myöskin epätasa-arvoisesta yhteiskunnasta. Mä en ole myöskään totakaan lukenut niin kuin en monia muitakaan kirjoja, mutta siinä käsitteeksi kehyksenä on tämmöinen niin Ukrainan sodan jälkeen rakennettava tämmöinen outo kaupunki, Poesia-niminen kaupunki.
3: Niin, tai se on vain yksi elementti tässä kirjassa. Täytyy sanoa, että nyt kun on tämä vappunaatto, niin tämä kirjan kansi, joka on tosi tehokas, niin tässä kirjan kannessa on tällainen rutistunut smile, hymynaamainen, vappupallon näköinen elementti. Mutta siis tämä on Evelyn Kaskin esikoisromaani ja nimenomaan tämmöinen yhteiskunnallinen satiiri. Ja mä valitsin tämänkin siksi, että täällä sanottiin tämä sana koukuttava ja tämä todella veti mukaansa. Ja satiiri on niin kuin vaikea laji ja, ja niin kuin nykyyhteiskunnasta kertominen satiirin keinoin niin kuulostaa heti jotenkin semmoiselta, että mä en ota tätä nyt,
0: kyllä,
3: koska ympärillä oleva maailma ja poliittinen maailma on niin kuin aika lailla, kyllä, ehkä tekee sen jotenkin semmoiseksi, että mitä tästä voi enää saada. Mutta tämä Evelyn Kask onnistuu tässä mun mielestä todella hyvin. Tässä on kolme semmoista keskeistä henkilöä. Sofia, joka jää työttömäksi, joka on tämmöinen nuori nainen, rautakaupan myyjä, joka on jotenkin jännästi, hän ei niin kuin ihan näitä työelämän kaikkia julmuuksia jotenkin ota huomioon. Mutta hän on tosi skarppi ja hän on todella neuvokas ja se, miten hän ryhtyy selviytymään, on siis erittäin hauskakin tarina. Mutta ei pelkästään hauska, mutta myös sitä. Ja sitten tämä kirjas kannaa myös tuonne niinku EU-politiikkaan. Taas kuulostaa sillä lailla, että ei.
0: Työelämää ja EU-ta.
3: Mutta siihenkin kytkeytyy kiinnostavia elementtejä ja sitten on tämmöinen niinku vanhan bisnessuvun jäsen ja tämmöinen rahamies.
1: Apua.
3: Ja taas ei. Mutta sitten nämä kaikki asiat kytkeytyy toisiinsa tässä kirjassa ovelasti. Ja nimenomaan tämä, mitä sä puhuit tästä, tässä rakennetaan semmoista poesiaa nimistä ihannevaltiota, johon EU-rahat ja bisnessuvun rahat kytkeytyy kaikki. Ja tämmöinen paikka, jossa voisi elää muka vanhemmaksi.
0: Niin,
3: ja sitten se näyttää, tämä kirja näyttää kyllä todella selkeästi yhteiskunnan epätasa-arvon, koska se poesia on todellakin tarkoitettu vain joillekin.
0: Niin just, aivan.
3: Se ei ole ihan kaikille. Ja jotenkin viime viikkojenkin uutislähetyksiä tai ajankohtaisohjelmia, kun on seurannut, niin kannattaa ehkä sitten katsoa myös tämä, että mitä tämmöinen yhteiskunnallinen satiiri voi kertoa siitä.
0: Mutta tosi kiinnostavaa. Kerro vähän myös vielä siitä, että mikä sen satiirin ikään kuin tunnelma on. Koska mun mielestä satiiri voi kirjoittaa niin monella tavalla. On semmoista Arto Salmis semmoista repivää väkivaltasatiiria tai sitten semmoista hupsuu jotenkin niin kuin komiikkaa.
3: Tämä on mun mielestä usein, tässä on absurdeja elementtejä. Tämä on aika poliittinenkin tämä kirja, mutta tämä ei ole siis tietenkään mikään poliittinen pamfletti, vaan tämä on jotenkin miten Evelyn Kask kirjoittaa on oleellista. Välillä tässä vähän niin kuin blastataan yhteiskunnan epäkohdista, mutta tosi nopeasti siitä mennään taas siihen niin kuin kirja,

0: se kertoo paljon.
1: Siis ja mä oon oikeastaan niin kuin vähän odottanut, että tulisi hyvä EU-romaani. Nyt tämä alkoi todella paljon kiinnostaa. Mielestäni EU:ssa kirjoitetaan ihan liian vähän. Se on niin iso osa meidän elämää ja niin jollain tavalla niin absurdi asia myös itsessään.
0: Evelin Kasko on myös avannut aika paljon tätä teosta tuolla, ainakin omissa joissain Instagram-päivityksissään. Se Instagram on mun somea.
1: Kuinka paljon te muuten seuraatte kirjailijoita nimenomaan sosiaalisessa mediassa?
2: No musta tuntuu ainakin, että itsellä tälleen milleniaalikirjailijana niin kollegoiden seuraaminen ja tukeminen ja kannustaminen siellä Instagramissa on niin kuin osa työtä, että nautin siitä, mutta että se on myöskin osa niin kuin tavallaan sitä omaa ammattitaitoa, että tietenkin tälleen spefikirjailijana niin niistä on pakko tehdä, jos et tee, niin et sä niin kuin näe, mitä tapahtuu, että se on tosi tärkeää.
3: Joo, niin. Mä seuraan kirjailijoita ihan samoista syistä, mutta myös ihan fanituksen takia, että mä haluan tietää ekana silloin, kun seuraava sarja tai osa sarjaa ilmestyy ja todella aktiivisesti seuraa.
0: Ja meille toimittajille se on työkalu, se on pakko.
1: Hei, otetaan vielä käännöskirjallisuutta peliin. Vehka, musta tuntuu, että Taiwan jotenkin jännällä tavalla elää jotain nostetta maailman kirjallisuudessa, tietysti muun kiinankielisen kirjallisuuden vanavedessä. Yang Shuangzin romaani, matkapäiväkirja Taiwanista, Rauno Sainion suomennos, sijoittuu 1930-luvun loppuun siihen aikaan, kun Japani hallitsi Taiwania tällaisena niin kuin siirtomaa aikana. Ja se naamioituu tämmöisen japanilaisen kirjailijan matkakirjaksi Taiwanissa. Mikä tässä, joo, on siis nykykirjallisuutta, mutta mikä tässä erityisesti kiinnosti sua? Tämä on ihan superkiinnostava aihe.
2: Joo, ja ehkä niin kuin mä nyt olen viime vuosina lukenut muutaman Taiwanista tulleen romaanin, ehkä just sen takia, että Rauno kääntää niitä, ja hän myöskin ehdottaa niitä aulalle, joka sitten on niitä muutaman ottanut.
1: Kyllä. Ja kiinalaista kirjallisuutta myös laajemmin, mutta kyllä. Taiwan siinä osa.
2: Ja Hertta otti kanssa siis sen Kalvot pari vuotta sitten, joka tuli kanssa, on myös taiwanilainen, niin Raunolla tuntuu olevan niin kuin mun mielestä taiwanilaisesta kirjallisuudesta, että hän niin kuin lukee sitä paljon ja sitten sieltä pongailee. Osittain ehkä selittää sitä, että miksi niitä on niin kuin näkynytkin, koska hän on myös tosi hyvä kääntäjä.
1: Kyllä.
2: Mutta tässä mua ehkä erityisesti kiinnosti se, että niin kuin Taiwaniin sijoittuva historiallinen niin kuin kahden naisen rakkaustarina, koska semmoisia en ole nähnyt. Ja sitten se Taiwan on niin kuin maana, vaikka mä oon nyt muutaman kirjan, jotka sinne niin kuin on sijoittunut tai sieltä ammentanut, niin kuitenkin tuntematon. Niin oli sen takia, että tartuin tähän, koska tiesin, että en oikeasti tiedä siitä siirtomaahistoriasta niin kuin Japanin ja Taiwanin välillä ihan kauheasti, enkä siitä historiallisesta kontekstista, niin sitten halusin siitä lukea. Ja usein mun on helpompi historiaan perehtyä niin kuin nimenomaan romaanien kautta kuin ottamalla joku semmoinen niin kuin historiateos. Ja tämä oli musta siinä suhteessa todella hyvä, koska tässä on, tämä on vetävä tämä tarina ja tämä on tunnelmallinen. Ja sitten siinä tulee kuitenkin niin kiinnostavasti sitä siirtomaahistoriaa, että sitten tekee mieli availla Wikipediaa ja niin kuin perehtyä ja katsoa, että mitä tapahtuu. Ja sitten koska mä luotan tosi paljon niin kuin nyt jo pikkuhiljaa tässä tuon Rauno Sainion makuun, että hän kääntää hyviä kirjoja, niin sitten oli myöskin silleen niin kuin jaksoi niin kuin, vaikka tiesi, että tämä voi olla vähän niin kuin silleen raskaampi kirja, tai odotukset oli sitä, koska täällä on kaikkia kuvia ja ties mitä settiä välissä, niin sitten tiesin, että tämä on myös hyvä, ja sitä se sitten oli.
1: Toi muuten ihanaa seurata myös luotettavien kääntäjien
2: teoksi.
1: Hei, ehtäisikö me ottaa vielä nyt pienet tämmöiset tulevaisuuteen liittyvät, että mitä te odotatte, koska tuli mieleen Lotta Toivasesta, joka on kääntämässä Karim Kattanin Edenin aamunkoitto kirjaa.
0: Niin, se on se kirja, jota odotan.
1: Niin,
0: se on vähän, Lotta Toivanen sanoi itse, koska pirautin hänelle, että se on erilainen Palestiina-kirja. Se on niin kuin hyvin lyyrinen, kaunis, se on kahden miehen rakkaustarina. Ja tämä kirjailija Karim Kattan on myös runoilija ja se myös näkyy tässä tekstissä ilmeisesti niin, kirja ilmestyy vasta syyskuussa, että siellä on myös säkeitä. Ja kuitenkin kaikkialla on taustalla se väkivallan kokemus.
1: Eli sä odotat Tatjana Elfin Mestaria. Siinä on siis sosiopaatti päähenkilö.
3: Kyllä, se on kakkososa Rebekka Nummi-sarjaa. Tämäkin kirja oli meidän kirjamimmien lukupiirikirja. Tämä huijari. Siis joo, hän

0: pääosa lähtee tämmöisen hyvinvointivaikuttajan retriittiin, mistä lievittää hänen pahoja impulssijaan. Ja sitten siellä tapahtuu varmaan lisää pahoja asioita.
1: Joo, mun on pakko Tatjana Elfin tähän Rebecca Nummi-sarjaan. Toi sosiopaatti päähenkilö kiinnostaa tosi
0: ihan
1: paljon.
0: Ihan sairaan hyvä.
1: Vehka, Salli Karin Saili, minkä takia sä valitat sitä?
2: No Sallin Vedestä ja surusta esikoisromaani oli niin kaunis ja hieno ja herkkä, mutta mä satun tietämään tälleen tiskin alta, koska opiskeltiin Sallin kanssa samaan aikaan Kriittisessä ja Saili oli silloin jo tekeillä, että se tulee käsittelemään kirjailijoiden mielestä maailman kiinnostavinta aihetta, eli kirjoittamista ja kieltä. Niin on ihanaa päästä lukemaan hänen kirjaa näistä.
1: Ihanaa. Ja hienoa, että saatiin vielä tämmöiset tulevaisuuteen suuntautuvat kirjavenkit tähän kulttuuriykköseen loppuun. Selvittiin. Paljon kirjoja käsiteltiin tunnin aikana. Mä laitan nämä kaikki kirjat vielä tänne ohjelman areena sinne esittelytekstiin, että sieltä voi käydä myös katsomassa, että mistä tästä Kulttuuri Ykkösessä puhuttiin. Tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösestä. Tältä torstailta tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja Susan Grönholm äänitarkkailijana tuolla ruudun takana. Kuulemiin.
3: Sanoi Pietari Kylmälä. Tämä keskustelu keväällä painetuista kirjoista ja niiden mielenkiintoisimmasta kärjestä käytiin vapun aattona suorassa lähetyksessä. Toden totta, edelleen Areenasta tuo kattava kirjalista löytyy. Vieraana olivat kirjallisuustoimittaja Anna Tulusto, kirjailija Vehka Kurjenmiekka sekä kirjamimmit someyhteisön ja lukupiirin Elisa Vlahopulu. On juhannusaatto, kello lähenee 16, pian ovat vuorossa uutiset ja uutisten jälkeen kesän suuren juhlan aatto Radio 1 taajuudella sujuu ajankohtaan sopivan musiikin soidessa. Faunin iltapäivässä kuuntelijoiden toiveita luvassa aivan kohta. Musiikkikamari täyttyy enimmäkseen kotimaisesta klassisesta runsaan tunnin kuluttua. Ja illan edetessä näistä levyistään luovuohjelmassa vieraana on artisti, hanuristi ja kurkkulaulaja. Uuden musiikin kilpailussakin yleisön suurille ja syville riveille tutuksi tullut Antti Paalanen. Hänet tapaamme 17.35.

0: Tässä Yle Uutiset kello 16. EU-johtajat keskustelevat neuvotteluyhteydestä Venäjään. Iranin ja Yhdysvaltojen neuvottelut peruuntuivat tältä päivältä. Juhannuspäivänä on odotettavissa hellettä. Lähetyksen toimittaa Markus Heikkilä. Hyvää juhannusaattoa. Brysselissä koolla olevat EU-johtajat ovat keskustelleet mahdollisista neuvotteluista Venäjän kanssa rauhan saamiseksi Ukrainaan. Huippukokousta seuraa kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu. Hannele, onko neuvotteluyhteyden avaamiseen Venäjän kanssa saatu selvyyttä?
1: No, varsinaisesti ei. Aika laaja näkemys täällä kokouksessa on kuulemma ollut, että ei ole järkevää nyt avata näitä neuvotteluja. Ja syynä on se, että Putinilla ei siihen selvästikään ole haluja. Hän ei osoita sellaista. Ja näin ollen EU ei halua osoittaa, että sillä puolella olisi ainakaan mitään kiirettä rynnätä neuvotteluihin. Suomessa on ollut semmoinen näkemys presidentti Stubbilla, että nämä neuvottelut olisi hyvä aloittaa 2 kuukauden sisällä, mutta kyllä Orpokin nyt oli sitä mieltä, että kiirettä ei tässä pidetä. Ukrainahan haluaa nämä neuvottelut avata, koska sillä olisi tällä hetkellä aika hyvä neuvotteluasema. Rintamalla on tullut menestystä. No sitten taas esimerkiksi Belgian pääministeri Bart de Wever totesi, että antaa meistä kyllä typerän kuvan, jos keskustellaan siitä vaan, että keskustellaanko, ei osoiteta vahvuutta. Ja EU ei näissä neuvotteluissa korostetaan sitä, että ei ole mikään välittäjä, vaan osapuoli, koska ollaan Ukrainan puolella ja on myös omat edut kyseessä.
0: Kuka näitä neuvotteluja sitten kävisi?
1: No sitäkin korostetaan, että nyt ei ole aika keskittyä mihinkään henkilöihin. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costan, kabinetin edustaja, on ollut yhteydessä Putinin ulkopolitiikan neuvottelijaan Usakoviin. Ja tätä moni täällä kokouksessa paheksui. Sanottiin, että ei hänellä ollut mitään mandaattia tähän EU:lta, vaikka toisaalta voi ajatella, että asemansa puolesta neuvoston edustaja on luonteva olemaan yhteydessä. Ja tässähän ei ollut mitenkään, ei ollut kyse mistään neuvottelusta, vaan oli tämmöinen diplomaattisen kanavan avaaminen. Ja toisaalta voi ajatella kyllä tai epäillä, että Costa itse haluaisi tämän neuvottelijan roolin. Orpokin kuuli tästä yhteydenotosta vasta jälkikäteen, kuten moni muukin, ja

0: miksi sitä kritiikkiä varsinkin tuli. Ja aika laajasti on ymmärretty, ja Orpokin on sitä mieltä esimerkiksi, että tämä vetovastuu nyt kuuluu näissä neuvotteluissa Ranskalle, Saksalle ja Britannialle. No, sellainen sivujuone on, että esimerkiksi Italian pääministeri Giorgia Meloni on mainitsi tuolla G7-kokouksen tiedotustilaisuudessa, että hänen mielestään neuvottelijan pitäisi tulla keskisuuresta maasta, ei suuresta maasta, jos niistä halutaan tuloksia.
1: Hyvä. Kiitoksia Brysseliin Hannelle. Tälle päivälle suunnitellut Iranin ja Yhdysvaltojen rauhanneuvottelut ovat peruuntuneet. Syynä on se, että Israel on jatkanut iskujaan Etelä-Libanoniin. Iran on sanonut toistuvasti, että Libanon on osa Yhdysvaltojen kanssa solmittua aiesopimusta, mutta Israel ei suostu lopettamaan sotatoimia Libanonissa. Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki.
2: Iran nyt on selvästi viestittää aikaisemminkin, että Trumpin täytyy pitää Israel kurissa, että Iran katsoo tätä niin kuin paketti, että päästään eteenpäin rauhanneuvotteluissa, niin tulee sisältää tämän Libanonin tilanteen. Ja jos Trump ei saa Israelia pidettyä kurissa, niin kaikki ne ainekset on siihen, että se leviää käsiin koko homma.
1: Suomalais-norjalaisesta Lasse Lundista on tullut some-ilmiö. Lund väittää julkaisemillaan videoilla, että vanhemmat jättivät hänet lapsena oman onnensa nojaan Intiaan. Lund sanoo eläneensä vuosia Mumbain kaduilla. Vuoden 2009 alussa Suomen Delhin suurlähetystö järjesti Lundin 16-vuotiaana isänsä luo Norjaan. Nyt Lund syyttää suurlähetystöä laiminlyönneistä, koska hänestä ei tehty lastensuojeluilmoitusta palautuksen yhteydessä.
3: I want to get this into the court. I want to get someone accounted for what has happened. And only thing I can think of is the person that helped me out of the country, and that's the Finnish embassy. It's like they did so much wrong.
1: Lund sanoo, että haluaa viedä asian oikeuteen ja jonkun vastuuseen siitä, mitä on tapahtunut. Hän sanoo, että Suomen suurlähetystö auttoi hänet pois Intiasta, mutta teki paljon asioita väärin. Ulkoministeriö on selvittänyt tapausta. Konsulipäällikkö Jussi Tanner myöntää ministeriönsä epäonnistuneen.
4: Kun meidän on mahdoton tietää, että mitä mahdollisia keskusteluja on käyty, että lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös suullisesti ja näin meidän arkistoista ei löydy siitä, niin mun on mahdoton sanoa, että kuinka vakavasta virheestä on kysymys. Mutta että kyllä se meidän velvoitteemme on auttaa ja on ihan ilmiselvää, että emme ole onnistuneet auttamaan tätä yhtä lasta.
1: Kerromme tarkemmin Lasse Lundin tapauksesta Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi. Olemme haastatelleet muun muassa Lundin suomalaista äitiä. Kotimaassa kauden ensimmäiset herkkutatit on havaittu Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Karjalassa jo 4. kesäkuuta, kertoo Suomen sieniseuran jäsenlehti Sieniviesti. Suomen sieniseuran varapuheenjohtajan Thea von Bunsdorf-Salmisen mukaan lämmin ja runsassateinen alkukesä ovat paikoin vauhdittaneet tattien nousua. Hänen mukaansa yksittäiset tattihavainnot eivät ole Etelä-Suomessa poikkeuksellisia, mutta Pohjois-Karjalan korkeudella tatit havaittiin tänä vuonna aikaisin. Huomenna juhannuspäivänä lämpötila nousee Etelä- ja Länsi-Suomessa jopa hellelukemiin. Lapissa sää on sateisempaa ja viileämpää, lämpötilat jäävät 15 asteen tienoille. Sadealue leviää Lappiin lauantain aikana lännestä, myös tuulta on odotettavissa. Yön alin lämpötila on 4 ja 12 asteen välillä. Pohjanmaalla tuuli on puuskaista. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta monin paikoin maan länsiosassa.
5: Siinä olivat Yle Uutiset kello 16, ne toimitti Markus Heikkilä. Kello on nyt 7 minuuttia yli ja Yle Radio yhdessä alkaa juhannussaaton Faunin iltapäivä, joka perjantaiseen tapaan täyttyy kuuntelijoiden toiveista.

Thomas Dausgaardin johtama ruotsalainen kamariorkesteri soitti skertson Felix Mendelssohnin Kesäyön unelmasta. Tämä on Faunin iltapäivä, minä olen Jalmari Laine ja nyt lähdemme veneretkelle Jorma Huttusen ja Cyril Chalkiewiczin kanssa.

Kirkas ääninen tenori oli tosiaan Jorma Huttunen ja pianisti Cyril Shalkiewicz. Veneretki, minust oli kuin olisi soudettu, on Eino Leinon runo, ja tämä oli Lauri Ikosen säveltämä laulu. Suvitunnelma vallitsee Viljami Niittykosken musiikissa, jota esittää Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri.

Sellainen oli Viljami Niittykosken musiikillinen kuvaus suvitunnelmasta. Oi rakas ystävä, lempeä kolibri, joka kutsut minua kaukaa, pyydän sinua, älä lennä pois.

Sopraano Kaisa Dahlbeck lauloi ja pianisti Juho Alakärppä soitti. Kolibriaiheinen laulu on Laura Netzelin sävellys Jules-Henri Verneuil de Saint-Georgin runoon. Sitten laulaa rakastunut satakieli. Kuunnellaan siis musiikkia François Couperinin cembalosarjasta numero 14. Le Rossignol en Amourin soittaa cembalisti Elina Mustonen.

Taa metsien kerä auringon vaipui, kun kauko käyhkö esitti suviserenaadinsa. Sanat ovat Annulin eli Aune Alatuuhosen. Tuo levy oli vuosimallia 1961 ja sillä orkesteria johti George de Gocinski. Kauko Käyhkö tosiaan esiintyi omalla nimellään, mutta tunnetaanhan hänet myös pseudonyymeistaan ja pseudonyymeillaan. Niitä muun muassa Erkki Eräs, Justeeri ja Vanha Vaari.

Juhannus Seppelettä Midsommar Kransen kuvasi tuo Knut Håkanssonin sävellys, jonka soitti pianisti Solveig Wikman. Metsäyö, sinä ihmeellisen viileä, sinä jota tuhat kertaa tervehdin maailman meluisan myllerryksen keskeltä. Oi kuinka suloinen onkaan kahinasi. Uneksien hautaan väsyneet raajani pehmeään sammaleeseen, ja tunnen itseni jälleen vapaaksi kaikesta maailman hulluudesta ja piinasta. Anna metsäyön tuudittaa minut, hiljentää kaiken melun ja kivun. Laula, ihana lintuseni, tuudita minut pehmeästi uneen. Nyt hyvää yötä, villi sydän.

Metsän yön Johannes Brahmsin Waldesnachtin lauloi kamarikuoro Octopus ja sitä johti Bart van Rijn. Runo, johon tuo oli sävelletty, oli Paul Heisen. Faunin iltapäivään kantautuu nyt Solveigin laulu Edvard Griegin Peer Gyntistä.

Edvard Griegin Peer Gyntistä Solvayn laulun esitti H.G. Owen johdolla Minnesotan orkesteri.

Kukapa siinä, jollei tenori Jussi Björling. Hän esitti Nils Greviliuksen johtaman orkesterin säästyksellä Mons Schraderin kesäyön Sommarnat. Ja vielä Faunin iltapäivässä soi

0: Komeasti soi Oskar Merikannon kesäillan valssi, sen esitti Helsingin kaupungin orkesterin johtajanaan Leif Segerstam. Tämä juhannusaaton faunin iltapäivä, kuten perjantaiset vastaavat, oli koottu yleisötoiveista. Toivomuslomake tulevia vastaavia ohjelmia varten löytyy Radio 1 verkkosivulta kohdasta osallistu. Ja toiveita perjantai-fauneihin sopii lähettää myös osoitteeseen faunin.iltapaiva@yle.fi.
1: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
2: On outoa kuulla tuollaista naisen suusta.
3: Lapsi kulta, älä enää järjestä naimakauppoja.
1: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä.
4: Se oli pahasti tehty. Se oli pahasti tehty, Emma.

0: Näin murheen murtama en ole eläissäni ollut.
1: Oi Emma.
2: Jane Austenin klassikkoteos Emma, kuunnelmasarjana lauantaisin kello 15, kanavalla Yle Radio 1.
3: Ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut.
0: Minä taidan olla häneen hieman rakastunut.
2: Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
4: Austenia siis audiosovituksena kesän ratoksi. 1,5 minuuttia ja kello on 17. Pian on siis uutisten vuoro ja uutisten jälkeen lisää kesäistä klassista juhannusaattoon sopien. Kapula vaihtuu uutisten aikana. Jalmari Laine, minä toivotan nyt oikein hyvää juhannusaaton jatkoa. Keskikesän varsinainen juhla alkaa sitten tunnin kuluttua, kun lipunnoston aika on. Heikki Puskala jatkaa tästä 17 uutisten jälkeen tarjoilemalla musiikkia 1,5 tunnin ajan. Ja Antti Paalasen tapaamme sitten näistä levyistään luovuohjelmassa 17.35. Hän on monipuolinen taiteilija, haitarinsoittaja ja kurkkulaulajakin, laulaja, lauluntekijä Alavudelta kotoisin. Hän tunnustautuu paitsi kansanmuusikoksi myös rokkimieheksi. Kitaran soitto vaihtui nuoruudessa harmonikan soittoon ja ovet avautuivat Sibelius Akatemian kansanmusiikin osastolle. Siellä oli Paalasta lainaten mahoton meininki ja mukaan tarttui monia musiikkimuistoja ja vaikutteita. Näistä lisää runsaan 1,5 tunnin kuluttua. Ja illan edetessä Urku, yö ja aaria -tapahtuma kantaa radioaaloille sitten juhannusiltamat ja niille pääsy aukeaa 19 jälkeen.
5: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Markus Heikkilä, hyvää iltapäivää. Israel ja Libanonissa toimiva äärijärjestö Hizbollah ovat sopineet tulitauosta, kertovat kansainväliset uutistoimistot. Tulitauon kerrotaan alkaneen tunti sitten. Uutistoimisto Reutersin mukaan yhdysvaltalaiset ja katarilaiset neuvottelijat saivat sovun aikaan Iranin avustuksella. Iranin ja Yhdysvaltojen välinen 60 päivän neuvottelujakso alkoi eilen, mutta tälle päivälle sovitut neuvottelut Sveitsissä kuitenkin peruuntuivat. Suomeen on suunnitteilla jopa yli 100 uutta datakeskusta. Puhtaan sähkön ja investointien perässä tulevat hankkeet tuovat kuntiin rahaa, mutta suojelupoliisi varoittaa ilmiön pimeästä puolesta. Pahimmillaan datakeskukset voivat suojata kansainvälistä rikollisuutta ja valtiollista kybervakoilua. Juha-Matti Mäntylä jatkaa.
6: Suomalaiskunnat tavoittelevat jättimäisiä datakeskuksia työpaikkojen ja verotulojen toivossa. Kansallinen turvallisuus saattaa kuitenkin suojelupoliisin mukaan jäädä vähemmälle huomiolle. Erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki.
7: Sellaisia, mitä me haluttaisiin erityisesti nostaa esiin, on nämä autoritäärisiin valtioihin liittyvät riskit, eli erityisesti Venäjään ja Kiinaan liittyvät yhteydet. Jos on avoimesti tällaisia hankkeita, mitkä liittyy näihin valtioihin, tai sitten sellaisia, missä peitellysti pyritään sitten piilottamaan se omistuspohja, niin nämä on erityisesti sellaisia, mihin me haluttaisiin kiinnittää huomiota.
6: Venäjään tai Kiinaan kytkeytyvä datakeskus saattaa pyrkiä Suomeen esimerkiksi siksi, että kotimaassaan sillä ei ole pääsyä teknologiaan vientirajoitusten tai pakotteiden vuoksi.
7: Toinen voi olla se, että viedäänkö me tällaisia datakeskuksia sellaista dataa, mitä mahdollisesti sitten voitaisiin sitten varastaa sieltä datakeskuksista sitten näitä autoritaaristen valtioiden käyttöön. Ja yksi on näkökulma on sitten vielä tämä asiakkuuksien tietäminen, että jos meille tulee sellaisia toimijoita, jotka eivät edes halua tietää, ketä heidän konesalejaan käyttää, niin sitten näiden kautta voidaan myös tehdä tämmöistä rikollista toimintaa, jopa kybervakoilua.
6: Jos datakeskus liitetään lämmöntuottajaksi kunnan kaukolämpöverkkoon, siitäkin voi muodostua taloudellinen riippuvuus. Suojelupoliisin erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki.
7: Varsinkin jos se nyt vaikkapa on tämmöisen autoritäärisen valtion edustaja ja siihen kohdistetaan jotain toimia, niin olisi hyvä tietää sitten, että mitkä ne seuraamukset tästä on, jos se estyykin sitten se lämmönsaanti.
6: Tällä hetkellä valvonnassa on sokea piste, jos datakeskuksen tontti tai tila vain vuokrataan. Hanke voi ohittaa turvallisuusviranomaiset täysin. Aukkoa paikataan ensi vuonna, kun sijoituslupalaki saattaa ulkomaalaiset investoinnit entistä tarkempaan seurantaan.
5: Yhdysvalloissa maan toiseksi suurin osavaltio Texas vetää verohoukutuksilla sisäänsä elinkeinoelämää. Osavaltion väestö kasvoi viime vuonna lähes 400 000. Juhannusaattona Teksasin lähtee myös iisalmelainen yrittäjä Emppu Pietikäinen. Hän on perustamassa maahan autojen tuunauspajaa.
1: Teksasi on aika semmoinen yrittäjäystävällinen maa, että siellä on myös tosi isot automarkkinat ja suuri kulttuuri sille, että annetaan rahaa ja toisen ihmisen rakentaa auto toiselle. Että se ei ole niin iso kulttuurijuttu täällä ehkä Euroopassa ja Suomessa.
8: Teksasissa monia vetää puoleensa matala verotus. Osavaltio ei peri tuloveroa toisin kuin New York tai Kalifornia. Emppu Pietikäiseen vetosi myös maan kulttuuri.
1: Jos unohdetaan niin kuin kaikki verotusasiat ja muut niin kuin konkreettiset numerot yrityksen ympärillä, niin kyllä se oli niin kuin ne ihmiset ehkä, mihinkä niin kuin itse ihastui siellä Teksasissa, että siellä on semmoinen tosi aitous. Sä voit olla kaupan kassallakin ja sulle ruvetaan juttelemaan ja muuta vastaavaa. Sitä näkyy, että on ikinä kyllä vielä Suomessa nähnyt.
8: Suomen Houstonin pääkonsulaatin suurlähettilä Stefan Lindströmin mukaan Teksasissa virtaa rahaa tulevaisuuden teknologioihin. Avaruus, lääke- ja energiateollisuus kasvaa kohisten. Kaiken kasvun pohjalla on kuitenkin teksasilaisten mentaliteetti, Lindström selittää.
9: Sen voisi kiteyttää oikeastaan sillä tavalla, jos sinä menestyt, niin minä menestyn. Ja kun tämähän lähdetään niin kuin määrätietoisesti toteuttamaan kerta toisensa jälkeen mahdollistamalla, ei estämällä, kevyellä regulaatiolla, niin se tuo sen talouskasvun ja se tarkoittaa hyvää niin kuin koko yhteiskunnalle.
5: Toimittajana edellä oli Onni Kalin. Lämpötila nousee huomenna Etelä- ja Länsi-Suomessa jopa hellelukemiin. Lapissa sää on sateisempaa ja viileämpää, lämpötilat jäävät 15 asteen tienoille. Sadealue leviää Lappiin lauantain aikana lännestä. Yön alin lämpötila on 4 ja 12 asteen välillä, Pohjanmaalla tuuli on puuskaista.
4: Kello 17 Yle Uutiset toimitti Markus Heikkilä. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1. Hyvää perjantaita, hyvää juhannusaattoiltapäivää. Jatketaan juhannusaattoa musiikkikamarin musiikilla. 30 minuutin kuluttua kuulemme millaisista levyistä haitaristi Antti Paalanen ei malta luopua. Hartaita säveliä tänäänkin kello 18.35. Ja sen jälkeen iltahartaus. Kotimainen konsertti, Urku, Yö ja Aaria. Juhannusiltamilta parin vuoden takaa kuullaan 19 uutisten jälkeen. Tuttu sävel aloittaa tämän musiikkikamarin. Tämä on Scherzo, Felix Mendelssohnin näytelmä musiikista Kesäyön unelma.

Se oli Scherzo, Felix Mendelssohnin näytelmän musiikista Kesäyön unelma. Jean Martineau johti Chicagon sinfoniaorkesteria. Nyt juhannusaatto on hyvin sopiva laulu. Tämä on juhannus.

Matti Hyökki johti laulumiehet kuoroa, joka lauloi Harre Merikannon Eino Leinon runoon säveltämän laulun Juhannus. Jatketaan täällä Radio Yhdessä Juhannusaaton musiikkikamaria suomalaisella musiikilla. Tämä kesälaulu Summer Lead on Jean Sibeliuksen sävellys pianolle. Tässä tulkitsijana Olli Mustonen.

Sommelied. Kesälaulu on 10. osa Jean Sibeliuksen kokoelmasta 10 kappaletta pianolle. Kesälaulun tulkitsi Olli Mustonen. Seuraava laulu on musiikkia näytelmään Juhannustulilla.

baritoni Jaakko Kortekangas ja pianisti Ilkka Paananen esittivät Reppurin laulun. Se on Oskar Merikannon säveltämä yksin laulu musiikista näytelmään Juhannustulilla. Larin Kyöstin sanoja on muokannut Iivo Härkönen Luodakon meren randamilla. Jatketaan Radio Yhdessä juhannusaaton musiikkikamaria edelleen suomalaisilla musiikilla. Tämä on Iiro Rantalan säveltämä konserttitango viululle, pianolle ja orkesterille. Viulusolistina Antti Tikkanen, Iiro Rantala itse soittaa pianoa ja orkesteri on Deutsche Kammerphilharmonie Bremenistä.

Näin päättyi Iiro Rantalan säveltämä A Concert Tango, sävellys viululle, pianolle ja orkesterille. Jonathan Bloxham johti Deutsche Kammerphilharmonie orkesteria, Antti Tikkanen soitti viulua ja säveltäjä itse Iiro Rantala pianoa. Heino Kaski sävelsi Pankakoski preludin pianolle. Tässä sovituksensa esittää harpisti Anni Kuusimäki.

Se oli Heino Kasken alun perin pianolle säveltämä preludi H-molli, Pankakoski. Anni Kuusimäki soitti harppua. Nyt Juhannusaaton musiikkikamarin päätteeksi on mahdollista tanssia tangoa kuuden sellon säestyksellä. Siksi on me suruinen laulaa Marjukka Tepponen.

0: Sellisti Eikka Toppinen oli sovittanut Toivo Kärjen tangon Siksi on mä suruinen. Siihen sanat oli kirjoittanut Kerttu Mustonen. Soprano Marjukka Tepponen lauloi, Total Cello Ensemble -yhtyessä soittivat tässä Hannu Kiiski, Samuli Peltonen, Tuomas Lehto, Tuomas Ylinen, Tomas Nunez Carceth ja Jussi Vähälä.
1: Keinuvassa talossa kuvitellaan. Kuuma kesäpäivä takana, syötynä hyvä illallinen, pimeä laskeutunut. Tekee mieli jatkaa iltaa. Siispä klubille jännittävän musiikin vietäväksi. Tiskijukalla on valikoimassaan Natasha Atlasin uutuus, analoginen retrotuokio, Lontoon parhaat, rytmejä Balkanilta lattareista ja Arabien Pariisista sekä eteerinen alku uudelle päivälle. Kesäfiilis klubilla Keinuvassa talossa maanantaina 22. kesäkuuta kello 17.35.
0: Sellaista maanantaina. Nyt on perjantai ja juhannusaatto 25 minuutin kuluttua voi aloittaa liputuksen. Juhannusaattona liputus alkaa kello 18 ja päättyy huomenna juhannuspäivänä kello 21. Nyt täällä Radio Yhdessä vuorossa näistä levyistä en luovu. Juhannusviikonloppuna levyhyllyään esittelee artisti Hanu Risti ja kurkkulaulaja Antti Paalanen. Alavudelta kotoisin oleva Paalanen tunnustautuu myös rokkimieheksi. Kitaransoitto kuitenkin vaihtui nuoruudessa harmonikan soittoon ja ovet avautuivat Sibelius Akatemian kansanmusiikin osastolle. Siellä olikin sitten ihan mahdoton meininki ja mukaan tarttui monia musiikkimuistoja. Minkä musiikin tahdissa tarttui mukaan aviovaimo ja mitä Paalanen tuumaa euroviisuista? Tämäkin selviää näistä levyistään luovuohjelmassa. Antti Paalasen tapasi levyin äärellä Inari Tilli.
2: Hyvät kuuntelijat, täällä studiossa näistä levyistä ja luovuohjelman vieraana on nyt, sanonko oikein, artisti, hanuristi ja kurkkulaulaja Antti Paalanen.
3: Kyllä, oikein hauskaa juhannusta kaikille.
2: Niin, totta, kun tätä ohjelmaa lähetetään nyt ensi kertaa, niin on ihan oikeasti se ydin kesä. Sinua nyt ei ainakaan viime aikoina ole tarvinnut niin sanotusti suurelle yleisölle kauheasti esitellä, kun olit tuossa UMK:ssa ja tulit peräti kakkoseksi Takatukka-kappaleella, mutta nyt pitää tietenkin kertoa, että olet paljon muutakin kuin se yksi kappale. Olet tehnyt monia eri äänitteitä, olet työskennellyt harmonikkataiteilijana jo usean vuosikymmenen ajan Suomessa. Sinut on palkittu moneen otteeseen. Olet musiikin tohtori, Sibelius Akatemian kansanmusiikkiosastolta valmistunut ja olet myös toiminut opettajana. Mitä vielä? Paljon olet ehtinyt elämässä tehdä yhteistyötä myös monien muusikoiden kanssa. Mutta tällä kertaa me lähdemme kuuntelemaan sinun musiikillista elämänraitaasi, eli mistä levyistä et suostu luopumaan. Ja kun vähän katselen, niin on täällä luvassa tällaista niin kuin juhannustunnelmaa, mutta alkuun ihan kunnon rockia. Ootko sinä rockimiehiä alun perin?
3: No kyllä joo. Oon siinä mielessä kyllä rockimiehiä, että ensin varhaisimmat muistot, mitä menee, niin se menee tuonne 80-luvun puoliväliin, kun ensimmäisiä musiikkivideoita näin. Mun kaverilla oli kotona satelliitti TV ja sitten sinne tuli Sky Channel ja näin ensimmäisiä niin kuin musiikkivideoita. Ja sitten aika pian meillekin kotiin tuli kaapeli TV ja Music Television. Ja se oli kyllä tosi niin kuin innostavaa.

0: Alavudelta on kotosi ja Twisted Sister on varmaan ensimmäinen semmoinen bändi, mitä on, mä oon niinku täysillä fanittanut. Ja just tämän kappaleen musavideo on ihan klassinen musavideo. Siinä on semmoinen tarina, että tämähän on julkaistu 84 muistaakseni, tämä Stay Hungry-albumi, mutta siis vuonna 86 kävi sillä lailla, että Twisted Sister tuli Alavudelle. Ja minä olin silloin 9-vuotias poika ja mä olisin niin kovasti halunnut mennä kattoon Twistereitä, ne oli Alavuden aulavalla Rantarokissa ja mun isoveljet Arto ja Ari oli sitten sen ikäisiä, että ne sai sinne mennä ja mua ei sitten päästetty ja mä olin harmissani. Se oli silloin niin kuin suosionsa huipulla oikeastaan toi Twisted Sister. No mut siinä kävi sitten silleen, että mä sitten menin vanhempien kanssa tuohon Alavuden. Ne oli vuokrannut siis koko hotelli Alavuden silloin, kun ne oli siellä niin kuin käymässä ison luokan meininkiä, että koko hotelli sinne ei päässyt ketään sitten hotelliin sisälle. Mutta mä päivystin siinä hotelli edessä sitten niin kauan kuin odotin, että ne lähtee sinne aulavalle keikalle ja sitten mulla oli kamera siinä ja sitten se bändi tuli niissä keikkavaatteissa. Oi. Ja sitten mä sain Dee Snyderin levitti sen mahtava hiuspehkonsa ja kiharat ja siihen mun eteen ja sitten mä nappasin sitä valokuvaa, mutta sitten harvillisesti siinä kohtaa se kamera, filmikamera ei lauennut, että just siitä kohdasta en saanut kuvaa, mutta mulla on kaksi valokuvaa, missä ne bändin jätkät nousee sitten bussiin ja menee aulavalle, että niin lähelle pääsin sitten kuitenkin Twistereitä, että se oli kyllä huikeeta.
1: Oletko päässyt myöhemmin?
0: En ole myöhemminkään päässyt ja nyt odotin kyllä, kun Twisterit oli tekemässä comebackia ja nehän oli niinku tulossa Eurooppaan, mutta sitten se peruuntui se niiden rundi. Itse asiassa pojan kanssa oltiin kyllä sitten ajateltu mennä, kun mun poikakin on nyt sitten alkanut kuuntelemaan heviä ja rockia, niin oltiin kyllä kovaa menossa kattoo Twistereitä sitten, jos ne tulee Eurooppaan, mutta ei ne nyt sitten tullut. Mutta
1: sivusta nyt ei kuitenkaan tullut rockaria itsestäsi, tai olet aika tämmöinen hybridihenkilö ainakin minun mielestäni, että teet monia eri asioita, kun keikoillasikin on monia eri elementtejä ja kappaleissasi, mutta miten se sitten lähti eteenpäin elämään, että muusikko sinusta sitten tuli, mutta...
0: Joo, no se oli kyllä samoihin aikoihin, mä olin sitten

0: ilmoittautunut Alavuden kansalaisopistoon kitaratunneille, että mä halusin alkaa soittaa kitaraa ja rockia. Sitten mä menin musiikkikauppaan Alavuden asemalla, sijaitsi silloin semmoinen Karin Pertsan musiikki- ja askarteluliike, ja sieltä sitten kitaraa ostamaan. Sitten mä näin siellä kaupan seinällä sitten takahyllyllä oli semmoinen pieni kultainen laatikko, missä oli nappuloita, ja kysyi äitiltä, että mikä soitin toi on, ja se sanoi, että toi on tommoinen kaksivinen haitari, että tuollaista sun pappakin on aikoinaan soittanut, ja sitten mä sainkin päähän pistoa, että no mäkin haluan alkaa soittaa haitaria, ja se oli vaan semmoinen, sitten se kitaran soittohaave jäikin siinä, ja haitari tuli sitten kaupasta mukaan, ja sitten mä menin Alavuden kansalaisopiston hanuripiiriin, ja siitä se sitten lähti mun niin kuin soittotaivaalla.
1: Tiesi vei sitten ihan Sibelius Akatemiaan saakka sen haitarin kanssa.
0: Joo, että sitten mä tietysti aloin soittaa siinä teiniäisrockia myös, ja hommasin sitten sähkökitaran ja rummut myös, ja meillä oli bändejä, ja aika lailla teini-ikä meni sitten bändikämpillä. Sitten lukioajassa, kun piti alkaa ammattia miettiä, niin sitten mä siinä kuulin sitten, että on tämmöinen yliopisto tai niin kuin musiikkikorkeakoulu, missä voi opiskella sitten kansanmusiikkia, ja se alkoi sitten kiehtoa, ja mä en ollut siihen mennessä vielä nuotteja eikä mitään opiskellut, että mä menin sitten musiikkiopistoon vähän niin kuin teoriaa alkeita opiskelemaan ja näin, että saa vähän haltuun sitä, ja sitten hain Sibelius Akatemian kansanmusiikin osastolle vuonna 1996, aika lailla 10 vuotta ton jälkeen sitten. Ja mä lähdin sitten vähän sinne pääsykokeisiin sillä meiningillä, että mä kävin sitten tsekkaa, että minkälaiset ne pääsykokeet on, että sitten kun menee armeijaan, niin voi vielä valmistautua ja hakea sitten oikein todenteolla. Mutta sitten kävikin niin, että ne otti heti ekalla sisään.
1: Onneksi olkoon.
0: Kiitos.
1: Sille tielle jäi
0: ja sitten armeijan kävi ja sitten alkoi sitten opiskelut Helsingissä Pitäjänmäessä kansanmusiikin osastolla.
1: Ilmeisesti tämä seuraava 90-luvulta peräisin oleva äänite taitaa liittyä juuri niihin sinun kansanmusiikkiopiskelu.
0: Joo, tämmöinen suomalaisittain Labottine Suriante.
1: Olisiko se Labottine Suriante?
0: Joo, kyllä.
1: Saapas, oliko se hymyilevä saapas, koitin katsoa käännöstä.
0: Joo, ja tuossa niin sehän kertoo just siitä, että spiisissäkin, mikä kuullaan, niin siinä se biitti tehdään niin kuin saappailla, tampataan jalkoja semmoiseen puulautaan. Ja tämä oli semmoisia ensimmäisiä, mikä kolahti sitten tämä bändi. Siellähän opiskeltiin sitten haitarimusiikkia. Mä ekat vuodet opiskelin Lepistön Markun johdolla ja tutustuin sitten kanadaranskalaiseen harmonikkaperinteeseen. Ja siinä on niin kuin yksirivisen haitarisoitto niin kuin keskiössä. Ja tämäkin biisi, mikä nyt kuullaan, niin on yksirivisellä soitettu. Ja sitten itse asiassa tämän bändin haitaristi, se oli varmaan eka tai toka vuosi, kun olin siellä opiskelemassa, niin oli sitten opettaja vierailulla. Reinald Guellet, miten se nyt sitten sanotaankaan, mutta mä pääsin sen workshoppiin ja se oli ihan käsittämätön se sen niin kuin flow, mitenkä se haitaria soitti. Et silloin se oli paksut, lyhyet, tyngät sormet ja se veivasi sitä yksirivistä haitaria. Yksiriminen haitarihan on semmoinen, missä on yhden tuuriasteikon näppäimet ja sitten se on tämmöinen vaihtoääninen, eli kun sä vedät ja työnnät paljetta, niin tulee eri ääni. Ja sulla on se yksi duuriasteikko ja sillä sitten pelataan.
1: Aika simppeli soitin
0: Ja tässä niin kun kuuntelee tätä ja miettii sitä, että tämä on niin semmoisella pikkupelillä soitettu, niin se oli ihan käsittämätön. Ja sitten mä innostuin tuosta niin yksivisen soitosta ja Lepistön Markun johdolla sitten ensimmäiset 4 vuotta varmaan keskityin siihen niin soittotekniikkaan. Mutta tässä on oikeastaan se fiilis, mikä niin kuin kansanmusiikin opiskelussa ja Sibelius Akatemian kansanmusiikin osastolla oli tuolla 90-luvulla. Että ihan mahdoton meininki.

0: No nyt kyllä alkaa jalkaa vipattaa. Tässä sopii hyvin tällaiseen keskikesän tunnelmaan. Siinä siis Kanadan ranskainen ryhmä nimeltä La Bottine Souriante. Ja tuossa kun levy soi, niin Antti Palanen sanoitkin, että tämä vähän jotenkin kuvastaa sitä tunnelmaa, mikä teillä oli siellä kansanmusiikkiosastolla Sibelius Akatemiassa. Että oliko se koko ajan noin hauskaa kuin mitä tuossa levyllä?
1: No kyllä se päällisin puolin se fiilis, mikä oli, että paljon soittamista ja jameja ja yhdessä tekemistä ja opiskelijabilleitä ja kaikkia mahdollista. Ja vaikka tämä bändi ei sillä lailla sinällään vieraillut siellä kokonaisuudessaan siellä osastolla, mutta tämmöinen se meininki oli, että tanssittiin ja laulettiin ja soitettiin ja että niin kuin kuvastaa kyllä hyvin sitä niin kuin opiskeluaikaa ja sitä meininkiä.
0: Ja onko varmaan, uskaltaisinko väittää, ehkä hauskimpia paikkoja opiskella Suomessa?
1: Kyllä joo, ja siellä oli vielä silloin siihen aikaan, niin siellä sai olla yötä päivää, että sitten sai jäädä vaikka yöksikin sinne niin kuin Pitäjänmäkeen ja aamulla jatkaa sitten sieltä soittotunneille. Ja kirjastossa oli oikein mukavat nojatuolit, että sai sitten vaikka mennä sinne päiväunille. Ja että se oli kyllä semmoinen niin kuin olohuone, musiikin olohuone.
0: Ja siellä varmaan voisi kuvitella, että syntyy luontevasti myös bändejä ja porukoita, kenen kanssa
1: kyllä
0: voi sitten musisoida.
1: Joo, ja just niin kuin meilläkin syntyi sitten siinä semmoinen irkkubändi, millä sitten soitettiin tämmöistä musaa, ja sitten semmoinen bändi kuin Hyperborea perustettiin 90, tai se oli 2000-luvun alussa, ja sitten me alettiin soittaa suomalaisia pelimannibiisejä vähän niin kuin tällaisella tyylillä. Mutta se oli just semmoinen, että siellä sohvilla kun istui, ja sitten aina tuli joku, että no hei, onko sulla aikaa, että käydään vähän jammaisesti tuolla luokassa? Mm. Että se oli semmoinen, että siellä niinku oli ne mahdollisuudet vaikka ja mihinkään.
0: Mutta mites J. Karjalainen liittyy sinun elämääsi?
1: J. Karjalainen liittyy silleen, että se tempasi tämmöisen albumin kuin Lännen Jukka vuonna 2006. Mäkin olin silloin itse asiassa valmistunut sitten. Mutta siis tämä albumi kolahti muhun kyllä tosi kovaa, koska toi Jukka oli tosiaan niinku oli yhdistänyt niinku todella autenttisella tavalla suomalaisia vanhoja pelimannisävelmiä ja kansanlauluja ja sitten niinku Suomen siirtolaisten musiikkia tuolta Pohjois-Amerikasta ja tehnyt tällaisen niinku koko, miksikä sitä nyt voi sanoa, että tämän levyn, että siinä oli niin kuin kokonaistarina, että on tämmöinen hahmo kuin Lännen Jukka, joka niin kuin esittää näitä lauluja tuolla niin kuin Rapakon toisella puolella. Ja siinä on kuultavissa se

0: aika tiuhaa. Ja sitten samana vuonna me itse asiassa julkaistiin mun kaverin kanssa, Eero Turkan kanssa, semmoinen albumi kuin Hali tuli. Me oltiin sitten yhtä aikaa Emma-ehdokkaana, Etno-Emma-ehdokkuus. Etno-Emma itse asiassa jaettiin ensimmäisen kerran silloin 2007 vuonna, niin kuin 2006 vuoden parhaista etnoalbumeista. Ja me oltiin sitten Lännenjukan kanssa samassa kategoriassa ehdolla. Ja sitten kävi vielä silleen, että me satuttiin ehdokkaan nappaamaan tämä Emma, että, mikä oli todella yllätys, kun mä olin ihan varma, että kun J. Karjalainen on samassa kategoriassa ja on tehnyt tämmöisen niin kuin aivan mielettömän albumi, että eihän meillä ole mitään jakoja Emma palkintoa, mutta me saatiin sitten kuitenkin Emma mutta mahtava ja sitten pääsin sitten J. Karjalaisen kanssa sitten jatkoilla jutustelemaan ja niin kuin se kertoi niin kuin sitä levyn tekovaiheista ja se oli kyllä aivan uskomatonta, että just kun oli itse valmistunut
1: niinpä
0: kansanmusiikin osastolta ja sitten niin kuin, että siinä todella monta asiaa jotenkin yhdistyi tuossa sitten.
1: Kuunnellaan sen kunniaksi nyt sitten Lännenjukkaa.
0: Kyllä.
1: Joo.

0: J. Karjalaisen albumilta Lännen Jukka, kappale nimeltä Sormus se kulki itteksensä. Siinä päästiin lännen muualle yhdessä Antti Paalasen kanssa. Antti, tässä oli jo ehditty puhua siitä, kuinka hauskaa oli opiskella siellä Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosastolla ja sitten lopulta se haitari tuli sinulle tärkeäksi instrumentiksi. Niin keitä koet, ketkä olivat niitä tärkeitä opettajia matkalla?
1: No joo, niin kuin tuossa alkuun sanoinkin, Lepistö Marku, joka kanssa ekat vuodet opis, joka opissa oli, ja sitten Maria Kalaniemi tuli mun opettajaksi sitten tuossa maisterikonserttivaiheessa, ja tuota Maria johdolla sitten aloin säveltämään omaa musiikkia kaksiriviselle haitarille. Marian taiteellinen näkemys ja visio, niin kuin mitä kaikkea musiikki voi olla, niin se kyllä aukasi sitten muakin ja mun sitä niin kuin pelimanni sielua ja tutkimaan myös sitä niin kuin syvempiä kerroksia itsessä. Ja sitten mä aloin niin kuin oikeastaan tuossa Marian opissa sitten tekemään tämmöistä meditatiivista musiikkia itsekin. Se niin kuin johdatteli tähän niin kuin soolohaitarin soiton äärellä ja uskalsin sitten niin kuin alkaa esittää omia biisejä

yksin ja syntyi tämmöinen äärellä albumi sitten Marian opissa, joka sitten, josta tuli mun ensimmäinen soloalbumi ja se oli mun päätöskonsertti sitten Sibelius Akatemian kansanmusiikkiosastolle. Et siinä mielessä Marian rooli on ollut tosi tärkeä tuossa. Ja samoin tässä seuraavalla biisillä kuullaan myös sitten toista tärkeää hahmoa, mikä on kansanmusiikin skenessä ihan kiistaton, niin toi Timo Alakotila ja sen niin kuin toi sovitustyyli. Ja mä olin Timo Alakotila myös sävellys- ja sovitusopissa sitten, ja paljon on myös Timolta saanut oppia. Ja tämä seuraava biisi on niin kuin ehkä se raita, minkä jos mun pitäisi valita joku biisi, minkä mä ottaisin autiolle saarelle mukaan, niin se on kyllä ehdottomasti tämä biisi, että tässä on niinku kaikkeus kohillaan.

0: Ai että miten tyylikästä siinä siis Maria Kalaniemi ja Timo Alakotila. On Yö ja tähdet taivahalla -albumilta Ambra, sekin yksi äänite, josta Antti Paalanen, sinä et suostu luopumaan, ja oliko se niin, että jopa ihan sinne autiolle saarellekin tämän ottaisit mukaan?
1: Kyllä, tai avaruuteen, jos jonnekin sinne pitäisi lähteä.
0: Mutta hei, mitä sieltä nyt seuraavaksi tulee? Nyt tulee 7x7 ja Danny, ihan vähän, voisiko sanoa pikkasen tunnelmasta toiseen siirrymme, niin
1: kyllä.
0: Mihin tämä liittyy?
1: No siinä kävi silleen, että mä olin opintojen loppuvaiheessa muuttanut jo tuonne Alavudelle vähän niin kuin takaisin kotiseudulle, ja mä aloin tekemään siellä tämmöistä kansanmusiikkihanketta, ja sinne järjestettiin tämmöistä kansainvälistä kansanmusiikkifestivaalia, ja sitten lähdin sitä esittelemään tämmöiselle Folklandia suunnitteluristeilylle, mikä on sitten, Folklandiahan järjestetään aina joka vuosi tuolla Turusta Tukholmaan, ja sitten siihen risteilyyn kuuluu tämmöinen suunnitteluristeily, missä sitten alaväki kokoontuu ja päätellään, katsellaan niin kuin sen vuoden teemoja ja näin. Ja mä esittelin sitä meidän festivaalia, Tsempalot-festivaalia siellä, ja sitten kun oli seminaarit ohi ja sinne sitten niin yökerhoon tansseihin, niin sitten siellä olikin Danny keikalla, ja sitten mä tämä Dannyn biisi on, mä niinku rakastan näitä Speden leffoja, ja mä oon tätä niinku elokuvaa, missä tää on ollut, ja näitä Speden tekemiä länkkäreitä ja tietysti Uunot ja kaikki niinku on kovasti on sitä mun lempielokuvia. Sitten kun siellä pärähtikin soimaan tämä 7x7, niin sanottiin, että nyt mun pitää kyllä päästä tanssimaan. Ja sitten mä olin jo siellä seminaarissa nähnyt semmoisen tosi kauniin vaaleentukkaisen neitokaisen. Ja sitten kun tämä

niin biisi pärähti soimaan, niin sitten mä rohkaistuin ja mä hain tanssimaan Heidi, omaa sukua Hotakainen nimistä tyttöä, ja Heidi lähti tanssimaan ja siitä se sitten lähti meidän taivalle, että tuota, siinä mentiin kihloihin jo siitä parin kuukauden päästä ja sitten pari vuotta ja mentiin naimisiin ja tarina jatkuu edelleen, mutta siis tämä oli se sitten, joka niin kuin muutti mun elämäni siinä kohtaa.

0: Niin, siinäkin on vähän tämmöistä lännenlokari-juttua tuossa 7x7 kappaleessa. Mä voin vaan kuvitella, että siellä Folklandia-risteilyllä Antti Palanen tulevan vaimonsa kanssa pomppi lattialla.
1: Kyllä oli. Ihanaa. Kovat tanssit, joo. Ja oli kyllä aivan mahtavaa. Ja kiitos vaan Heidille, että lähdin tanssiin.
0: Niin, edelleenkin tanssissa mukana. Studiossa edelleenkin Antti Palanen ja Inari Tilli. Tuossa tuli meidän keskusteltua musiikin soidessa, että sanoit, että tuo 7 on ollut vähän sun onnen numerossakin joskus.
1: Joo, se on, ja tätä nykyään meidän talon numerokin on 7, ja jollain tavalla se 7 on niin kuin monessa kohtaa ollut sillä lailla mun onnen numero. Ja sitten on tämä 7 vuoden sykli, mikä on myös monesti elämässä menee, että asiat niin kuin uusiutuu ja tulee näitä niin kuin pitkiä elämänkaaria, niin kuin 7 vuoden sykli on aika niin kuin monessa asiassa itsellä ainakin ollut sellainen, että sitten aina tulee semmoisia risteyskohtia. Sehän on niin kuin numerologiassa myös tämmöinen maaginen numero toi 7 ja astrologiassa myös, että kiinnostavaa.
0: Kyllä, kiinnostavaa. Sekin. Mutta nyt minua kiinnostaa, että miksi Ed Sheeranin Galway Girl on seuraavana soittolista?
1: No Galway. Ed Sheeran on sitten näistä niin kuin nykypop-artisteista, mikä muhun on kolahtanut kyllä eniten, ja niin kuin se sen tavallaan tyyli, miten se tekee musaa, ja niin kuin nämä biisien tuotannot ja biisit itsessään, ne on niin kuin

jokainen aina mestariteos. Ja tämä levy Divide, mikä tuli Ed Sheeranilta, niin se oli mulla niinku ihan top vitosessa varmaan levyistä. Että siinä on todella mahtavia biisejä. Ja tämä Galway Girl oli sitten se siltä levyltä, mikä sitten myös kolahti, kun siinä on niin hienolla tavalla sitten käytetty tuommoista niinku irlantilaista kansanmusaa siellä mukana. Ja siinä niinku toi biitti on tosi moderni. Ja se tyyli, miten toi Ed Sheeran laulaa, on niinku tosi moderni, mutta sitten kun siinä otetaan vähän viitteitä irkkukansanmusasta, niin siitä tulee todella viehättävä keitos. Ja mä en ole Ed Sheerania nähnyt ikinä livenä. Olen katsonut kyllä näitä dokumentteja, missä se kiertää maailmaa, ja tykkää myös siitä, että sitten kun se esiintyy livenä, niin se esiintyy yksin. Että se niinku, sillä ei ole bändiä, ja siinä on niinku paljon yhtymäkohtia sit siihen, mitä mäkin teen livenä. Mutta joo, ihan mun niinku lempiartisteja on Ed Sheeran, että tätä mä niinku tosi paljon kuuntelen.

0: Tässäkin oli sellaista jamittelutunnelmaa. Galway Girl ja Ed Sheeran, jotenkin näen silmissäni jo tällaisen pubin, jossa soitetaan viulua ja kaikki ovat iloisia.
1: Kyllä, tässä jo mäkin olen Irlannissa ollut rundilla ja kyllä siinä niin kuin tulee semmoinen pubimainen tunnelma tuolla lopussa. Ja, niin, aivan mahtava fiilis kyllä.
0: Kyllä. Antti Paalanen, tässä kun sinua esittelin ohjelman alkaiseksi, niin moni varmasti nyt muistaakin sinut siitä takatukkakappaleesta. Lopulta tulit kakkoseksi siinä UMK:ssa, mutta nyt kun tiedämme, että kuka voitti Euroviisut, niin oletko pohtinut, että entäs jos takatukka olisi päässytkin edustamaan Suomea? Sehän oli vähän sellainen kansanmusiikkipainotteinen banger-tyyppinen se, joka voitti sitten lopulta kaikki
1: niin.
0: Viisut.
1: Tuo Euroviisut on aina niin mystinen, että että on parempi kuin ei yritäkään pohtia sitä, että se on yksi osoitus just siitä, että musiikissa on tosi vaikea kilpailla, että, se on enemmänkin tuommoinen musiikkikatselmus ja leikkimielinen semmoinen.
0: Juuri näin.
1: Ja että sitä ei pitäisi ottaa niin vakavasti.
0: Ei pitäisi se, että kuka sattuu olemaan siellä äänestämässä, sehän menee.
1: Joo, se on niin, paljon. Ja Eurooppa on tosi, sinne mahtuu niin paljon eri sorttista musiikkimakua, että se on ihan niin kuin, ihan sitten mutta siis Pete ja Linda veti kyllä niin upeasti, että on tosi onnellinen heidän puolestaan.
0: Se oli hienoa ja varmaan teille tuli sieltä ihan kiva jengi sieltä UMK:sta.
1: Kyllä, meillä oli tosi hyvä vuosikurssi tänä vuonna.
0: Seuraavaa vuosikurssia sitten odotellessa, mutta Euroviisut, olenko ymmärtänyt oikein, että sinulle ja perheellesi on ollut ihan tärkeä juttu?
1: Kyllä joo, että mä oon itse kattonut Euroviisuja ihan pienestä pojasta asti ja sitten meidän poika syntyi tuossa 2008 ja Olavi on kova Euroviisufani ollut. 2017 vuonna mun vaimo Heidi oli tekemässä biisiä tämmöiselle Emma-nimisen artistille, Circle of Light oli biisi ja mäkin soitin siihen haitarit siihen biisiin ja sitten siinä näki aika läheltä tätä UMK-prosessia sitten ja oltiin sitten Espoo-areenassa kahtomassakin ja siinä niin kuin meidän perhe niin kuin ihan täysillä sitten pääsi tähän niin kuin UMK-huumaan sitten kiinni ja sitten aina sitten välillä ajattelin, että voi vitsi, olisipa hienoa joskus itsekin päästä tuonne lavalle. Ja siinä tuli sitten koronavuodet tietysti siinä väliin ja 21 vuonna sitten oli sitten, taisi olla ekat viisut koronan jälkeen ja siellä oli tämä Ukrainan Goa-bändi ja tämä kolahti kyllä niistä viisuista, että tämä on niinku edelleen yksi niinku mun herraton suosikki Euroviisubiiseistä. Ja on tosi huippu kansanmusa-bändi tämä Goa ja mä muistelisin, että Silvennoisen Mikko, kun tämä bändi oli vetänyt siinä, niin siinä lähetyksessä jotenkin vähän vinkkasi, että nyt että olisi hienoa, jos Suomestakin saataisiin joskus vähän tällaista meininkiä sinne UMK:hon mukaan.
0: Ja sinulla se lamppu syttyi.
1: Kyllä, joo, että siitä varmaan lähti se semmoinen niin kuin pitempi kela, että siitä nyt on se semmoinen 5 vuotta. Mm. Ja 24 vuonna sitten ensimmäistä biisiä kokeiltiin laittaa sisään ja sitten oli, siitä seuraavana vuonna haettiin toisella biisillä ja sitten tähän kolmas biisi takatukka sitten tärppäs.
0: Kolmas kerta toden sanoi.
1: Kyllä, mutta että meillä on Euroviisut on meidän perheen juttu ja meillä on oma tämmöinen perheyhtye Tuliterä ja sillä me esitetään aina sitten meidän lemppari Euroviisut aina Kaustisella sitten kansanmusiikkijuhlilla niin kuin pelimanniversioina ja me kovasti koko meidän perhe niin kuin tykkää näistä biiseistä. Ja se on tosi hieno formaatti toi Euroviisut ja UMK, että se nostaa aina sen ajan musiikkia esille ja tuo uusia artisteja ja biisiä näkyville.

0: Siinä siis Shum ja yhtye oli nimeltä Goa. Kyllä tuossa vähän oli semmoista takatukka-meininkiä, ainakin kun kuunneltiin, niin temponvaihdokset hiukan oli. Joo. Ja sitten tuommoinen tietty, sitten tulee semmoinen
1: poljento. Joo, että kyllä kun takatukkaa tehtiin, niin tästäkin tämä oli niinku referenssinä just, että se tempo voi vaihella ja elää. Ja takatukassahan on just sitä.
0: Noniin.
1: Ja että niin kuin tämänkin vuoden bankarangassa, niin siinähän vaihtuu myös tempot niin kuin aika tiuhaankin siinä.
0: Ja semmoinen just innostava poljento. Joo, yhdistää näitä kaikkia. Kyllä, että ehkä se joku keksii jotakin ja sitten joku vie sitä
1: niin,
0: pidemmälle.
1: Niin, näin se pop-musa menee.
0: Näin se on. Kurkkulaulusta olisi myös pitänyt keskustella, mutta olen ymmärtänyt, että aika moni toimittaja on jo aiemmin kysynyt sinulta kurkkulaulusta ja sitten on pyytänyt jopa niin kuin opettamaan sitä. Ja nyt kun meillä on nämä levyt olleet tässä pääroolissa, niin kuuntelijoille kerrottakoon, että nyt tällä kertaa niin emme nyt käytä siihen aikaa, mutta käytetään aikaa vielä siihen, että pääsetään mies itsekin soittamaan kuitenkin tähän ohjelman päätteeksi. Eli tässä on tällainen oikein hyvin keskikesään soveltuva kappale luvassa.
1: Kyllä, tässä on semmoinen tarina. Tämä itse asiassa tämä tarinakin juontaa sinne lapsuuden kotisohvalle, nimittäin niin kuin sanoin aiemmin, että mun lempielokuvia oli nämä Speden ja elokuvat ja Uunot ja nämä. Ja sitten yksi lempisarjoja oli tietysti Reinikainen, mitä tuli 80-luvulla katsottua ja siitä jäi tämmöinen ylikomissaario Rautakallio hahmo hyvinkin mieleen. Ja kävi sitten silleen, että vuosi oli 2017, kun mä olin pojan kanssa kalassa ja puhelin soi ja sitten siellä puhelimen toisessa päässä oli tutun kuulonen ääni ja siellä oli, se sanoi, että Roine Esko tässä terve, että heillä olisi täällä Tampereella tämmöinen yksi teatterijuttu, että olisiko sulla ja sun kiharakolmion bändillä kiinnostusta lähteä mukaan soittamaan Junnu Vainion biisejä tämmöiseen vanhoja poikia näytelmään. Ja kyllähän siihen sanoi suoraan, että no totta kai. Ja siitä sitten alkoi tarina vanhojen poikien kanssa ja tosiaan 18 vuonna sai ensi iltaansa Tampereen työväenteatterin niin Eino Salmelaisen näyttämällä tämmöinen vanhoja poikia teos. Tommi Auvisen ohjaama teos, jossa on sitten 4 näyttelijää, Esko Roine, Taneli Mäkelä, Puntti Valtonen ja Tumi Uusitalo lavalla. Ja sitten bändinä on mun vanhin bändi eli Kiharakolmio, joka perustettiin 96 vuonna Alavudella ja päästiin sovittamaan 20 Junnu Vainion kovaa hittiä pelimanni-versioiksi ja niitä on nyt sitten esitetty vanhojen poikien kanssa sitten 17 vuodesta asti ja meillä on joku 170 näytöstä nyt tehty, että nykyään se on Suomen kiertueteatterin kiertueversiona tähän näytelmään ja me edelleen kierretään ja just oltiin tuossa tänä viime keväänä niin kierrettiin myös eri teattereita Suomessa ja tämä on ollut semmoinen aivan uskomaton reissu näiden velikultien kanssa kiertää ja jakaa elämää ja unelmia. Että tämä näytelmä kertoo niin kuin 4 miehen tarinaa unelmista ja elämästä tuolla Hirvisaaressa Saimaalla.
0: Kiitos Antti Palanen, kun rautit näitä levyhyllysi aarteita ja hyviä keikkoja jatkossakin niin yksin kuin porukoissa.
1: Kiitos. Oli kiva tulla tänne.

Näistä levyistä luovuohjelmassa vieraana oli artisti, hanuristi, kurkkulaulaja Antti Paalanen. Ohjelman toimitti Inari Tilli. Antti Paalasen viimeisenä musiikkivalintana soi Erik Lindströmin säveltämä Juha Vainion sanoittama kappale Juhannustanssit. Tämän tulkinnan kappaleista tarjosi Kihara Kolmio -yhtye. Laulusolisteina olivat Taneli Mäkelä, Esko Roine, Tume Uusitalo ja Puntti Valtonen. Kuunnellaan vielä kaksi rivistä harmonikkaa. Tässä soittaa Tauno Grossi Kohmelo-valssin.

0: Se oli kansansävelmä Kohmelo-valssi, jonka kaksirivisellä harmonikalla soitti Tauno Krossi.
1: Juhannuspäivänä taiteilijatapaamisessa Honey Bee and the T-Bones, eli Aija Puurtinen, Esa Kuloniemi ja Mooses Kuloniemi.
2: Kaiken näköistä sattuu ja tapahtuu, mutta on se niin kuin, en mä sitä kyllä ole katunut päivääkään, että niin kuin

0: soittaa omia vanhempia kanssa. Kyllä se on ihan mahtavaa.
1: Et ole katunut sitä, että synnyt tää perhe.
0: En ole.
1: Joo.
2: Taiteilijatapaaminen juhannuspäivänä kello 10 ja uusinta kello 21 jälkeen.
3: Honey Bee and the T-Bones -yhtyeestä tutut Aija Puurtinen sekä miehensä Esa Kuloniemi ja poikansa Mooses Kuloniemi taiteilijatapaamisessa huomenna juhannuspäivänä. Nyt aattoiltana puolen tunnin kuluttua kuullaan kesäistä lauluja, instrumentaalimusiikkia Merikannon kesäillan valssista Piazzollaan. Urkuyö ja Aaria-festivaalin juhannusiltamatkonsertin esiintyjinä ovat sopraano Mari Palo, pianisti Marko Hilpo sekä saksofonistisäveltäjä Esa Pietilä. Ja yleisökin pääsee osallistumaan lauluun. Charlotte Hagforsin toimittama konsertti alkaa kello 19.02. Sitä ennen kuuntelemme hartaita säveliä ja ennen 19 uutisia iltahartaudessa puhuu arkkipiispan erityisavustaja Merianna Paloniemi Turusta. Kuunnellaan nyt hartaita säveliä. Hartaiden sävelien aluksi lauletaan Juhani Haapasalon säveltämä Herra on minun paimeneni. Sanat ovat psalmista 23.

Hartaiden sävelien aluksi Juhani Haapasalon säveltämän Herra on minun paimeneni laulun lauloi kirkkokuoro Haukiputaan laulu, jota johti Hannu Niemelä. Lauri-Kalle Kallunki soitti urkuja. Sakari Heikkilä laulaa nyt säveltämänsä ja sanoittamansa laulun Viinitarha.

Se oli Sakari Heikkilän säveltämä ja sanoittama Viinitarha. Sakari Heikkilä lauloi, soitti kitaraa ja vastasi ohjelmoinnista. Mieluummin Jeesus laulaa nyt Viktor Klimenko.

Mieluummin Jeesus lauloi Viktor Klimenko. Viktor Klimenko oli kirjoittanut suomalaiset sanat George Beverly Shane laulun I'd Rather Have Jesus. Sovituksen oli tehnyt Matti Pesonen. Juhannus on suven juhla ja myös kirkkovuoden tärkeä juhlapyhä. Juhannus on Johannes Kastajan päivä. Kuunnellaan nyt juhannusaaton hartaiden sävelien päätteeksi virsi 259, kiitetty Herra, joka kansallensa. Se on virsi Johannes Kastajasta.

0: Kiitetty Herra, joka kansallensa. Virren 259 lauloi Seetus Noster lauluyhtye. Eero Palviainen soitti arkkiluuttua. Kesän perjantai-illoissa kysytään, mikä on pyhää? Arkkipiispan erityisavustaja Merianna Paloniemi Turusta kohtaa pyhän uuden elämän pyörähdellessä ultraäänilaitteen ruudulla. Hartaudessa lauletaan kappale Luojan kaunein ajatus.
1: Ultraäänilaitteen ääni särisee, sykkii ja voimistuu. Vauva liikahtaa kohdussa. Syke katoaa, kunnes kohta löytyy taas uudesta paikasta vatsan päältä. Kyynel kihoaa silmiini ja rinnassa sykähtää. Kuvaruudussa näkyy vauvan hahmo, joka pompahtaa, hypähtää kohdussa. Siellä hän on, elävänä, sykkivänä, ihmeellisenä. Istun tuolissa taaempana ja katson toimitusta sivusta. Puolisoni odottaa vauvaa ensimmäistään. Minä saan kokea tämän jo neljännen kerran, mutta tilanne on minullekin uusi. Olenhan aina ennen ollut tuossa vuoteella makaamassa itse. Edellisestä kerrasta tosin on jo 18 vuotta, joten onhan tämä uutta minullekin kerta kaikkiaan. Kesän aikana perjantai-iltaisin iltahartauksissa kysytään, missä kohtasit pyhän? Kun ajattelen ultraäänilaitteen kautta näkyvää lasta, hänen pomppujaan, käsien heiluntaa ja ihmiseltä näyttävää hahmoa, ajattelen, että siinä on pyhää. Arkisena, sillä niin tavallista on ihmisen syntymä tähän maailmaan. Samalla uuden elämän alku. Uusi ihminen on täydellisen ihmeellinen ja käsittämätön asia. Sitä pyhyyttä en voi ohittaa, ja siksi puhun siitä. Kahden naisen perheessä vauvan saaminen vaatii ulkopuolista tukea. Tarvitaan lääketieteen apua, lainsäädännön suomaa suojaa ja jokunen euro taskuun. Hedelmällisyysklinikalla, jossa vierailimme tiuhaan viimeisten vuosien aikana, kohtasimme yhden erityisen kiehtovan ammattilaisen, biologin. Hän laittaa solut kohtaamaan toisensa maljalla ja seuraa niiden kasvua 5 päivää. Viidenteen päivään saakka selvinneet alkiot biologi pakastaa ja tilanteen tullen sulattaa. Ja kun alkion kohtuun siirtämisen aika tulee, biologi omasta luukustaan ilmoittaa. Täältä hän tulee, hän on kaunis. Kuitenkin vaikka kaikki menisi minuutilleen, vaikka kaikki lähtökohdat olisivat suotuisat ja uuden elämän alku teoreettisesti mahdollista, ei uutta elämää välttämättä synny. Lopulta alkion kiinnittyminen ja raskauden alku on todellinen Jumalan ihme. Ei ole sattumaa, että puhun tästä juuri juhannusaattona. Juhannukseen liittyy Raamatun kertomus Marian ja Elisabetin kohtaamisesta. Enkeli on ilmoittanut Marialle, että hän on tulossa raskaaksi ja hän synnyttää pojan nimeltään Jeesus.

ja lähtee tapaamaan Elisabetia, jonka lapsen Johannes Kastajan syntymäpäivää juhlimme juhannuksena. Muutaman päivän kuluttua Maria kiiruhti erääseen Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin, meni Sakariaksen taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, lapsi pomppasi hänen kohdussaan. Elisabet täyttyi pyhästä hengestä ja huusi kovalla äänellä. Sinä olet naisista siunatuin ja siunattu on myös lapsi sinun kohdussasi. Miten minulle tapahtuu tällaista, että Herrani äiti tulee luokseni? Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi pomppasi ilosta sisälläni. Olet onnellinen, kun uskoit, että Herran sinulle ilmoittamat asiat tapahtuvat. Edellä Luukkaan evankeliumista lukemani kahden naisen kohtaaminen sykähdyttää minua. Lapsi hypähtää kohdussa kuin varmuuden merkiksi. Tässä minä olen. Jumalan tarkoittama ihme, joka muuttaa kaiken maailmassa. Kristillisessä maailmassa Jumalan ihmeeksi ja lahjaksi nähdään myös esimerkiksi tieteen kehittyminen, lääketiede ja monipuolistunut kuva ihmisestä. Jumala antaa lapsia ohi normatiivisten perhekäsitysten. Raamattu itse kertomuksissaan auttaa meitä näkemään, että perheitä on monenlaisia. Elämä muuttuu, tilanteet ovat monimutkaisia ja kaikki ei aina mene suunnitelmien mukaan. Jumala on mukana kaikenlaisissa hetkissä, niin toiveissa kuin pettymyksissä. Marian ja Elisabetin kertomuksessa huomioni kiinnittää myös se, kuinka Jumala näyttää elämässä uusia merkityksellisiä suuntia. Elämän täyskäännökset ja eteen tulevat tilanteet eivät aina heti näytä ihmeellistä luonnettaan. Saattaapa olla jopa päinvastoin. Marian sanat ovat esimerkki rohkeasta suostumisesta, johon voi yllättävissäkin elämän käänteissä tukeutua. Olkoon sitten niin.

Sitten lauloi Maria Laakso, Senni Valtonen soitti huilua, Mikko Iivanainen kitaraa, samoin myös Markku Perttilä kitaraa ja Pekka Nyyman lyömäsoittimia. Huomenna lauantaina juhannuspäivänä kello 8.25 aamuhartaudessa pastori Risto Wotske Vapaakirkosta Oulusta puhuu Johannes Kastajan merkityksestä rohkeana ja käytännölle läheisenä hengellisenä opettajana. Ehtookelloina kello 18 soivat Alajärven kirkon kellot ja lauantai-illan rukoushetkessä huomenna puhuu lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala Helsingistä.

Kesän perjantai-illoissa kysytään, mikä on pyhää. Arkkipiispan erityisavustaja Merianna Paloniemi Turusta kohtasi pyhän uuden elämän pyörähdellessä ultraäänilaitteen ruudulla. Luojan kaunein ajatus kappale

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Israel ja Libanonissa toimiva äärijärjestö Hizbollah ovat sopineet tulitauosta, kansainväliset uutistoimistot kertovat. Tulitauon kerrotaan alkaneen 4 iltapäivällä Suomen aikaa. Yhdysvaltalaiset ja katarilaiset neuvottelijat saivat sovun aikaan Iranin avustuksella. Uutistoimistojen mukaan Israel olisi kuitenkin jatkanut iskujaan Libanonin tulitauosta huolimatta. Brysselissä koolla olevat EU-johtajat ovat keskustelleet mahdollisista neuvotteluista Venäjän kanssa rauhan saamiseksi Ukrainaan. Huippukokousta seuranneen kirjeenvaihtajamme Hannele Muilun mukaan EU-maat olivat yksimielisiä siitä, ettei nyt ole oikea aika avata neuvotteluita.
1: Aika laaja näkemys täällä kokouksessa on kuulemma ollut, että ei ole järkevää nyt avata näitä neuvotteluja. Ja syynä on se, että Putinilla ei siihen selvästikään ole haluja, hän ei osoita sellaista. Ja näin ollen EU ei halua osoittaa, että sillä puolella olisi ainakaan mitään kiirettä rynnätä neuvotteluihin. Suomessa on ollut semmoinen näkemys presidentti Stubbilla, että nämä neuvottelut olisi hyvä aloittaa 2 kuukauden sisällä, mutta kyllä Orpokin nyt oli sitä mieltä, että kiirettä ei tässä pidetä.
0: Näin Hannele Muilu. Ja vielä ratajärjestelmävika on pysäyttänyt junaliikenteen Tampereen ja Seinäjoen välillä. VR:n mukaan vika saattaa aiheuttaa poikkeuksia junaliikenteeseen. Huomenna Lappiin leviää sateita, muualla maassa on poutaista. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 26 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta monin paikoin maan länsiosassa.
2: Kello 19 Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää juhannusaattoiltaa. Aattoilta jatkuu nyt juhannusiltamilla. Tämä konsertti on äänitetty 2 vuotta sitten, 20. päivä kesäkuuta 2024 Espoon tuomiokirkossa. Ohjelmassa on kesäistä lauluja, instrumentaalimusiikkia Merikannon kesäillan valssista Piazzollaan. Kesäillan mittaan myös yleisö pääsee laulamaan yhteislauluja. Toimittajana on Charlotte Hagfors.
3: Lämpimästi tervetuloa mukaan viettämään juhannusiltamia tänne täyteen Espoon tuomiokirkkoon. Ulkona on vielä valoisaa ja kirkon pihamaa on täynnä puita, puiden lehdet täydessä vihreydessään. Ja kaikkialla on aika kaunista. Aurinko on lämmittänyt keskiaikaista kivikirkkoa koko päivän. Ihmisiä saapuu edelleen joka suunnasta kauniisti valaistuun kirkkosaliin ja se on hiljalleen täyttymässä kokonaan. Ihmiset ovat todellakin lähteneet liikkeelle tänään. Tämä ilmaiskonsertti juhannusaatonaattona on muodostunut urkujo- ja aariafestivaaleilla jo perinteeksi. Festivaali sinällään on yksi Suomen vanhimpia, ja konsertteja riittää joka torstaille aina elokuun loppuun saakka. Tenori Tuomas Katajala on ollut festivaalin taiteellisena johtajana jo muutaman vuoden. Tänään luvassa on erityisesti suviyöhön sopivia säveliä, soittoa ja laulua. Mukaan mahtuu Oskar Merikannon, Bachin sekä Astor Piazzollan musiikkia sekä kansanlaulusovituksia. Mutta myös uudempaa musiikkia kuullaan. Yhdessäkin päästään laulamaan tuossa konsertin puolivälin paikkeilla. Muusikoiden kanssa lauletaan peräti 4 yhteislaulua. Illan taiteilijoina ovat sopraano Mari Palo, pianisti Marko Hilpo sekä saksofonistisäveltäjä Esa Pietilä, joka tuo konserttiin jatsin ja uuden musiikin sävyjä. Alkupuolella saadaan annos Oskar Merikannon yksin lauluja. Rakastetun säveltäjän kuolemasta on tullut tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Merikanto oli elinaikanaan suuri.

suuressa kansansuosiossa säveltäjänä ja on tunnettu erityisesti näistä yksinlauluistaan, joita hän ehti säveltää 91 kappaletta. Erityistä oli Merikannon innostus säveltää suomenkielistä runoutta ja hän oli tässä edelläkävijä. Sopraano Mari Palo on yksi kysytyimpiä suomalaisia sopraanoja niin maailmalla kuin kotimaassa. Ja tänään hän on täällä Espoon tuomiokirkossa loihtimassa meille juhannussäveliä. Mari Palo laulaa nyt 5 Merikannon laulua. Ensin laulu Omenan kukat, Eino Leinon tekstiin. Sitten Kullanmurunen J.H. Erkon sanoihin. Kun päivä paistaa, on tehty Hilja Haahdin runoon. Ja 2 viimeistä laulua, Metsäkyyhkyset ja Ma elän, Larin Kyöstin teksteihin. Mutta konsertin aloittaa kappale, joka sopii juhannukseen kuin nenä päähän. Se on Oskar Merikannon Kesäillan valssi, jonka Merikanto sävelsi 17-vuotiaana ihastukselleen. Sen saapuu soittamaan pianistitaituri Marko Hilto.

Merikannon yksinlauluja kuultiin juhannusiltamien aluksi. Laulujen sanat olivat Eino Leinon, J.H. Erkon, Hilja Hahdin ja kaksi viimeistä laulua oli tehty Larin Kyöstin runoihin. Tässä lauloi Mari Palo, pianistinaan Marko Hilpo. Ja nyt flyygelin etupuolelle astelee saksofonisti Esa Pietilä. Hän on niin ikään kansainvälisillä areenoilla arvostettu pitkän linjan säveltäjä ja esiintyjä. Ja hän vie meidät nyt sfääreihin. Hänen seuraavaksi kuultavan nykysävellyksensä nimi on Sphere.

0: Tämä oli Esa Pietilän sävellys soolosaksofonille Sphere. Sitten saadaankin laulaa yhdessä. Käsiohjelmaan on painettu peräti 4 kappaletta. Suvi Virrellä aloitetaan, sitten Kesäpäivä Kangasalla laulu, josta on luvassa peräti 6 säkeistöä. Sitten soi Kultainen nuoruus ja päätetään yhteinen laulanta Satumaa-tangoon.
1: Hyvä yleisö, nyt on teidän vuoro laulaa. Lauletaan yhdessä käsiohjelmassa olevat 4 kesäistä laulua.

0: Komeasti soi täällä keskiaikainen kivikirkko, kun miltei 400 päinen yleisö lauloi antaumuksella yhdessä juhannuksen kunniaksi. Tässä yhteislaulattajana oli Urkuyö ja Aaria-festivaalin toiminnanjohtaja baritoni Jussi Merikanto. Juhannusiltamat Espoon tuomiokirkossa jatkuvat nyt Ralfko Tuunin kansanlaulusovituksilla. Soprano Mari Palo saapuu flyygelin mutkaan ja aloittaa ikivihreällä Minun kultani kaunis on -laululla. Sitten soi Hilu Hilu, Soittajapaimen, Läksin minä kesäyönä käymään ja lopuksi Tule kultani.
1: Kyllä kuulosti hienolta. Pyräilin tuolla takana mukana. Aplodit teille.

Ralfko Tuuni oli tarttunut kansanlauluihin ja tällaisia sovituksia niistä oli tullut. Tässä Mari Palo tulkitsi, pianistinaan Marko Hilpo. Sitten siirrytään vähän erilaisiin musiikillisiin maisemiin. Johann Sebastian Bachin Chaconia-improvisaatiot. Saksofonisti Esa Pietilä tunnetaan laajasta työstään sekä jatsin että nykymusiikin kentällä, ja nyt hän heittäytyy barokin maailmaan. Sen jälkeen soi Astor Piazzollan Oblivion, Unohdus, Pietilän ja Marko Hilpon duetoimana versiona. Ja tämän jälkeen ilta jatkuu illan artistien yhteisesityksenä. George Gershwinin Summertime-oopperasta Porgy and Bess. Mutta ensin Bachia kesäiltaan.

lämpimät kiitokset teille, kun olette tulleet tähän Urkujen ja Aarian juhannusiltamat-konserttiin. On ollut ihana, kun kirkkosali on ollut täynnä yleisöä ja komeasti raikas teidän yhteislaulutkin. Meillä on vielä yksi laulu tähän loppuun ja sen myötä haluamme toivottaa teille ihanaa, rauhallista ja oikein mukavaa juhannusta ja kesää. Kiitos paljon.

kun tuolta Sakastista löytyy näin hyviä baritoneja, jonka voi pyytää tähän... Hui, kärpäinen! Ei onneksi ollut ampiainen. Voi pyytää tähän musisoimaan minun kanssani tai meidän kanssamme. Ja meillä on tästä teille Oscar Merikannon Onnelliset, kunhan minä sen täältä löydän. Se on tuossa. Elikkä tämän laulun myötä ihanaa kesää!

Juhannusilta, missä Espoon tuomiokirkossa kuultiin vielä ylimääräinen numero, Oskar Merikannon Onnelliset. Soprano Mari Palo löysi duettoparikseen Urkuyö ja Aaria-festivaalin toiminnanjohtajan baritoni Jussi Merikannon ja pianistina oli Marko Hilpo. Tämä konsertti oli jäänitetty 2 vuotta sitten, 20. päivä kesäkuuta 2024 Espoon tuomiokirkossa. Konsertin toimitti Charlotte Hagfors, äänisuunnittelijana oli Antti Pohjola ja äänitarkkailijana Jyrki Saarinen. Jatketaan perjantai-iltaa, juhannusaattoiltaa musiikkikamarin musiikilla. Sinne valitsin mielestäni hyvin juhannusaattoon sopivaa musiikkia. Kulttuuri Ykkösessä 46 minuutin kuluttua kuullaan kevään ja kesän kirjavinkkejä lomalaisille. Tuuli Saksalan keitaalla keitaan juhannustanssit alkavat kello 21.54. Maarit Tastula, Yksi maailma, kaksi katsetta -ohjelmassa vieraana on näytelmäkirjailija Sirkku Peltola kello 22.45. Ja juhannusaatto jatkuu yöklassisella. Juhannusaaton yöklassinen alkaa kello 23.40. Mutta siirrytään nyt musiikkikamarin puolelle, jonka aluksi Tulo Sommerhageniin.

Tulo Sommarhageniin on Wilhelm Peterson Bergerin säveltämä marssi, alun perin pianolle säveltämä marssi kokoelmasta Frösön kukkia. Helsingborgin sinfoniaorkesteria johti Jokko Kamu. Juhannusaattoillan musiikkikamaria jatkamme Mäoksalla ylimmällä. Risto Lauriola soittaa Oskar Merikannon muunnelmia Gabriel Linsénin laulusta Kesäpäivä Kangasalla.

Mä oksalla ylimmällä. Pianisti Risto Lauriala soitti Oskar Merikanon muunnelmia Gabriel Linsénin laulusta Kesäpäivä Kangasalla. Kesäisestä rauhasta laulavat nyt Peter Schreier ja Dietrich Fischer Dieskau.

Tämä oli Robert Schumannin Christian Schadin runoon säveltämä duetto Sommerruuh. Kesäisestä rauhasta lauloivat tenori Peter Schreier ja baritoni Dietrich Fischer-Dieskau. Pianoa soitti Christoph Eschenbach. Juhannusaattoiltaa varmaan aika moni viettää järven rannalla. Tässä järven rannalla laulavat Petteri Salomaa ja ylioppilaskunnan laulajat.

Järven rannalla on suomalainen kansanlaulu, jonka oli sovittanut Selim Palmgren. Istun järven rannalla lauloivat baritoni Petteri Salomaa ja ylioppilaskunnan laulajat, johtajana Matti Hyökki. Seuraavan solistin nimi sopiikin hyvin tähän lauluun. Soprano Tuuli Takala laulaa nyt Oskar Merikannon säveltämän laulun Suvillan vieno tuulin.

Se oli Oskar Merikannon säveltämä Eino Leinon runo. Suvi illan vieno tuuli. Soprano Tuuli Takala lauloi, pianoa soitti Tuula Hellström. Saman runon on säveltänyt Levi Madeto ja ehkä sen kuulemme myöhemmin, mutta kuunnellaan nyt Joutsenten ja Riikinkukkojen leikkiä. Tämä on Josef Sukin sarjasta Keijukaissatu musiikista näytelmään Radus ja Mauleena.

Joan Falletta johti Buffalon filharmonista orkesteria, joka soitti Joseph Sukin sävellyksen Joutsenten ja Riikin kukkojen leikkiä.

Tämä oli Fredrik August Ärströmin säveltämä Joutsen. Runebergin sanat oli suomeksi kääntänyt Yrjö Veijola. Halkillan Ruskon Auerman lauloi dominanttekuoro, jota johti Seppo Murto. Tuossa aiemmin kuuntelimme Oskar Merikannon säveltämän Suvi-illan vienotuulilaulun. Tässä soi nyt Levi Madetojan sävellys mieskuorolle.

Matti Hyökki johti ylioppilaskunnan laulajat kuoroa, joka lauloi Leevi Madetojan Eino Leinon runon säveltämän laulun Suvi-illan vieno tuuli.

Baritoni Matti Lehtinen lauloi Johannes Kappelin säveltämän laulun Kallaves. Siihen sanat oli kirjoittanut Aaro J. Jalkanen ja sovituksen oli tehnyt Eero Koskimies. Kannelta soitti Ulla Katajavuori. Jatketaan täällä Radio Yhdessä juhannusaattoillan musiikkikamaria nyt gotlantilaisella kansanlaululla Lehdossa tuolla.

Yti vår hage on kansanlaulu Ruotsista, Gotlannista. Tämän kuorosovituksen oli tehnyt Hugo Alvén. Tanskan radion kuoroa johti Stefan Parkman. Juhannusaattoiltaa olemme viettäneet aika paljon järven rannalla. Nyt liikutaan Näsijärven rannalla.

0: Onni Laihanen soitti säveltämässä ja sovittamassa valssin Rantakoivun alla. Tämä esitys oli levytys vuodelta 1947. Juhannusaattoilta jatkuu kohta Kulttuuri Ykkösen ohjelmalla. Siinä kirjallisuudesta puhetta. Lisää musiikkia kuullaan 54 minuutin kuluttua Tuuli Saksalan Keitaalla. Keitaan juhannustanssit alkavat kello 21.54. Näytelmäkirjailija Sirkku Peltola on Maarit Tastulan vieraana kello 22.45. Oli juhla ja juhannusilta. Hannikaisen sävelmällä laululla alkaa juhannusaaton yöklassinen sitten kello 23.40. Minä olen Heikki Puskala ja toivotan teiltä Radio Yhdestä oikein mukavaa juhannusaattoillan jatkoa. Nyt kevään ja kesän kirjavinkit lomalaisille Kulttuuri Ykkösessä, jonka juontaa Pietari Kylmälä.
1: Kulttuuri Ykköstä. Tänään käsitellään hirveä kasa kirjoja. Täällä on nyt studion pöytä täynnä kaunokirjallisuutta ja vinkataan iso osa tämmöisiä kevään kiinnostavia kirjoja. Uudesta kaunokirjallisuudesta ovat keskustelemassa kirjailija Vehka Kurjenmiekka, kirjamimmit someyhteisö ja lukupiirin Elisa Vlahopoulou ja Ylen kirjallisuustoimittaja Anna Tulusto. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan.

0: Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Elisa, Vehka ja Anna.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Musta on ihanaa nyt keskustella kirjoista. Mä oon ihan hirveän vähän itse ehtinyt lukea kaunokirjallisuutta tämän kevään aikana. Millainen kirja kevät teillä on ollut?
1: No,
0: Elisa.
1: Mun kirjakevät on lähtenyt ihan superhyvin käyntiin. Mä just tänään laskin, että mä oon lukenut huhtikuussa 6 kirjaa, mikä on mulle semmoinen tosi hyvä määrä.
0: Pidätkö semmoisia tilastoja? Niin kuin siitä,
1: Kyllä. Mulla on 4 kirjaa kuukaudessa tavoitteena, mikä tekee sitten 52 kirjaa vuodessa.
0: Okei, okay. Sulla ei mitään sivumäärää tai semmoista?
1: Ei.
0: Joo, okei, okay. Hyvä. Kuulostaa pelottavalta ja ihaltavalta samaan aikaan. Millainen kirjakevät sulla on ollut? Sä nyt teet kulttuurikoktail-kirjat ohjelmaa, että sä työnkin puolesta luet kaiken.
3: No just niin, että mulla on ollut aktiivinen kirjakevät, koska me ollaan kuvattu yhteensä 8 jaksoa, jotka on siellä Areenassa nyt. Ja jokaisessa jaksossa käsitellään 3 kirjaa, jotka mä nyt yleensä aina olen kaikki lukenut. Myös ne kansainvälisten kirjailijoiden kirjat. Vapaa-aika on sellaista, että tekee ihan hirveästi mieli lukea, mutta siis fyysisesti on välillä vaikea lukea.
0: Joo.
3: Mutta sitten jos mä ajattelen, mitä kirjoja on julkaistu, niin mun mielestä aika hyvä kevät. Että aika semmoista niin kuin, aika iso kattaus kaikenlaista ja kiinnostavia myös esikoisia, joita tulee usein keväisin.
0: Joo, tänään tulee esikoisia ja kokeneemmilta kirjailijoilta vinkkejä. Entäs Vehka?
2: No mulla on ollut hyvin semmoinen pirstaleinen kevät, että mä oon, ja pirstaleinen viimeinen vuosi, että mä oon lukenut tosi paljon, mutta mä teen todella paljon nykyään sitä, että mä niinku aloitan kirjoja ja jätän niitä kesken niinku silleen loputtomiin, että niihin ehkä palaa ja ehkä ei, että mulla on Storygraphissa keskeneräisissä kirjoissa joku 160 kirjaa, jotka on kesken, ja sitten siellä en suinkaan edes merkkaa kaikkia, mutta tämä mahdollistaa tämä lukutapa. Mä oon niin kuin hyväksynyt sen, että tämä on nyt mun lukutapa, että kirja joko pääsee loppuun tai ei. Mutta se mahdollistaa sen, että yleensä niin kuin suunnilleen kuitenkin on perillä about kaikesta silleen trendeistä, mitä kirjallisuuskentällä tapahtuu ja tulee luettua melkein mitä vaan.
0: Sä niin kuin skannaat paljon kamaa. Toi muistuttaa hirveän paljon mun lukemista, kun on täysin niin kuin tuhoutunut jostain syystä tämmöinen niin kuin keskittymiskyky, niin tulee hirveästi aloitettua asioita. Mutta se on ehkä ihan hyvä, koska sitten tulee jonkinlainen käsitys kuitenkin, että mitä julkaistaan. Käydään tähän alkuun vähän, mitä meillä on lupa odottaa tämän tunnin aikana näistä kirjoista. Mä oon pyytänyt siis teiltä jokaiselta, niin kuin tuli jo selväksi, aktiiviselta lukijalta, 3 kirjavinkkiä ja lähiaikoina ilmestyneistä teoksista, jotka käydään läpi. Mä haluaisin kysyä vielä, että millaisia lukijoita te niin kuin maun puolesta olette? Millaisia lajityyppejä sä, Elisa, yleensä kulutat?
1: No mä oon aika kaikki makuinen lukija, mutta eniten mä tykkään romansseista, eli romantiikasta ja fantasiasta. Historialliset romaanit on myös tosi lähellä mun sydäntä. Ja Janneri on tosi hyvä tämmönen välipalakirja. Mä aina harrastan tällaisia välipalakirjoja, niin Janneri on tosi hyvä siihen, varsinkin semmoinen tosi nopea temponen, mutta en ole nirso, luen ihan kaikenlaista.
0: Nyt tulee kaikkea näitä. Mitä sä annat sitten, jos sä pystyt vaikka siitä työminästä irtautumaan,
3: toi on oleellinen asia, koska on tavallaan 2 lukijaminää, joista toinen on työminä, jossa mä suhtaudun kiinnostuneesti ihan kaikenlaiseen kirjallisuuteen ja just pyrin ajattelemaan, että niitä ei arvoteta niin kuin lajityypin mukaan millään tavalla, vaan ne on niin kuin kiinnostavia teoksia ja myös tosi ison duunin tuloksia usein ne kirjat. Mutta sitten mä usein sanon, että tämmöisenä niinku yksityishenkilönä, niin mä oon pahan mielen kirjallisuuden kuluttaja, joka tarkoittaa ehkä sitä, että mä tykkään, mä selvästi niinku heittäydyn niinku aika rankkoihin tarinoihin ja tykkään myös sellainen niin sanotusti vaikeasta kirjallisuudesta, mutta no, tiivistetään se tähän. Toisaalta mä oon niin kuin aikoinaan lukenut vaikka Elena Ferranten Napoli-sarjan aivan siis niin kuin himoten, että aika monipuolinen ehkä sitten kuitenkin. Että
0: joo. No, mutta tämä oli hyvä johdanto myös sun valintoihin, johon palataan kohtaan. Mites Vehka, minkä lajityyppien pariin sä yleensä menet?
2: Mä rakastan erityisesti, siis runous on mun sellainen, runous ja esseistiikka on semmosia mun niin kuin lohtukirjallisuuden muotoja, että niitä mä tykkään lukea. Jos mä en jaksa lukea mitään, niin sit mä tykkään lukea esseistiikkaa ja runoutta. en siksi, että ne on jotenkin helppoja, vaan koska niitä pystyy lukemaan sille sopivissa paloissa. Ja se on tavallaan kuuluu siihen lajityyppiin, että tietää, että okei, että nyt jos mä luen vaikka kaksi runoa, niin se on tavallaan riittävästi. Mutta mä luen melkein mitä vaan. Ainoat kaksi lajityyppiä, mistä mä en oikeastaan hirveästi perusta, on sotakirjallisuus. Tämän sanottua, niin totean heti, että yksi mun lempikirjoista on Tuntematon sotilas, että sekin on sitten. Ja sitten mä en ihan hirveästi lue julkisten elämäkertoja. Että ne on niin kuin ne.
0: Mä oon vasta päässyt vähän tämmöiseen julkiselämään. Ja maku, se on kiinnostava lajityyppi kanssa.
3: Mun on pakko sanoa, että tässä lähden ihan tuohon vehkan mukaan, koska nimenomaan mulla toimii ehkä runous ja esseistiikka nimenomaan myös sellaisena niin kuin sinä mun yksityisvapaa-aika minä. Niin kuin lukija lukee nimenomaan noita asioita.
0: Hei, Elisa, sinut vielä kysyn. Sä oot osa siis kirjamimmit, someyhteisöä ja lukupiiriä, joka tapahtuu siis somessa. Ja tietysti te jäsenet tapaatte myös kasvotustin. Mutta miten tämmöinen niin kuin lukupiiri toimii?
1: No joo, tosiaan lähti TikTokista käyntiin tämä meidän lukupiiri ihan silleen luonnollisesti. Mä yhdessä mun omassa videossani kerran mainitsin, että olisi kiva kuulua lukupiiriin. Ja sitten nämä tytöt, nämä leidit sitten kommentoi siihen, että hitsi mäkin haluun. Niin sitten otettiin tuumas toimeen ja perustettiin tämä meidän lukupiiri. Tavataan kerran kuukaudessa, päätetään yhdessä, mitä kirjaa luetaan joko äänestyksellä, silleen, että kukaan muu ei ole lukenut samoja kirjoja, tai sitten erilaisilla haasteilla ja peleillä, mitä me nyt harrastetaan tuolla meidän kanavalla. Ja sitten tosiaan tavataan ja keskustellaan näistä meidän lukupiirikirjoista. Luetaan myös aika laajasti.
0: Tämä on musta hauskoja tämmöisiä vähän niin kuin virikkeitä myös, että miten päästä uusien kirjojen ääreen. Ehkä me saadaan nyt vähän vinkkejä myös sen suhteen, ja myös sä tuut vinkkaamaan myös teidän yhden lukupiiriläisen tuoretta romaania tässä lähetyksessä. Mutta lähdetään liikkeelle Kulttuuri Ykkösen kevään 2026 kirjavinkki lähetyksestä, eli lähdetään liikkeelle romanttisesta kirjallisuudesta. Eli se sun ensimmäinen vinkki on Denver Perryn Varpusten kilpi, joka on siinä sun edessä. Hieno teos itse asiassa ihan tolleen niin kuin ulkomuodoltaankin. Se on romanttinen fantasiakertomus, kertoo prinsessa Odessasta, joka naitetaan tämmöiselle puhumattomalle prinssille poliittisista syistä. Käsittääkseni siinä on aika paljon tämmöisiä niin kuin poliittisia, tai jotenkin sellaisia niin kuin yhteiskunnallisia teemoja myös. Kerro vähän, minkä takia sä tykkäsit tästä kirjasta?
1: Kyllä, romantasiakirja, eli just tällaista romanttista fantasiaa, eli fantasiakirjallisuutta, jossa on tämä rakkaustarina tosi vahvasti mukana juonta. Ja mä valitsin tämän kirjan tämän mukaan, koska tämä oli koukuttava. Mä en malttanut jättää tätä mun käsistä. Tämä on yleensä mulle sellaisen hyvän kirjan merkki.
0: Selkeä merkki.
1: Kyllä, että niinku pakko jatkaa lukemista, niin tämä on sitten hyvä kirja. Ja nyt tulee vähän anglismeja jo pahoittelut etukäteen. Troopeista, eli tämmöisistä pienistä juonikuvioista haluaisin nostaa, että tässä on niinku arranged marriage, mikä on tällainen järjestetty avioliitto, mikä mainitsitkin, mikä oli osittain poliittisista syistä, mutta myös tämmöisen maagisen elementin kautta tuli tämä järjestetty avioliitto, eli käytännössä jos tämä avioliitto rikotaan, niin sitten molemmat kuolee.
0: Just.
1: Tässä on myös tosi vahvana tämä slow burn, eli tämmöinen kaiho, mikä on tosi ihana tämmöisissä romanttisissa kirjoissa.
0: Hitaasti palava rakkauden
1: liekki.
0: Kyllä,
1: just näin, että tekisi mieli koko ajan yhdistää nämä kaksi ihmistä keskenään. Ja myös tämmöinen enemies lovers, eli tällainen vihollisista rakastavaisiksi kuvio oli tässä.
0: Musta nämä on tosi hauskoja, koska varsinkin somen kirjapuheessa ja nimenomaan ehkä tämmöiseen romanttiseen kirjallisuuteen liittyvässä kirjapuheessa nimenomaan nämä troopit, eli tämmöisestä ikään kuin kulttuurissa toistuvat tämmöiset juonikuviot, toistuu tosi vahvasti ja harrastajat tuntee ne kaikki. Ihan kuin tulisi jostain kirjallisuustieteen niin kuin luennoilta, kun luetellaan näitä trooppeja.
1: Tavallaan.
0: Miten sä niin kuin luet tuota kirjaa näiden kautta?
1: No, okei, en ihan varmaan ymmärsin minun kysymyksen, mutta mä nostan tähän tämän kartan, koska tämä kartta
0: on
1: tämä
0: niin
1: immersiivinen niin kuin kokemus. Tässä on ensinnäkin kuvattu ihan hirveän upeasti näitä miljöitä. Tässä käydään vähän niin kuin sellaista matkaa tämän ekan kirjan aikana. Ja mä pystyin oikein niin kuin haistamaan tämän suolaveden tämän merimatkan aikana. Ja sitten seuraan sitten tapahtumia tästä kartasta, niin se on aivan mahtava kokemus. Ja nyt nämä troopit, mistä mä mainitsin, niin ne sitoo tätä tarinaa tosi hyvin yhteen.

0: vähän tietää, mitä odottaa jo, kun sä tiedät, mitä...
1: Eli ne on sellaisia tuttuja elementtejä, joita lukija voi niin kuin jotenkin kiinnittyä. Noin. Ja toi karttahan tosiaan on. Kaikissa fantasiakirjoissa on aina kartta ensi sivuilla, että voi katsoa, että mikä se maailma on.
2: Tuossa on kyllä kiinnostavaa myös se, että tämä kirja on tällainen kokonaistaideteos, niin kuin aika monet kirjat siis nykyään, koska kansitaide on niin hienoa, kun tässä on nämä...
3: Reunavärjäys.
2: Reunavärjäys, hyvä.
1: Eli myös toi ikään kuin sivujen ulkoreuna on värjätty tolleen samalla tavalla kuin toi kansi.
0: Joo. Kyllä, se on ihan ainut, että kotimaiset kustantamot on alkanut kanssa painattaa näitä.
1: Joo. Ja mä oon huomannut, että noi ton tyyppiset kirjat, jotenkin niistä tulee tosi hyvää myös semmoista niin kuin somekontenttia, koska sitä voi, se on niin silleen kosketeltava ja visuaalisesti näyttävä se kirja.
3: Ja mä oon miettinyt paljon tuohon liittyen tavallaan just kirjahistorioitsijana sitä, että niin kuin miten, kun kirjan arvo esineenä on vähän romahtanut, kun äänikirjat on tehnyt nousua, niin onko tämä tavallaan tapa palauttaa sitä, että ymmärretään, että miten niin kuin kirja itsessään on kaunis esine ja sinällään niin kuin jo silleen, noi sivuvärjäykset tuntuu olevan niin kuin tosi suosittuja, koska ne tuo niin kuin halun siihen esineen fyysisen olomuudenkin arvostamiseen uudella tavalla.
1: Plus, että siinä romanttiseen kirjallisuuteen on myös suhtauduttu aika väheksyä, että se on ollut semmoista niin kuin vähän jotenkin semmoista kulutuskirjallisuutta helposti, että sitten kun jotenkin toi nostaa sen myös sen lajityypin ansaittua arvoa, toi, että se kirjaesine on niin hienon näköinen.
0: Tämä on tosi hyvä pointti toi kirjaesineenä, koska mä tiedän, onko tämä vähän noloa kertoa, mutta mä niin kuin arvostelen kirjoja 100% kannen perusteella. niin tämä voi olla tosi iso, tai madaltaa kynnystä tutustua johonkin kirjaan, kun se näyttää jotenkin esteettisesti miellyttävältä.
1: Pääsitkö tätä teosta lukea semmoiseen niin kuin, ikään kuin kipeyteen, semmoiseen räytymisen tunteeseen, mitä tämmöisessä slow burn rakkaustarjassa pitäisi päästä?
0: Todellakin pääsin, kyllä. Tämä oli aivan ihanan slow burn ja jopa vähän liian slow burn, mutta tekin mielellään, että heidät yhdistää keskenään.
1: Hei Vehka, sun yksi suositus on Ursula Mursun Hengitysvaikeuksia. Se on nuorten sään romaani, joka kertoo kesästä, rakastumisesta, pettämisestä. Ja pettämisestä selviämisestä. Kerro ihan eka, mikä on säeromaani?
3: No säeromaanit on, niitä on viime vuosina itse asiassa julkaistu Suomessa aika paljon. Ne on tämmöinen niin kuin proosaa ja runoutta yhdistävä muoto, missä oikeasti edetään niin kuin säeittäin, että on sellaisia niin kuin lyhyitä lauseita, rikottua kerrontaa ja semmoinen niin kuin kevyt tavallaan se semmoinen soljuva se muoto tässä teoksessa. Eli etenkin nuorille lukijoille niin voi olla helpompi tarttua tämmöiseen kuin semmoiseen, missä on sitten niin kuin pitkiä kappaleita sitä proosatekstiä. Että sä romaani jotenkin vaan silleen hengityksen kevyesti soljuu eteenpäin. Ja tähän kirjaan se mun mielestä sopii todella hyvin tähän hengitysvaikeuksiin, koska se, vaikka tämä kirja on niin kuin hengitysvaikeuksia, niin sitten tämä teksti itsessään hengittää ja on semmoista oikeasti niin kuin tosi juoksevaa.
1: Toihan on tosi tyypillinen nuorten kirjallisuuden trooppi, toi kesä. Toi, se on aina kaikki, että on kesä, hirveä odotus siitä, että mitä, nyt ei ole mitään tekemistä. Ja sitten yhtäkkiä kaikki romahtaa sen rakkauden tai jonkun kautta.
2: Musta se on ihana nuorten kirjallisuuden elementti, koska se on niin lähellä elämää, kun ajattelee, että mitä nuoruuden kesä oli, joka saattoi muuttaa kaiken. Ja miten kesän jälkeen palataan jonnekin ihan erilaisina ihmisinä.
3: Kyllä.
2: Ja myös toi säeromaani, ihan upea siis laji
1: on.
2: Tosi miellyttävä lukea.
3: Mutta tässä ehkä siis erityisesti haluan niin kuin jotenkin musta toi tässä loistavasti yhdistetään sitä nuoruuden kesien keveyttä ja suloisuutta ja kirpeyttä. Mutta se mikä musta on tässä äärimmäisen kiehtovaa on se, että tämä kerrotaan niin kuin pettäjän näkökulmasta. Et tässä siis päähenkilö on se, joka pettää.
0: Aha.
3: Ja käsitellään niin kuin sitä. Ja musta se on niin kuin, mä en ole koskaan vielä lukenut nuorten kirjaa, jossa oikeasti pettäjä pääsisi ääneen ja käsiteltä sitä, että miten siihen tilanteeseen päädytään, miten siitä selvitään, mitä se maksaa. Ja musta tämä on aivan äärettömän tärkeä nuorten kirja, koska kuitenkin niin kuin se pettäminen on asia, joka aina välillä niin kuin ihmiset tekee sellaisia valintoja elämässään. Me tiedetään, että se on tosi yleistä pettäminen loppujen lopuksi. Ja etenkin teininä, kun tunteet on vielä uusia ja oot vaikka kesän erossa siitä poikaystävästä, niin tämä on niin kuin jotenkin se mua niin kuin puhutteli, että miten pystyy käsittelemään kesäromanssia pettäjän näkökulmasta niin, että lukijalle ei kuitenkaan synny niin kuin vihaa ja inhoa sitä päähenkilökohtaan. Ja tavallaan uskon, että jos olisi vaikka itse 16-vuotias nuori, joka on just pettänyt ja sitten tuntee siitä ahdistusta ja syyllisyyttä ja haluaisi jotenkin käsitellä, niin

0: tämä hengitysvaikeuksia olisi ihan äärettömän hyvä, mutta myöskin petetyn näkökulmasta tavallaan sen lukeminen ja sitten, että mitä sitten käydään läpi ja miten se on, niin se kyllä niin kuin kosketti todella kovaa.
1: Millaiset aiheet, jos luet nuorten kirjallisuutta yleensä enemmänkin, niin millaiset aiheet nykyään on jotenkin suosittuja nuorten kirjoissa?
0: No musta niin kuin queer on ollut, sateenkaarikirjallisuus on ollut selkeästi nousussa, mutta ennen kaikkea ehkä semmoinen sateenkaarikirjallisuus, missä keskiössä ei ole enää sellainen niin kuin piilottelu tai häpeä, vaan päästään niin kuin jo eteenpäin siihen, että no millaista se niin kuin oikeasti sateenkaarevan nuoren elämä on. Että tavallaan kuvataan sitä arkea, vaikka Annukka Salaman tai nyt nämä Heated Rivalry-kirjat, niin nehän nyt ei ole enää nuoria, mutta niin kuin nuoria aikuisia tavallaan sitä kautta.
1: Lätkäromansseja.
0: Et kuvataan sitä, niin se on yksi. Ja sitten toinen, mä oon huomannut, että ylipäätään tavallaan kautta aikaa nuorten kirjallisuudessa on sellainen oman itsensä löytäminen ja semmoisen outolintiuden kanssa niin kuin tasapainoon pääseminen, että miten olla osa porukkaa, kun on erilainen, niin sitten sen erilaisuuden kokemuksen kuvaaminen on tärkeää.
1: Hyvä. Hei, pysytään vielä romantiikassa. Joudut, Anna, nyt vähän odottaa, koska sulla on nämä masentavat kirjat tulossa. Mutta Elisa, sun lukupiirikaveri Janette Back, hänen esikoisromaani Satunnaisten aaltojen teoria, se kertoo australialaiset surfikoulusta ja sitten siinä on myös rakkaustarina. 18-vuotias Emmi on vaihto-oppilaana Australiassa ja tapaa surffauskoulussa tämmöisen surffarin. Minkä takia sä halusit suositella tätä muusta syystä kuin että Janette on sun kaveri?
2: Todellakin Janettea pitää supporttaa, mutta siis tämähän on aivan ihana kesäkirja myöskin, niin kuin tämä Vehka, tämä sun valinta, niin, ja myös sopii nuorille, vaikka tämä on aikuisten kirja niin kuin ns. Virallisesti sekä nuorille että nuorille aikuisille, erittäin hyvin soveltuva. Ja tosiaan tässä Emmi lähtee vaihtovuotta viettämään Australiaan ja hän haluaa niin kuin elää 100% vaihtovuoden. Hän ei halua niin kuin missata mitään. Hän ei halua lähteä niin kuin maitojunalla kotiin. Monta kertaa mainitaan tässä kirjassa tämä fraasi. Ja sitten hän tapaa ihan ekassa luvussa Atlaksen, tämmöisen itsevarman kultapojun, joka sitten on tällaisen surffauksen maailman mestari. Ja hän sitten alkaa erinäisten sattumusten myötä opettaa hänelle surffausta.
1: Jep.
2: Mutta romantiikan lisäksi ennen kaikkea mun mielestä tämä on tosi inspiroiva tarina siitä, mitenkä niin kun elämä tuo sulle niin kun tällaisia aaltoja.
1: Joo.
2: Ja sen sijaan, että niin kun räpiköisit niissä, että sä voit ratsastaa niillä.
1: Joo. Joo, kyllä. Toi kuulostaa tosi kiinnostavalta. Minusta oli, pakko nyt kysyä, mä en halua pelkästään nyt tulkita tätä ikään kuin kaverin kirjaa, mutta minusta oli lukea kaverin kirjaa?
2: Kyllä se oli erilaista. Koko ajan mä kyllä rinnastin jotenkin tätä päähahmoa Janetteen.
1: Just.
2: En pystynyt niinku itse niinku irtautumaan, koska niinku tunnen hänet niin hyvin. En usko, että niinku peruslukija tietenkään niinku miettii Janettea ihmisenä, kun tätä lukee.
1: Joo.
2: Mutta
1: joo.
2: Tykkäsin lukea Janeten kirjaa aivan mahtavasti ja mahtavan paljon.
1: Nautitteko te semmoisista kirjoista, joissa tiedätte saavanne just sitä, mitä te olette lähtenyt hakemaan siitä kirjasta?
0: No mun mielestä tuossa Janeten kirjassa itse asiassa kävi niin, että siinä saikin enemmän kuin luuli, koska kun mä kuulin, että se on surfiromanssi ja mä oon seurannut Janettea somessa ja totta kai halusin lukea hänen esikoisen, mutta suhtauduin vähän skeptisesti siksi, että surfaaminen ei ole musta mitenkään niinku kauhean silleen ollut lempiurheiluharrastus. Mutta sitten mä yllätyin siitä, että toi olikin tosi silleen, se oli muutenkin tosi hyvä, mutta siinä oli paljon sellaista hienoa niin kuin nuoruuden kipua ja kasvamista ja semmoista niin kuin haikeutta ja katkeransuloisuutta. Ja sitten siinä onnistuttiin kuvaamaan sitä surffausta sille, että siitä tuli niin kuin kiinnostavaa myöskin lukijalle, mikä musta on usein feel goodissa hauskointa ja parasta voi olla se, että jos siinä niin kuin on joku itselle tuntematon ammatti, jota ei pidä aluksi kiinnostavana ja sitten se kirja onnistuu myymään sen niin kuin sulle, niin mun mielestä tossa on niin kuin tosi hyvää surfauskuvausta.
2: Kyllä, tässä onnistuttiin tosi hyvin surfausta kuvaamaan. Ja kerrankin mun ego oli hiljaa, että Elisa, ei, sä et osaa surfata.
1: Joo, minkä takia feel good -kirjallisuudessa usein on joku semmoinen niin kuin tietty ammatin kuvaus niin tärkeä?
0: Mä luulen, että se syntyy siitä, että koska ne asetelmat on niin tuttuja, niin sit sitä kautta halutaan antaa lukijalle jotain uutta ja yllättävää, että siinä on aina tavallaan joku semmoinen niin kuin kiinnostava uusi juttu, jotta sitten tavallaan siinä on jotain tuoretta. Ja sitten toisaalta ne tuo niin kuin tarttumapintaa siihen, että tekee siitä tavallaan todellista, koska ne troopit olisi muuten niin kuin liian hyvää ollakseen totta, mutta sitten sen kautta saadaan sitä todellisuutta siinä myötyä.
1: Me joudutaan puhumaan tämmöisillä englanninkielisillä sanoilla, kun tästä niin kuin hyvän mielen kirjallisuudestakin on tullut niin semmoinen juttu. Ehkä osittain just semmoisen niin kuin somekeskustelun ja siihen liittyvän niin kuin kirjamarkkinoinnin kanssa.
2: Kyllä. Ja vielä sanon tästä Janeten kirjasta, että tästä, kun sanoit, että tietää mitä odottaa, niin tämä loppu yllätti kyllä mut ihan täysin. Mä odotin ihan erilaista loppua.
1: Mutta sehän on parasta just tommoset, vaikka olisi niin kuin ikään kuin semmoinen viihdekirja, joka pelaa semmoisilla toisteisilla, tutuilla keinoilla, mutta sitten näin on helppo sitten myöskin jotenkin ratkaista jollain uudella tavalla.
2: Just näin.
1: Hei, kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jos käydään tänään läpi kevään kirjavinkkejä. Aloitettiin romantiikasta, tämmöisestä rakkauskertomuksista. Mennään seuraavaksi vähän erilaisiin tunnelmiin. Uusia kirjoja ovat vinkkaamassa ja niistä keskustelmassa. Elisa Vlahopoulu, kirjavaikuttaja, kirjailija Vehka Kurjenmiekka sekä Ylen kirjallisuustoimittaja Anna Tulusta. Mä olen Pietari Kylmälä. Ja nyt otetaankin tämmöinen, tämä ei ole varsinaisesti ehkä ihan niin kuin kaunokirjallisuuteen menevä juttu, mutta Sinikka Vuola ja Tommi Melenderin romaanihenkilön elämä. Tämä on Anna sun kirjavinkki. Se on osittain tämmöisen niin kuin vuoropuhelun muotoon kirjoitettu esseeteos romaanien kertojista ja henkilöhahmoista.
3: Kyllä.
1: Minkä takia sä halusit?
3: Miksi mä toin sen tänne?
1: Miksi meidän pitäisi lukea tänne?
3: No, mä toin tämän mustan kirjan tänne sen takia, että se koukutti mut. Tässä puhuttiin vähän aikaisemmin siitä, että kirja koukuttaa ja oli toi Varpusten kilpi niin kuin esimerkkinä. Ja tämä todella koukutti mut. Ja mä luin tätä perheenjäsenelleni ja jäsenilleni ääneen, niin kuin aina syöksähdin jostain eri huoneesta. Tämä tosiaan on siis esseeteos. Vuola ja Melender kirjoitti romaanien lopuista ensimmäisen, ja tämä on nyt kakkonen, ja nyt tietenkin odotetaan, että mikä on kolmonen, koska jotenkin pitäähän nyt tulla joku trilogia.
1: Maailmojen loput tulla. Oli se ensimmäinen, nyt on tämä romaanihenkilön
3: elämä.
1: Mä haluaisin lukea muuten aluista, romaanien aluista.
3: Joo, niitä on koottu kyllä kirjaksi. Nyt mä en muista sen nimeä, mutta aloituksista. Mm. Mutta se on vähän eri asia, jos kootaan, kun tämä on ihan esseistiikkaa. Mutta tämä on siis äärimmäisen taitavasti ja myös tosi kauniisti kirjoitettu kahden todella kokeneen kirjoittajan ja todella kokeneen lukijan vuoropuhelu.
1: Ja todella hyvän lukijan.
3: Kyllä, mutta tämä ei ole yhtään vaikea. Tämä nimenomaan koukuttaa ja tämä esittää paljon väitteitä. Musta yksi semmoinen suht tämän kirjan alussa oleva ajatus siitä, että josta taitaa Sinikka Vuola tässä kirjoittaa, että kun ihmiset, miten hyvin, kun ihmiset kiintyy romaanihenkilöihin, kun he tuntee ne romaanihenkilöt perinpohjaisesti paljon paremmin kuin ikinä voi tuntea ketään edes omaa parasta ystäväänsä, koska kirja kertoo meille sen henkilön syvimmätkin ajatukset. Ja se on jotenkin melkein liikuttava ajatus, mutta sitten tämä myös aika tiukasti purkaa semmoisia tiettyjä uskomuksia, mitä me liitetään helposti romaanihenkilöihin tai kirjojen henkilöihin.
1: Joo, toi on tosi mielenkiintoista toi romaanihenkilön kiintyminen. Me itse asiassa just Susan Grönholmin äänitarkkailijan kanssa ennen lähetystä jaettiin vähän sitä, että millaisiin kaunokirjallisuuden henkilöihin me ollaan oltu lääpällään, ja se oli niin kuin outo, todella outo lista. Mutta onko toi jollain tavalla avannut sulle, Anna, sun omaa niin kuin mieltymystä joihinkin tietynlaisiin romaanihenkilöihin?
3: No ehkä se on avannut jotenkin mun ymmärtämystä siitä, että minkälaiset henkilöt kiinnostaa. Ei ehkä sitä mieltymystä, mutta tämä nimenomaan avaa ymmärtämystä. Ja musta tämä avaa ylipäätään niin kuin lukijalle ymmärtämystä romaanista, koska tässä myös pohditaan, että voisiko olla romaanihenkilöä, romaania ilman henkilöitä. Tämän aika iso väite on se että henkilöt on kuitenkin aina sepitettä, että ne on kirjailija on ne keksinyt tänne. Mutta sitten yhdessä kohdassa just Tommi Melender kirjoittaa, että vaikka, mä siteeraan ihan muutaman rivin, että vaikka tiedän, että henkilöhahmot ovat sepitettä tai metaforia, ne kuitenkin muistuttavat monella tavalla todellisia ihmisolentoja. Niillä on samankaltaisia eksistentiaalisia pulmia ja ne ajautuvat samankaltaisiin monimutkaisiin elämäntilanteisiin.
0: Ja musta

0: On kiinnostavaa nimenomaan tuohon sitaattiin liittyen, kun hän sanoi, että hän tietää, että ne on sepitettä, mutta kuitenkin niin se on tavallaan vähän käänteisesti se, miten me ollaan muiden ihmisten kanssa, koska tavallaan me luodaan kuitenkin aina toisen toiminnasta tulkintoja ja mielikuvia ja semmoinen niin kuin oma sepitteemme siitä, että kuka tämä ihminen kokonaisuutena on, koska me täydennetään niitä aukkoja, mitä Kyllä. me ei tiedetä. Että musta siinä niin. on hauska käänteinen.
1: Kyllä, ja eihän siis jokainen romaanihenkilö, johon me kiinnytään, niin sehän on myös osittain, vaikka se on kirjailijan luomus, niin sehän on myös sellainen siksi, että lukija on siinä mukana.
2: Se kiintymys jotenkin romaanihenkilö, onko teillä semmoinen, että kiinnytte johonkin tiettyihin tyyppeihin?
3: No kirjasomessahan puhutaan noista kirjapoikaystävistä Kyllä. tosi paljon.
2: Eli sehän okay, on vielä ihan, vähän, niin kuin tämä menee vielä syvemmälle.
3: Kyllä, tämä on ihan keskeinen teema okay, siis kirjasomessa, että on joku tietty lempi kirjapoikaystävä. Ja jo, siis kyllä todellakin kiintyy niin kuin henkilöhahmoihin sekä niin kuin päähenkilöihin että niin kuin sivuhenkilöihin. Tämmöinen trooppi vähän niin kuin found family on yleensä myös sellainen, joka tuo tosi hyvin yhteen ne, että niin kuin, sulle tulee jopa semmoinen kirjakrapula, Joo. kun se kirjasarja on päättynyt, koska sä et voi ikinä enää palata näiden henkilöiden elämään ja arkeen ja ajatuksiin. Ihan kauheata.
1: Joo. Kyllä. Niin näin ne kyllä niin. tässä vähän kirjoittaa nämä Vuola ja Melenderkin, että se romaanihenkilön elämä on loppu silloin, kun se kirja niin. on loppu.
2: Kauheata kuolemaa niin. täyteistä elämää.
0: Ja sitten toisaalta välillä on kamalaa, tiettykö, kun on lukenut lapsena tai nuorena jonkun kirjan ja se on ollut tosi rakas ja muistaa ne hahmot tietynlaisena. Ja sitten kun se lukeekin aikuisena ja huomaa, että jotkut asiat ei vaikka ole vanhentunut kauhean kauniisti tai... Tai että joku hahmo, johon on ollut tosi ihastunut, on niin kauheita. Onkin tosi toksinen. Niin, että sekin, että sitten tässä näkyy just se, että miten me tuodaan itseämme siihen kirjaan myöskin lukijana ja tulkintojamme.
1: Joo, kyllä.
2: kyllä.
1: Tässä kirjassa mä sanon vielä yhden asian, niin tässä puhutaan myös kertojista. Tämä on sillä tavalla niin kuin aika laajasti kirjallisuutta
2: käsitellä. Kertojahan voi olla, käsittää myös yhtenä henkilönä.
1: Kyllä, ja se voi olla hyvin monenlainen. Ja sitten tässä on lopussa semmoisia mini-esseitä, jossa Melender ja Vuola kirjoittaa ihan suoraan jostain kirjasta ja sen henkilöstä. Tämä on tämmöinen aarrearkku.
2: Tämä on tosi kiinnostavia. Hei Vehka, sun seuraava vinkki on Camilla Sosa-Villadan kesytysteoria. Ja siinä on jännä romaanihenkilö. Kirja on tämmöinen argentinalainen queer romaanina, voi kai sanoa, hyvin epätavallisesta niin kuin perhe-elämästä. Sen päähenkilöä kutsutaan tuossa kirjassa travestiksi, joka ei välttämättä se suomalaisessa kulttuurissa ole niin kauhean tuttu termi, mutta tässä tapauksessa se tarkoittaa mieheksi syntynyttä henkilöä, joka elää naisena. Mutta ei kuitenkaan sitten niin kuin, ehkä identifioidu välttämättä ainakaan aina, en ole tuota kirjaa lukenut, mutta niin kuin transsukupuoliseksi tai näin. Mutta että, ja hän elää liitossa homomiehen kanssa ja siihen siis suhteeseen liittyy niin kuin monenlaista kamppailua. Minkä takia haluaisit suositella tätä kesitysteoriaa?
0: Ensinnäkin tämä on musta niin kuin riemastuttavan hieno sateenkaariromaani. Sitten tämä linkittyy semmoiseen eteläamerikkalaiseen maagisen realismin perinteeseen, mitä mä rakastan. Se on musta niin kuin kaikki Garcia Marquezista eteenpäin, niin kuin se miten rikas se perinne on ja miten erilainen kuin missään muualla taas, niin kuin, että se on niin omanlaisensa, niin musta on ihanaa, että sitä niin kuin tavallaan, että se on edelleen elää ja sitä niin kuin samantyylistä, mutta kuitenkin tosi räväkästi nykyhetkessä kiinni olevaa niin kuin tulee. Ja sitten musta on tosi kiehtovaa, tämä kertoo myöskin tavallaan teatterimaailmasta, tämä päähenkilö on tässä näyttelijä, niin sitten niin kuin argentiinalaisen kirjailijan sateenkaareva teatterimaailman romaani siitä, että miten vaikeaa tavallaan on yhdistää se perhe-elämä ja sitten se semmoinen niin kuin näyttelijäelämä. Ja sitten sillä tavalla, että se päähenkilö on vielä tämmöinen travesti, niin siinä on vaan niin paljon semmoisia omaa arkeen yrjäyttäviä asioita, koska ne on niin uusia ja vieraita ja virkistäviä. Ja sitten tämä on vaan niin kuin tosi silleen, että mulla ottaa nykyään, musta tuntuu, että mä oon vähän turtunut välillä kirjallisuuteen, että monet jutut tuntuu siltä, että ei niinku pääse oikein silleen viiltämään syvältä, mutta tää oli jotenkin tosi repivä. Että se Yöeläimiä, joka tuli pari vuotta sitten samalta kirjailijalta ja kertoi myöskin näistä travesteista, niin se oli tosi jo niinku sellainen värikylläinen, mutta tää oli vielä niinku silleen jotenkin riivaavampi, että mä luin tätä ja sitten mun oli pakko jättää se vähän aikaa tauolle ja lukea välissä toi satunnaisten aaltojen teoria, koska ei meinannut vaan niinku kestää. Kun se meni jotenkin niin silleen ihonalle.
2: Emmi Pesosen suomennossa antaa.
0: Joo, tosi hyvä suomennus.
1: Toi on musta ihan tosi hieno teko, että nämä kirjat, nyt näitä on kaksi, niin

0: Nämä on, just meinasin sanoa, että ne on suomennettu, että me saadaan myös tuolta tulevaa kirjallisuutta meidän suomalaisten lukemistoihin.
1: Voi teille kiinnostaa, millainen on se kulttuuripiiri, se argentinalainen kulttuuripiiri, josta tuo romaani kertoo? Mitä sulla jäi siitä jotenkin mieleen tai mitä sä opit?
2: No mun mielestä ehkä yksi semmoinen, niin kuin, yksi tosi hieno asia tässä travestikulttuurissa on se, että et he ei niin kuin itse yhtään häpeile sitä. Ja se, siinä ei, että tavallaan niin kuin se on hyvin sellaista voimallista ja tavallaan niin kuin, elämän semmoista niin kuin alkuvoimaa mukana olevaa ja semmoista hyvin niin kuin rohkeata ja persoonallista, että ehkä sellainen tavallaan niin kuin just värikylläisyys ja aistillisuus on niin kuin voimakkaasti näissä, ja sitten samaan aikaan myöskin näkyy niin kuin se oma historia ja sen merkitys ja tavallaan se, että miten erilaista se on vaikka siitä länsimaisesta kulttuurista, niin musta se on näissä niin kuin sellainen virkistävä piirre ja myöskin hyvin terveellistä lukea välillä sellaista.
1: Mielestäni on tosi kiinnostava toi koko travesti teema, josta myös se yöeläimiä kertoo. Mutta on niinku tämmönen niinku monella tavalla marginalisoitu ihmisyhteisö, sukupuoli, jotenkin semmoisessa niinku kaksinapaisessa sukupuolijärjestelmässä, joka on kuitenkin osa sitä kulttuuria, niin kuin argentinalaista kulttuuria, mikä sitten tässä niin kuin suomalaisessa sukupuolijärjestyksessä ei välttämättä ole kauhean tuttua. Mielestäni on jännä teema.
2: Joo, ja se on kiehtovaa, että miten se travesti tavallaan, että se että feminiininen, mutta syntymässä miespuolinen, niin että miten tavallaan se eroaa sitten siitä länsimäisestä transsukupuolisuuden, että se ei ole sama asia, että se ihan tarpeenkin on se travesti-termi, että se on erilainen. Mutta musta sit on vaikea kuvailla, että paras tapa on varmaan lukea tämä, koska Villada tietää itse, mistä hän kirjoittaa, niin se on.
1: Hyvä. Tosi kiinnostavaa. Pitääpä tarttua tuohon noin. Anna, mennään ensimmäiseen varsinaiseen runoteokseen, vaikka näitä romaaneja tässä tuli jo vähän. Juuli Niemen Pieniä eläimiä. Siitä itse asiassa puhuttiinkin Kulttuuri-ykkösessä jo pari viikkoa sitten. Se on teos niin kuin tosi isoista semmoisista isoista kokemuksista, toisiaan risteävistä kokemuksista. Lähtee semmoisesta, että siinä menee limittäin lapsen syntymä ja läheisen ystävän kuolema, ja se pistää sen kielen, semmoisen runokielen liikkeelle. Mikä sua tässä kiinnosti eniten?
0: No, tämähän on siis Juuli Niemen 8. kirja jo.
1: Ja Finlandia-voittaja.
0: Lasten ja nuorten kirjallisuuden, kyllä. Ja nämä on elämän perusasioita, joista Juuli Niemi kirjoittaa jotenkin todella herkästi, koruttomasti ja mitä mä sanoisin, suoraan ihmisen sieluun ja mieleen menevästi. Ystävän kuoleman lisäksi tässä kirjassa on myös tosiaan siis lapsen syntymä, mutta myös keskenmenon kokemus.
1: Että nämä on
0: aika lailla semmoisia, tämä on todella ruumiillinen nimenomaan tämä kirja, ja nämä on tietenkin aika paljon naisen elämään liittyviä nämä asiat, mistä hän kirjoittaa, mutta kun hän kirjoittaa jotenkin niin toteavasti niistä, niin ne musta nousee jotenkin jollekin toiselle tasolle, että tämä ei ole mitään naiskirjallisuutta, niin kuin joku ehkä haluaisi sanoa, vaan tässä tulee jotenkin semmoinen niin kuin universaali kaikille tunnistettava kokemus elämän jotenkin aivan perusasioista.
1: Mä voin mieslukijana sanoa, että se oli mulle hyvin samastuttava teos kyllä myös.
0: Eikä ole mun mielestä, tämä ei liity siihen, että olisi pitänyt kokea näitä asioita, vaan että on jokainen ihminen on kokenut surua ja menetystä jossain muodossa elämäänsä ja myös sellaista ihmetystä oman kehon äärellä. Tämä oli musta ihan hirvittävän hieno kirja, ja mä huomaan luettuani tämän, mekin käsiteltiin Kulttuurikoktail-kirjoissa tätä kirjaa, ja mä oon palannut tähän tosi monta kertaa sen jälkeen. Ja se on ehkä myös se, että sit kun haluaa olla jonkun kirjan äärellä useita kertoja, niin se on aika hyvä signaali.
1: Mä jäin miettimään henkilöhahmoa tuossa noin, ja sitä runon puhujaa. Tuossa se on aika yhtenäinen, se on niinku semmoinen tietyllä tavalla vähän sellainen tunnustuksellinen semmoinen, mutta usein runoteoksissa se puhuja saattaa olla hyvinkin jotenkin levällään, jotenkin moniääninen ja tällainen näin. Mutta kuvaile vähän, millainen toi henkilöhahmo, jonka Juuli Niemi tuohon kirjoittaa on.
0: Niin, mä ajattelen, että tässä on yksi runon puhuja, mutta hän kirjoittaa niin kuin tavallaan kahdesta eri kulmasta, koska hän nimenomaan osassa runoista puhuttelee tätä kuollutta ystäväänsä. Ja se ääni on vähän erilainen
1: se on dialoginen,
0: kuin se ääni, joka puhuu esimerkiksi lapsen menettämisestä ja keskemmin. Tai siitä, miten uusi lapsi syntyy. Minkälainen puhuja se on? Ehkä just se, mitä mä sanoin, että se on myös aika semmoinen suora ja toteava niistä asioista.
1: Ja vähän sarkastinen myös semmoinen. Kyllä, niin siinä on siis hauskaa semmoista arkisuutta siinä kielessä.
0: Kyllä. Tämä kirja, jos ajattelee, että jotenkin suru ja menettäminen on ne isot asiat, mitä tämä käsittelee, niin tämä silti siis ihan mä monta kertaa hymyilin. Ja tässä myös niin kun pienet eläimet ovat niitä pieniä lapsia, jotka myös kauhean oivaltavasti välillä kommentoivat
1: siinä
0: elämää.
1: Siinä on loistava synnytyskeskustelu, minkä se runoilija, mä oon nyt lukenut tämän kirjan, joka tuoreeltaan, niin mä muistan, käy keskustelua sen miehen kanssa siitä synnyttämisestä. Mm. Sitten ne jotenkin yhdessä silleen toteaa, tai ehkä se mies toteaa, että ei saatana, että tämä ei ole niinku runoilijan hommaa. että se kieli, ettei ihan, se on niinku runoilijuus tai runoilijan kieli, ei ihan nyt tavoita tätä hirveätä rääkkiä, mitä tämä synnyttäminen voi olla.
0: Mä aloitin juuri Sanni Isometsän esikoisromaanin Katoamiskertomus, joka on myös tämmöinen menettämiskirja.
2: Ja sairaan hyvä.
0: Joo, ja mä ajattelen, että nämä jotenkin, en puhu siitä sen enempää, koska olen vasta ihan ensisivuilla, mutta nämä liittyy.
1: Joo,
0: kyllä.
1: Kiinnostavaa. Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jossa käydään tänään läpi kevään kirjavinkkejä. Mennään seuraavaksi vähän tämmöisiin ehkä yhteiskunnallisempiin tulevaisuuden ja menneisyyden kuviin. Uusia kirjoja ovat vinkkaamassa kirjailija Vehka Kurjenmiekka, Ylen kirjallisuustoimittaja Anna Tulusto sekä kirjavaikuttaja Elisa Vlahopulu. Mä olen Pietari Kylmälä. Nyt päästään skifiin. Elisa, sun seuraava vinkki on Elina Vahvaselän skifiromaani, Kolmesti viety sielu. Ja tämäkin kirja, se yhdistää tämmöistä niin kuin suorempaa proosakerrontaa tämmöistä sääromaanimuotoa. Sijoittuu 2070-luvun Suomeen, jossa ihmiset on jaettu tämmöisiin vähän kristillisesti värittyneisiin kasteihin, kolmeen kastiin. Ja minkä takia sä haluaisit suositella tätä?
3: Joo, tämä on urbaania fantasiaa ja tämä on tämmöinen mun eka sääromaani, tai ainakin osittainen sääromaani. Tässä on puolet kirjasta kirjoitettu perusproosamuodossa ja toiset puolet sääromaanissa. Mutta mä tein siis kriittisen virheen, koska mä kuuntelin tämän äänikirjana. Niin mullahan meni tämä sääosuus siis ihan ohi. Mä olin ihan silleen, että eihän tämä nyt käänny tähän äänikirjaan ollenkaan.
1: Vähän vaikea kyllä tuommoista on tietysti jotenkin näytellä.
3: Kyllä. Tämä oli siis meidän kirjamimmien kuukauden lukupiirikirja nyt huhtikuussa. Onneksi muus pääsi sitten lukemaan tämän niin kuin sille ihan fyysisenä kirjana ja munkin on pakko nyt lukea tämä uudestaan fyysisenä ja vähän on aloittanutkin. Mutta tosi hyvä kirja heille, ketkä ei ole kokeillut ensinnäkin säämuotoista kerrontaa aikaisemmin, koska tässä on niin kuin silleen 50% sitä, niin tosi matala kynnys aloittaa. Ja koska tämä edustaa tämmöistä urbaania fantasiaa ja on niin kuin nuorten kirja, 13+ taisi olla tämä ikäsuositus, niin halusin siksi myös tuoda sen mukaan, koska jotenkin tämä Elinan tyyli kirjoittaa oli musta, tapa kirjoittaa oli aivan mahtava.
1: Millainen toi 2070-luvun Suomi? Tuo on tulevaisuuden tuommoinen kuva ja dystopia. Miltä se vaikuttaa?
3: Tässä on just jaeteltu ihmiset eri yhteiskuntaluokkiin. Tässä on tosi vahvana teemana just tämä eri luokitus ja eriarvoisuus. Nämä hyväosaiset ja sitten on tämmöiset toisluokkaiset, eli vähän tällaiset sympatisoijat. Ja sitten on demonit. Tähän tulee siis se fantasiaelementti. Ja oli tosi hauskaa siellä lukupiirissä niin kuin spekuloida, että mitä nämä demonit on, mitä täällä on yritetty niin kuin tuoda, että mä olin sitä mieltä, että ne voisi olla maahanmuuttajia, toista oli sitä mieltä, että voi olla seksuaalivähemmistöjä tai päihderiippuvaisia, eli tällaisia niin kuin marginalisoituja ryhmiä. Niin Ja tietenkin nämä marginalisoidut ryhmät, nämä demonit siis asuu jossakin tosi huonoissa oloissa ja ne oli niin kuin alintakastia tässä maailmassa.
1: Tämä on niin kuin apartheid.

0: järjestelmä.
1: Kyllä, just näin. Ja sitten nämä demonit just sitten niinku söi ihmisten sieluja, siksi tämän kirjan nimikin kolmesti viety sielu.
0: Niin just. Et demoneilla on kuitenkin myös, vaikka he on marginalisoitu, ja heillä on tällaisia supervoimia tai tämmöisiä magisia voimia. Vehka.
2: Musta on hauskaa. Mäkin olen lukenut ton, ja musta ehkä niinku riemastuttavinta siinä oli se, että siinä on niinku demoneita ja on näitä, oliko ne valosielusia muistaakseni ja näin. Ja
0: siis tämä korkein kasti.
2: Kyllä. Ja sitten sit se, että miten ne niinku bondaa ne eri yhteiskuntaluokista tulevat nuoret, joilla on tosi erilaiset maailmat, että ne päätyy pelaamaan niinku lautapelejä yhdessä. Ja musta se oli jotenkin riemastuttavaa, että tavallaan tuodaan tämmöiseen dystoppiseen maailmaan ja sitten otetaan joku niin arkinen asia ja sitten laitetaan ne nuoret niinku sen äärelle ja sitä kautta ne löytää toisensa. Että se tuli tosi hauskasti urbaanifantasiassa.
0: Toi sit erottaa myöskin näistä tämän tyyppisistä. Muista ehkä tulee mieleen joku Margaret Atwoodin Orjattaresi tai Susan Collinsin tämä nälkäpelijuttu, jotka on, niinku, ne on niinku aika rajuja kuvauksia hyvin epätasa-arvoisesti yhteiskunnasta. Mutta toi lautapelihomma kiinnostaa.
3: Niin ja kiinnostavaa, että tavallaan tämä mitä sä puhut, mä en ole kirjaa lukenut, mutta mitä puhutte siitä, että tuossa yhdistyy niin kuin luokkakuvaus johonkin sellaiseen asiaan, kuten urbaani fantasia.
0: Just.
2: Kyllä.
3: Että kiehtovan tuntunen kokonaisuus.
0: Luetko sä usein tämmöisiä niin kuin dystopiokirjoja?
1: Aika harvoin, mutta haluaisin kyllä lukea lisää, koska mä tykkään niin kuin just spefistä ja skifistä ja dystopiasta kanssa.
0: Spefi, eli spekulatiivinen fiktio, kyllä. Eli tämmöiset niin kuin kummalliset maailmat ja skifi tieteisfiktio. Oletko sitten miettinyt, Vehka ja Anna, että minkä takia jotenkin dystopiasta on, sehän on käsittämättömän suosittu jotenkin lajityyppi nykykirjallisuudessa.
2: No musta tuntuu, että dystopian, miksi se nousee, siinä oli se buumi oli silloin, kun tuli ekat nälkäpelit ja sitten se oli välissä vähän pois ja nyt se nousee taas. Ja musta tuntuu, että sen takia, että dystopiakirjallisuus kertoo siitä, miten siinä synkässä tilanteessa tulee niin kuin joku toivo ja maailma pelastuu. Ja se on yleensä se tavallaan, että musta tuntuu, että ihmiset haluaa lukea toivosta ja dystopiakirjallisuus yleensä kertoo pohjimmiltaan myöskin toivosta.
0: Tuliko tästä toiveikas olo tästä kirjasta?
1: No tavallaan kyllä, koska nämä nuoret siis niin kuin haluaa just niin kuin pelastaa tämän maailman ja niin kuin muuttaa näiden niin kuin aikuisten niin kuin ajattelutapaa.
0: Joo.
2: Nuorissa on se toivo.
0: Tarvitaan kyllä. hienoa. Anna sun seuraava suositus. Se ei sijoitu noin kauas tulevaisuuteen, vaan paljon lähemmäs. Evelyn Kaskin Hurmos. Se on tämmöinen satiirinen romaani. Myöskin epätasa-arvoisesta yhteiskunnasta. Mä en ole myöskään totakaan lukenut niin kuin en monia muitakaan kirjoja, mutta siinä käsittääkseni kehyksenä on tämmöinen niin Ukrainan sodan jälkeen rakennettava tämmöinen outo kaupunki, Poesia-niminen kaupunki.
3: Niin, tai se on vain yksi elementti tässä kirjassa. Täytyy sanoa, että nyt kun on tämä vappunaatto, niin tämä kirjan kansi, joka on tosi tehokas, niin tässä kirjan kannessa on tällainen rutistunut smile, hymynaamainen, vappupallon näköinen elementti. Mutta siis tämä on Evelyn Kaskin esikoisromaani ja nimenomaan tämmöinen yhteiskunnallinen satiiri. Ja mä valitsin tämänkin siksi, että täällä sanottiin tämä sana koukuttava ja tämä todella veti mukaansa. Ja satiiri on niin kuin vaikea laji ja niin kuin nykyyhteiskunnasta kertominen satiirin keinoin niin kuulostaa heti jotenkin semmoiselta, että mä en ota tätä nyt,
0: kyllä.
3: Koska ympärillä oleva maailma ja poliittinen maailma on niin kuin aika lailla, kyllä. Ehkä tekee sen jotenkin semmoiseksi, että mitä tästä voi enää saada. Mutta Evelyn Kask onnistuu tässä mun mielestä todella hyvin. Tässä on kolme semmoista keskeistä henkilöä. Sofia, joka jää työttömäksi, joka on tämmöinen nuori nainen, rautakaupan myyjä, joka on jotenkin jännästi, hän ei niin kuin ihan näitä työelämän kaikkia julmuuksia jotenkin ota huomioon. Mutta hän on tosi skarppi ja hän on todella neuvokas ja se, miten hän ryhtyy selviytymään, on siis erittäin hauskakin tarina. Mutta ei pelkästään hauska, mutta myös sitä. Ja sitten tämä kirjas kannaa myös tuonne niinku EU-politiikkaan. Taas kuulostaa sillä lailla, että ei.
0: Työelämää ja EU-ta.
3: Mutta siihenkin kytkeytyy kiinnostavia elementtejä ja sitten on tämmöinen

0: niin kuin vanhan business-suvun jäsen ja tota, tämmöinen rahamies.
1: Apua.
0: Ja taas ei. Mutta sitten nämä kaikki asiat kytkeytyy toisiinsa tässä kirjassa ovelasti. Ja nimenomaan tämä, mitä sä puhuit tästä. Tässä rakennetaan semmoista poesiaa nimistä ihannevaltiota, johon EU-rahat ja business-suvun rahat kytkeytyy kaikki. Ja tota, tämmöinen paikka, jossa voisi elää muka vanhemmaksi.
2: Niin
0: ja sitten se näyttää, tämä kirja näyttää kyllä todella selkeästi yhteiskunnan epätasa-arvon, koska se poesia on todellakin tarkoitettu vain joillekin.
2: Niin just, aivan.
0: Se ei ole ihan kaikille ja jotenkin viime viikkojenkin tota, uutislähetyksiä tai ajankohtaisohjelmia, kun on seurannut, niin kannattaa ehkä sitten katsoa myös tämä, että mitä tämmöinen yhteiskunnallinen satiiri voi kertoa siitä.
2: Mutta tosi kiinnostavaa. Kerro vähän myös vielä siitä, että mikä sen satiirin ikään kuin tunnelma on. Koska mun mielestä satiiria voi kirjoittaa niin monella tavalla. On semmoista Arto Salmis, semmoista niinku,
0: repivää
2: väkivaltaista satiiria. Tai sitten semmoista hupsuu jotain, jotenkin niinku komiikkaa.
0: Tämä on tota niin, niin mun mielestä usein, tässä on absurdeja elementtejä. Tämä on aika poliittinenkin tämä kirja, mutta tämä ei ole siis tietenkään mikään poliittinen pamfletti, vaan tämä on, niinku, on jotenkin tämä miten Evelin kanssa kirjoittaa on oleellista. Välillä tässä vähän niin kuin blastataan yhteiskunnan epäkohdista, mutta tosi nopeasti siitä mennään taas siihen niin kuin kirjallisuuden puolelle. Tämä jotenkin riemastutti mua tämä kirja, vaikka tämä kertoo aika niin kuin kauheista asioista. Mutta se satiiri on just se, jonka keinoin sitä voi kuvata. Mutta minkälainen satiiri? Kepeä, nopeasti eteenpäin menevä, tosi painavista asioista.
2: Joo. Kannattaa katsoa tuo Evelin Kaskin sun tekemä haastattelu, Evelin Kaskin sun tekemä haastattelu, kulttuurikoktailkirja, että se oli tosi mielenkiintoinen siinä.
0: Joo, siinä kerrotaan myös, että miksi hän päätyi kirjoittamaan näin.
2: Joo.
0: Ja tässä kirjassa on myös tosi hyvä hahmo, Torakka.
3: Nois.
0: Sitten ei tarvitse niin puhua enempää, koska se kertoo paljon.
2: Siis ja mä oon oikeastaan niin kuin vähän odottanut, että tulisi hyvä EU-romaani. Nyt tämä alkoi todella paljon kiinnostaa. Mielestäni EU:ssa kirjoitetaan ihan liian vähän. Se on niin iso osa meidän elämää ja niin jollain tavalla niin absurdi asia myös itsessään.
0: Evelin Kask on myös avannut aika paljon tätä teosta tuolla, ainakin omissa joissain Instagram-päivityksissään. Se Instagram on mun somea.
2: Kuinka paljon te muuten seuraatte kirjailijoita nimenomaan sosiaalisessa mediassa?
3: No musta tuntuu ainakin, että itsellä tälleen milleniaalikirjailijana niin kollegoiden seuraaminen ja tukeminen ja kannustaminen siellä Instagramissa on niin kuin osa työtä, että nautin siitä, mutta että se on myöskin osa niin kuin tavallaan sitä omaa ammattitaitoa, että ja tietenkin tälleen spefikirjailijana niistä on pakko tehdä. Jos et tee, niin et sä niin kuin näe, mitä tapahtuu, että se on tosi tärkeää.
4: Joo, mä seuraan kirjailijoita ihan samoista syistä, mutta myös ihan fanituksen takia, että mä haluan tietää ekana silloin, kun seuraava sarja tai osa sarjaa ilmestyy ja todella aktiivisesti seuraa.
0: Ja meille toimittajille se on työkalu, se on pakko.
2: Hei, otetaan vielä käännöskirjallisuutta peliin. Vehka, musta tuntuu, että Taiwan jotenkin jännällä tavalla elää jotain nostetta maailman kirjallisuudessa, tietysti muun kiinankielisen kirjallisuuden vanavedessä. Yang Shuangzin romaani, matkapäiväkirja Taiwanista, Rauno Sainion suomennos, sijoittuu 1930-luvun loppuun siihen aikaan, kun Japani hallitsi Taiwania tällaisena niin kuin siirtomaa aikana. Ja se naamioituu tämmöisen japanilaisen kirjailijan matkakirjaksi Taiwanissa. Mikä tässä, joo, on siis nykykirjallisuutta, mutta mikä tässä erityisesti kiinnosti sua? Tuo on superkiinnostava aihe.
3: Joo, ja ehkä niin kuin mä nyt oon viime vuosina lukenut muutaman Taiwanista tulleen romaanin, ehkä just sen takia, että Rauno kääntää, kääntää niitä, ja hän myöskin ehdottaa niitä Aulalle, joka sitten on niitä muutaman ottanut.
2: Kyllä. Ja kiinalaista kirjallisuutta myös laajemmin, mutta kyllä. Taiwan siinä osa.
3: Ja Hertta otti kanssa siis sen Kalvot pari vuotta sitten, joka tuli kanssa, on myös taiwanilainen, niin Raunolla tuntuu olevan niin kuin mun mielestä taiwanilaisesta kirjallisuudesta, että hän niin kuin lukee sitä paljon ja sitten sieltä pongailee. Osittain ehkä selittää sitä, että miksi niitä on niin kuin näkynytkin, koska hän on myös tosi hyvä kääntäjä.
2: Kyllä.
3: Mutta tässä mua ehkä erityisesti kiinnosti se, että niin kuin Taiwaniin sijoittuva historiallinen niin kuin kahden naisen rakkaustarina, koska semmoisia en ole nähnyt. Ja sitten se Taiwan on niin kuin maana, vaikka mä oon nyt muutaman kirjan, jotka sinne niin kuin on sijoittunut tai sieltä ammentanut, niin kuitenkin tuntematon. Niin oli sen takia, että tartuin tähän, koska tiesin, että en oikeasti tiedä siitä siirtomaahistoriasta niin kuin Japanin ja Taiwanin välillä ihan kauheasti, enkä siitä historiallisesta kontekstista, niin sitten halusin siitä lukea. Ja usein mun on helpompi historiaan perehtyä niin kuin nimenomaan romaanien kautta kuin ottamalla joku semmoinen niin kuin historiateos. Ja tämä oli musta siinä suhteessa todella hyvä, koska tässä on... Tämä on vetävä tämä tarina ja tämä on tunnelmallinen ja sitten siinä tulee kuitenkin niin kiinnostavasti sitä siirtomaahistoriaa, että sitten tekee mieli availla Wikipediaa ja niin kuin perehtyä ja katsoa, että mitä tapahtuu. Ja sitten koska mä luotan tosi paljon niin kuin nyt jo pikkuhiljaa tässä tuon Rauno Sainion makuun, että hän kääntää hyviä kirjoja, niin sitten oli myöskin silleen niin kuin jaksoi niin kuin, vaikka tiesi, että tämä voi olla vähän niin kuin silleen raskaampi kirja, tai odotukset oli sitä, koska täällä on kaikkia kuvia ja ties mitä settiä välissä, niin sitten tiesin, että tämä on myös hyvä, ja sitä se sitten oli.
2: Toi muuten ihanaa seurata myös luotettavien kääntäjien.
3: Kyllä,
2: teoksi. Hei, ehtäisikö me ottaa vielä nyt pienet tämmöiset tulevaisuuteen liittyvät, että mitä te odotatte, koska tuli mieleen Lotta Toivasesta, joka on kääntämässä Karim Kattanin Edenin aamunkoittokirjaa.
0: Niin, se on se kirja, jota odotan.
2: Niin,
0: Lotta Toivanen sanoi itse, koska pirautin hänelle, että se on erilainen Palestiina-kirja. Se on niin kuin hyvin lyyrinen, kaunis, se on kahden miehen rakkaustarina. Tämä kirjailija Karim Kattan on myös runoilija ja se myös näkyy tässä tekstissä ilmeisesti niin, kirja ilmestyy vasta syyskuussa, että siellä on myös säkeitä. Ja kuitenkin kaikkialla on taustalla se väkivallan kokemus.
2: Eli sä odotat Tatjana Elfin Mestaria. Siinä on siis sosiopaatti päähenkilö.
4: Kyllä, se on kakkososa Rebecca Nummi-sarjaa. Tämäkin kirja oli meidän Kirjamimmien lukupiirikirja, tämä huijari. Tämä pääosa lähtee tämmöisen hyvinvointivaikuttajan retriittiin, mistä lievittää hänen pahoja impulssijaan. Ja sitten siellä tapahtuu varmaan lisää pahoja asioita.
2: Joo, mun on pakko Tatjana Elfin tähän Rebecca Nummi-sarjaan. Toi sosiopaatti päähenkilö kiinnostaa tosi
4: ihan
2: paljon.
4: Ihan sairaan hyvä.
2: Vehka, Salli Karin Saili, minkä takia sä odotat sitä?
3: No Sallin Vedestä ja surusta esikoisromaani oli niin kaunis ja hieno ja herkkä, mutta mä satun tietämään tälleen tiskinalta, koska opiskeltiin Sallin kanssa samaan aikaan Kriittisessä ja Saili oli silloin jo tekeillä, että se tulee käsittelemään kirjailijoiden mielestä maailman kiinnostavinta aihetta eli kirjoittamista ja kieltä, niin on ihanaa päästä lukemaan hänen kirja näistä.
2: Ihanaa. Ja hienoa, että saatiin vielä tämmöiset tulevaisuuteen suuntautuvat kirjavenkit tähän kulttuuriykkösen loppuun. Selvittiin. Paljon kirjoja käsiteltiin tunnin aikana. Mä laitan nämä kaikki kirjat vielä tänne ohjelman areena sinne esittelytekstiin, että sieltä voi käydä myös katsomassa, että mistä tästä Kulttuuri Ykkösessä puhuttiin. Tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösestä. Tältä torstailta tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja Susan Grönholm äänitarkkailijana tuolla ruudun takana. Kuulemiin.
1: Tämä kanava on Yle Radio 1.
5: Nyt alkaa Tuuli Saksalan keidas.
6: Juhannusaatto, aurinko paistaa, kaikki on niin kuin pitää. Jos oikein muistan, näin taisi Hannu Salama kirjoittaa keskikesän juhlasta Juhannustanssit romaanissa. Siinä kai se on tiivistettynä, vaikkei se itse juhannus ainakaan siinä romaanissa mene ihan putkeen. Tämä ohjelma on Tuuli Saksalan keidas ja tänään tanssitaan ja juhlitaan keskikesää. Aivan ensin kiivetään korkealle, kalliolle, kukkulalle. Sää on tuttu, mutta laulu ihan uusi.

ajan. Kalliolle, kukkulalle, suolle, tielle, sillan alle. Se on Petra Poutasen versio kansanlaulusta Kalliolle, kukkulalle. Poutanen tunnetaan kansanmuusikkona, eli pelkkä Poutasena, mutta myös kuoromusiikin tekijänä. Tuossa hänen kanssaan lauloivat Kielo Kärkkäinen, Laura Moisio, Juha Viitala ja Henriikka Nieminen. Kuuntelet Tuuli Saksalan keidasta ja tänään musiikki soi juhannuksen tunnelmassa. Juhannuksena kaupungit hiljenevät ja kaduilla kaikuu vain tuulen humina. No ei nyt ihan sentään, mutta suomalaiset katoavat kuin yhteisestä sopimuksesta maaseudulle. Ehkä se on jonkinlainen ikiaikainen vaisto, joka vetää meitä metsiin, järvien rannoille ja niityille, missä taivaan valo ei sammu edes yöllä. Ehkä tietämättämme toistamme esi-isien liikkeitä, kun suuntaamme kohti luonnon rauhaa, eikä kukaan ajattele hyttysiä siinä hetkessä, kun tätä asiaa suunnitellaan lainkaan. Totuus on sitten usein toisenlainen. Juhannus on ollut suomalaisille aina enemmän kuin vain yksi juhlapäivä. Se on keskikesän yössä tapahtuva maaginen juhla, jossa poltetaan kokkoja, on kokoonnuttu yhteen, naurettu, laulettu, kisailtu, pelattu vanhoja seuraleikkejä ja kokeiltu rohkeasti juhannustaikoja, joilla on yritetty kurkistaa tulevaan. Ja tietenkin, juhannuksena moni nuori lähti kylille katselemaan, että löytyisikö sieltä heilaa.

Venäläisen säveltäjän Matvei Blanterin Kylätiellä. Tuossa laulavat siskokset Arja ja Merja Lehtimäki. Heidän kanssaan soittaa Piirpauke. Yhtyeen nokkamies Sakari Kukko oli tavannut kaksikon juhlissa. He olivat laulaneet Kukolle tätä laulua ja siitäpä tuo muusikko innostui, että tämä pitää saada nauhalle. Hän kaiveli nauhurinsa esille ja laittoi sen pyörimään. Ja tuossa ilmeisesti kuultiin juurikin se samainen nauhoitus. Piirpauke vain soitti sen jälkeen musiikin ympärille. Kosiomatkalla kesäyössä kukkakimppu kainalossa on nyt Jaakko Laitinen ja Väärä raha.

keitällä soi Jaakko Laitinen ja Väärä raha. Tuon laulun nimi oli Kukkakimppu kainalossa. Tanssi on ollut tärkeä osa juhannuksen viettoa. Me varsinaiset tanssilavat alkoivat yleistyä 1900-luvulla. Siellä soi tangot, humpat, jenkat ja valssit ja säveltäjät rustailivat niitä ahkerasti. Yksi heistä oli vuonna 1930 Muolaalla syntynyt Unto Mononen. Tasan 70 vuotta sitten Mononen sävelsi tangon, josta tuli Suomen kansallistango, niin kai voi satumasta sanoa. Satuma on tarina kaihosta ja kaipauksesta, mutta myös toivosta ja rakkaudesta. Satumaan esittää tässä harmonikan soittaja ja laulaja Maria Kalaniemi yhdessä pianisti Timo Alakotilan ja kitaristi Olli Variksen kanssa.

Siinä Maria Kalaniemi, Timo Alakotila ja Olli Varis ja Satumaa. Juhannuskokot ovat palaneet järvien rannoilla vuosisadat yöttömässä yössä. Niihin on kerätty kaikkea vanhaa roinaa, suksia, pihan risuja, lahonneita, soutuveneitä. Ja jos kesäkuu on ollut erityisen kuiva, on kokko laitettu vaikkapa pienelle ponttoonille ja lähetetty järven selkään, ettei koko kylä ole hurahtanut tuleen. Juhannuskokkoa kasatessa moni onkin tehnyt pihamaillaan risusavottaa. Tämä seuraava kansanmusiikkiklassikko syntyi tekijänsä mielessä juurikin risusavottaa tehdessä. Konsta Jylhä keräili oksia ja mielessä alkoi pyöriä sävelmä, jonka hän nimesi Konstan paremmaksi valssiksi. Kaustisen purppuripelimannien levytys on vuodelta 1970 ja viulussa on Konsta itse.

Keitaalla soi Hilja Grönfors yhdessä Lazzo Cinta-yhtyeensä kanssa. Punaruusut on kansanlaulu, jossa menneisyys ja ehkä jo menetetty rakkaus loistavat väreissä, punaisessa sellaisessa. Ja nyt mietin sellaista, että ruusu voi olla hieman kivulias tyynyn alle kerättävä kukka. Ehkä 7 erilaista kukkaa juhannusyönä voisi löytyä muutenkin. Näistä juhannustaijoista voisi kokeilla vaikkapa puupinoon istumista. Homma menee näin. Saunan hämystä hipsitään takapuoli edellä kohti puupinoa ja istahdetaan alas. Se halko, joka osuu takapuolen alle, kertoo rakkauden suunnasta. Jos käteen tarttuu halkinainen puu, tiedossa on varattu tai leski, mutta kokonainen klapi lupaa ihan ikioman tyypin. Kansanmusiikkiyhtye Enkelin uudessa laulussa Lemmenasioita kysellään linnulta ja lintu vastaa aika viisaasti.

Kansan sävelmä läksin minä kesäyönä tässä instrumentaaliversiona. Harmonikkaa soitti Anna-Mari Kähärä, viulua Pekka Kuusisto ja yhtyeenä oli The Luomu Players. Tämä nauhoitus oli 2000-luvun alusta. Tämä seuraava uutuus on kotimaisen Suistamon sähkön melkein väkivaltainen tanssiin kutsu. Kappaleen päähenkilönä on keski-ikäinen ihminen, ehkä sellaiseen aika mukavaan elämään tottunut yksilö, joka yhtäkkiä herää ja katselee ympärillenne huomaa, että hetkinen, maailma ei ehkä ole niin kovin hyvällä tolalla, että tarttisi tehdä jotain. Hän ottaa tämän tanssikutsun vastaan ja alkaa kantaa vastuuta maailmasta. Laulua on työstetty kaikessa rauhassa ja se on syntynyt yhtyeen jäsenten eli Suistamon sähkön yhteistyönä. Se nimi on Taantumus vai taivas?

Siinä uutta Suistamon sähköä kuunnellessa tulee jo hiki. Kiinnostavaa on myös tuon Taantumus vai taivas -singlen kansitaide. Se on nimittäin taiteilija Tessa Astren versio Galleen Kallelan ikonisesta Sammon ryöstöstä. Niin juuri, se on se taulu, jossa Väinämöinen ja kaverit ovat veneessä, Väinämöinen parta liuhuen ja Pohjolan väki kokkolinnun kanssa hyökkäämässä. Kalevalan yksi dramaattisimmista kohtauksista lienee juuri tuo kokkolinnun kuolema, joka seuraa tuosta taistelusta. Kun Lemminkäinen, Ilmarinen ja Väinämöinen lähtevät Pohjolasta Sampo kainalossaan, lähettää Pohjolan emäntä heidän peräänsä tuon valtavan linnun. Mutta Väinämöinen ampuu nuolensa ja niin lintu putoaa taivaalta. Mutta kokkolintuja on Kalevalassa useita ja jotkut myös auttavat Väinämöistä. Väinämöinen nimittäin ajattelee lintuja kaskea polttaessaan. Hän jättää yhden koivupuun polttamatta, jotta linnuilla olisi mukava puu levähtää.

Tuuli Saksalan keitaalla soi laulu kokkolinnusta, eli vaskilinnusta. Laulun oli tehnyt Maija Kauhanen ja sen teksti pohjautuu suomalaisiin ja karjalaisiin runolauluteksteihin ja kansan tarinoihin. Ja tosiaan, tuossa laulussa lauletaan suomeksi, ruotsiksi, pohjoissaameksi ja myös romanikielellä. Mukana menossa olivat Antti Paalanen, Maria Kalaniemi, Frigg, Akkaje, Anna Maaret, Anette Åkerlund sekä Desiree Saarela. Ja nyt ajattelin, että laitetaan polkka soimaan. Säkkijärven polkan tarina ulottuu 1800-luvun lopulle ja sen ensilevytyksen teki Willie Larsen, eli tämä Amerikan suomalainen haitaristi New Yorkissa vuonna 1928. Ja kappaleen tunnetuimman version soitti Willie Westerinen yhdessä Darlapeen kanssa ja se ajoittuu vuoteen 1939. Ja se on levytys myös, jolla on hyvin poikkeuksellinen sotahistoriallinen rooli. Eli jatkosodan aikana polkkaa soitettiin radiossa yötä päivää, jotta Neuvostoliiton radio-ohjattavat miinat eivät pääsisi räjähtämään. Tämä polkka siis suojeli meitä. Nyt laulun on levyttänyt Willie Westerisen pojan poika, Tero Westerinen, yhdessä Darlapeen kanssa niin kuin isoisäkin aikoinaan.

Keidas alkaa olla lopuillaan ja jos pidit ohjelmasta, lisää se suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset, niin saat tiedon, kun uusi keidas on taas valmiina kuunneltavaksi. Kun silmät eivät näe, korvat alkavat maalata maailmaa. Näin voisi kuvailla Joose Ojalan luotsaaman Kaijunsäde-yhtyeen musiikkia. Näkövammaisen säveltäjän käsissä musiikki on kuin valo, joka avaa ovia toisiin todellisuuksiin. Kaijunsäteen musiikki piirtää kuulijan mieleen kuvia, joita ei tarvitse nähdä. Orkesterivalssin myötä hyvää keskikesän juhlaa ensi viikkoon. Moi moi!

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Juhannuspäivänä taiteilijatapaamisessa Honey Bee and the T-Bones, eli Aija Puurtinen, Esa Kuloniemi ja Mooses Kuloniemi.
2: Kaiken näköistä sattuu ja tapahtuu, mutta on se niin kuin, en mä sitä kyllä ole katunut päivääkään, että niin kuin, saa soittaa omien vanhempien kanssa. Kyllä se on ihan mahtavaa.
3: Et ole katunut sitä, että synnyt tää perhe.
2: En ole.
1: Taiteilijatapaaminen juhannuspäivänä kello 10 ja uusinta kello 21 jälkeen.
4: Alkamassa on Maarit Tastula. Yksi maailma, kaksi katsetta.
5: Yksi maailma. Kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa.
6: Näytelmäkirjailija, teatteriohjaaja Sirkku Peltola, kuinka paljon sinun ihmisyytesi ytimessä elää yhä se lapsuuden koti ja kylä sen ympärillä, rintamamiestalo siellä Kangasalan Suoraman kylässä?
7: No ihan sillain niin kuin prosentteina en osaa vastata tuohon, mutta

0: siksti vai?
1: No sanotaan, että ei se lähde pesemällä. Kyllä se vaan semmoinen asia on niin kuin jokaisella ihmisellä. Se on ehkä mitä vanhemmaksi tulee, sitä yllättävämmällä tavalla lapsuuden merkitys ja yksityiskohdat niin kuin palaa mieleen. Ja se on käsittämättömän voimakas asia, on ihmisen niin kuin kehityskaaressa se lapsuuden vaikutus. Näin mä tietysti kauhulla ajattelen nykypäivän lapsia, joiden elinolosuhteet ympäri maailmaa on yhä heikommat ja heikommat, niin tästäkin perspektiivistä.
0: Mutta tuosta perspektiivistä on myös niin kuin aika lohdullista ajatella, että lopussa tuleekin vastaan siis alku.
1: Niin joo, ehkä se on semmoinen niin kuin ympyrä kuitenkin, eikä spiraali toi elämä.
0: Mutta ei ollut elämä 1960-luvulla Peltolan perheessäkään mitään luksusta. Aika niukkaa.
1: Joo, ei se ollut luksusta. Ei me mitään nälkää koskaan nähty tietenkään, että isä oli kirvesmies ja hänellä oli töitä. Hän myös veisti veneitä ja teki niin kuin ekstraa. Ja äiti oli siihen aikaan, sanottiin kotirouva, kun oli kotona äiti. Se rouvuus, mä en ole semmoista hahmottanut siinä elämässä hirveästi, mutta hän oli siis, meitä oli 5 lasta, niin hänen tehtävänsä oli olla kotona ja tehdä vahvaa ruokaa miehelle, joka teki fyysistä työtä.
0: Mutta siinä maailmassa piti olla niin kuin kovasti sinniä, jos halusi jotain.
1: Joo, itse asiassa tuosta mulla on ihan tarinakin. Mähän olin ihan hullu leikkimään nukeilla. Ne oli niin kuin mulle ihan, mä en tiedä, onko mä sitten jotenkin tämmöistä teatteria pelannut niillä, mutta nuket ja leikkimökki oli mulle niin kuin elämän keskipiste. Ja sitten kun meillä ei niin kuin ostettu mitään turhaa ja jos äiti jotain osti, niin se oli isältä salaa. Että sitä ei niin kuin kerrottu, koska isä oli erityisen nuuka Hämeenkyröstä ja sodan käynyt mies, että kyllähän se tietysti oli niin kuin nähnyt sen, että kaikki on niukkaa.
0: Ja kaikki voi loppua yhtäkkiä.
1: Ja kaikki voi loppua, kaikki voi kääntyä. Aina voi niin kuin pudota mistä oksalta vaan. Ja tietysti työn väsyttämä ja kokemusten väsyttämä mies. Mutta sitten me oltiin äitin kanssa, meillä sanottiin aina, että mennään kirkolla käymään, joka tarkoitti Kangasalan keskustaa. Ja siellä sitten oli jotain äitin tärkeitä asioita ja me kuljettiin, siellä oli kirjakauppa, jonka ikkunaan oli ilmestynyt nukevaunut. Ja se oli jotenkin ihan slaaki pienelle sydämelle. Ja mä aloin roikkua äidin käsipuolessa, että mun täytyy saada ne. Ja äiti oli tosi vihainen. Mä en muista, että se olisi ollut niin vihainen, että ei, et sä voi tuolla lailla niin kuin lyödä polkeen jalkaa ja alkaa vaatia. Ja sitten siellä kaupassakin mä vielä niin kuin heittäydyin lattialle ja itkin. Ja äiti oli tosi vihainen. Ja sitten vielä linja-autossa mä itkin ja huusin. Ja sitten kun tultiin kotiin, niin mä sain jonkun, äitillä oli tapana joko rätillä tai jollain muulla mukavalla huitasta, mutta että sain tutaa. En muista siis sillä lailla käyttäytyneeni, koska mä muistan myös sen, että se oli jotain niin, että mä tahdoin niitä niin paljon, että mä en välittänyt muiden ihmisten katseista, enkä siitä niin kuin miten, että mä oon yleensä ollut aika kiltti tyttö. No siitä meni varmaan kuukausi, niin mä näen, että äiti tulee kirkolta ja sillä on semmoinen paketti mukana. Ja sitten mua rupeaa itkettään, koska se on ollut tietysti äidille tosi iso uhraus. Se on varmaan säästänyt. Ja sitten ne laitettiin ensin sängyn alle, että sitten siinä piti niin kuin olla tietty aika, että se pikkuhiljaa niin kuin avautuu myös isälle, että ne on ostettu.
0: Mutta toi oli äidiltä rakkauden osoitus.
1: Oli kyllä. Ja sitten myöhemmin siis vielä toinen tämmöinen esimerkki, jossa sitten oli varmaan sitten isää pehmitetty mun tietämättä aika pitkään, kun mä halusin soittaa pianoa. Ja meillä ei tietenkään ollut pianoa, ei siis tietenkään ollut pianoa. Niin mä sain kuitenkin niin kuin käydä soittotunneilla. Mä en tiedä, miten se äiti junaili, että siellä Kangasalla oli joku sellainen vanha nainen, joka piti soittotunteja. Ja mä kävin siellä, sitten mä harjoittelin, oli voipaperia, mä olin niin kuin piirtänyt jostain nuottikirjasta niin kuin voipaperille ne koskettimet. Niin, että mä niin kuin näppäilin sitä keittiön pöydät. Mä harjoittelin ne läksyt sillä lailla. Plus, että mä rukoilin ääneen joka ilta.
0: Aika kovaäänisesti.
1: Mä olin samassa huoneessa nukuin kuin äiti ja isä. Ja rukoilin, että rakas Jumala, anna minulle piano.
0: Kauanko piti toistaa sitä rukousta?
1: Kyllä se taisi olla siis, kyllä mä taisin vuoden käydä ja sitten niillä tunneilla niin kuin sen voipaperin kanssa ja sitten seuraavana vuonna, kun se alkoi se kausi, mikä lienee, niin meille ostettiin piano, semmoinen vanha käytetty iso rotisko, aika rotisko, että se oli aika huonossa kunnossa ja mä muistan, että se virekin oli mitä sattu, eikä ole niin kuin kuultukaan pianon virityksestä meillä päin, mutta sillä kuitenkin. Ja sillä piti soittaa sitten isän lempikappaletta Punaorvon valaa. Mm-hmm. Vähän kiitokseksi siitä. Mä en kyllä tykännyt sitä soittaa, mutta.
0: Eli se kertoo siitä, että mikä oli isä miehiään.
1: Niin, kyllä.
0: Punaorvon valaa soittelit siellä. Mutta mitä nämä nukevaunut ja piano opettivat sinulle elämästä?
1: No varmaan sitten jotenkin sitä, että jos oikeasti jotain haluaa, niin se voi jopa toteutuakin, tahdollakin on merkitystä. Ja sitten myös, että sitä unelmaa kohti voi mennä myös pienin voipaperiaskelin. Että ehkä mä jotakin niin kuin opin tämmöistä, että sinnikkyys kuitenkin voi tulla palkituksi.
0: Mutta kun mä kuuntelen sua ja ajattelen itseäni, niin mä tajuan, että me todella olemme viime vuosituhannelta
1: niin,
0: kotoisin.
1: Kyllä, todellakin.
0: Ajat ovat muuttuneet. Mutta rahaa ei ollut paljon. Perhe oli sen sijaan iso. Mitä perhe toi sulle tullessaan?
1: 5 lasta ja eri ikäisiä. Että mun niinku seuraava minusta oli niinku mua 3 vuotta vanhempi veli. Mutta sitten olikin mulla ikää niinku seuraavaan sisarukseen 12 vuotta. Tai sisaruspariin he oli kaksoset. Ja sitten, sitten vanhimpaan veljeen niin yli 15 vuotta ikäeroa. Eli siinä oli vähän niin kuin 2 jengiä siinä perheessä ja sitten mähän olen ollut 4-vuotias, kun sitten jo vanhin veli lähti opiskeleen ja se perhe ja sänkyjen paikat muuttu.
0: Eli vanhin veli oli muuten näyttelijä Sulevi Peltola.
1: Joo.
0: Sä olit Kuopus.
1: Joo.
0: Oliko Kuopuksella joitain etuoikeuksia verrattuna näihin vanhempiin lapsiin?
1: No kyllä ne väittää näin. En mä sitä ymmärtänyt, mutta ainakin se, että nämä 12 vuotta vanhemmat siskot ovat kertoneet, useinkin muistuttavat, että he on mua paljon hoitaneet. Mutta kyllä he myös hoiti mua silloin ne kaksoset, kun meidän kesämökki oli siellä isän synnyinseudulla Hämeenkyrössä, Viljakkalassa, Sonnunkylässä. Sellainen pieni mökki oli jotenkin semmoista aikaa vielä, että äiti kävi vaippapyykillä jäällä siis avannossa. Ja se oli jättänyt sitten, se on ollut kevät talve, kun mä oon syntynyt joulukuussa, niin sitten kaksoset mua vahtimaan. Ja sitten mä oonkin pudonnut sitten joltain sängyltä ja sitten mulla oli iso haava päässä, josta tuli paljon verta. Tätä kerrotaan aina, että äiti tuli kauhuissaan ja on ollut tosi vihainen tietysti näille kaksosille. Että ehkä tämä myös tämä sitten muistuttaminen hoitovelvollisuudesta juontaa tästä säikähdyksestä, että se ei ole niin helppoa.
0: He saivat sinusta ikuisen trauman.
1: Niin.
0: Mutta sun vanhemmat oli jo aika vanhoja siinä vaiheessa, kun sinä synnyit. Muistatko, että sä olisit koskaan hävennyt heitä?
1: Muistan. Muistan. Siis mä niin kuin ajattelin, että, tai lähinnä, että miksi ne on niin vanhanaikaisia, siis niin kuin ulkoisesti. Että niin kuin ei muodin käsitystä millään tasolla verrattuna mun kaverin vanhempiin, joilla oli niin kuin ajanmukaista ja kaupasta ostettua, kun meillähän teetettiin kaikki vaatteet ompelijalla. Myös vanhempien. Et kaupasta ei ostettu vaatteita ennen kuin mä oon ollut niin kuin yläasteen niin kuin siellä loppupuolella. Varmaan ekoja kaupasta ostettuja vaatteita.
0: Mutta eikö teidän perhe pannut sitten yhtään hanttiin, kun vanhin veljesi Sulevi päätti ryhtyä näyttelijäksi? Sen sijaan, että hän olisi jatkanut vaikkapa kirvesmiehen hommissa,
1: joo,
0: koska hän osasi myös sen homman.
1: Joo. En sellaista muista, että siinä olisi ollut mitenkään niin kuin. Että sitä olisi oudoksuttu, että mä muistan vain sen, miten ylpeitä mun vanhemmat oli. Ja ylpeitä ehkä sitten varsinkin sitten siinä vaiheessa, kun Sulevi oli KOM-teatterissa ja jotenkin tietysti tällaista työväenluokan merkitystä painottavassa teatterissa ja sitten tämmöisestä hyvin työväenluokkaisesta taustasta, niin kuin isäni oli, niin.
0: Olisi niin. Sun isä muuten tämmöinen oikein palava vasemmistolainen?
1: Ei hän ollut missään niin kuin poliittisessa, Hänellä oli jotenkin semmoinen kaiken karvanen vaan herrojen viha, mutta siihen ei sisältynyt mitään sellaista

0: oli se mun lapsuuden koti, jossa sitten toini ketjussa paistoi lättyjä. Ja,
1: eli äitisi.
0: Niin, se oli aina sellainen suuri happeningi. Ja sitten ne ystävällisesti suhtautui näihin mun vanhempiin ja se oli varmaan niistä jotenkin ihmeellistä, kun ne oli kuitenkin tällaisia maailman kansalaisia. Mm. Ja
1: maailma tuli kyllä.
0: Niin, niin.
1: Mutta toisaalta muuten veljesi Sulevi usein niin kuin monissa teatteri- ja televisiorooleissaankin, niin näytteli sitä sellaista hiljaista, vähäpuheista kyllä. miestä. Tunnistatko sä siinä jotenkin isäsi
0: no, ihan
1: hahmoa?
0: Ihan sataprosenttisesti, siis ihan ulkonäöltäänkin hän muuttui niin kuin isän näköiseksi vanhemmiten. Ja tämä kuuluisa Kotikadun onni, niin se on ihan niin kuin isäni. Se oli kyllä siis Kotikadun onni paljon puheliaampi, mutta muuten tietyssä jöröydessään.
1: Mutta näkyykö sun isässä se mitenkään, että hän oli viettänyt niin kuin nuoruutensa parhaat vuodet talvisodasta sinne ihan loppuun asti niin rintamalla?
0: Joo, näkyy kovinkin. Eihän sitä tietysti niin kuin sillä lailla ymmärtänyt silloin lapsena, mutta isä huusi kaikki yöt. Se oli aika, varsinkin jos oli ottanut alkoholia ja sitä hän otti kyllä viikonloppuisin aina. Mutta kyllä viikollakin niin painajaiset oli semmoinen, johon kyllä olen lukuisia kertoja lapsena herännyt juuri siinä samassa huoneessa.
1: Mutta ne oli niin kuin tuskanhuutoja.
0: Tuskanhuutoja, joo. Eikä isä puhunut, siis no kännissä puhu sitten kavereille, jota sitten saattaa vähän salaa kuunnella, mutta ei koskaan meille siitä sodasta mitään.
1: Luuletko sä tästä niin kuin sodasta tai ehkä myös siitä sodan pelosta, koska siitäkin varmaan oli kysymys, niin jäikö siitä jälki sinuun?
0: No joo, ilman muuta se oli pelottavaa, mutta enemmänkin niin, että siis näinä päivinä, kun sodan uhka jälleen on, niin se tuntui uskomattomalta, että se jälleen on. Että tuntui, että siitä pelosta niin kuin tuli päästyä. Ja aika meni eteenpäin ja et tuntui ihan käsittämättömältä, kun se on kuitenkin ollut niin lähellä silloin munkin synnyttyä. Niin semmoinen varmuus kasvoi vuosi vuodelta, että ei koskaan enää voi ihminen erehtyä niin kuin hulluun meininkiin.
1: Ja sitten huomaa järkytyksekseen, että voi se erehtyä
0: kyllä
1: uudestaan.
0: Se voi uudestaan ja ylipäätään niin kuin tuntuu, että kaikki. Kaiken kehitys on jollakin lailla niin kuin jarrut päällä tai taaksepäin.
1: Sun isä kuoli, kun sä olit vasta 29-vuotias. Miten sä sanoisit nyt näin aikuisen lapsen näkökulmasta, että elikö hän hyvän vai huonon elämän?
0: Joo, toi onkin hyvä kysymys. Kyllähän niiden traumojensa, sotatraumojen kanssa niin kuin paini läpi elämänsä, että siltä osin niin kuin kantoi semmoista taakkaa ja sellaista katkeruutta myös sitä sotaa kohtaan, että hän koki sen sitten myös, niin kuin jo, tietysti se muuttui vähän semmoiksi unelmavaltioksi jossain vaiheessa, varmaan hänen mielessään se Neuvostoliitto, jossa työläistä siihen aikaan uskottiin hyvinkin kunnioitettavan, että sitten sitä maata vastaan tapeltiin. Kyllä se siellä todella sen oman kortensa kekoon kantoi ja oli ihan semmoisessa joukkueen johtaja-asemassakin. Ja sitä kautta tietysti näkikin ja kantoi syyllisyyttä myös. Sen verran mä muistan niistä yksityiskohtia, että hän koki valtavaa syyllisyyttä niin kuin niiden niin kuin nuorten ikäpolvien puolesta, jotka tuli siinä sodan loppuvaiheessa mukaan ja sitten olivat hölmöyttää helposti. Uhreja.
1: Nostivat päänsä.
0: Niin, ihan tämä Väinö Linnan kertoma story, niin se, jotenkin sen kaltaisia asioita se isä kantoi läpi elämänsä ja siinä mielessä ei varmaan koskaan ollut niin kuin puhtaasti onnellinen. Ja sitten loppuvaiheessa paljon sairauksia ja sitten ihan viimeiset kuukaudet, niin oli tietysti surkeita se isän niin kuin kuolemaa edeltävä jakso, jolloin hän oli puhekyvytön ja halvaantunut. Sängyssä useita kuukausia terveyskeskuksen osastolla, että vain silmistä näki, että hän ymmärtää kaiken ja ei pysty ilmaisemaan itseään. Niin ne tapaamiset on ollut kyllä järkyttäviä, kun sellainen iso, vähän niin kuin iso petäjä on siinä täysin kaatuneena ja sitten niin kuin lähinnä itkee, tai ei pysty sitäkään muuten kuin, että kyyneleet valuu. Mm. Että ne on ne viimeiset hetket, mitä isästä muistaa. Mm.

0: Tähän isäsi olisi ajatellut, jos olisi saanut elää siihen päivään asti, kun Suomen valtio teki hänen tyttärestään taiteen akateemikon.
1: Jaa.
0: Olisiko uskonut silmiään, että näinkö punaorvon valan soittajalle kävi?
1: Mä en ole sitä varsinaisesti kyllä kuvitellut koskaan, että mitä hän olisi sanonut ja olisiko hän sitä. Isähän ei hirveästi seurannut mun elämää. Hän oli siis siinä vaiheessa jo niin sairas, kun mä oon niin kuin aikuistunut. Eikä hän ole nähnyt mun lapsiani, eikä niin kuin sitä vaihetta mun elämästä. Mutta sen mä muistan, että esimerkiksi kun mä olin lukiossa, niin meille soitti joku isän suku oli tämmöistä korkean sukua äidin puolelta, hänen äitinsä puolelta. Ja siinä oli oikein sukuseuraja jotenkin merkittävää. sieltä korkean sukuseurasta soitettiin kerran meille. Oli tietysti lankapuhelin, johon isä vastasi. Sitten mä kuulin vaan tämmöisen sinne, jos mä teen läksyjä jossain syrjässä, niin mä kuulen, kun se huutaa toinille, että se ensin selittää, että Masa on ammattikoulussa, siellä kysellään tämmöisen. Masa on ammattikoulussa, juu, levyseppähitsari tulee. Ja sitten se huutaa, mitä se meidän likka tekee? Ja sitten toinen vasta, se on lukiossa, kirjoittaa ensi vuonna. Sitten se sanoo sinne. Ei silloin ollut mitään hajua, mitä mä puuhaan. Ja semmoinen olo mulla on niin kuin ollut siis siinä vaiheessa aikuisuuden kynnyksellä niin, että mä elin kyllä ihan, ei ne tiennyt mitään mun elämästä. Mm. Että ei sitten kuopuksesta enää niin väliä.
0: Toisaalta se oli vapautta.
1: No se olikin varmaan, joo. Mm.
0: Mutta mä palaan vielä tähän hyvään ja huonoon elämään, kun mä mietin lukeneeni joskus jonkun viisaan filosofin ajatuksia siitä, että kun elämähän itsessään ei kai ole hyvä eikä paha. Mm. Että kuinka paljon riippuu meistä itsestämme, että mitä me siihen mittaamme. Mm. Panemmeko enemmän pahaa vai panemmeko enemmän hyvää? Mm. Niin oletko sä samaa mieltä? Meidän tekommekin vaikuttavat siihen, mitä elämästä lopulta tulee.
1: No jonkin verran vaikuttaa, mutta kyllä niitä ylläreitäkin tulee, joihin ei vaan voi niin kuin vaikuttaa. Mm. Tulee sairauksia, tulee semmoisia pettymyksiä, joita kokee ihmisten tai ei ole töitä tai paljon siis semmoisia asioita, joihin sä et vaan voi vaikuttaa, vaikka sulla olisi kova tahto ja lahjakkuus tai vaikka mitä. Varsinkin tuon nuoren sukupolven kanssa tällä hetkellä niin on vaikea ikään kuin sellaista ajatusta kannatella, että sä itse taot oman onnes, koska se on niin vaikeaa tällä päivänä monellakin, monessakin mielessä, että sitten varoisin niin kuin sitäkään ajattelua, mutta ehkä semmoinen niin kuin sisäinen onnentunne, niin kyllä se varmaan niin kuin on kiinni sitten ei näinkään niin kuin merkittävistä asioista kuin siitä työstä tai mahdollisuuksista, tai vaan että jos sulla on niin kuin lähellä ihminen, johon sä voit luottaa, on varmaan ihan semmoinen elämän perusta. Se ehkä kantaa semmoisen perusonnen kuitenkin, tapahtuu mitä tapahtuu.
0: Näytelmäkirjailija Sirkku Peltola. En tiedä, mistä niistä 35 kirjoittamastasi näytelmästä tämä sitaatti on, mutta näin se joka tapauksessa kuuluu. Aina on oleva niitä, joilla ei ole varaa valita, mutta jotka siitä huolimatta voivat säilyttää naurettavan ylpeytensä. Yhdessä lehtihaastattelussa sä väitit, että tämä on suorastaan sun elämäsi motto. Onko se?
1: No se on kaikkien mun näytelmien motto. Mä en tiedä, onko se mun elämäni motto, mutta se on mun ensimmäisen näytelmän motto. Mä en tiedä, mikä ihme 24-vuotiaana on mulla ollut, että mä oon tuommoisen kirjoittanut niin kuin kansilehdelle, että motto. Mä oon kirjoittanut motto ja kaksoispiste.
0: Ja sen jälkeen tämän lauseen.
1: Niin ja tämän lauseen.
0: Jaa.
1: Ja sitten ja musta sitten, siitä on nyt varmaan joku 10-15 vuotta, kun mä niin kuin muistin yhtäkkiä sen ensimmäisen näytelmäni moton. Ja tajusin, että tätä samaa näytelmää mä kirjoitan edelleen. Siinä niin kuin temaattisesti on kaikki.
0: No mitä kaikkea siinä on siinä näytelmässä?
1: No juuri ehkä toi, mihin äsken päädyttiinkin, että kuinka paljon sitä ihminen sitten loppujen voi vaikuttaa siihen, että aina on olemassa ihmisiä,

0: joilla ei ole varaa valita. Siinä on tietysti se sana varaa valita. Mm. Eli kyllä siihen sisältyy myös yhteiskunnallinen asema. Mm. Että on ihmisiä, joilla on myös varaa valita. Sanotaan nyt vaikka terveyspalveluissa.
1: Mm. Ehkä tulevaisuudessa kasvavassa määrin.
0: Määrin, niin. Niin, että se on niin kuin se katse on siis niiden ihmisten puolella näytelmissä, joilla ei ole varaa valita.
1: Jotka ovat pudonneet niin sanotusti kärryiltä.
0: No sitäkin voi käyttää tätä termiä. Mm-hmm. Ja miltä kärryiltä, niin se on aina vähän eri.
1: Niin.
0: Mutta jotka siitä huolimatta voivat säilyttää naurettavan ylpeytensä. Jos jätetään se naurettava pois siitä, niin sehän on aika iso asia, että ihminen säilyttää itse kunnioituksensa. Mm. Ja sitä kautta hän sitten, siihen sisältyy myös jonkinlainen sisäinen onni varmasti, jos säilyttää kunnioituksensa kaikista vastoinkäymisistä huolimatta. Sekin voisi olla yksi niin kuin hyvän elämän mittari, että kuinka hyvin niin kuin itsekunnioitus on säilynyt läpi elämän. Mutta sitten siinä on se sana naurettavan, josta mä oon saanut siis joskus, kun mä oon jotain esitelmiä pitänyt yleisölle ja lukenut tämän, niin ihmiset hämmästelee sitä sanaa naurettavan, ne kokee sen niin kuin ivalliseksi.
1: Että sä naurat niille ihmisille, jotka
0: niin kuin säilyttää itsekunnioituksensa. Että mä näen niin kuin ihmisen ponnistelussa ja sinnittelyssä ja itsekunnioituksen säilyttämisen taistelussa, niin mä näen siinä myös sekä traagisia että naurettavia piirteitä. Mm. Että se on ihan siellä ihmisen ytimessä, että se on sekä että. Mutta se ei ole missään tapauksessa pilkallista naurua, mutta siinä on, se on siis, mä näen aina sekä komedian että tragedian käsi kädessä tässä meidän elämässämme.
1: Ehkä se itselleen nauramisen kyky on myös osa ihmisen selviytymistaitoja.
0: Kyllä, joo.
1: Jos
0: kyllä.
1: Sellaista on.
0: On, ja se on niin kuin, että jos on ihmisellä hirmu huono itsetunto, niin se ei kyllä helposti myöskään naura.
1: Mutta otetaan nyt esimerkiksi tämä Kotalan perhe, joka seikkailee 4 eri näytelmässäsi. Se kuristuu, tämä perhe kuristumista on aina näytelmien kuluessa. Ei ole lineaarinen, ylöspäin nouseva käyrä ollenkaan.
0: Ei ole.
1: Tämä perheen elämä. Ensin on pienviljelystila, sitten muutto homeiseen vuokrayksiöön, asunnottomina sitten siltojen alle seuraavaksi ja sitten lopulta Romaniaan ihmiskaupan uhriksi. Miksi Kotalan perhe on sulle niin rakas, että se työntyy jokaiseen näytelmään?
0: No se on se sinnikkyys varmaan, että se porukka, ensinnäkin ne pitää kiinni toisistaan, sillä lailla se on satua, että se kummallinen kombinaatio, niin kuin vanha äite, yli 100-vuotias ja sitten...
1: Ei kuole koskaan.
0: Ei kuole koskaan, niin joo, se on siis myös tietysti se merkittävä asia, että se on ainakin 3 kertaa kuollut.
1: Ja aina herää henkiä.
0: Aina herää henkiä. Nyt viimeisessä se taas kuoli tässä reikäleivässä. Ja saa nähdä, vieläkö sillä on elämää. Mutta ehkä niin kuin jotenkin se leikki, että tarinassa on mahdollista tehdä niin. Niin siinä on jotakin, onko se jotenkin terapeuttista sitten ollut kirjoittajalle, mutta ehkä myös katsojille, koska ne on ollut hyvin suosittuja.
1: Ovatko he yhteiskunnan vai itsensä uhreja?
0: Sekä että ihan ehdottomasti, että...
1: Kaikkihan alkaa siis siitä, kun perheen Lassi-niminen mieshenkilö menee ilman Euroopan unionin lupaa levittämään lantaa pellolle.
0: Hän on menettänyt jo kaiken, koska hän ei ole tehnyt siis sitä EU-vaatimaa raportointia edellisenä keväänä.
1: Ja sanktiot ovat hirveät.
0: Sanktiot ovat hirveät, joo. Ja sitten vielä piilottanut siis silloin pakastimet täynnä hevosen lihaa, joka ei ole millään lailla niin kuin EU-lainsäädännön mukaista. Että se tietää, että velat, tai siis että talo menee ja tila menee valtiolle pantiksi, niin kuin rangaistukseksi. Ja sillä on siis, mä oon siihen aikaan tarkistanut tämän tämmöisen, että näin voi käydä. Siis siinä on niin kuin useampia laiminlyöntejä. Ja se oli tietysti EUn sitä ihan alkua, jolloin se oli myös se oli ihan valtava se pino, mitä niin kuin sitä opiskelumateriaalia plus sitä kaavakemateriaalia, mitä maanviljelijän piti yhtäkkiä oppia täyttää ja raportoimaan.
1: Ja siitä lähti koko Kotalan perheen alamäki.
0: Siitä lähti joo se tila.
1: Se oli jyrkkä.
0: Se oli jyrkkä.

0: Se oli jyrkkä, mutta se on merkittävää, että ne silti niin kuin aina pysyivät yhdessä. Että ensin alkuhan siellä yksiössäkin niin kuin kuvitteli asuvansa vain Aili ja äite. Ja sekin sitten äiten eläkkeen varassa se vuokranmaksu. Sen takia vain se Aili hyväksyi sen äiten siihen yksiöön. Se oli siis Ailin yksiö, mutta kun Ailikin on työtön ja vanha nainen, niin hänelle ei ollut tarpeeksi rahaa maksaa sitä vuokraa.
1: Mutta siis voisi ajatella, että niin kun ei näillä ihmisillä ole kovin paljon ikään kuin ylpeyden aihetta omassa elämässä, mutta onhan heillä sitten tämä oma perheensä, se riitaisa, ristiriitainen, keskenään toisiaan hyväksi käyttävä perhe, joka tukee kuitenkin myötä ja vastamäessä.
0: Niin kyllä siellä joku sellainen kummallinen liima on.
1: Mutta mistä tämä kimpoaa sun mielestä siis tämä... Voisiko sanoa lähes järjetön usko ja kaikkea todennäköisyyksiä vastaan ikään kuin oleva toivo siitä, että tulevaisuus olisi parempi? Onko se meidän ihmisten ytimessä?
0: Kyllä se varmaan on, että ihminen on kyllä niin kummallisen sitkeä ja niin käsittämättömän vaikeista olosuhteista pystynyt jatkamaan elämää. Ja edelleen siis maapallon mittakaavassa niin kuin täydellisestä... Niin kuin sadismistakin voi ihminen selvitä vielä elämiseen. Joku elämän vimma on niin vahva ja lienee sitten kuitenkin perua siitä, että siitä jonkinlaisesta sisäisestä ymmärryksestä, että se elämä ei ole loputon. Niin kuin, että sen arvo jollakin tasolla sitä kautta hahmottuu.
1: Onko sun sanakirjassa semmoista sanaa kuin ihmisroska?
0: No ei oikeastaan kyllä. Se on... En niin kuin, no itse en ajattele, että ihminen voisi olla ihmisroska, mutta myönnän, että todellisuudessa ihmistä kyllä kohdellaan roskana.
1: Eikä sitä hänen ylpeytensä riekaletta tunnista kukaan.
0: Mutta ihmisroska on jotenkin jollakin tasolla niin kuin aika kammottava käsite.
1: Ehkä se kertoo. Aika paljon siitä lausujasta, enemmän kuin kohteesta. Teatteriohjaaja Sirkku Peltola, sä olet varmasti huomannut omassakin elämässäsi, että sanat menestys ja menetys ovat suomen kielessä hyvin lähellä toisiaan. On vain yhden kirjaimen ero. Onko se niin, että ne on lähellä toisiaan?
0: Kyllä. Ja kyllä se on niin kuin ihan jos lähdetään oikein isosta ajatuksesta, niin meillähän on, me ihmiset asutaan planeetalla, joka on, no mitä ulottuvuutta ja näkyä, ei mihinkään toiseen planeettaan tietenkään olekaan, mutta voiko enää niin kuin rikkaampaa luontoa olla kuin minkälaisessa maailmassa me saadaan elää ja minkälaisia niin kuin ihmeellisyyksiä täynnä, syvät meret ja metsät ja taivaalla liitelevät linnut, niin me ollaan kuitenkin sen siinä niin kuin tilanteessa, että me ollaan menettämässä siitä niin kuin ihan sekunti sekunnilta koko ajan ihan järkyttäviä.
1: Samaan aikaan, kun me olemme lajina menestyksemme huipulla.
0: Niin, ja sitten juuri tämä, että sitten niin kuin leikitään tekoälyn kanssa. Ja näin iso asia on ratkaisematta, että mitä tapahtuu tälle meidän telluksellemme.
1: Mutta onko se sitten niin, että pitää ajaa ensin seinää, sitten vasta kun menestys on mennyttä, niin tajuaa menetyksen?
0: Niin, se varmaan niin kuin ihmisyksilön tasolla usein on, että kun jotain menettää, niin voi sitten vasta tajuta jonkun asian arvon.
1: Mutta toivottavasti ei.
0: Niin, tässä isossa asiassa ainakaan toivotaan näin, että sitä arvoa oikeasti niin kuin alettaisiin nyt vaalimaan. Sekin on yllättävää, että on joutunut niin kuin myöntymään siihen, että vaikka niin kuin tietyllä lailla talouden ylivaltaa ei niin kuin haluaisi tässä maailmassa nähdä kaikkein vaikuttavimpana voimana, niin on joutunut toteamaan, että jos talous alkaa olemaan riippuvainen ekologisista ratkaisuista, niin se on niin kuin se meidän toivo.
1: Mutta onko sä itse koskaan käynyt kanveesissa?
0: Oon. Mä oon ollut aina siis työhullu. Ja...
1: Mitä se sisältää, jos on työhullu?
0: No ei niin kuin havaitse

0: siinä, koska teen työtä, jota rakastan ihan kliseisesti, niin ei välttämättä sen väsymystä ja sitä stressiä, mikä toki siis ihan ne oireet näkee ja kokee, niin kuin unettomuuden ja tämmöiset, mutta niin ei tajua sen niin kuin semmoista ihan syväluotaavaa vaikutusta terveyteen, että sitä voi niin kuin vaan niin kuin kuluttaa itsensä loppuun siinä työssä. Ja sitten jos siihen tulee sitten niin kuin mukaan kaiken näköisiä niin kuin elämässä tulee suruja ja menetyksiä ja jatkuvaa murhetta jostain asiasta, niin sitten se niin kuin loppuu se kapasiteetti. Että sitten vaan väsähtää niin, että pitää hakea apua, että pystyy ja selviää.
1: Näinkö sulle kävi noin 10 vuotta sitten?
0: Joo, kyllä mä vähän niin kuin seinää päin ajoin siinä ihan, ja se oli aika lailla semmoinen niin kuin, tuli vähän niin kuin puskista, että yhtäkkiä romahtii terveys ja kaikki ihan niin kuin kerrasta. Tietysti sitä semmoisena nöyränä hämäläisenä niin kuin alkaa syyttelemään ensimmäisenä itseään, mutta kyllähän sitä tietysti varmaan ihan kaikessa geeniperimässäkin on niin kuin syytä, että jotkut asiat ja sairaudet jossain tietyssä ikävaiheessa yllättää. Mutta semmoista niin kuin omaa heikkoutta on alkanut eri lailla ymmärtään ja sitten ehkä varomaan semmoisia ylilyöntejä siinä itsensä väsyttämisessä. Semmoinen oppi siitä.
1: Onko sä ollut huono myöntämään omaa heikkouttasi? Tai et ole halunnut paljastaa sitä?
0: Niin, mä en ole vaan tunnistanut. Mm. Ihan semmoista niin kuin väsymystä tai...
1: Sirkku, kuolematon. Elänyt siinä kuvitelmassa.
0: Niin, varmaan jossain määrin, että...
1: Etkö sä silloin juossut just maratoniakin? Mm. Ikään kuin panit myös kropan koville.
0: Niin, se yhteissumma ei oikein toimi, että valvoo, tekee töitä paljon ja urheilee paljon, niin joku silloin pettää.
1: Miten sä nousit sieltä kanveesista?
0: Pikkuhiljaa, paljaan jaloin juoksemalla.
1: Mutta ei maratonia?
0: Ei.
1: Vähän kerrallaan?
0: Vähän kerrallaan ja ihan konkreettisesti paljaan jaloin juoksemalla, että kun pistelee, niin ei voi juosta kauhean pitkään eikä lujaa.
1: Silloin, kun sä aloit kuulla niitä lintuja ympärilläsi?
0: No se oli vähän samaa aikaa, joo, asioita, joista sai voimaa. Mutta joo, lintujen se kevätmuuton havaitseminen ja sen voiman, niin se tuli kyllä niin kuin ihan yhden kevään aikana niin voimakkaasti.
1: Sä huomasit, että hyvänen aika, täällä on tommonenkin porukka tässä
0: niin,
1: maapallolla.
0: Niin ja se, niin kuin se valtava määrä ja voima ja sen vaikutus ja sen niin, että mä, niin kuin mun itse asiassa maailman kuva muuttui täysin, että tämä maailma ei kyllä, no valitettavasti se on ihmisten käsissä nyt niin kuin negatiivisten asioiden, mitä ihminen on aiheuttanut vuoksi, mutta linnuthan tämän maailman niin kuin hallitsijoita on niin kuin kaikessa liikkeessään ja siinä semmoisessa kohtuuttomuudessaan, miten ne pesii ja niin kuin lisääntyy.
1: Eikä niitä pätkääkään kiinnosta, Sirkku Peltolan näytelmät.
0: Ei kyllä yhtään.
1: Niillä on ihan omaa elämänsä.
0: Ei.
1: Ja niitä on aika paljon erilaisia.
0: On.
1: 2, 4 tai 80 jalkaisia olentoja tässä
0: kyllä
1: maailmankaikkeudessa.
0: Kyllä.
1: Joilla on ihan oma maailmansa.
0: Joo.
1: Mutta tuosta luonnon moninaisuudesta puheen ollen, niin ajattelis nyt vaikkapa tämmöistä raidankääpä ripsikkää, joka 0,5 millin kokoisena ryömii juuri nyt jossain tuolla Helsingin keskuspuistossa. Ja jolla on vahva tunne siitä, että hänelläkin voisi olla samanlainen oikeus elää täällä maan päällä kuin meillä kahdella täällä radiostudiossa.
0: Kyllä.
1: Mutta eihän me nähdä tätä raidankääpä ripsikkää. Ei me ajatella hänen onneansa koskaan.
0: Ei meidän siis. Ihan äärimmäistä on ihmiselle jo nähdä niin kuin läheisensä onni. Ja sitten ehkä lemmikkinsä onni tai merkitys, että sitten siitä se niin kuin pikkuhiljaa silmin tai korvin havaittaviin

0: asioihin niin kuin etenee sen merkityksen näkeminen.
1: Eli me ollaan tämmöinen aika egocentrinen.
0: Kyllä, meillä semmoista taipumusta on, kun me ei eletä siinä niin kuin suorassa, mehän elämme täysin luonnosta riippuvaisena, mutta me emme elä siinä suorassa luontosuhteessa. Sen kyllä niin kuin oppii tuossa ihan, vaikka nyt on vaan niin kuin harrastajaviljelijä perunan ja muun suhteen ja miehelläni on siis mehiläiset ja niin kuin tällaista, että mistä se ruoka tulee asian niin kuin perustoissa on aina puolet vuotta, niin siinä niin kuin sen yhteyden niin kuin pikkusen syvemmin ehkä ymmärtää ihan matojen ja muiden merkityksen.
1: Suhtautuu heihin kohteliaasti.
0: Niin, ja on tietyllä lailla niin kuin nöyrä sille, että ei esimerkiksi sitä hunajaa ei tule, jos kukka kukkii semmoisien kelien aikaan, kun mehiläinen ei lennä, jos on liian tuulista tai sateista. Tai että jos on liian kuivaa, niin kuin nyt on ollut monesti, ei ole mettä kasveissa tai ne kuolee niin nopeasti, että se ei ehdi kerätä sitä hunajaa. Että ollaan koko ajan niin kuin armoilla. Mm. Ollaan tosi, tosi vahvasti armoilla. Heti jos mennään niin kuin vaikka nyt ihan ruoantuotantoon, niin kuin perustuotantoon, niin silloinhan me ollaan niin kuin jo näkemässä paljon niin kuin vahvemmin sitä mitä tahansa mullassa möyrivää ötökkää. Mutta muutenhan me ollaan, varsinkin tämmöisessä kaupunkikulttuurissa, niin me ollaan niin vieraantuneita. Ja meillä kaikki toimii vähän niin kuin napista tai hanasta, niin se ymmärrys siitä, että mitään ei ole ilman luonnon hyvinvointia. Ei yhtään mitään, niin se on asia.
1: Se on hämärtynyt meiltä.
0: Se on hämärtynyt meiltä ja että sehän on yksi niin kuin hämmästyttävä asia on esimerkiksi sienet, joita on ihan kaikkialla ja joita on maan alla niin loputtomat verkostot ja meissä. Emme niitäkään nähdä siis suurinta osaa tietenkään varsinkaan itiöistä, mutta me ollaan täysin riippuvaisia siis ihan niin kuin 100-prosenttisen riippuvaisia sienistä joka suhteessa. Niin emme sitäkään niin kuin ajatella. Mehän nähdään se, niin kuin se tavallaan se sukupuolielin, eli se sieni, joka pompsahtaa maan pinnalle ja mahdollisesti syödään.
1: Se sukupuolielin.
0: Niin, sehän
1: on siis se, sukupuolielimiä.
0: Niin, sehän niin kuin se on lisääntymiselin, eli sehän niitä itiöitä. Mutta sen alla on se tuhansien solukkojen verkosto.
1: Kyllä se niin on, että mä panen toivoni tähän raidankääpäripsikkään ja toivon, että se 0,5 millimetrin mittainen koppakuoriainen jaksaa nousta kapinaan. Näytelmäkirjailija, teatteriohjaaja Sirkku Peltola. Ihminen on perusluonteeltaan laumaeläin. Oletko samaa mieltä?
0: Joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että me ollaan täällä vaan muita varten. Eihän meillä ole mitään itseä ilman muita. Että se on ihan ehdottomasti näin, että meidän kaikkinainen peili on vaan siinä toisessa ihmisessä. Kaikkinainen ymmärrys omasta itsestä tulee vaan sen toisen ihmisen kautta. Sillä lailla kyllä täysin muista ihmisistä riippuvainen ja ihan tieteellisestikin todistettu, että ihminen ei niin kuin pysy elossa ilman toista ihmistä. Ihan täysin eristettynä ei säily elinkelpoisuutta.
1: Onko se myös juuri tämä laumasta erottaminen tämän takia ikään kuin se pahin rangaistus, mitä ihmiselle voi antaa?
0: No on.
1: Panna hänet jäähylle. Panna hänet vankilaan, eristää koulun pihalle omaan nurkkaansa. On aika monta tapaa, miten ihminen on keksinyt rangaista toista ihmistä, kyllä, eristämällä hänet muista.
0: Kyllä. Ja sitten myös niin kuin on ihmisiä, joilla on ne sitten hermostollisia tai neurologisia tai niin kuin ominaisuuksia, joiden vuoksi niin kuin myös on vaikea kestää muita ihmisiä. Ja se on ihan yhtä surullista, että sehän voi olla niin kuin ihmisessä oleva ominaisuus, että se eristäytyy. Ja se on valtava taakka ja myös se tappaa.
1: Taakka ja toisaalta suru ja tragedia, ettei löydä kontaktia toiseen. Kärpäset -näytelmässä, joka pyörii yhä täysille katsomoille Tampereen Työväen Teatterissa, sinähän on pääosissa kaksi veljestä, Mauri ja Kalevi.

0: jotka elämä on erottanut toisistaan, kun toinen on menestynyt ja toinen on lähinnä menettänyt. Mikä auttaa heitä uudelleen löytämään toisensa?
1: Toisen tarpeellisuus. Siitä se niin kuin lähtee, että itse asiassa siinä vaiheessa, kun ihminen on heikoilla, niin vaikka hän olisi ollut kuinka menestynyt.
0: Niin kuin Mauri oli operatähti.
1: Tässä tapauksessa hän on menettänyt myös omaisuutensa, että on yhtä aikaa ikään kuin menettänyt kaiken, mikä ei ole myöskään tavatonta. Näin voi käydä. Näin vaan voi käydä. Siis on menettänyt omaisuutensa, menettänyt perheensä ihan siis avioeron kautta ja menettänyt terveytensä. Nämä on kaikki seurannut toisiaan, mutta tulleet niin kuin aika lailla samassa rytäkässä. Niin siinä vaiheessa niiden auttajien määrä on aika pieni. Ja sitten myös se kyky ehkä hakeutua avun piiriin on aika heikko, koska on aina menestynyt. Se ainoa osoite, johon sitten tässä kohtaa tämä menestynyt henkilö osaa hakeutua, on se onneton veli.
0: Ja josta hän ei ole aiemmin välittänyt
1: ei
0: mitään.
1: Ei ole välittänyt mitään, ei heillä ollut minkäänlaista yhteistä aikuiselämää. Ne on lapsena. He on eläneet hyvinkin tiiviisti yhteisen lapsuuden, mutta sekään ei välttämättä pidä ihmisiä niin sitten aikuisena yhdessä. Sitten on lukuisia esimerkkejä. Sitten se on myös tietynlainen nöyryyttävä asia, että sitten se ainoa ihminen, joka hänestä sitten tässä kohtaa oikeasti välittää, joka häntä huoltaa ja hoitaa, on se veli, jota ei arvosta lainkaan. Niin se on aika iso yhtälö niin kuin opetella.
0: Aika monelle voi käydä näin.
1: Niin. Ja se, että sitten siinä kohtaa se perhe onkin, sen arvo onkin, jota hän nyt ei siinä heti alkuunsa näe, vaan haluaa pois sitten mieluummin sitten kuolema kuin tässä eläminen.
0: Mutta ne ystävät myös, ne entiset ystävät kaikkoavat aika nopeasti.
1: Se tapahtuu aika nopeasti ja sekin on ihan omin silmin nähty. Se on kauhean arkista ja ikävää ja se muistuttaa jatkuvasti siitä meidän omasta tulevaisuudesta, niin nähdä ihminen heikkona ja vanhana.
0: Mutta onko siinä myös mukana vähän sitä jossain syvällä meissä olevaa pelkoa, että epäonnistuminen tarttuu?
1: Joo, se on varmaan tämmöinen kanssa.
0: Pitää pyrkiä kauas siitä.
1: Joo, mutta se on myös niinku semmoinen, tähän meidän elämään ei niinku tahdo mahtua sellaista, että jos joku tästä niinku astuu sivuun, niin sitten se on niinku poissa. Koko ajan tulee lisää ihmisiä siihen omaan elämään ja tuntuu, että tunnit on vähissä ja että pitäisi käydä katsomassa. Tämmöinenhän on meillä kaikilla. On joku, jota pitäisi käydä katsomassa. Pitäisi muistaa sitäkin. Mutta sitten se aika kuluu ja sitten se onkin myöhäistä. Mutta tosiasia kuitenkin on, että ihminen saattaa olla todella yksin siinä vaiheessa, kun se putoaa tavallaan kaikista niistä. Ja sitten on vielä sairas niin, että se ei ole niin kuin välttämättä millään tavalla enää kiinnostava ihminenkään. Ja ne, jotka semmoista sitten vaan niin kuin ihan semmoisesta inhimillisestä, ehkä omankin sielun vuoksi niin tekee, niin se on tosi arvostettavaa. Mutta tässä siis Maurilla ei ole ketään. Mutta sitten se pikkuhiljaa se ihan salakavalasti alkaa niin kuin se elämän halu kasvaa. Siihen liittyy se omituinen veli, joka pitää huolta kavereista, jotka on myös tämmöisiä arvottomia.
0: Eli Maurin perspektiivi maailmaa muuttuu.
1: Se pikkusen muuttuu sellainen ihan vaivihkaa ja sitten merkittävää on, että hänen lapsenlapsensa jostakin kumman syystä ilmestyy myös hänen elämänsä. Ja sitten siis ihan tämmöinen kehityskertomus, että sitten Maurille riittää, että on joku, joka kuuntelee siellä lopussa. Ja se on niin kuin molemmin puolista, että hän voi olla nyt sille Kaleviveljelle se ja Kaleviveli voi olla hänelle se. Vaikka hirveästi heille ei mitään yhteistä jaettavaa olekaan, mutta se voi olla ihan pieni asia.
0: Uskotko sä, että tämän hapertuvan hyvinvointiyhteiskunnan uusi luokkajako voisi tulevaisuudessa ollakin se, että on niitä, joilla on perhettä ja sukua puolustamassa heitä ja niitä, joilla ei ole. Jotka ovat tuomittuja selviämään yksin jollain ihmeellisellä tavalla.
1: Joo, ja kyllähän se näkyy jo nyt.
0: Näytelmäkirjailija, taiteen akateemikko Sirkku Peltola. Venäläinen kirjailija Anton Tšehov on ollut jo lapsesta asti yksi sun lempikirjailijoistasi. Mistä tämä rakkaus sai alkunsa?
1: Joo, siihen on tarina. Eli koulun raittiuskirjoituskilpailu. Kyllä se oli tällä nimellä muistaakseni.
0: Kyllä. Ja sä siis pärjäsit siellä vai?
1: No ilmeisesti mä olin pärjännyt sitten jonakin vuonna. Mä olin silloin 13, niin mä sain sitten palkinnoksi Anton Tšehovin kirjavia kertomuksia Juhani Konkan suomennos. Ja siellä on muun muassa tämä surunovelli, joka jo silloin kolahti. Ja aina kun mä sen luen, niin mä en pysty lukemaan sitä. Mä jopa en pysty puhumaan siitä itkemättä, koska se on niin koskettava. Ja mä ihmettelen, että mikä siinä niin kuin lasta niin paljon kosketti, kun siinähän on kysymys vossikkakuski Jonan surusta, kun hän on menettänyt lapsensa, poikansa, josta piti tulla vossikkakuski sitten, kun hänestä aika jättää. Niin ei se varmaan, mä en osannut silloin ehkä niin kuin surraa sitä lapsen menettämisen asiaa, koska semmoista ajatusta nyt ei vielä lapsella itsellään osaa olla. Vaan sitten siinä varmaan niin kuin suretti se, että kukaan ei kuuntele Jonaa. Se on sen ydin siinä.
0: Hän yrittää ikään kuin kertoa Joo. tätä poikansa niin. kuolemasta niin. monelle.
1: Joo.
0: Mutta kukaan ei kiinnostu.
1: Ei, kukaan ei kuuntele. Jona on vaan autokuski. Tai autokuski, kun vossikkakuski. Vossikkakuski ja aina hän yrittää kuitenkin aloittaa, että poika otti ja kuoli. Mutta aina siihen tulee jotakin hässäkkää. Ei ne jaksa kuunnella kukaan sitä. Ja sitten loppujen lopuksi Jona kertoo surunsa hevoselleen. Ja
0: hevonen kuuntelee.
1: Joo, kopukka kuuntelee.
0: Ja mikä tässä niin kuin teki suhun sen lähtemättömän vaikutuksen?
1: Joo, jotenkin sitä, jos jäljittää niin kuin nyt sitä ihan sitä ensimmäistä lukukokemusta, niin varmaan siis se, että hevonen eläin on se, joka kuuntelee sitä ihmistä. Se kosketti ja sitten se niin kuin oli niin surullista, että sitä Jonaa ei kuunneltu. Ja sitten se kuvailu, mä en nyt muista ihan sanatarkasti, mutta se, että jos Jonan sydän halkeaisi ja suru valuisi sieltä ulos, se varmaan täyttäisi koko maailman.
0: Mm-hmm.
1: Niin se kuvasi siitä, miten suru voi olla niin iso, niin se suretti mua ja se surettaa mua edelleenkin ihan hirveästi. Se on jotenkin niin tunnistettava ajatus, ja että ihmiset kantaa sydämessään ihan valtavasti suruja, jotka voi olla suuria ja pieniä, mutta voi olla ihan valtavia, jotka ei pääse sieltä koskaan kenenkään kuuluville. Se on se ehkä se kaikista koskettavin siinä.
0: Joista me emme tiedä mitään. Ehkä me emme aina haluakaan tietää.
1: Eikä välttämättä edes osaa nimetä se henkilö sitä surua, mitä kantaa. Ei osaa niin kuin eritellä, mistä se tulee. Että se on semmoinen melankolia, jonka on saanut syntymälahjana.
0: Kun sun veljesi näyttelijä Sulevi Peltola kuoli vuosi sitten, hän jätti jälkeensä paitsi hienon uran näyttelijänä myös yhden mietelauseen, joka kosketti minua jostain syystä syvältä. Ja se kuului näin. Jokin ihmisessä itkee aina. Uskotko sä, että veli oli oikeassa?
1: Uskon.
0: Vai tiedät peräti?
1: Joo, kyllä mä tiedänkin, että jokaisella ihmisellä on surunsa. On ne sitten nimettyjä tai nimeämättömiä. Ja jos veljeäni ajattelen, niin kyllähän hän sen surunsa tunsi ja se näkyi kaikessa siinä myöskin siinä työssä, mitä hän teki. Ja varmasti siitä syystä oli myös niin kuin

0: vastaanottajalle tai yleisölle jollakin lailla tunnistettavaa, että hän saattoi olla, tehdä hauskan roolin, mutta se ei koskaan ollut vailla surua. Niin kuin semmoinen niiden kahden asian yhdessä oleminen oli ominaislaatu, hänen ominaislaatunsa, ja kyllä mä tunnistan sen saman ihan itsessäni, ja ehkä se on sieltä jostain aika syvältä, myöskin sieltä kotimaailmasta kotoisin, sieltä, ehkä jopa siinä surussa, mitä isä kantoi sieltä sodasta asti.
1: Melankolian punainen lanka. Se voi siirtyä sukupolvelta toiselle, koska me osaamme lukea muitakin merkkejä kuin vain sanoja.
0: Niinpä.
1: Mutta sun veljes toinen mietelause muuten kuului: alku, keskikohta, loppu. Narunkin voi mitata noin. Ja langan pätkän. Elämää ei. Elämässä alku voi olla oudon lopussa. Oletko koskaan ajatellut, mitä hän tarkoitti tällä?
0: Mä ajattelen näin, että toi on sillä lailla toiveikaskin ajatus, että ihminen voi koko ajan aloittaa alusta. Ihan siellä lopussakin. Hän voi havaita jotakin ihan olennaista vasta silloin. Se on ihan, kun niin mä näen siinä toivon, joka on aika yllättäväkin ajatus näin sulevin tuntia.
1: Hän ei ollut niitä, jotka olisit tullut tuntemaan suuren optimistina.
0: Ei hän ollut suuri optimisti, se on ihan fakta. mutta sanotaan, että hämmästyttävintä hänen viimeisten vuosien aikana oli hymy. Että varmasti viiden viimeisen elinvuotensa aikana hän hymyili enemmän kuin koskaan elämänsä aikana yhteensä.
1: Eli siellä oli se alku. Jokin uusi löysi tien kotiin.

Sopraano Johanna Tuomi ja baritoni Raimo Laukka lauloivat Helvin ja Heikuran dueton Oli juhla ja juhannusilta, Ilmari Hannikaisen näytelmämusiikista Erkki Kivijärven näytelmään Talkootanssit, pianisti oli Pentti Kotiranta.

Soirée d'été, kesäilta, oli Emile Valtofelin valssi orkesterille opus 188. Radion viihdeorkesteri soitti, kapellimestari oli George de Kocinski. Nyt on vuorossa 5 osaa Oscar Merikanon säveltämästä musiikista Larin Kyöstin näytelmään Juhannustulilla opus 14. Osat ovat Nyt on juhannus, Juhannustulilla, Pojat, Tytöt, lopuksi Reppurin laulu. Radion kamarikuoro laulaa Erik Olof Söderströmin johtamana, Reppurin laulun solistina on basso Tuomas Pursio.

Siinä kuulimme 5 osaa Oskar Merikannon säveltämästä musiikista Larin Kyöstin näytelmään Juhannustulilla, opus 14. Radion kamarikuoro lauloi johtajanaan Erik Olof Söderström ja viimeksi kuulun Reppurin laulun solistina oli basso Tuomas Pursio.

Ylioppilaskunnan laulajat, joita johti Matti Hyökki sekä baritoni Pertti Saurola, esittivät Leevi Madetojan mieskuorolle säveltämän laulun Mittumaari tulilla Larin Kyöstin tekstiin.

Kuulimme Heino Kasken pianosävellyksen Yö meren rannalla, opus 34, numero 1. Pianoa soitti Kimmo Hakasalo.

Tapiolan yhteiskoulun kuoro lauloi Erkki Pohjolan johtamana Einar Englundin sovittaman suomalaisen kansanlaulun Läksin minä kesäyönä käymään. Yleisradion kantanauhatallenne oli vuodelta 1970.

A Summer Nocturne, kesänokturni, oli Montague Phillipsin englantilaisen säveltäjän sävellys. BBC:n konserttiorkesteri soitti, johtaja oli Gavin Sutherland.

Parituni Matti Lehtinen ja Jorma Panulan johtama yhtye esittivät Jorma Panulan sovituksen karjalaisesta kansansävelmästä Karjalan kunnailla.

Berliinin filharmonikot, Berliinin radion kamarikuoro ja solistit Ferenc Fritzschein johtamana esittävät nyt osia Felix Mendelssohnin näytelmämusiikista Eine Sommernachtstraum, kesäyön unelma. Se on sävelletty William Shakespearen samannimiseen näytelmään. Solistit ovat soprano Rita Streich ja alto Diana Eustrati. Mendelssohnin kesäyön unelma alkaa alkusoitolla.

Soprano Rita Streich ja alto Diana Eustrati lauloivat. Kuoro oli Berliinin radion kuoro ja orkesteri Berliinin filharmonikot, johtaja oli Ferenc Fritschai. Kuulimme osia Felix Mendelssohnin näytelmämusiikista Eine Sommernachtstraum, kesäyön unelma. Nikolaus Arnon Kuur johtaa nyt Wienin Concentus Musicus -kamariorkesteria, joka soittaa vuoden 1988 levytyksessä

tähän ranskalaiseen marssiin, Marcia alla Franceseen, päättyi Wolfgang Amadeus Mozartin niin sanottu Nannerla Septetto eli Divertimento D-duuri, Köhelfetzeichnis 251. Nicolas Arnaud Cour johti edellä Wienin Concentus Musicus Kamariorkesteria. Nyt Zoltán Kodály sävellys Kesäilta-orkesterille Orfeus Kamariorkesteri soittaa.

Tällainen oli Zoltán Kodály'n sävellys Kesäilta-orkesterille. Levytysvuosi oli 1994. Orfeus-kamariorkesteri soitti.

Midsummer Night oli Julien aaria William Ulvinin operasta Miss Julie ensimmäisestä näytöksestä. Laulaja oli soprano Kate Royal. Edward Gardner johti edellä Englannin kansallisoopperan orkesteria. Ruotsalaisen säveltäjän Elfrida Andrén sävellys Sommarminnen kesämuistoja soi nyt. Muusikot ovat viulistit David Bergström ja Mattias Johansson, alttuviulisti Bengt Ersson, sellisti Lars-Erik Persson ja kontrabassisti Mats Larsson.

Tähän Allegro-osaan päättyi ruotsalaisen säveltäjän Elfrida Andreen sävellys Sommarminnen kesämuistoja. Soittajat olivat viulistit David Bergström ja Mattias Johansson, altoviulisti Bengt Ersson, cellisti Lars-Erik Persson ja kontrabassisti Mats Larsson. Alessandro Stradellan San Giovanni Battista, Pyhä Johannes Kastaja, on kaksiosainen oratorio, joka kertoo Johannes Kastajan viimeisistä vaiheista, niin kuin ne on kirjoitettu Raamatussa Markuksen evankeliumissa. Stradellan Johannes Kastaja-oratorion lopullisen libreton kirjoitti italialainen pappi Ansaldo Ansaldi 1600-luvun loppupuolella. Nyt Stradellan Pyhä Johannes Kastaja-oratorio kuullaan kokonaisuudessaan. Tämän esityksen solistit ovat Salome, soprano Catherine Bott, Herodias, kuningas Herodeksen vaimo, mezzosoprano Christine Batty, Johannes Kastaja, kontratenori Gérard Lenne, neuvonantajan roolissa tenori Richard Edgar Wilson ja Herodeksena basso Philip Huttenlocher. Les Musiciens du Louvre-kamariorkesteria tässä vuoden 1991 äänitteessä johtaa Mark Minkowski.